0: Indignare în Canada după ce președintele american Donald Trump a amenințat cu noi taxe vamale pe motiv că autoritățile canadiene ar da dovadă de neglijență deliberată și nu ar proteja suficient pădurile de incendii devastatoare, cum este cel care a lovit Ontario, scrie France Press. Guvernatorul acestei provincii, Doug Ford, a calificat drept absolut inacceptabile acuzațiile liderului de la Casa Albă, care s-a mai plâns că, din cauza canadienilor, americanii sunt inutili invadați de un aer murdar, poluat și periculos. Oficialul canadian i-a avertizat pe americani că le poate veni rândul să aibă nevoie de vecinii învinuiți în mod regretabil. Nemulțumirea lui Trump a fost amplificată de faptul că azi e programată finala Cupei Mondiale între Spania și Argentina, cele două finaliste. Marele meci final va avea loc pe un stadion în aer liber din New Jersey, amintește France Press. Israelul a modificat reglementările privind crocodilii de Nil pentru a permite utilizarea acestora în scopuri de securitate, inclusiv pentru descurajarea tentativelor de evadare din penitenciare, informează France Press. Ministrul israelian al Protecției Mediului a reclasificat crocodilii de Nil din categoria animalelor sălbatice în cea a faunei crescute în captivitate, ceea ce permite deținerea lor de către organisme de securitate în condiții stabilite de Autoritatea pentru Natură și Parcuri. Ministrul israelian al Securității Naționale, Itamar Ben-Gvir, lider al extremei drepte, a salutat decizia. El propusese încă din decembrie amplasarea crocodililor în jurul penitenciarelor pentru a descuraja eventualele evadări ale deținuților palestinieni. Potrivit presei israeliene, acesta intenționează să amplaseze crocodilii în jurul închisorii Ketiot din sudul Israelului, unde sunt închiși numeroși membri ai Hamas capturați după atacul din 7 octombrie 2023. Potrivit postului israelian Channel 13, Autoritatea pentru Natură și Parcuri s-a opus inițial proiectului, însă noile reglementări au intrat în vigoare. Astăzi vremea se va menține călduroasă în regiunile sud-vestice, sudice și estice, dar instabilitatea atmosferică va fi în creștere în cea mai mare parte a țării. Maximele vor fi cuprinse între 24 și 37 de grade. Acum la București sunt 23 de grade. Selecționata Angliei a câștigat bronzul la Cupa Mondială de Fotbal 2026 după ce a învins echipa Franței cu 6-4 pe Miami Stadium în finala mică a turneului găzduit de Statele Unite, Mexic și Canada. Cu mai multe știri din sport vine acum Catrin Loprișiu.
1: Bun găsit! FCSB a oficializat transferul mijlocașului ofensiv algerian Aymen Boutoutaou. În vârstă de 25 de ani, Boutoutaou a fost cumpărat de la Sochaux, nou promovată în Liga a doua franceză. Sezonul trecut, în divizia a treia, Boutoutaou a marcat 9 goluri și a oferit 5 pase decisive. România a primit organizarea campionatelor europene individuale de tenis de masă din 2028. Competiția va avea loc în sala polivalentă din Cluj-Napoca. Tot la nivel de seniori, polivalenta clujeană a găzduit europenele pe echipe din 2021. Și în turul ciclist al Franței, Tadej Pogacar de la Team Emirates a câștigat an solitaire, cea de-a 14-a etapă, disputată între Mulhouse și Le Marc Stein, fiind la a patra victorie în această ediție a Marii Bucle. Pogacar își păstrează astfel tricoul galben al liderului la general. El este urmat la 4 minute și 30 de secunde de danezul Jonas Vingegaard de la Visma. Turul Franței se va încheia pe 26 iulie la Paris.
0: Știrile orei 3 se încheie aici. Rămâneți la Radio Nocturnă.
2: Radio Nocturnă. Cu Lenci Chiriac.

Ascultați Radio Nocturna, sunt Lenzi Chiriac și până la ora 4 veți avea două artiste importante în zona rockului la nivel mondial. În prima parte o să aveți câteva hituri, Dorothea Peș, cunoscută mai bine ca Doro Peș, apoi am să vă propun și o serie de hituri semnate Lita Ford.

Radio Nocturna. Cu Lenții Chiriac.

Ați avut o serie de hituri sub egida Doro Pesce, pe care cei mai mulți o consideră cea mai bună voce feminină din zona hard and heavy, și trec acum pe teritoriul american, acolo unde încă din anii 80 Lita Ford s-a descurcat bine pe scena hard and heavy. O să aveți de audiat o serie de piese rămase de bază pentru Lita Ford, după care pregătiți-vă pentru albumul săptămânii.

Radio Nocturna. Cu Lenții Chiriac.

Radio Nocturna. Cu Lenții Chiriac.

0: Aici București, Radio România Actualități. Ora exactă. Este ora 4.
1: Bună dimineața, sunt Lea Berzuc și vă prezint știrile. Aproape 3.000 de blocuri din capitală rămân de mâine fără apă caldă. Potrivit Companiei Municipale Termoenergetica București, până pe 2 august se vor face lucrări de reabilitare a sistemului de termoficare în sectorul 3, pe bulevardele Mihai Bravu, Corneliu Coposu, Octavian Goga și Mircea Vodă, pe Calea Vitan, și în sectorul 4, pe străzile Luică, Nițu Vasile și Emil Racoviță, pe bulevardele Turnu Măgurele, Constantin Brâncoveanu și Alexandru Obregea, pe șoselele Berceni, Giurgiului și Olteniței, precum și pe Calea Șerban-Vodă. Absolvenții de clasa 8-a mai au la dispoziție 2 zile pentru a-și completa opțiunile în fișele de înscriere la liceu, în prezența părinților și a foștilor diriginți. Pe 22 iulie va avea loc prima etapă a repartizării computerizate. Între 23 și 28 iulie, elevii trebuie să-și depună dosarele la liceele unde au fost repartizați. Pe 28 iulie vor fi anunțate locurile rămase libere, iar pe 31 se va desfășura a doua etapă de repartizare computerizată. Influencerul americano-britanic Andrew Tate și fratele lui Tristan au fost arestați astăzi la Miami, potrivit unui anunț al Serviciului Federal de Poliție, însărcinat cu reținerea persoanelor care se sustragă executării unor pedepse, scrie France Press. La scurt timp, într-un comunicat, parchetul britanic a precizat că el este cel care a făcut cererea de arestare și de extrădare într-un dosar care îi vizează pe cei doi, acuzați de trafic de persoane, viol, agresiuni și alte infracțiuni cu caracter sexual, inclusiv de pedofilie. Potrivit BBC, dosarul penal deschis de procurorii britanici în mai anul trecut vizează 3 victime ale lui Andrew Tate și una a lui Tristan. Cei doi au fost reținuți în 2022 și de procurorii DICOT din România, unde s-au stabilit în 2016 pentru trafic de persoane și viol.

0: Frații tăi te-au scăpat ulterior și de arestul la domiciliu și de controlul judiciar, deși ancheta penală continuă și la București. Viitorul premier britanic, Andy Burnham, va abandona planurile guvernamentale controversate privind un sistem de identitate digitală imediat ce își va prelua mandatul mâine, a declarat un purtător de cuvânt al noului lider al Partidului Laburist. Resursele alocate acestui proiect, considerat un fiasco de către o comisie parlamentară pluripartită, vor fi redirecționate către noile priorități ale guvernului legate de ridicarea nivelului de trai, a mai precizat purtătorul de cuvânt. Planul prin care fiecare angajat urma să dețină un document de identitate digitală, inițiativă menită să combată migrația ilegală și să contracareze influența partidului Reform UK, a fost lansat în septembrie anul trecut de premierul demisionar Keir Starmer. După reacțiile negative ale publicului, acesta a renunțat în ianuarie la caracterul obligatoriu al documentului. Economiile care se vor face prin renunțarea la proiect ar urma să se ridice la aproximativ 2 miliarde de lire, potrivit Biroului pentru Responsabilitatea Bugetară, citat de Reuters. Astăzi vremea se va menține călduroasă în regiunile sud-vestice, sudice și estice, dar instabilitatea atmosferică va fi în creștere în cea mai mare parte a țării. Maximele zilei vor fi cuprinse între 24 și 37 de grade. Acum la București sunt 23 de grade. Știrile din sport aduse de Catrin Lopreșiu.
1: Bun găsit în Cupa Națiunilor la rugby. Echipa națională a obținut prima victorie în turneul sud-american. La Montevideo, România a învins Samoa cu 38-37, cu un eseu marcat la ultima fază a meciului. În primele două partide, selecționata francezului David Gerard a pierdut în Chile, scor 31-48, și a terminat la egalitate cu Uruguay, scor 36-36. Italianul Kimi Antonelli va pleca din pole position în Marele Premiu al Belgiei. Pilotul echipei Mercedes a fost cel mai rapid în calificările desfășurate pe circuitul de la Spa-Francorchamps. Antonelli a devansat pe olandezul Max Verstappen de la Red Bull și pe coechipierul său, britanicul George Russell de la Mercedes. Campionul mondial Lando Norris de la McLaren a ocupat inițial locul al treilea, dar a primit o penalizare de 10 locuri pe grilă pentru instalarea unei a patra baterii pe mașina sa. Cursa este programată astăzi de la ora 16. După 9 dintre cele 22 de etape ale sezonului, lider este italianul Kimi Antonelli de la Mercedes, care îl devansează cu 25 de puncte pe coechipierul britanic George Russell.
0: Știrile orei 4 se încheie aici, Radio Nocturna continuă.
2: Radio Nocturna cu Lenci Chiriac.

Ultima ora emisiunii Radio Nocturnă vă prezintă ca de fiecare dată albumul săptămânii și am să încheie acest program cu un album care a creat senzații în anii 80. Era luna mai a anului 1986 când suedezii de la Europe au lansat ceea ce avea să devină albumul lor etalon, dar și unul dintre cele mai apreciate și vândute discuri din toate timpurile. The Final Countdown a fost lansat pe 26 mai 1986 și a lovit puternic în mai toate topurile, disc care a fost placat cu 6 discuri de platină și 3 de aur. O să vi-l readuc în memorie la finele acestei ediții Radio Nocturnă și Benzichiria vă urează toate cele bune și vă las în compania trupei lui Joy Tempest, pe scurt, Europe.

Radio Nocturna. Cu Lenții Chiriac.

Radio Nocturna. Cu Lenții Chiriac.

Radio Nocturna. Cu Lenții Chiriac.

0: Acasă, la serviciu, în mașină, ascultați Radio România Actualități.
1: Tatăl nostru care ești în ceruri, sfințească-se numele Tău, vie împărăția Ta, facă-se voia Ta, precum în cer, așa și pe pământ. Pâinea noastră, cea de toate zilele, dă-ne-o nouă astăzi. Și ne iartă nouă greșalele noastre, precum și noi iertăm greșiților noștri. Și nu ne duce pre noi în ispită, ci ne izbăvește de cel rău. Că a Ta e împărăția, slava și puterea. În numele Tatălui, al Fiului, al Sfântului Duh. Amin.
0: Stimați ascultători, puteți recepționa postul Radio România Actualități pe frecvențele de 531 kHz, 558, 567, 603, 711, 720, 756, 855, 909, 945, 1152, 1179, 1332, 1530, 1593 kHz și 88,1 MHz, 88,8, 93,6, 96, 98,8, 99,6, 101,4, 102,2, 103,9, 104,6, 105,3, 106,1 MHz, precum și pe celelalte stații de unde medii și ultrascurte, care emit în mod obișnuit programele de la Radio România Actualități. Emisiunile ale postului nostru sunt difuzate de către Radio România Internațional în benzile de unde scurte și prin satelit.

0: Ora exactă. Este ora 5.
1: Bună dimineața, sunt Lea Berzuc și vă prezint știrile. Pompierii din județul Mehedinți au intervenit ieri pentru stingerea a două incendii de vegetație uscată în două localități. Cea mai gravă situație a fost însă într-un cartier al orașului Drobeta, Turnul Severin, unde flăcările amenințau mai multe locuințe. Cu detalii, corespondentul nostru, Mihai Bădescu.
2: Prima situație gravă s-a înregistrat în comuna Oprișor, unde pompierii au fost solicitați să intervină pentru stingerea unui incendiu care se manifesta pe 30 de hectare de miriște. După 4 ore de luptă cu flăcările, militarii au reușit să stingă focul, extins la 100 de hectare. În același timp, la Drobeta, Turnul Severin, a fost mobilizare maximă pentru un incendiu izbucnit la deșeuri și vegetație uscată într-un cartier mărginaș al orașului. Acesta se manifesta în două focare, fiind necesară intervenția cu 3 autospeciale, pentru că era iminentă extinderea la mai multe locuințe aflate în zonă. Din fericire, focul a fost localizat și stins. 5 incendii majore s-au produs zilele acestea în Mehedinți.
1: Potrivit Inspectoratului General pentru Situații de Urgență, anul trecut s-au produs în România peste 17.000 de incendii de vegetație, numărul lor fiind în creștere în ultimii ani, în special în perioadele caniculare și cu vânt puternic. Hainele, încălțămintea și accesoriile vestimentare nevândute nu vor mai putea fi distruse în Uniunea Europeană în baza unui nou regulament privind reducerea poluării care intră în vigoare de astăzi. Producătorii vor fi obligați să păstreze produsele la vânzare sau să le doneze, iar distrugerea va fi permisă doar din motive de siguranță sau dacă articolele sunt deteriorate. Noile reguli se aplică inițial marilor companii, urmând ca întreprinderile mici și mijlocii să intre sub incidența lor din iulie 2030. O persoană a murit, iar alte 7 au fost rănite în această noapte în urma unui nou atac rusesc asupra Kievului, care a provocat incendii și distrugeri în cel puțin 5 cartiere ale capitalei ucrainene, scrie France Press. Aviația ucraineană a raportat rachete balistice care s-au îndreptat asupra orașului. Raidul a avut loc la o zi după ce Ucraina a lovit cu drone 2 centre logistice din Rusia și un depozit de petrol din regiunea Moscovei. Pe de altă parte, președintele Volodymyr Zelensky a avertizat că sunt posibile schimbări în conducerea armatei în contextul protestelor care au avut loc ieri pentru a treia zi consecutiv față de demiterea popularului ministru al apărării Mihail Fyodorov.

0: Cel puțin 11 persoane, între care 3 copii, au fost ucise în urma unor lovituri israeliene asupra fâșiei Gaza, potrivit anunțului făcut în această dimineață de apărarea civilă din teritoriu preluată de France Press. Armata israeliană a confirmat unul dintre atacuri și a precizat că ținta ar fi fost un membru al Hamas. Violențele continuă în pofida armistițiului încheiat în octombrie 2025, iar Israelul și Hamas se acuză reciproc aproape zilnic de încălcarea acestuia. Autoritățile sanitare din Gaza spun că peste 1100 de palestinieni au fost uciși de la intrarea în vigoare a încetării focului. Astăzi vremea se va menține călduroasă în regiunile sud-vestice, sudice și estice, dar instabilitatea va fi în creștere în cea mai mare parte a țării. Maximele vor fi cuprinse între 24 și 37 de grade, cu 35 de grade în capitală. Acum la București sunt 23 de grade. Știrile din sport aduse de Catherine Melopreșiu.
1: Bun găsit! În prima etapă a Superligii de fotbal, Universitatea Craiova a învins pe UTA cu 4-0. Pentru campioana României au marcat Teleș în minutul 62, Bayram în minutul 87, în minutul 89 Elizor și autogol în minutul 90+3 Alomerovici. În primul meci al zilei, Oțelul Galați a învins pe teren propriu cu 2-1 formația CFR Cluj, golul victoriei fi marcat de Patrick în minutul 86. Vineri, în deschiderea sezonului, FC Voluntari, FC Botoșan s-a terminat 2-2, iar FCSB a învins pe FC Argeș cu 2-0. Astăzi vor avea loc meciurile Universitatea Cluj-Farul Constanța și Petrolul Ploiești Dinamo. La turneul de tenis WTA 250 de la Iași s-a stabilit finala. Maier Sheriff din Egipt o va întâlni pe iberica Paula Badosa. În Cupa Națiunilor la rugby, în divizia de elită, Noua Zeelandă a învins-o pe Irlanda la Auckland cu 40-21. Franța a câștigat la Tokyo împotriva Japoniei cu 42-15. Victorie și pentru Australia, 57-10 contra Italiei la Perth. La Edinburgh, Scoția a trecut de Fiji cu 33-17, în timp ce Africa de Sud a învins Țara Galilor cu 43-0 la Durban.
0: Știrile orei 5 se încheie aici, urmează În Zori cu Cătălin Adrian.
2: În Zori, la Radio România Actualități.

0: Bună dimineața tuturor, oriunde v-ați afla. Sunt Cătălin Adrian, gazda emisiunii În Zori, și până la ora 6 vă spun povești muzicale la Radio România Actualități despre cântece interpretate printre alții de Elvis Presley, Take That, Kylie Minogue, iar acum Nelly abordează unul dintre cele mai dificile subiecte din viața ei, dispariția tatălui pe care l-a iubit enorm, în eternitate.
1: Te fi la capăt de lume, acolo tată ți-aș spune.

Melodia Return to Sender, lansată de Elvis Presley în 1962 pentru filmul Girls, Girls, Girls, spune povestea unui băiat care încearcă disperat să comunice cu iubita lui. În ciuda scrisorilor repetate, fata refuză să-l asculte, trimițându-l înapoi cu mențiunea Return to Sender, în traducere, expediate destinatarului. Mergem mai departe pe o piesă lansată de Take That în 2007, pe albumul de revenire Beautiful World, care a cucerit topurile și a câștigat premiul pentru cel mai bun single britanic la premiile Brit din 2008. Shine este o celebrare a optimismului și a prieteniei.

The Locomotion este melodia care a transformat-o pe Kylie Minogue dintr-o actriță de telenovele într-un star pop global. Interpretat inițial în 1962 de Little Eva, a devenit cel mai mare hit din Australia în 1987 datorită lui Kylie, propulsând-o ulterior pe plan internațional. Continuăm cu piesa Fără stăpân, a trupei Celelalte cuvinte, lansată pe albumul Ispita din 1997, care spune povestea unui personaj solitar și rebel ce a renunțat la tot ce leagă de convențiile sociale. Cântecul explorează teme precum libertatea absolută, nonconformismul și refuzul de a se supune vreunei autorități.

0: Piesa Weather With You a trupei Crowded House, extrasă de pe albumul Utface din 1991, a fost compusă de frații Neil și Tim Finn. Versul iconic, Everywhere You Go, Always Take The Weather With You, este o metaforă care descrie modul în care starea noastră de spirit, fie ea negativă sau pozitivă, ne însoțește oriunde am merge și ne influențează percepția asupra realității. Lora deschide un nou capitol artistic prin lansarea proiectului Folklora, o inițiativă care își propune să readucă în atenția publicului cântece inspirate din folclorul românesc și din repertoriul popular transmis din generație în generație. Prima lansare este Prin pădure pe cărare, o adaptare a binecunoscutei melodii Mână caii vizitiu, interpretată original de Benone Sinulescu. Alegerea nu este întâmplătoare, Lora explicând că întregul concept are la bază amintiri personale și momente care i-au marcat copilăria.
1: Bună, sunt Lora, ascultați cel mai nou single al meu în emisiunea În Zori, la Radio România Actualități.

Piesa Shine a Light a lui Bryan Adams a fost compusă în perioada în care ambii săi părinți erau ospitalizați, iar artistul se temea că îi va pierde. Scrisă în colaborare cu Ed Sheeran, melodia are o poveste profund emoționantă despre speranță, iubire și puterea de a merge mai departe în momente dificile. Trecem la un single lansat în 2004 de Avril Lavigne, inclus pe cel de-al doilea ei album, Under My Skin, care explorează dezamăgirea și trădarea dintr-o relație încheiată brusc. Versurile scrise de Avril, alături de Butch Walker, descriu momentul dureros în care o poveste de dragoste idealizată se destramă, iar iluzia unui final fericit, happy ending, se transformă în realitatea crudă a unei despărțiri. My happy ending.

Ne-am amintit de I Got You, I Feel Good, semnat James Brown, o capodoperă a muzicii funk și soul. Piesa are o istorie zbuciumată. A fost inițial înregistrată în 1962 ca I Found You de cântăreața Yvonne Fair, apoi înregistrată de Brown în 1964 și blocată de un proces. Varianta finală, iconică, a fost înregistrată în mai 1965. Acum aduc în zori un cântec emblematic interpretat de Sorina Moldvai, fiind cunoscut în special în comunitatea iubitorilor de muzică de munte și folk. Melodia explorează teme precum nostalgia, dorul, libertatea și dorința de regăsire a fericirii, versurile invitând ascultătorul să hoinărească prin amintiri și să bea lumina unui nou început. Copil hoinar!

0: Îmi iau la revedere pe Rock With You, hitul din 1992 al trupei jamaicane Inner Circle, inclus pe discul Bad Boys, care le-a adus premiul Grammy pentru cel mai bun album reggae. Piesa este o odă adusă iubirii, dansului și apropierii intime, transmițând o energie pozitivă molipsitoare, specifică stilului cu care Inner Circle s-a făcut remarcată pe plan internațional. Versurile ne invită să ne bucurăm de muzică și să uităm de griji, subliniind puterea unei conexiuni sincere. Sunt Cătălin Adrian, vă mulțumesc pentru atenție. Dacă doriți și alte informații, urmăriți-mă pe rețelele sociale. Ne reauzim în fiecare weekend, sâmbăta și duminica, în zori, între orele 5 și 6, la fix din știrile Radio România Actualități, iar după începe o nouă ediție, Lumina Credinței cu Remus Rădulescu. Până atunci, aveți grijă de voi și nu uitați să zâmbiți!
1: Salut, sunt Paula Selin și asculți cel mai recent single al meu, Ploaie de Vară, la emisiunea În Zori, la Radio România Actualității.

0: Aici București, Radio România Actualități. Ora exactă. Este ora 6.
1: Bună dimineața, sunt Nicoleta Turcu, vă prezint știrile. Federația Sanitas menține greva de avertisment programată pentru luni 20 iulie, când în sute de spitale din țară, între orele 9 și 11, vor fi asigurate doar urgențele și aproximativ o treime din activitate. Sindicaliștii protestează față de prevederile proiectului noi legea salarizării bugetarilor și reclamă în continuare probleme legate de drepturile salariale, condițiile de muncă și deficitul de personal din sistem. Într-o intervenție ieri la TVR Info, președintele Federației Sanitas, Iulian Pope, a explicat:
2: nu s-au adus îmbunătățiri substanțiale, astfel încât să găsim motive de amânare a acțiunilor de protest. Ultima formă pe care am primit-o cuprinde mai multe limitări decât cea din luna mai. Suntem sceptici și în continuare punctul nostru de vedere este mai degrabă de respingere a proiectului de lege.
1: Documentul revizuit publicat de Ministerul Muncii prevede pentru personalul din sănătate și asistență socială sporuri de până la 15% pentru munca în tură, majorări pentru gărzile și activitatea desfășurate în zilele nelucrătoare, precum și sporuri de până la 50% pentru condiții de muncă periculoase. Amintim că și sindicaliștii din educație contestă noua variantă a legii salarizării. Liderii partidelor din fosta coaliție de guvernare ar urma să discute subiectul din nou la începutul săptămânii viitoare. Legea ar trebui adoptată până la finalul lunii viitoare ca angajament prin PNRR. Per ansamblu, aceasta schimbă modul de stabilire a salariilor bugetarilor prin introducerea unei grile cu 12 grade salariale și reducerea plafonului sporurilor de la 30 la 20% din salariul de bază. Ziua aviației române și a forțelor aeriene va fi marcată astăzi în avans în capitală printr-o ceremonie militară și religioasă organizată la Monumentul Eroilor Aerului din Piața Aviatorilor, începând cu ora 10. Programul include depuneri de coroane de flori în memoria eroilor aviatori și un survol al aeronavelor militare și al celor aparținând Aeroclubului României. Brigada rutieră a anunțat restricții de circulație în zonă între orele 8:30 și 11 și 15. Ziua aviației române și a forțelor aeriene este sărbătorită anual la 20 iulie de Sfântul Ilie, ocrotitorul spiritual al aviatorilor. Astăzi este ultima zi în care mai pot fi văzute în circulație emblematicele tramvaie cehoslovace Tatra. După mai bine de 50 de ani, ele vor face ultimele călătorii începând cu ora 9 până aproape de ora 18 pe linia 35 între Gara Basarab și depoul militar, care își deschide porțile pentru public în intervalul 11-16. Programul festivalului Tatra poate fi consultat pe canalele de comunicare online ale STB. Influencerul americano-britanic Andrew Tate și fratele său Tristan au fost arestați astăzi la Miami. Contactat de AFP, Serviciul Federal American nu a precizat motivul, dar parchetul britanic a anunțat într-un comunicat că arestarea a avut loc la solicitarea Regatului Unit, care îi acuză de câteva zeci de infracțiuni, între care viol, agresiuni sexuale, pedofilie, evaziune fiscală și spălare de bani. Frații Tate au fost încarcerați timp de câteva luni în România, acuzați că au înșelat mai multe femei în scopul exploatării sexuale, inclusiv minore. Recent, procurorii de ICOT au extins cercetările pentru trafic de persoane și spălare de bani. Statele Unite au lansat noaptea trecută o nouă serie de atacuri asupra Iranului pentru a pedepsi moartea celor doi militari americani la una dintre bazele americane din Iordania, lovite cu o noapte înainte de Iran, scriu agențiile de presă. Potrivit Comandamentului American pentru Orientul Mijlociu, noile raiduri au vizat slăbirea și mai mult a capacității Teheranului de a amenința navigația comercială în strâmtoarea Ormuz. Datele meteo, astăzi vremea se va menține călduroasă în sud-vest, sud și est, dar instabilitatea atmosferică va fi în creștere în cea mai mare parte a țării. Temperaturile maxime vor fi cuprinse între 24 și 37 de grade. La București acum sunt 22 de grade. Sport acum cu Robert Șișcă.
3: Bună dimineața, doamnelor și domnilor! Anglia a câștigat finala mică a campionatului mondial de fotbal după un meci de poveste, cel mai spectaculos din turneu, final 6-4 cu Franța. Acesta a fost rezultatul unui duel epic în care toți au atacat și mai nimeni nu s-a apărat. Englezii au avut 4-0 la pauză, dar Franța a revenit în meci până la 5-4, după care Jude Bellingham a închis tabela. Un meci de 10, nu doar cu 10 goluri. Anglia a obținut astfel primul bronz la un mondial, a doua mare performanță performanță din istoria ei. În prima etapă a Superligii de fotbal, alte două meciuri s-au jucat aseară, Oțelul Galați-FR Cluj 2-1 și Universitatea Craiova UTA 4-0. Astăzi vor avea loc partidele Universitatea Cluj-Farul Constanța de la 17 și Petrolul Ploiești-Dinamo de la 19:30, ambele meciuri cu aspecte în direct la Radio România Actualități. Mâine, Corvinul Hunedoara-Cixereda de la 18:30 și Rapid Șepșioeșca de la 21:30.
1: Știrile orei 6 se opresc aici.
4: Bună dimineața! S-a luminat de ziua, este duminică în zori. În acest ceas de început îți propun o călătorie în lumea spiritului. La capătul drumului s-ar putea să întrezărești o licărire.
0: Lumina credinței. La Radio România Actualități.
4: Sunt Raimuț Rădulescu și până la ora 7 vă invit să fim împreună pentru a vă aduce mai aproape oameni, gânduri, informații dintr-o lume animată de credință. Începem cu reperele religioase ale zilei. Creștinii ortodoxi și greco-catolici sunt astăzi 19 iulie 2026, în duminica a 7-a după Rusalii, în care mesajul evanghelic este conținut de minunea vindecării a doi orbi și a unui mut în Capernaum. Miracolul este făcut de Iisus după ce primește un răspuns afirmativ la întrebarea: credeți voi că pot să fac aceasta? Episodul scoate în evidență și necredința fariseilor, care îl suspectau pe Iisus că face minuni cu puterea diavolului. Vom primi câteva explicații în lumina credinței pe marginea acestui fragment evanghelic de la Părintele Constantin Coman. Creștinii romano-catolici sunt astăzi în duminica a 16-a de peste an, iar cei care ajung în biserici au trei pilde spuse de Iisus pentru a crea o imagine accesibilă despre sfârșitul lumii, când va fi evaluarea finală a oamenilor. Pilda neghinei, a grăuntelui de muștar și a aluatului sunt ilustrări ale adevărului că dintr-o credință mică, precum o sămânță sau un bob de aluat, poate rodi sau dospi o mare lucrare, cu o condiție însă, sugerată în pilda neghinei, ca omul să aibă grijă să deosebească prin discernământ binele de rău și să cultive sămânța bună. Acestea sunt reperele religioase ale zilei, iar prima piesă de pe lista muzicală îi aparține lui George Ezra.

Sunteți în lumina credinței la Radio România Actualități. Vindecarea a doi orbi și a unui mut. Iisus săvârșește în mod miraculos aceste vindecări în Capernaum cu o condiție pe care o exprimă în întrebarea: credeți că pot să fac eu aceasta? Răspunsul afirmativ înlesnește minunea. Dialogul premergător miracolului ne sugerează că nimic nu s-ar fi întâmplat fără credința celor în cauză. Cuvintele lui Hristos întăresc acest adevăr: după credința voastră, fie vouă. Și oamenii se vindecă. Cine n-are credință, chiar și când se întâmplă minunea, nu poate să o recunoască. Este cazul fariseilor din același episod evanghelic, care pun vindecările pe seama unui duh demonic. Necredința lor și a noastră este semnul unei captivități, al unei limitări într-un spațiu închis de reguli și prejudecăți. Cine reușește însă să creadă că Dumnezeu este și că îi iubește pe oameni, este cu adevărat liber. Dar de multe ori refuzăm această libertate pentru că suntem opaci și puțin credincioși. Vă împărtășesc în continuare câteva gânduri și întâmplări despre această atitudine fluctuantă a noastră între opacitate și credință.

întâmplare sau providență? Între aceste două variante oscilăm când este să răspundem la întrebarea de ce s-a întâmplat cu tare lucru așa și nu altfel. Răspunsul credinciosului este așa a vrut Dumnezeu, deci opțiunea este pentru providență. Ateul optează pentru concurs de împrejurări, hazard sau un plan bine pus la punct de cineva. Aș putea spune că în cele mai multe situații și unul și altul au dreptate. Dar sunt întâmplări neobișnuite care nu se pot explica altfel decât printr-o intervenție de dincolo de lume. Însă și atunci, parcă tot mai la îndemână ne vine să punem întâmplarea pe seama hazardului. Se petrec lucrurile ca în următoarea povestioară. Un om s-a rătăcit în deșert. După ce a fost salvat, el povestea unor prieteni prin ce stări cumplite a trecut, cum din cauza setei de-abia mai putea merge. Și a mărturisit că pe culmea disperării a căzut în genunchi și i-a cerut lui Dumnezeu ajutorul. Și ce a făcut Dumnezeu? Ți-a răspuns la rugăciune? L-a întrebat cineva. Nu mi-a răspuns, a zis omul, n-a mai avut timp. Pentru că imediat a apărut o caravană care m-a salvat.

Există momente în viața fiecăruia când simțim că nu putem controla o situație și cerem ajutorul lui Dumnezeu. Dar trebuie să o recunoaștem că după ce am depășit obstacolul, nu suntem foarte siguri că Dumnezeu ne-a răspuns la rugăciune. Punem reușita pe seama propriilor eforturi, a circumstanțelor, a hazardului. De aceea nu folosim la fel de des cuvintele mulțumesc Doamne precum Doamne ajută. Într-o dimineață, un director de firmă conducea spre o clădire de birouri unde avea o întâlnire importantă cu un client. Se învârtea în jurul clădirii negăsind niciun loc de parcare. N-ar fi vrut să întârzie și să creeze impresia de neseriozitate, întrucât era în joc un contract important pentru afacerea sa. Se ruga în gând, Doamne, fă să găsesc un loc de parcare. Numai ce și-a încheiat gândul că în fața lui a văzut semnalizarea unei mașini care voia să plece, eliberând un loc de parcare. Omul a parcat în grabă și a zis tot în gând, Doamne, nu mai este nevoie să mă ajuți, am rezolvat.

Într-o vară secetoasă, preotul i-a chemat pe credincioși să participe toți la o rugăciune pentru ploaie pe câmp. Pământul se uscase și culturile erau aproape compromise, dacă nu ploua cât mai repede. Oamenii au venit cu mic cu mare la locul anunțat și la ora potrivită pentru rugăciunea de ploaie. Fiecare purta în mâini semnul credinței, icoane, tămâie, lumânări. Preotul a fost, în schimb, impresionat de o fetiță care în timpul rugăciunii ținea în mână o umbrelă roșie și a adăugat rugăciunilor pe care le citea din carte una de la el. Doamne, ajută-ne pentru credința acestei copile. Să ceri ploaie înseamnă să te rogi, dar să vii cu umbrela la rugăciune după o lună de secetă înseamnă să crezi.

0: Believer de la Imagine Dragons am ascultat în Lumina Credinței. Căutăm repere în lumea noastră pentru a fi mai credincioși și avem călăuze pe acest drum al căutării lui Dumnezeu pe sfinți. Vorbim astăzi despre câțiva care sunt sărbătoriți în aceste zile. Ne reamintim de credincioșia și curajul profetului Ilie. Aflăm cum au fost salvate de la distrugere moaștele Sfântului Serafim de Sarov și facem cunoștință cu Sfântul Simeon din Emesa. Totul aici, în Lumina Credinței. Acum ne întoarcem cu mulți ani în urmă, pe vremea profetului Ilie, ca să înțelegem de ce acest om al Vechiului Testament a devenit atât de popular între sfinții creștini. Un profet este un om care își depășește timpul pentru că are o relație vie cu veșnicia. Asta a fost și este Sfântul Ilie și a trăit viața în timp acum aproximativ 2800 de ani. Lumea creștină îl admiră încă și o face pentru că Ilie este omul care a reușit să întoarcă un popor la Dumnezeu. El este considerat în credința populară stăpânul fulgerului și al ploii. Lumea creștină îl admiră însă pentru calitățile lui de om, spirit luptător, franchețe, curaj și credință. În Lumina Credinței auziți astăzi povestea biblică a profetului Ilie spusă de antropologul Harry Kuller și de părintele Ioan Chirilă, profesor la Facultatea de Teologie Ortodoxă din Cluj-Napoca.
1: Ilie, care în ebraică se numește Eliahul, este un profet care a prorocit în regatul Israel, pentru că la vremea aceea erau două regate, regatul Israel și regatul Iuda. Era imediat după dizolvarea marelui imperiu al lui Solomon. El a prorocit pe vremea a trei regi ai lui Israel, Ahab, Hosea și Ioram. La geografia legată de Ilie spune că era de pe malul drept al Iordanului, o zonă numită Tishbit, de aceea îi se spunea Eliahul Tishbitul.
2: Din Biblie aflăm de o intrare furtunoasă în scenă a lui Ilie. Ne este prezentat prezicând seceta în fața regelui Ahab. Israelul se afla într-o situație religioasă decadentă pentru că renunțase la monoteism și se închina la zei împrumutați de la alte popoare, spune părintele profesor Ioan Chirilă.
3: Ahab, probabil și sub impulsul soției sale Isabela, a reginei, a îmbrățișat panoplia extinsă a cultului idolatru din perioada respectivă, cultul lui Baal, cultul Astarteilor, deci revigoraseră oarecum viața religioasă de dinainte de, să zic, tradiția sau religia propriu-zis iudaică în care ei ar trebui să fi trăit ferm. Așa se face că în vremea lui Ilie cultul sau cultele idolatre crescuseră ca reprezentare în regatul de nord, încât vedeți că numărul celor pe care îi adună pe muntele Carmelului la jertfă respectivă este un număr foarte mare, ceea ce nu mai lasă loc pentru nimic din zona stabilității religioase care trebuie să caracterizeze pe descendenții lui Avram, ba mai mult pe cei care purtau în perioada respectivă numele de Israel, pentru că regatul de nord purta în perioada respectivă numele de Israel.
2: Profeția lui Ilie se împlinește, seceta pustiește totul. Până și pârâul din care se adăpa seacă și Ilie este nevoit să părăsească refugiul din actualul ținut Hoseva. Merge la Sarepta Sidonului, la nord de regatul Israel, în Fenicia. Aici face două minuni în casa văduvei în care era găzduit. Le găsiți în capitolul 19 din cartea a treia a regilor din Vechiul Testament. E vorba de înmulțirea făinii și a uleiului pe toată perioada secetei și de învierea fiului văduvei din Sarepta. După trei ani de secetă, Ilie revine în regat pentru a-și continua lupta.
1: El milita pentru puritatea credinței iahviste, adică a credinței mozaice, era contra idolatriei și în veșnic conflict cu abuzurile care se făceau sau abaterile, mai bine zis, de la monoteismul pur spre politeism și în același timp era într-un război cu regalitatea. Se leagă mai mult de regele Ahab, fiul lui Omri, care era căsătorit cu Izabela din Sion, deci nouă evreică și adeptă al unui zeu numit Baal. Baal din Zebut. Era o credință, de acolo vine și Belzebut, acest mit legat de un zeu al răului. Și se zice că 800 de proroci ai lui Israel din vremea lui Eliahu proroceau atunci și se puseseră în serviciul zeilor în care credea și pe care îi promova această Izabela din Sion, căsătorită cu regele Ahab.
2: Pentru a-și convinge poporul să renunțe la idolatrie, Ilie apelează la un semn mai evident decât seceta. Acum intervine în relatarea biblică episodul teribil care se petrece pe muntele Carmel, undeva la sud de orașul Haifa de astăzi. Ilie îi provoacă pe prorocii lui Baal la o probă a focului. S-a apropiat Ilie de tot poporul și a zis:
4: până când veți șchiopăta de amândouă picioarele? Dacă Domnul este Dumnezeu, urmați Lui, și dacă este Baal, urmați aceluia.
2: Cuvintele sunt păstrate în capitolul 18 din 3 Regi. Ilie a cerut celor 450 de preoți idolatri să construiască altar de jertfă pe Carmel. A construit și el unul. Au așezat carnea pentru jertfă pe altar, nu i-au dat însă foc. Focul trebuia să vină de la zeul căruia era închinată jertfa. Jertfa a 450 de preoți contra ofrandei unuia singur. Cei 450 și-au invocat idolul în zadar. Spre seară s-a apropiat și Ilie de jertfa sa și a început să strige:
4: Doamne Dumnezeul lui Avram, al lui Isaac și al lui Israel, auzi-mă, Doamne, auzi-mă acum cu foc, ca să cunoască astăzi poporul acesta că Tu singur ești Dumnezeu în Israel și că eu sunt slujitorul Tău.
2: Focul se pogoară și mistuie totul. Urmele acestui foc se văd și astăzi, ne spune preotul profesor Ioan Chirilă.
3: Cine merge pe muntele Carmelului și astăzi vede o zonă a muntelui în care parcă niște flăcări puternice au ars sau străpuns muntele. Totdeauna când vedeam imaginea respectivă, ca și într-o minte de copil îmi venea imediat ideea, parcă de aici s-ar fi ridicat o rachetă, deci niște jeturi din acelea puternice de foc care au străpuns piatra.
2: După proba focului, Ilie face un gest surprinzător pentru mentalitatea creștină. Îi înjunghie pe toți cei 450 de profeți idolatri. Închipuiți-vă, un singur om să treacă prin sabie alți 450. De ce n-a mai așteptat eventuala pocăință a lor? Ilie aplică dreptatea lui Dumnezeu, explică părintele Chirilă.
3: Aici suntem deja în zona a ceea ce numește Noul Testament păcatul împotriva Duhului Sfânt, care este explicată teologic ca păcat împotriva evidenței. În cazul acestor persoane, nu mai poți decât să manifeste un singur lucru, dreptate și iubire. Ei, în zona Vechiului Testament, Dumnezeu a încuviințat omului gesturile, atitudinele, chiar manifestările belicoase, care erau necesare în conservarea acelei rămășițe care să conducă omenirea spre venirea Mântuitorului Iisus Hristos. Ce vine după acest sacrificiu? Vine cea mai mare binecuvântare peste Israel. Vine ploaia. Ori ploaia în Israel, într-adevăr, este o binecuvântare.
2: Astăzi, personajul Ilie populează multe credințe folclorice. El este stăpânul ploii, al fulgerului și al tunetului. Dacă tună de ziua lui, unele fructe se spune că seacă. Mesajul lui Ilie este însă în altă zonă decât a credinței populare. El transmite peste timp un anumit duh profetic necesar în orice vreme. Este vorba de curajul de a lupta cu orice preț împotriva nedreptății, minciunii, ipocriziei. Și realitatea ne-o demonstrează. Nu are acest curaj decât cel care este ca Sfântul Ilie, curat, sincer, cinstit și total dedicat celorlalți.

0: Fregate se numește piesa pe care am auzit-o, iar formația este Grimus. Personajul religios al zilei de 19 iulie este unul dintre sfinții cei mai cunoscuți în creștinismul rus. Serafim de Sarov a fost un călugăr care a trăit în secolele 18-19 în mănăstirea din orașul Sarov și a devenit un povățuitor al oamenilor în drumul spre dobândirea Duhului Sfânt. Astăzi este pomenită aflarea moaștelor sale. Vă invit să-l cunoaștem acum pe Serafim de Sarov. Sfântul Serafim s-a născut în orașul Kursk din Rusia în 1759. La 17 ani a intrat în mănăstirea din Sarov și după vreo 10 ani de viață călugărească a primit încuvințarea de la stareț să se retragă în singurătate, în mijlocul pădurii, la 6-7 km de mănăstire. Astfel, pentru 10 ani, Serafim a urmat modelul Sfântului Pahomie din Egipt și și-a construit o colibă de lemn pe o colină pe care a numit-o Sfântul Munte. Petrecea acolo toată săptămâna și se întorcea la mănăstire numai duminica și în zilele de sărbătoare pentru a primi împărtășania. Se povestește că stătea în tovărășia animalelor sălbatice, urși, lupi, vulpi, pe care obișnuia să-i hrănească din mâna lui. A suferit din cauza ispitelor demonice, dar și din cauza răutăților oamenilor, după cum ne spune părintele Eugeniu Rogoti, preot la Biserica Sfântul Nicolae Tabacu din București, unde se adună comunitatea rusă.
1: În cazul Sfântului Serafim, în afară de problemele, bineînțeles, firește ale omului, în afară de ceea ce vine în minte, el s-a confruntat și cu persoane. Știm din viața lui un episod când niște tâlhari

0: care hălăduiau prin acele păduri, văzând chilia monahului și crezând că ar putea avea lucruri pe care să le poată vinde, l-au atacat, l-au bătut și l-au lăsat aproape mort. El, revenindu-și într-un mod cu totul miraculos și devenind din ce în ce mai apropiat de Dumnezeu după această experiență, care pentru el a avut o semnificație cu totul aparte, deși pentru noi este aproape inexplicabil.
1: După 5 luni de suferințe în mănăstire, Serafim s-a vindecat și s-a întors.

0: cu Fecioara Maria, care l-a îndemnat să iasă din tăcere și să înceapă să împărtășească oamenilor din roadele experienței sale ascetice. Le-a vorbit mai întâi călugărilor, pe care i-a îndemnat la respectarea strictă a regulilor monahale, și apoi mirenilor, ce soseau un număr din ce în ce mai mare. Așa a ajuns părintele Serafim unul dintre cei mai mari duhovnici ruși.
1: Acolo, ajungând și stând singur, meditând la viața lui, la ajutorul pe care i l-a acordat Dumnezeu, a reușit să înțeleagă ce se întâmplă cu el și să-i ajute și pe ceilalți. Veneau oamenii, să ceară sfatul, să ceară ajutorul, și el întâmpina tot timpul cu zâmbetul pe buze. Și cunoaștem din viața lui, din mărturile contemporanilor, faptul că el pe toți aproape îi întâmpina cu salutul: Hristos a înviat, bucuria mea.
2: Câteva sfaturi duhovnicești de la Sfântul Serafim de Sarov.
1: Lumea, bineînțeles, că mergea acolo ca să-și spună păsul, ca la orice duhovnic, să ceară sfatul în viață, în viața spirituală și în viața de familie, cu siguranță. Veneau oameni din diferite pături sociale. Ni se spune chiar că împăratul Alexandru al Rusiei ar fi fost să-l viziteze odată când era la mănăstire. Sfaturile pe care le dădea el erau foarte simple. Aproape toate se rezumau la experiența omului în dobândirea Duhului Sfânt. E un termen foarte greu de înțeles la prima vedere, dar acesta se poate explica prin meditația neîntreruptă, pentru ca Dumnezeu să poată intra în inima ta și să lucreze așa cum vrea El.

0: Sfântul Serafim a murit la 1 ianuarie 1833. 70 de ani mai târziu a fost canonizat în prezența a 300.000 de credincioși și moaștele sale au fost așezate în Catedrala Adormirea Maicii Domnului din Sarov. Atât de mare a fost prețuirea sa, încât însuși țarul Nicolae al III-lea a fost una dintre persoanele care au purtat racla în procesiune. Însă, odată cu Revoluția Bolșevică în Rusia, s-a dezlănțuit o prigoană contra Bisericii Ortodoxe. Persecuțiile au vizat și moaștele foarte venerate de ruși.
1: Odată cu venirea regimului bolșevic în Rusia, moaștele au început să fie scoase din mănăstiri și fie așezate în anumite muzee, fie distruse sau aruncate pur și simplu. Cu moaștele Sfântului Serafim s-a întâmplat același lucru, dar ele fiind foarte venerate de oameni, a fost mai greu să fie distruse, așa că au fost duse la Muzeul de Ateism din Moscova. Ulterior au ajuns într-un mod necunoscut la Leningrad, unde au fost descoperite la sfârșitul anilor 1980. Au fost atunci, bineînțeles, cercetate, văzut exact dacă sunt sau nu moaștele Sfântului Serafim și în 1991 ele au fost duse din nou într-o procesiune solemnă la Mănăstirea Diveivă, unde se află până în ziua de astăzi.
2: E foarte interesant cum de anume niște sfinte moaște ajung într-un muzeu al ateismului.
1: Ideea muzeului ateismului era să demonstreze oamenilor că religia este ceva inventat și că orice este pus la îndemâna oamenilor în biserică este un fals. Respectiv, erau arătate oasele ca sunt niște simple oase sau rămășițe de oameni care nu au nicio importanță, lucru care s-a dovedit a fi fals pentru că oamenii au ținut în continuare la aceste moaște, au vrut să le aibă din nou în raclă și să le cinstească așa cum se întâmplă acum când se duc mii și mii de oameni pelerini din Rusia și din toate țările, merg spre Deveivo ca să vadă locurile unde a trăit Sfântul Serafim, să cinstească sfintele moaște. Atunci când au fost descoperite, se spune că ele nu erau aruncate pur și simplu, erau aranjate destul de bine și erau așezate în spatele altor exponate. În sensul că totuși angajații muzeului și-au dat seama că e vorba de ceva ieșit din comun, ceva deosebit, chiar dacă poate că nu ar fi crezut că sunt sfinte moaște, poate că nici nu erau creștini acei angajați. Au fost prin mila lui Dumnezeu păstrate în acest fel și ne bucurăm de acest lucru.
0: Părintele Eugeniu Rogoti de la Biserica Sfântul Nicolae Tabacu din București, unde se găsește o parte din moaștele Sfântului Serafim de Sarov. El ne-a făcut cunoștință cu Sfântul Rus sărbătorit astăzi.
3: Lumina credinței la Radio România Actualități.
4: Te fi la capăt de lume, acolo tată ți-aș spune.

0: În eternitate, de la Ileana Maria Popescu, Eneli, am ascultat. Cu ea am ajuns la rubrica lui Silviu Andrei Vlădăreanu, care ne aduce în atenție biografii impresionante de sfinți și tâlcuri folositoare pentru a nu rătăci calea.
1: iulie, omenirea Sfântului Simeon din Emesa. Sfântul Simeon era de neam bun și bogat și s-a născut în secolul 6 în cetatea Emesa, astăzi orașul Homs din Siria. Împreună cu un prieten, el a pornit să se închine la Ierusalim și pe la Sfintele Locuri. Pe drumul de întoarcere, cei doi tineri au trecut prin Valea Erihonului și, văzând mănăstirile din părțile acelea, au tras sorți dacă să se mai întoarcă acasă sau să rămână acolo monahi. Sorții au picat să se facă monahi. S-au rugat lui Dumnezeu să le descopere în ce mănăstire să meargă și, când au trecut prin fața mănăstirii Sfântului Gerasim, starețul îi aștepta cu porțile deschise pentru că avusese despre ei descoperire în vis. Și așa, cei doi au rămas acolo. După o vreme, ei s-au retras la pustie, chiar unde râul Iordan se varsă în Marea Moartă. Acolo au petrecut înfruntând ispitirile vrăjmașului, nevoindu-se și rugându-se. Într-o zi însă, Sfântul Simeon a avut descoperire de la Dumnezeu că trebuie să se întoarcă în lume și să o batjocorească și prin aceasta să ajute și pe alții să se mântuiască. A mers în cetatea sa de baștină Emesa și acolo și-a început lucrarea sa, ascunzându-și sfințenia în spatele unei prefăcute nebunii. Încă de când a venit în cetate, s-a arătat ca fiind nebun, pentru că a intrat târând după el leșul unui câine mort pe care îl găsise pe drum. Apoi s-a dus în biserică și a tulburat slujba, suflând în lumânări și aruncând cu nuci din amvon până ce lumea l-a scos afară cu forță. Apoi și-a luat de lucru la un vânzător de linte, dar i-a împărțit toată marfa la săraci fără niciun ban. Pentru că soția acelui vânzător vroia să tămâieze casa, Sfântul i-a adus cărbune aprinși cu mâinile goale și apoi i-a pus în haina sa și așa a tămâiat toată casa până ce a ars cărbune. Dar nici mâinile Sfântului și nici haina nu i-au fost vătămate cât uși de puțin. Sfântul umbla prin cetate purtând pe cap o culună făcută din rămurele de măslin sau din burieni și ținând în mână o creangă de copac. El se îngrija de sufletele oamenilor în felul lui neobișnuit, prorocea din cele ce aveau să se întâmple. Dădea în chip ascuns răspuns la întrebări nepuse cu care se frământa unul. Plătea desfrânatele ca să înceteze să mai păcătuiască, vindeca pe cei demonizați și alunga diavolii cu care lucrau vrăjitorii. Mergea către oameni necunoscuți și le șoptea la ureche păcatele făcute de ei în ascuns, chemându-i la pocăință. Îi ocrotea pe oameni de pericole iminente, așa cum i-a ferit când a spart un vas de vin care era de fapt otrăvit, sau chiar îi scăpa de păcatele viitoare, ca atunci când a strâmbat ochii unor tinere fecioare, făcându-le să rămână cu privirea cruciși pentru a le feri de păcatul desfrânării în care ar fi căzut prin frumusețea lor. Sfântul Simeon juca un rol de nebun și păcătos ca să se ferească de orice slavă de la oameni. Exact invers decât cei care, chiar clerici fiind, joacă roluri de sfinți. Vezi bine ca să nu smintească cumva pe cineva. Adică, în timp ce sfinții fac pe nebunii, excrocii fac pe sfinți.

0: Silviu Andrei Vlădăreanu ni l-a prezentat pe Sfântul Simeon din Emesa. Doi orbi și un mut sunt vindecați de Iisus Hristos în Capernaum, cu o condiție însă ca ei să creadă că pot fi vindecați. Cred, orbii văd și mutul vorbește. Miracolul este evident. Și totuși, evidența este tăgăduită de niște oameni care se credeau credincioși. Întâmplarea este amintită astăzi în biserici la liturghiile ortodoxe și greco-catolice. În lumina credinței, părintele profesor Constantin Coman spune că de cele mai multe ori încrederea omului în Dumnezeu provoacă miracolul și nu minunea provoacă credința.
1: Eu cred pentru că îl cred pe Mântuitorul Hristos. El spune acest lucru, că cel care are credință câte o grăunte de muștar, mută munții din loc.
0: Nu e o metaforă.
1: Nu este o metaforă. Nu este o metaforă și vedem, ea se verifică după aceea, se verifică în viața bisericii noastre. Noi, preoții și credincioșii, suntem provocați în direcția acestei credințe clipă de clipă. Tot ce se întâmplă în viața bisericii noastre, începând cu botezul și terminând cu slujba mormântării, se întemeiază pe această credință. Dacă nu credem, totul este o mascaradă, iertați-mi expresia. Noi mergem la dumnezeiasca liturghie, preoți și credincioși, întrucât credem că o bucățică de pâine și un pahar de vin se transformă în trupul Mântuitorului Hristos și în sângele Lui. Nu este o metaforă. Sigur că dacă încercăm să ne explicăm, nu prea avem capacitatea să o facem, dar plecând de la premiza că aceste lucruri depășesc tocmai limitele capacității noastre de înțelegere. Aceasta este și credința. Credința este să te încredințezi cuiva, să te încredințezi nu atunci când ai argumente, când logica ta spune că e posibil să se întâmple sau să se facă sau să se realizeze. Nu, ci pe temeiul făgăduinței sau mărturiei celuilalt. Așa înseamnă credință. De aceea noi ne întemeiem pe mărturia Mântuitorului Hristos. Noi nu trâmbițăm foarte mult minunile și foarte bine facem, că nu ne întemeiem numai pe aceste minuni. De aceea spuneam, minunea mare este ceea ce se întâmplă în Sfântul Altar. Dar ele sunt multe. Vindecări de cancer, de exemplu, sunt foarte multe. Sfântul Nectarie, unul din sfinții minunați ai vremurilor noastre. Și aici la noi în România, cu icoane făcătoare de minuni, nu trebuie să abuzăm, bineînțeles, și vai de cei care, preoți și credincioși, vor exploata, în ghilimele, inventând astfel de evenimente. Nu are nevoie nici Hristos, nici Dumnezeu, nici Biserica Lui să inventeze cineva minuni pentru ca să o sprijine, ferească Dumnezeu.
0: Acesta e și rostul pentru care Mântuitorul Hristos de multe ori și în cazul de față spune să nu spuneți,
1: să nu spuneți, vestiți,
0: exact, da, să nu dați mai departe, da. Orbii nu respectă. Se duc și spun, adică e prea mare evidența, e prea mare miracolul.
1: De ce spune
0: miracolul?
1: Mântuitorul Hristos, fiindcă îmi dați prilejul, Mântuitorul cunoștea sufletul omenesc. Nenumărate minuni, dacă s-ar întâmpla, n-ar spori credința oamenilor. Aici este un foarte mare paradox. Noi credem că dacă am fi martori în o astfel de minuni, ne-am spori credința. Nu! Pentru credință este nevoie de o

0: hotărâre personală de îndreptarea a fiecăruia dintre noi.
1: Minunea te obligă oarecum și atunci nu mai ești liber în față. Adică credința e un act liber.
0: Absolut, absolut. Nu, în continuare, mintea omului care nu s-a hotărât să se îndrepte spre Dumnezeu nu va fi determinată de minuni. Nu. Va fi determinată de minuni dumnezeiești discrete care să petrec în sufletul lui, o mișcare pe care nici el nu va recepta, dar va fi ajutat dacă el însuși la un moment dat se hotărăște să încerce și această alternativă a vieții, adică o viață cu Dumnezeu și cu un Dumnezeu cunoscut, căruia noi îi spunem Iisus Hristos, Fiul lui Dumnezeu și cu tot ceea ce se întâmplă în biserica lui. Dar e nevoie de aceea mișcarea credinței, să birui presiunea rațiunii tale care spune că nu se poate. Nu se poate în limitele umanului. Dar noi avem șansa fantastică de a apela la ajutorul Dumnezeu, care este nețărmurit, nelimitat, nemărginit. Putem schimba lumea, putem întoarce lumea asta înspre bine, să spun așa.
1: Mă gândeam acum, părinte profesor Constantin Coman, e mai puternică, să spunem așa, cârcoteala, care vine tot din necredință. Auzim de un lucru întâmplat din credință și zicem, totuși, nu se poate. Aceeași atitudine au și farisei, spune Evanghelia. Îl acuză pe Mântuitorul Hristos că a scos demonul din om și l-a făcut să vorbească, om care era mut, cu domnul demonilor. Vreau să vă întreb acum, pornind de la această remarcă, și acum mai avem tendința asta să judecăm, cu diavolul lucrează cu tare. Poate diavolul să adauge puterii omenești o putere astfel încât să ne dea impresia sau să ne creeze imaginea unui miracol?
0: Gând la gând suntem, domnul Rădulescu, pentru că în momentul în care dumneavoastră elaborați această întrebare sau replică, eu mă gândeam la ce credeți, la fermecătoare, la ghicitoarele din vremea noastră, care sunt mai creditate de unii semeni ai noștri decât Mântuitorul Hristos însuși. Și la o seamă de superstiții pe care le iau în calcul mințile luminate ale neamului nostru sau ale lumii de astăzi, care nu iau în calcul pe Hristos și biserica lui și minunile lui, dar întâlnirea cu pisica neagră iau în calcul. Numele 13 le iau în calcul și așa mai departe. Aici se vede cât de decadent este omul și cât de captiv răului. Și vorbeați de demoni. Ei sunt o realitate. Demonii personalizați și starea noastră demonică. Că noi înșine împrumutăm, datorită eșecurilor sau păcatelor repetate, împrumutăm o impostură demonică la un moment dat. Trufia, de exemplu, suficiența de sine este o stare demonică. Ne posedă starea aceasta în loc să fim oameni curați, cu conștiința limitelor noastre și a valorilor noastre care sunt foarte mari, ne întemeiem în niște rătăciri, în suficiența de sine a minții noastre, în trufia noastră și așa mai departe, în puterile noastre economice sau politice sau de orice altă natură. Acolo are un rol foarte important diavolul, despre care Sfintele Scripturi vorbesc foarte des și biserica și literatura bisericii noastre, dar în societatea de astăzi nu prea să mai vorbește. Chiar lumea teologică evită să scrie și să vorbească, deși, paradoxal, diavolul, sub numele acela foarte popular pe care nu pot să-l rostesc în limba română, este pomenit foarte mult de conaționalii noștri, de dimineață până seara pomenit. Este un personaj foarte simpatic chiar, ne dându-și seama că această intimitate cu diavolul chiar îi ține într-o relație cu el, într-o relație sufletească. Pomenirea numelui cuiva este actualizarea unei relații. Când eu pomenesc de fratele meu Petre, actualizez relația cu fratele meu Petre sau cu sora mea Georgeta sau cu sora mea Adela sau cu prietenul meu Cristian și așa mai departe. Actualizez relația. Când pomenez numele diavolului, actualizez relația mea cu diavolul. Așa cum atunci când pomenez numele lui Dumnezeu, actualizez, dau conținut relației mele cu Dumnezeu. El este prezent. Ne amăgește pe foarte mulți spunând că nu este. Sigur, nu putem noi în două minute să dezvoltăm aici demonologia bisericii, care e foarte complicată, dar dacă am fi un pic atenți, am vedea că este foarte prezent și ne ajută, în ghilimele vorbind, să stăm într-o amăgire. Tatăl minciunii, spune Mântuitorul Hristos, este diavolul. De ce nu conștientizăm lucrul ăsta atunci când folosim minciuna? La fiecare pas. Când ne sună cineva și nu vrem să mergem, spunem o minciună. Când avem o datorie de dat și nu putem da, spunem o minciună. Cine este cel care ne furnizează acest mod care este fals, care este ipocrit, care este rău, care înseamnă

0: Înșelăciune, înșelăciunea prietenului, înșelăciunea soțului, înșelăciunea părinților, înșelăciunea copiilor, lucruri care evident sunt rele. Aceste înșelăciuni îi afectează pe dânsii la distanță, dar cel mai grav ne afectează propriul nostru suflet, care nu-i făcut să funcționeze pe minciună și pe înșelăciune, ci făcut să funcționeze frumos, sănătos, corect în relațiile cu ceilalți.
1: A fost părintele profesor Constantin Coman de la Facultatea de Teologie Ortodoxă din București despre mesajul evanghelic al Duminicii a șaptea după Rusalii pentru ortodoxi și greco-catolici. Aceasta a fost Lumina Credinței din 19 iulie. Puteți să o ascultați ceva mai târziu și la adresa podcast.srr.ro. Sunt Remus Rădulescu și vă doresc o duminică frumoasă cu Radio România Actualități. În curând aici jurnalul Orei 7 și apoi matinalii de weekend cu Dan Creța. Dar mai avem timp să-l ascultăm pe Mark Knopfler cu chitara lui, care ne amintește de Dire Straits. Numai bine!

0: Radio România Actualități, Liga Profesionistă de Fotbal și Federația Română de Fotbal vă prezintă în transmisiuni directe meciurile echipei naționale, cele din cupele europene, Liga 1, Cupa și Supercupa României. Urmăriți așadar fotbal minut cu minut. Aici București, Radio România Actualități. Ora exactă. Este ora 7.
1: Bună dimineața, sunt Nicoleta Turcu, ascultați radiojurnalul. Pentru început, principalele știri pe scurt. Federația Sanitas își menține decizia de a organiza o grevă de avertisment de 2 ore mâine dimineață. Proiectul legii salarizării unitare publicat vineri nemulțumește multe categorii de salariați. Frații Tate au fost arestați în Statele Unite ale Americii la cererea procurorilor britanici. Trafic de persoane, viol, agresiuni sunt câteva dintre infracțiunile pentru care sunt acuzați. Vreme călduroasă în sud-vest, sud și est, dar instabilă în cea mai mare parte a țării. La București acum sunt 21 de grade Celsius. Proiectul modificat al noii legi a salarizării bugetarilor abia pus în dezbatere publică nemulțumește în continuare sindicatele. Susțin că schimbările față de varianta anterioară sunt minore și că actul normativ va reduce multe venituri ale angajaților. Și în timp ce sindicatele din educație și sănătate amenință cu proteste de amploare și cu grevă generală, socialdemocrații au inițiat noi consultări cu reprezentanții bugetarilor. PSD anunță că va strânge toate obiecțiile sindicale într-un set de amendamente și avertizează că ar putea bloca adoptarea legii în Parlament dacă va nemulțumi pe toată lumea. În sănătate, la nemulțumirile vechi, devenite cronice, s-au alăturat cele generate de noul proiect de salarizare, spun liderii sindicali de la Federația Sanitas, care își mențin decizia de a organiza o grevă de avertisment de 2 ore mâine dimineață. Președintele Diviziei de Medici, Toni Popescu, explică în ce fel va fi afectată activitatea în spitale.
2: Vor fi afectați doar pacienții cronici, vorbim doar de 2 ore, pacientul care vine în ambulator, pacientul care nu se prezintă într-o unitate de primiri urgențe, ci vine la o cameră de gardă unde ar fi așteptat 2 ore. Din păcate, asta se întâmplă la ora actuală, din cauza lipsei de personal. Eu cred că nu vor resimți extrem de acut acest lucru, probabil intervențiile chirurgicale, care și ele vor fi amânate cu 2 ore.
1: Consultările inițiate de PSD privind textul legii publicat de Ministerul Muncii continuă astăzi și cu reprezentanții din Justiție, Apărare, Ordine Publică și Administrație. După discuțiile de ieri, fostul ministru al Muncii, deputatul PSD Florin Manole, afirma că partidul nu își va asuma un proiect care scade veniturile populației.
3: Partidul Social Democrat vrea să atragem toți banii posibili din PNRR, dar în același timp suntem ferm convinși că o lege care să ne mulțumească pe toată lumea nu e o lege pe care trebuie să o votăm. Trebuie să găsim ori o formă care să mulțumească social, care să oprească greve, care să oprească proteste, fie, dacă acest lucru nu va fi posibil, nu avem cum să votăm o lege care scade veniturile multora dintre oamenii din sistemele de educație, apărare, ordine publică, sănătate și așa mai departe.
1: O decizie politică finală privind aprobarea sau respingerea textului este așteptată la începutul săptămânii viitoare, marți, când liderii fostei coaliții de guvernare se vor reuni din nou într-o ședință privind acest proiect. Adoptarea actului normativ este un jalon important în PNRR, ajuns pe ultima sută de metri după ce a fost amânat timp de mai mulți ani. Dacă proiectul nu este adoptat de Parlament în termen de o lună, România va pierde definitiv aproape 800 de milioane de euro. O vijelie de cod portocaliu a afectat aseară județul Bistrița-Năsăud. Echipele Inspectoratului pentru Situații de Urgență au intervenit în municipiul Reședință pentru degajarea arborilor căzuți în mai multe zone. Iar în localitatea Agrișu de Jos, vântul puternic a smuls acoperișul unei locuințe. În orașul Năsăud, pompierii au intervenit după ce rama unui balcon s-a desprins parțial din cauza vijeliei și era în pericol să cadă pe stradă. În localitatea Cormania, un stâlp de înaltă tensiune a fost lovit de fulger. Meteorologii au emis aseară mai multe avertizări de fenomene severe imediate în mai multe județe, iar astăzi, de la ora 10, va fi cod galben pe tot parcursul zilei în 3/4 din țară. 2 incendii de vegetație s-au extins ieri pe mai

0: Bine de 100 de hectare în două localități din județul Mehedinți. Cea mai gravă situație a fost într-un cartier al orașului Drobeta-Turnu Severin, unde flăcările amenințau mai multe locuințe. Corespondentul nostru Mihai Bădescu transmite că din cauza secetei, numărul incendiilor de vegetație s-au înmulțit în ultimele săptămâni, iar pagubele sunt însemnate.
1: Prima situație gravă s-a înregistrat în comuna Oprișor, unde pompierii au fost solicitați să intervină pentru stingerea unui incendiu care se manifesta pe 30 de hectare de miriște. După 4 ore de luptă cu flăcările, militarii au reușit să stingă focul, extins la 100 de hectare. În același timp, la Drobeta-Turnu Severin a fost mobilizare maximă pentru un incendiu izbucnit la deșeuri și vegetație uscată într-un cartier mărginaș al orașului. Acesta se manifesta în două focare, fiind necesară intervenția cu 3 autospeciale, pentru că era iminentă extinderea la mai multe locuințe aflate în zonă. Din fericire, focul a fost localizat și stins. 5 incendii majore s-au produs zilele acestea în Mehedinți. În cel mai grav au fost cuprinse de flăcări și distruse 27 de hectare de cereale. Este vorba de o cantitate de aproximativ 140 de tone de grâu, în valoare de peste 110.000 de lei. În toate aceste situații, focul a fost pus intenționat și s-a extins în condiții de arșiță și vânt puternic.
0: Garda de Mediu și operatorul regional Apă Canal au făcut verificări ieri în municipiul Galați după ce oamenii s-au plâns că în mai multe cartiere se simte un miros greu. Localnicii sunt nevoiți să stea cu geamurile închise, ne-a transmis corespondenta noastră Maria Mândiță, însă Agenția de Protecție a Mediului Galați afirmă că indicatorii de calitate a aerului nu au arătat o eventuală poluare. O posibilă explicație pentru mirosul urât ar putea fi scăderea accentuată a nivelului apelor Dunării, ceea ce permite ca pe conductele de canalizare pluvială să circule aerul și mirosul. Specialiștii atrag atenția că Dunărea înregistrează cel mai mic debit al fluviului din ultimii 30 de ani, iar tendința de scădere se va menține și în zilele următoare. În stațiunea Nibiru, cea mai nouă de pe litoralul nostru, continuă astăzi festivalul Galaxia. Pe lângă zecile de concerte susținute de artiști români și străini, evenimentele zilnice includ momente de dans, acrobații, elemente de circ, show-uri pirotehnice și producții speciale realizate exclusiv pentru acest proiect. Sorin Cealera.
2: Imediat după deschidere, primul festival al sezonului Galaxia a captat atenția în acest weekend cu concerte susținute de Ina, Ozuna, Google, Nicky Jam, Clean Bandit, Lazy Ed sau Killaphonic.
3: Sunt mai multe genuri muzicale din care poți alege. Eu sunt vedeți și cu părinții.
4: Ai adus tot pentru Nibiru?
3: Au vrut ei să vină și au cumpărat bilete din propria inițiativă. Îmi place așa vibe-ul de festival mai mult. Să ne distrăm, asta e concluzia.
2: Artiștii români anunțați pe scena principală susțin concerte integrate în producții scenice unice dezvoltate special pentru acest proiect de regizor. Regizorul Răzvan Ioan Dincă.
5: Ne-am dorit ca oamenii să poată să vină în mod special pentru ceea ce facem noi. Și atunci să fie o atracție în plus pentru Nibiru. Cei mai importanți cântăreți ai României de la ora actuală, vedetele cunoscute și iubite de public, vor fi și ele prezente. Cred că mixul acesta va fi unul foarte favorabil publicului și demersului Nibiru în general.
2: Conceptul artistic se regăsește și în spectacolele de pe promenadă, unde concertează în acest weekend Alina Eremia, Florian Rus, Alex Verea și Carla's Dreams. Evenimentele zilnice includ momente de dans, acrobații, elemente de circ, show-uri pirotehnice și producții speciale realizate exclusiv pentru acest proiect. Peste 40.000 de vizitatori sunt așteptați în fiecare zi la Nibiru, un eveniment de anduranță care, spre deosebire de Beach Breeze, va ține în priză Costineștiul pe termen lung.
0: Ascultați radiojurnalul la Radio România Actualități. Frații Andrew și Tristan Tate au fost arestați astăzi la Miami, anunță Serviciul Federal de Poliție însărcinat cu reținerea persoanelor care se sustrag executării unor pedepse, scrie AFP. La scurt timp, într-un comunicat, parchetul britanic a precizat că el este cel care a făcut cererea de arestare și de extrădare într-un dosar care îi vizează pe cei doi frați acuzați de trafic de persoane, viol, agresiuni și alte infracțiuni cu caracter sexual, inclusiv de pedofilie. Potrivit BBC, dosarul penal deschis de procurorii britanici în mai anul trecut vizează 3 victime ale influencerului Andrew Tate și una a lui Tristan. Cei doi au fost reținuți în 2022 și de procurorii DIICOT din România, unde s-au stabilit în 2016 pentru trafic de persoane și viol. Frații Tate au scăpat ulterior și de arestul la domiciliu și de controlul judiciar, deși ancheta penală continuă la București. Vreme călduroasă astăzi cu disconfort termic în regiunile sud-vestice, sudice și estice și ploi care vor fi și torențiale, vânt și vijelii în Transilvania, Moldova, Muntenia, nordul Olteniei și în zonele de munte. Maximele vor fi cuprinse între 24 și 37 de grade. În capitală este o nouă zi caniculară cu disconfort termic ridicat, iar spre seară așteptăm ploi și intensificări ale vântului. Maxima va fi de 36 de grade. La București acum sunt 21 de grade și o presiune atmosferică de 751 de milimetri coloană de mercur. Sport acum cu Robert Șișcă.
4: Bună dimineața, doamnelor și domnilor! Anglia a câștigat finala mică a campionatului mondial de fotbal după un meci de poveste, cel mai spectaculos din turneu, final 6-4 cu Franța. Acesta a fost rezultatul unui duel epic în care toți au atacat și mai nimeni nu s-a apărat. Englezii au avut 4-0 la pauză, dar Franța a revenit în meci până la 5-4, după care Jude Bellingham a închis tabela. Anglia a obținut astfel primul bronz la un mondial, a doua mare performanță din istoria ei. A fost ultimul meci pentru Didier Deschamps pe banca națională din Hexagon. El va fi înlocuit de Zinedine Zidane. În această seară, de la 22, ne așteaptă marea finală între Spania și Argentina. În fotbalul din Superliga s-au jucat aseară alte două meci.
6: Caută și urmărește-ne pe Instagram. Radio Chișinău. Știri în imagini. În fiecare zi de marți, după știrile de la ora 19 și în reluare duminică după 13 și un sfert, ascultați la Radio Chișinău,
7: Cadre Sonore.

0: o emisiune în care eu, Andrei Mâțu, îți prezint cele mai cunoscute melodii din filmele cu actorii și regizorii tăi preferați. Weekend la Radio Chișinău.
1: Bună dimineața și bine v-am regăsit la o nouă ediție matinalului de weekend. Vă invităm în următoarele ore la o întâlnire cu istoria, patrimoniul, limba română, gastronomia și poveștile care dau sens locurilor și oamenilor. Vor fi subiecte care ne ajută să înțelegem mai bine trecutul, să privim cu mai multă atenție prezentul și să descoperim dincolo de informații contextul și semnificațiile fiecarei teme. Astăzi, Steliu Lambru readuce în atenție personalitatea istoricului Gheorghe Ibretianu, unul dintre cei mai importanți reprezentanți ai istoriografiei române din secolul al XX-lea. Vom răsfoi, ca de fiecare dată, și calendarul zile pentru a ne aminti evenimentele și personalitățile care au marcat această dată. Monica Stoica ne va propune un nou exercițiu de limbă română și explică de ce pluralul unor denumiri de naționalități ridică încă dificultăți în vorbirea curentă și vom afla de la ea care sunt formele recomandate de norma literară. Vom porni apoi într-o incursiune gastronomică alături de Ștefan Baciu, care ne dezvăluie cum a devenit supa de vișine, unul dintre preparatele reprezentative din Covasna și Harghita. Într-un alt popas, Ion Puican discută cu muzeograful Andrei Grumeza de la Muzeul Național de Istorie a României despre sceptrele regale și despre simbolurile care transformă aceste obiective în veritabile mărturii ale istoriei moderne a României. Maria Radu ne invită să privim cu luciditate, dar și cu umor, micile tensiuni care apar în familiile extinse atunci când mai multe generații împart același acoperiș și același spațiu de viață. Iar în deschidere, Remus Rădulescu ne invită la o vorbă bună. Astăzi vine cu o reflexie despre conștiință, vocea discretă care ne însoțește în fiecare alegere și care, indiferent de împrejurări, continuă să ne arate diferența dintre ceea ce putem face și ceea ce este cu adevărat bine să facem. Rămâneți alături de noi, sunt Sergiu Scânteian și facem companie bună împreună aici pe frecvențele Radio Chișinău până la ora 10.
0: Asculți Weekend la Radio Chișinău.

0: Sunt lucruri pe care le putem lăsa în urmă ușor, dar sunt și greșeli care, dacă nu le recunoaștem la timp, ne pot apăsa ani de zile. În ediția de astăzi a rubricii O vorbă bună, Raimond Strădulescu ne aduce o reflecție caldă și profundă despre conștiința, acel judecător interior care nu doarme niciodată. Veți asculta o pildă simplă, dar tulburătoare despre vină, iertare și ușurarea sufletului. O întâmplare cu tâlc care ne amintește că nu timpul vindecă tot, ci curajul de a recunoaște și de a repara. Vă invităm să rămâneți cu noi pentru câteva minute de liniște și înțelepciune. O poveste care vă va pune și pe voi pe gânduri.
1: O vorbă bună. O vorbă bună cu Remus Rădulescu.
2: Conștiința curată este, știți, condiția unei vieți senine și frumoase. Așa suntem noi oamenii făcuți, suntem dotați cu acel organ spiritual care judecă și cântărește tot ceea ce facem, spunem sau gândim înaintea oricărei sentințe externe. Când greșim, îndreptăm greșelile cerând iertare. Când înșelăm, reparăm lucrurile despăgubind. Dar amândouă, și iertarea și despăgubirea, e bine să se întâmple repede. Altfel, conștiința se încarcă cu un balast care o poate face inertă și insensibilă. Se spune că un țăran a mers la târg să cumpere o căruță de legume. Când a ajuns acasă, a constatat că sub legumele de la suprafață era o grămadă de pietre. S-a mâhnit pentru înșelarea suferită și s-a gândit că o să-i ceară socoteală vânzătorului data viitoare când va ajunge la târg. Dar nu l-a mai găsit pe negustorul necinstit. După 40 de ani s-a trezit la poartă cu un bătrân stafidit care i-a zis: "Omule, cu multă vreme în urmă ți-am vândut pietre în loc de legume. Am ajuns la bătrânețe și ca mâine poi mâine mor. Iartă-mă ca să nu plec cu păcatul ăsta pe suflet. De despăgubit nu mai am cu ce." Țăranul i-a răspuns: "Nu mi-ești dator cu nimic. Eu pietrele le-am aruncat chiar atunci, dar văd că tu le-ai purtat 40 de ani în inima ta."

0: Somnul este un proces firesc, dar adesea neglijat de agitație vieții de zi cu zi. Ne grăbim să trăim cât mai multe în orele de veghe și uităm că, de fapt, calitatea vieții noastre depinde în mare măsură de calitatea somnului. Astăzi, Adriana Turea ne oferă un subiect despre rolul esențial al somnului în menținerea sănătății fizice și mentale. Veți afla ce se întâmplă în corpul nostru în timpul somnului, ce riscuri apar atunci când nu dormim suficient și ce putem face pentru a ne îmbunătăți odihna de zi cu zi. Rămâneți cu noi pentru câteva minute de informație valoroasă despre un obicei aparent simplu, dar vital, somnul.
1: Calitatea somnului ne influențează organismul și activitățile pe care le avem peste zi. Dr. Oana Deleanu spune de ce este important să avem un somn de calitate.
2: În timpul somnului, încă de când suntem copii, în primul rând se consolidează diverse procese de memorare, de învățare, conexiuni neuronale. În timpul somnului creștem, atunci când suntem copii, se secretă hormon de creștere, proteine, practic temelia devenirii noastre adulte. Și de asemenea, în timpul somnului, chiar și visele au rolul lor în igiena mentală.
1: Dar când suntem adulți, ce se întâmplă în organism?
2: Un lucru foarte important care se întâmplă în organism este sinteza proteinelor hormonale și sinteza factorilor care intervin în imunitate.
1: În camera în care dormim, ce ar trebui să dispară în primul rând?

0: lumină albastră, care poate să vină de la ecranul telefonului, al calculatorului, al televizorului, sau poate să vină și de la LED-urile ceasului. În pat se doarme, în pat nu se aduce birou, toate gadgeturile nu se lucrează, în pat nu se ia masa.
1: Medicul atrage atenția că pentru fiecare categorie de vârstă este necesar un anumit număr de ore de somn. De exemplu, copiii care au vârsta cuprinsă între 0 și 2 luni trebuie să doarmă între 12 și 18 ore. Cei cu vârsta între 10 și 17 ani ar trebui să doarmă între 8 ore și jumătate și 9 ore și jumătate, iar adulții între 7 și 9 ore pe noapte.

0: Puține locuri reușesc să spună povestea unei regiuni printr-un singur simbol. În nordul județului Iași există un muzeu care transformă cultura vinului într-o incursiune prin istorie, tradiții și viața satului românesc. Fiecare sală vorbește despre obiceiuri, meșteșuguri și momentele importante care au însuțit generații întregi, iar patrimoniul păstrat aici oferă o perspectivă asupra uneia dintre cele mai vechi îndeletniciri ale acestor locuri. Din subiectul realizat de Ana Maria Cononovici, descoperim Muzeul Viei și Vinului din Hârlău, ghidați de Gheorghe Tincu, vom afla cum este construit acest spațiu muzeal unic din județul Iași și de ce rămâne el un reper pentru istoria viticulturii, etnografia Moldovei și promovarea tradițiilor locale prin numeroasele activități culturale organizate aici de-a lungul anului.
1: Astăzi vă propunem un popas într-un muzeu unicat pentru județul Iași. La numai 73 de kilometri nord-vest de municipiul reședință de județ Iași, se găsește orașul Hârlău, cunoscut și pentru unicitatea sa, Muzeul Viei și Vinului, a cărui activitate este coordonată de Muzeul Etnografic al Moldovei din Iași și prezintă istoria vinului din podgoriile faimoase din zonă, Vaslui, Rădăuți, Huși, Odobești, Panciu, Botoșani și Hârlău, și este structurat pe două nivele. Clădirea muzeului, restaurată în 1990, este monument istoric. Între 1875 și 1983, aici a funcționat poșta. Primele trei săli de expoziție prezintă legătura dintre vin și momentele importante ale vieții, precum botezul, nunta și înmormântarea, după cum ne-a spus Gheorghe Tincu, ce ne-a ghidat pașii aici.
2: Partea de parter e de sfârșitul secolului XVIII, partea de demisol de sfârșitul secolului XVI și este cunoscută drept Casa Logofătului Tăutu. E poarta și casa și strada. Muzeul e structurat pe două niveluri, cu 12 săli muzeale cu expoziție permanentă și marchează principalele etape din viața omului cu practicile de consum al vinului. Și avem cele trei etape, nașterea, nunta și moartea. Celelalte săli, să vedeți, sunt înnobilate cu pesică, cu estetica viticulă veche, drumului, popasului, munci, credințe, superstiții și așa mai departe. Prima sală, nașterea pruncului. Noi avem sugerat prin leagănul sau pătuțul pentru copil cu talii din lemn, ulciorul și căruța cu vin care devenea moașii. În a doua vitrină, cel mai important element al vinului care are ritualul împărtășanii. Sugerat prin fragmentul din strană bisericească, în vitrină, crucifixul, pocalul de tine Sfânta Împărtășanie.

0: picioare. Prescornicul pentru prescuri, aghezmatarul, deci toată viața copilului va fi marcată de prezența vinului. Fie că e vorba de muncă sau de sărbătoare. Vinul prezent și la muncă și la sărbătoare. Noi în Hor avem etalate de costumele tradiționale din zona noastră. La muncă, aici avem colțul care marchează clăcile, șezătorile de altădată. La noi, pe 3 ianuarie, avem un festival al măștilor. Și vin din toată regiunea și își prezintă obiceiurile și dansurile. A doua sală, a doua etapă și cea mai importantă, nunta. Aici avem ritualul de nuntă. Cu eroii principali, mirile și mireasa, îmbrăcați în costumele tradiționale, de instrumentele tradiționale pentru taraf, începând de la cimpoi, fluirul, naiul, cobza și nelipsita topă. Din coace avem, începând cu prosopul pentru nași, năframele sau batistuțele cu sute de druștile miresii pentru vornicei de masă, cu banca de iertăciuni, oglinda pentru hobotat și de hobotat mireasa, lada cu zestre, icoana Sfântului Nicolae care are grijă de copii cei tineri căsătoriți în general, iar în colț vornicul de masă, cel ce coordona întreaga activitate a nunții.
1: Urmează sala oglindind obiceiurile de trecere pe lumea cealaltă, multe preluate din perioada precreștină. Gheorghe Tincu, ghidul nostru, a adăugat.
0: Noi avem reconstituit un han tradițional al hanului vechi de la Zlodica. Zlodica fiind o localitate între Cotnar și Hârlău. Și avem mobilierul tradițional, începând de la o pai, cu masa tradițională de han. Pe ea avem simbolul vieții, zicem noi, pâinea, vinul și unde lemnul. Necesitatea omului de a supraviețui, o frigare confecționată dintr-o sabie, straile celor ce frecventau hanul, simbolul hanului sub formă de coasă, cu tot cu măsuri pentru lichide, începând de la țoi până la oca, căruțul care transporta vinul. Sau cantitatea, când era mai mică și distanța foarte mare, foloseau tarnița. Interior de zonă viticolă sau interior țărănesc, practic, de obicei, elementul principal constituie soba sau vatra. Și aici avem tot inventarul care gospodina și înfrumuseța interiorul.
1: O sală este destinată obiectelor care aduc în atenția vizitatorului credințe și superstiții ce înconjurau vița de vie și vinul. Holul de la demisol adăpostește instalații tehnice utilizate la tescuirea strugurilor. Nu lipsesc nici obiectele necesare unor meșteșuguri conexe viticulturii, cum ar fi dogăritul sau olăritul, ceramică smălțuită și nesmălțuită, neagră sau roșie. Vizitatorii pot vedea și reconstituirea unui atelier de olar cu meșterul Luca Toader, cu obiecte de ceramică neagră de la Poiana de Leni, Iași, ce a păstrat multă vreme tradiția preistorică a ceramicii negre dacice. În acest muzeu sunt organizate constant diverse activități și manifestări.
2: Caută și abonează-te la canalul nostru oficial de Telegram, Radio Chișinău. Aici găsești ultimele imagini și știri ale momentului.
3: Radio Chișinău pe Telegram.
2: Intră, abonează-te, distribuie.

matinal de weekend continuă și după jurnalul ore 8. În ora viitoare, din materialul realizat de Stelul Ambru, vom redescoperi personalitatea istoricului Gheorghe Ibrătianu, unul dintre cei mai importanți reprezentanți ai istoriografiei române din secolul al XX-lea. Ne vom opri și asupra principalelor evenimente care au avut loc în această zi pe parcursul istoriei. Monica Stoica ne invită la o lecție de limbă română. Astăzi va fi despre pluralul unor denumiri de naționalități și ne explică de ce anumite forme sunt greșite. Iar din subiectul realizat de Ștefan Baciu vom afla cum a ajuns supa de vișine să facă parte din patrimoniul gastronomic al Covasnei și Harghitei. Rămâneți cu noi, ne reauzim după ora 8.

0: Este ora 8.
1: Bună dimineața, sunt Nicoleta Turcu, vă prezint știrile. 18 turiști au rămas blocați ieri în telecabina care face legătura între Bâlea Cascadă și Bâlea Lac din Munții Făgăraș după ce aceasta s-a defectat în timpul unei curse. Pasagerii au fost coborâți în siguranță pe corzi de personalul telecabinei asistat de salvamontiști. Turiștii au fost însoțiți apoi până la cabana Bâlea Cascadă. Zeci de aeronave militare și civile vor survola în această dimineață monumentul eroilor aerului din Piața Aviatorilor din capitală pentru a marca în avans Ziua Aviației Române. Adriana Leu.
2: Forțele aeriene române vor participa cu aeronavele din dotare, printre care F-16 Fighting Falcon, Hercules, Spartan și elicoptere Iare. Se vor alătura aeronave aparținând Ministerului Afacerilor Interne, Serviciului Român de Informații, Aeroclubului României, precum și avioane ale forțelor aeriene italiene și ale forțelor aeriene regale britanice. Manifestările vor începe la ora 10 cu ceremonii militare și religioase dedicate eroilor aviatori, după care vor avea loc defilări și alte momente oficiale. Liniile de autobuz 100, 203 și 205 vor funcționa pe trasee modificate în această dimineață, timp de aproape 3 ore, ca urmare a închiderii traficului rutier pe Bulevardul Aviatorilor, între Piața Victoriei și Piața Charles de Gaulle. Ziua Aviației Române și a Forțelor Aeriene Române este oficial mâine, 20 iulie, de sărbătoarea Sfântului Ilie.
1: La această oră se circulă fără probleme pe principalele drumuri naționale și autostrăzi. Poliția rutieră se așteaptă la o intensificare a traficului în zonele turistice. De la Centrul Infotrafic, comisar șef Ramona Tudor.
3: La această oră, traficul se desfășoară în condiții de fluență pe principalele artere din țară, respectiv pe drumurile naționale sau autostrăzi, fără a fi semnalate accidente care să impună restricții de circulație pe acestea. Sunt semnalate, în schimb, condiții de ceață cu reducerea vizibilității pe mai multe artere rutiere din județele Harghita și Maramureș, așadar mare atenție la orele dimineții cum conduceți în aceste zone. Ne așteptăm ca după orele prânzului să se intensifice valorile de circulație pe arterele rutiere care converg către destinațiile turistice. Vorbim aici de Autostrada Soarelui, unde se poate aglomera pe sensul dinspre litoral către București, dar și pe drumul național 39 între Constanța și Vama Veche, cel care leagă principalele stațiuni de la malul Mării Negre. Ne așteptăm la o intensificare a circulației și pe drumul național 1 dinspre Brașov către Ploiești, pe raza stațiunilor montane de pe Valea Prahovei. Mare atenție și la avertizările meteorologilor atunci când vă planificați deplasările, întrucât mare parte din țară este vizată de o avertizare de instabilitate atmosferică cu vijelii, iar zona de sud a țării de caniculă.
1: Datele meteo acum, vreme călduroasă astăzi cu disconfort termic în regiunile sud-vestice, sudice și estice și ploi care vor fi și torențiale, vânt și vijelii în Transilvania, Moldova, Muntenia, nordul Olteniei și în zonele de munte. Maximele vor fi cuprinse între 24 și 37 de grade. În capitală este o nouă zi caniculară cu disconfort termic ridicat, iar spre seară așteptăm ploi și intensificări ale vântului. Maxima va fi de 36 de grade. La București acum sunt 23 de grade. Deși o presiune atmosferică de 751 de milimetri coloană de mercur. Sport acum cu Robert Șișcă.
4: Bună dimineața, doamnelor și domnilor. Tenis pentru început. La turneul WTA 250 de la Iași s-a stabilit marea finală. Maia Sherif din Egipt o va întâlni pe iberica Paula Badoza. Pe zgura de la baza Ciric în semifinale, Maia Sherif a trecut de Oleksandra Olnikova din Ucraina 6-3, 6-1, iar Badoza a învins-o pe slovaca Tamara Zidanšek. Grecul Stefanos Tsitsipas și belgianul Rafael Collignon, al șaptelea favorit, vor disputa finala turneului internațional de la Gstaad, Elveția. Meciul va debuta la 12:30 de minute. În prima etapă din Superliga României la fotbal, alte două meciuri s-au jucat aseară, Oțelul CFR Cluj 2-1 și Universitatea Craiova UTA 4-0. Astăzi vor avea loc partidele Universitatea Cluj Farul de la 17 și Petrolul Ploiești Dinamo de la 19:30 de minute, cu aspecte în direct la Radio România. În actualități, mâine Corvinul Hunedoara Cixere de la 18:30 de minute și Rapid Șepșioeșca de la 21:30.
5: Intră și urmărește cele mai interesante emisiuni de la Radio Chișinău pe canalul nostru oficial de YouTube. Radio Chișinău. Intră, abonează-te, distribuie. Redescoperă interpreții și formațiile legendare într-o splendidă oră de muzică.

0: Ora de muzică cu Victor Buruiană, în fiecare marți de la ora 16 și 10 minute și în reluare sâmbătă după ora 19. Weekend la Radio Chișinău.
1: Bună dimineața, bine v-am regăsit pe frecvențele Radio Chișinău. Continuăm programul matinal cu un subiect realizat de Ștefan Baciu și vom afla cum a ajuns supa de vișine să facă parte din patrimoniul gastronomic al Covasnei și Harghitei și vom afla care sunt secretele preparărilor. Monica Stoica se va opri asupra pluralului unor denumiri de naționalități și explică de ce anumite forme, întâlnite adesea în vorbirea curentă, nu sunt acceptate de norma limbii române. Iar din subiectul realizat de Stelu Lambru, redescoperim personalitatea istoricului Gheorghe Ibrătianu, unul dintre cei mai importanți reprezentanți ai istoriografiei române.
0: Dimineți de weekend cu Radio Chișinău.

0: Istoria nu se scrie doar prin marele evenimente, ci și prin oamenii care au avut curajul să le înțeleagă, să le explice și să le apere adevărul, chiar și atunci când acest lucru le-a pus viața în pericol. Destinul unor mari intelectuali români demonstrează că libertatea de a gândi și de a cerceta a avut, nu de puține ori, un preț dramatic. În materialul realizat de Stelu Lambru, vom redescoperi personalitatea istoricului Gheorghe Ibrătianu, unul dintre cei mai importanți reprezentanți ai istoriografiei române din secolul al XX-lea. Pornind de la mărturiile istoricului Petre Năsturel, aflăm cum a fost salvat o parte din opera lui Ibrătianu în anii cei mai grei a regimului comunist și de ce numele său rămâne legat nu doar de excelența cercetării istorice, ci și de demnitatea unei generații care a refuzat să abdice de la propriile valori.
1: Între marile nume ale istoriografiei române a secolului 20, un loc important îl ocupă Gheorghe Ibrătianu. Grupați în jurul revistei istorice române a anilor 1920, tinerii de atunci Constantin C. Giurescu, Petre P. Panaitescu, Gheorghe Ibrătianu și alții au propus noi principii de metodologie istorică pentru îndepărtarea de gândirea pozitivistă de până atunci și au fondat Școala Nouă. În acel spirit, Ibrătianu a strălucit prin textele lui, fiind considerat de mulți liderul generației sale. Născut pe 28 ianuarie 1898 la Ruginoasa, județul Iași, Gheorghe Ibrătianu era fiul politicianului liberal Ion I. C. Ibrătianu și al primei sale soții, prințesa Maria Muruzi Cuza. Deși absolvent de drept, Ibrătianu este foarte atras de istorie pe care o studiază la Sorbona. Acolo își va susține în 1929 doctoratul cu o teză despre comerțul genovez la Marea Neagră în secolul al XIII-lea. Ca produs al învățământului francez, Gheorghe Ibrătianu a fost influențat de școala franceză de istoriografie de la Anal. A fost profesor universitar și membru al Academiei Române. Din vasta sa operă istorică, volumele O enigmă și un miracol istoric, poporul român, Tradiția istorică despre întemeierea statelor românești și Marea Neagră sunt cele mai cunoscute și apreciate. Asemenea altor tineri din generația sa, Ibrătianu a luptat pe frontul Primului Război Mondial și a făcut politică. Mai mult, Ibrătianu a participat și la luptele din Crimea din cel de-al doilea război mondial până în 1942. A fost căsătorit cu prințesa Elena Sturza, cu care a avut 3 copii, și a murit în detenție în închisoarea de la Sighet, la 55 de ani. Este considerat unul dintre simbolurile patriotismului românesc. Atunci când i s-a propus plecarea în Franța pentru a nu fi arestat, ar fi spus: "Un Ibrătianu nu-și părăsește țara niciodată." Ca politician, Ibrătianu a condus o facțiune a Partidului Național Liberal apropiată de regimul autoritar al regelui Carol al II-lea. Deși francofil, în al doilea război mondial, Ibrătianu a pledat pentru alianța cu Germania nazistă. După instalarea regimului comunist în 1945, Ibrătianu a fost arestat și încarcerat în închisoarea de la Sighetul Marmației, asemenea majorității politicienilor români democrați. Într-un interviu din 1996, acordat Centrului de Istorie Orală din Radiodifuziunea Română, un alt istoric român important, Petre Năsturel, își amintea împrejurările care au premers arestării lui Gheorghe Ibrătianu în 1950.
2: Cunoșteam pe profesorul Ibrătianu, dar eu nu făcusem secția de istorie, ci secția de filologie greco-latină și bizantină. Dar profesorul ținea la mine și voia chiar să mă angajeze la Institutul de Istorie al lui Iorga, pe care îl conducea. Dar, într-o zi, o zi sinistră, profesorul Ibrătianu, ca și alți cercetători și oameni de știință de renume internațional, au fost siliți să rămână la ei acasă. S-a pus problema cum să le ajungă publicații ca să poată lucra acasă mai departe și cum să li se publice lucrările. Și atunci s-a organizat o întreagă filieră cu doamna Elena Ibrătianu, soția profesorului, cu profesorul Mihai Berza, cu mine, apoi cu un preot francez catolic, părintele Emile Jean, care rămăsese în ceea ce fusese Institutul Francez de Studii Bizantine din Stradia Christian Tell.
1: Relațiile excelente dintre România și Franța au fost cele care au salvat opera lui Ibrătianu. În acele vremuri în care domnea teroarea stalinismului, totul părea lipsit de perspectivă. Petre Năsturel.
2: Acest preot francez, prin ambasada Franței, trimitea la Paris unui mare prieten și mare învățat, părintelui Vitalien Laurent, lucrările inedite ale lui Brătianu și cărți și articole. Și așa, tot ce a scăpat de la distrugere se datorează acestui lanț de bunăvoință și de demnitate românească cu ajutorul Franței. Pormă, lucrurile au apărut la Paris, la München, în alte locuri, dar au fost păstrate patrimoniului românesc. Și de la un număr de ani, lucrările lui Brătianu, tipărite în Franța și Germania, se tălmăcesc pe românește ca să fie la îndemâna românilor noștri din țară.
1: Astăzi, atunci când privim în trecut, totul pare mai ușor, mai simplu, iar unii își permit chiar luxul nostalgiei. Însă atunci totul ținea de viață și de moarte. Petre Năsturel.
2: Era foarte primejdios. Mai primejdios era întâi de toate pentru Brătianu, care la urma urmii și-a încheiat zilele în chinurile de la Sighet. Era foarte primejdios pentru Mihai Berza, care la vremea aceea avea 2 copii mici. Era și pentru mine, care n-aveam atunci nici soție, nici copii, dar aveam pe părinții mei care trăiau cu mine și de pe mine, dar toți ne-am făcut datoria și e un lucru care trebuie cunoscut, pentru că în apus mi-am dat seama că oamenii și închipuie că România au rămas pasiv sub parșiva ocupație sovieto-românească comunistă. Au fost și aici la noi oameni care au știut să lupte. Unii au căzut, unii au murit în pușcărie, alții au scăpat. Printre cei scăpați sunt și eu.
1: Gheorghe Brătianu a fost unul dintre marii istorici ai României din secolul 20. Mult timp pus la index din motive politice, el a fost restituit opiniei publice române în numele libertății după 1989.

0: Această dimineață continuă și cu istoria zilei de astăzi. În anul 1877, pe 19 iulie, Marele Duce Nicolae, comandantul suprem al armatelor rusești, a adresat principelui Carol o telegramă cifrată în care, relatându-i despre înfrângerea suferită de trupele rusești în cea de-a doua bătălie de la Plevna, i-a cerut cu insistență ajutorul. Primele unități ale armatei române au trecut Dunărea și au luat în primire paza podului de vase Zimnicea Svistov. În anul 1900, pe 19 iulie, se deschide prima linie a metroului din Paris. În anul 1954, pe 19 iulie, a fost lansat primul disc single semnat Elvis Presley, e vorba de That's Alright. Și în 1980, are loc ceremonie de deschidere a Jocurilor Olimpice de Vară de la Moscova. În 1834, pe 19 iulie, se naștea pictorul francez Edgar Degas și în 1932 s-a născut Alexandru Moșanu, istoric și politician basarabean. Istoria zilei va fi continuată și de Viorela Pânculescu.
1: Caută și urmărește-ne pe Instagram. Radio Chișinău. Știri în imagini.

0: La 19 iulie 1922 avea loc primul meci al echipei de tenis a României în Cupa Davis. România a jucat atunci cu India și a pierdut cu 0-5. Prima victorie datează din 1928 de la București, România-Belgia 5-0. Mai târziu, Ion Țiriac și Ilie Năstase aveau să facă performanță în Cupa Davis, jucând peste 100 de meciuri. Și dacă vorbim despre Ilie Năstase, n-avem cum să uităm că astăzi este ziua lui. A fost numărul 1 mondial în clasamentul ATP de două ori, în 1972 și 1973. A câștigat US Open și Roland Garros, dar și la dublu la Wimbledon.
1: Prima mea întâlnire cu terenul a fost peretele, pentru că peretele e cel mai bun partener, pentru că mingea îți vine mereu înapoi. Jucam cu un bătac, e un lemn ca o scândură. A fost un vis de-al meu nebun ca într-o zi să devin numărul 1 mondial.
0: Dincolo de aceste performanțe, Ilie Năstase a intrat în istorie și datorită stilului său inconfundabil, la granița dintre irascibil și glumeț, un showman efervescent al terenurilor de tenis. De altfel, recent, Federația Internațională de Tenis l-a suspendat provizoriu pe Ilie Năstase după meciul România-Marea Britanie din cadrul Fed Cup, când a fost acuzat că a jignit echipa oaspete și un arbitru. Și tot astăzi este ziua de naștere a lui Brian May, compozitor și chitarist al celebrei formații Queen. Născut la 19 iulie 1947 în Marea Britanie, Brian May este cel care a compus muzica pieselor We Will Rock You sau I Want It All. Este cunoscut pentru părțile solo de chitară și mai puțin cunoscut pentru pasiunea sa pentru astrofizică, domeniu în care și-a luat chiar doctoratul. De la 7200

0: 200 de metri spre vârf este o porțiune riscantă cu câteva traverseuri lungi unde este pericol mare de avalanșă.
1: Iar în 2013, alpiniștii români Jolt Török, Marius Gane, Aurel Sălășan și Teo Vlad au reușit în premieră românească să cucerească vârful Nanga Parbat. Denumit și Muntele Ucigaș, este situat în partea vestică a lanțului Himalaya.
2: Intenționez ca mâine să fac vârful singur.
1: Este considerat cel mai dificil munte, fiind de 3 ori mai greu de escaladat decât Everestul. Atât pentru astăzi, pe mâine!

0: și anumite forme întâlnite adesea în vorbirea curentă nu sunt acceptate de norma limbii române.
1: În rubrica de astăzi vom identifica formele corecte de plural ale cuvintelor englez, francez, danez, finlandez, japonez sau chinez. De multe ori le auzim rostite într-o manieră neliterară, precum englezi, francezi, danezi, finlandezi, japonezi sau chinezi. În această situație suntem puși în fața alternanței fonetice dintre literele Z și J, iar formele corecte de plural ale acestor cuvinte nu sunt cele cu J, așa cum am pronunțat mai devreme, ci cele cu Z, adică francezi, englezi, danezi, finlandezi, japonezi, chinezi. Tocmai această alternanță fonetică Z-J dă bătăi de cap multor vorbitori neglijenți cu propria exprimare în limba română. De obicei, alternanțele fonetice sunt o marcă suplimentară alături de terminații, dar uneori pot constitui, în limba actuală, singurul mijloc de marcare a opoziției dintre singular și plural. Este adevărat că dintre numeroasele alternanțe folosite în formarea pluralului, numai la câteva apar probleme, majoritatea acestora fiind legate de diferența între substantivele neologice și cele din fond vechi al limbii române. Rețineți că în limba română, la substantivele de genul masculin, alternanța fonetică între Z și J este permisă doar la unele cuvinte vechi, precum obraz cu pluralul obraj, mânz cu pluralul mânj sau miez cu pluralul miej, nefiind admisă însă la neologisme. Așadar, vom spune corect francezi, englezi, danezi, finlandezi, chinezi, japonezi, tailandezi, tot la fel vom spune corect și burghezi, nu burghezi. În schimb, vom spune corect obraji, mânji, mieji, acestea fiind cuvinte din fondul vechi al limbii române, așa cum am menționat anterior. Atât pentru astăzi, până la următoarea întâlnire vă doresc să aveți o exprimare îngrijită în limba română, pentru că nici Cezar nu este mai presus de gramatică.

0: Bucătăria unei regiuni spune adesea la fel de multe despre locurile și oamenii ei, precum o fac istoria sau tradițiile. În estul Transilvaniei, rețetele păstrate din generație în generație îmbină influențele culturale, ingredientele locale și obiceiuri culinare adaptate fiecărui anotimp. Iar vara aduce în prim plan preparate surprinzătoare în care vișinele și merele nu sunt doar ingrediente pentru deserturi, ci și baza unor supe tradiționale apreciate pentru gustul lor aparte și pentru efectul lor recoritor în zilele călduroase. Din subiectul realizat de Ștefan Baci aflăm cum au ajuns aceste rețete să facă parte din patrimoniul gastronomic al Covasnei și Harghitei și care sunt secretele preparării lor.
1: Dacă veți călători în partea estică a Transilvaniei, în Covasna și Harghita, veți observa o gastronomie specifică cu mâncăruri cu carne afumată de porc sau cu carne de vițel. Ciorba de varză acră cu afumătură,

Papricașul și gulașul sunt mâncăruri tradiționale, la fel ca și ciolanul secuiesc, care are nu doar denumirea de origine, după cei care trăiesc în această parte a Transilvaniei, dar și o rețetă, se spune, unică. În această perioadă, când au apărut primele fructe, precum căpșunele, vișinele și cireșele, în zona Harghitei se face supă de fructe. Astfel de supe de fructe întâlnim și în partea sudică a Transilvaniei, unde pe lângă supa de vișine se mai face și supă de mere îngroșată cu făină, îndulcită cu puțin zahăr și dreasă cu smântână și cu un gălbenuș de ou. Este o supă care se poate servi și rece. Există și variante ale supei de mere în care se adaugă costița afumată de porc sau carne de pui. Se folosesc, de exemplu, măruntaie de pui, ficat, pipote și inim, care se pun la fiert în oală înaintea merelor. După ce carnea a fiert, operațiune în cursul căreia trebuie să adunăm spuma, introducem în oală merele curățate de coajă și tăiate felii. La sfârșit, dregem cu smântână și cu un gălbenuș de ou această supă de mere cu carne, peste care putem presăra frunze tocate de pătrunjel. Supa de vișine, făcută conform unei rețete din Harghita, este savuroasă și răcoritoare în zilele toride de vară. Se poate face din fructe proaspete, dar când acestea lipsesc, se face și cu fructe din compot. La fel de bine, în loc de vișine, se pot pune cireșe, mere sau pere. Avem nevoie de 1 kg de vișine pe care le spălăm și cărora le scoatem sâmburii. Le punem la fiert într-o oală cu 2 litri de apă. Se adaugă puțină scorțișoară, câteva cuișoare, 2 felii de lămâie și 2 linguri de zahăr. Îndepărtăm din oală cuișoarele și feliile de lămâie înainte de a îngroșa supa. Pentru a îngroșa supa, înainte se folosea făină. Acum se pune amidon. La final se adaugă smântână pentru gătit și se omogenizează. Supa de vișine poate fi servită caldă sau rece de la frigider.

Iată că am ajuns și la finalul cele de-a doua ore matinalului de weekend. Rămâneți cu noi, ne reauzim după știrile orei 9. În ora viitoare, din materialul realizat de Adriana Turea, vom afla de ce este important să consumăm zilnic fructe și legume. Ion Puican vine cu un subiect despre sceptrele regale, iar Maria Radu ne propune privirea lucidă și plină de umor asupra conflictelor de zi cu zi care apar în familiile extinse care trăiesc sub același acoperiș. Rămâneți aproape!

0: Este ora 9.
1: Bună dimineața, sunt Nicoleta Turcu, vă prezint știrile. Cei mai mulți copii diagnosticați cu rujeolă din Uniunea Europeană sunt din țara noastră, mai exact 3 din

0: 4 atrage atenția Organizația Salvați Copiii România, care citează datele Centrului European pentru Controlul Bolilor. Între 1 februarie 2024 și 31 ianuarie 2025, numărul total de persoane diagnosticate cu rujeolă în Uniune a fost de peste 32.000, iar mai bine de 27.000 proveneau din România. Organizația Salvați Copiii precizează că rata de acoperire vaccinală pentru ROR, rujeolă, oreion, rubeolă, în special pentru doza a doua administrată la vârsta de 5 ani, a scăzut progresiv. Cele mai recente date arată că prima doză a fost administrată la mai puțin de jumătate dintre copii, iar pentru doza a doua, procentul scade la 20% în unele comunități. Specialiștii atrag atenția că numărul mic de vaccinări este principala cauza a numeroaselor îmbolnăviri. A început perioada în care se dau examenele de admitere la facultate, iar Universitatea de Medicină și Farmacie Carol Davila din București anunță un număr record de candidați pentru examenul programat la sfârșitul săptămânii viitoare. Pentru cele aproape 2000 de locuri, în total s-au înscris puțin sub 7000 de absolvenți de liceu, aproape dublu față de anul trecut. Pe programe de studii la care se susțin examen, cea mai mare concurență va fi la stomatologie, unde sunt 800 de candidați pentru 190 de locuri la buget, dar și la Facultatea de Medicină, cu peste 2700 de înscrieri pentru 725 de locuri bugetate, din care 20 au fost deja ocupate de olimpicii naționali și internaționali admiși fără concurs. La Facultatea de Farmacie s-au înscris puțin peste 100 de candidați pe 94 de locuri de la buget, iar la cea de moașe și asistență medicală, din cei aproape 3300 de candidați vor fi selectați pe bază de dosar doar 574, din care 260 pe locuri cu taxă. Mai multe explozii puternice au zguduit în această noapte capitala Ucrainei, după ce forțele ucrainene au raportat că rachete balistice rusești se apropiau de Kiev. Cel puțin o persoană a murit și două au fost rănite. Un corespondent, France Press, transmite că exploziile au putut fi auzite chiar și din interiorul adăposturilor antiaeriene. Primarul Vitali Klitschko a anunțat că au izbucnit incendii la un cămin studențesc, un bloc rezidențial și un supermarket. De asemenea, mai multe clădiri nerezidențiale și depozite au fost avariate, în timp ce mașini parcate și clădiri de birouri au fost incendiate în mai multe districte ale capitalei. Atacul rusesc are loc după ce drone ucrainene au lovit în ajun două centre logistice din Rusia și au ucis cel puțin 8 persoane, potrivit autorităților locale. Bilanțul dublului cutremur din Venezuela de luna trecută a ajuns la 5.119 morți, potrivit noului bilanț publicat de autorități. Încă 50 de decese au fost anunțate în ultimele 24 de ore, în timp ce în La Guaira, regiunea cea mai lovită, continuă recuperarea cadavrelor de sub munții de dărâmături. Nu există date oficiale despre numărul dispăruților, dar ONU îi estimează la 50.000, iar unele proiecții sugerează că s-ar apropia de 10.000. Președinta interimă Mara Delcy Rodriguez a anunțat ieri că Venezuela a obținut de la FMI 346 de milioane de dolari pentru a finanța reconstrucția zonelor devastate. 850 de clădiri au fost avariate, 190 s-au prăbușit complet, iar 20.000 de oameni fără locuință trăiesc în tabere improvizate. Datele meteo, vreme călduroasă astăzi cu disconfort termic în regiunile sud-vestice, sudice și estice și ploi, care vor fi și torențiale, vânt și vijelii în Transilvania, Moldova, Muntenia, nordul Olteniei și în zonele de munte. Maximele vor fi cuprinse între 24 și 37 de grade. În capitală este o nouă zi caniculară cu disconfort termic ridicat, iar spre seară așteptăm ploi și intensificări ale vântului. Maxima va fi de 36 de grade. La București acum sunt 27 de grade și o presiune atmosferică de 751 de milimetri, Coloană de Mercur. Sport acum cu Robert Șișcă.
1: Bună dimineața, doamnelor și domnilor! În Cupa Națiunilor la rugby, echipa națională a României a obținut prima victorie în turneul sud-american la Montevideo. România a învins-o pe Samoa 38-37 cu un eseu marcat la ultima fază a meciului. În primele două partide, ne amintim, selecționata francezului David Gerard a pierdut cu Chile, scor 31-48, și a terminat la egalitate cu Uruguay 36-36. În divizia de elită, Noua Zeelandă a bătut-o pe Irlanda la Auckland cu 40-21, Franța a câștigat la Tokyo împotriva Japoniei cu 42-15, victorie și pentru Australia 57-10 contra Italiei la Perth.
2: Intră și urmărește cele mai interesante emisiuni de la Radio Chișinău pe canalul nostru oficial de YouTube. Radio Chișinău. Intră, abonează-te, distribuie.
3: Într-o lume plină de stres și agitație, Oameni și Idei aduce o oază de liniște și relaxare pentru ascultătorii Radio Chișinău. Lasă-te

0: inspirat de vocile oamenilor interesanți și de ideile originale.
1: Radio Chișinău.
0: Aici și acum. Ascultă și trage concluzii.
2: Oameni și idei cu Mihaela Iorgu în fiecare zi de marți și joi, după știrile de la ora 12. Weekend la Radio Chișinău.
3: Bună dimineața! Continuăm să ne trezim împreună în cea de-a treia ora matinalului de weekend. În această oră, din materialul realizat de Adriana Turea, vom afla de ce este important să consumăm zilnic fructe și legume ca să ne menținem sănătoși. În materialul realizat de Ion Puican, astăzi muzeograful Andrei Gromeza ne va dezvălui povestea scepterelor regale. Iar Maria Radu ne propune o privire lucidă și plină de umor asupra conflictelor de zi cu zi care pot apărea în familiile extinse care trăiesc sub același acoperiș. Rămâneți cu noi, rămâneți pe frecvențele Radio Chișinău pentru ultima oră a matinalului.
2: Asculți Weekend la Radio Chișinău.

0: Alimentație sănătoasă este invocată aproape zilnic, însă puțin dintre noi știu ce înseamnă în termeni concreți recomandările pe care le auzim atât de des. Câte fructe și legume ar trebui să consumăm? Ce reprezintă de fapt o porție și de ce aceste detalii pot avea un impact important asupra sănătății noastre? În materialul realizat de Adriana Turea, medicii Șerban Damian și Luminița Flora explică de ce consumul zilnic de fructe și legume rămâne una dintre cele mai simple și eficiente măsuri de prevenție și arată cum se formează încă din copilărie obiceiurile alimentare care ne influențează sănătatea pentru tot restul vieții.
1: De cele mai multe ori auzim nutriționiștii spunând că este indicat să consumăm 5 porții de legume și fructe pe zi. Dar ce înseamnă cele 5 porții, explică medicul Șerban Damian.
2: O porție este stabilită undeva în jur de 80 de grame de legumă sau fruct sau 200 de mililitri de suc de fruct sau legumă.
1: Legumele și fructele sunt necesare organismului datorită beneficiilor pe care le aduc, spune doctorul Luminița Florea.
3: Dacă vrem să facem prevenție pe cardiovascular, diabet și obezitate, trebuie să ne asigurăm că avem porțiile de legume și fructe zilnice prezente. Asigură partea de vitamine, în primul și în primul rând, și partea de fibre, a cărei recomandare, de exemplu, a crescut de la 25-30 de grame pe zi, cât se poate de mult, 40-50, inclusiv pentru partea de grupe mici și foarte mici de vârstă. Metodele la copii sunt în special prin joacă, prin joaca porțiilor, a farfurilor, a culorilor și pentru că studiile au demonstrat că opțiunea corectă a copilului de a alege sănătosul versus junk food-ul se dezvoltă și se pune ca bază la grupe de vârstă 3-6 ani, e bine să începem cât mai devreme.
1: Deci, o porție este echivalentă cu un fruct sau o legumă de mărime mijlocie sau un pahar cu suc ce poate înlocui una dintre aceste porții. Organizația Mondială a Sănătății recomandă 5 porții de fructe și legume, din care una să fie de suc natural. Totuși, cheia unei alimentații sănătoase care să fie bogată în vitamine și minerale este moderația.
4: Radio Chișinău. Urmărește pagina noastră de Facebook.

0: this.
1: De multe ori alergăm după ceea ce credem că ne va aduce împlinirea, convinși că fericirea se află întotdeauna în următorul lucru pe care ne-l dorim. Dar viața are felul ei discret de a ne arăta că nu toate dorințele ne sunt de folos și că uneori ceea ce nu primim la timp poate fi o formă de ocrotire pe care o înțelegem abia mai târziu.

0: Înțelepciunea nu stă doar în a cere, ci în a primi cu discernământ ceea ce ne oferă viața și în a prețui ceea ce avem înainte de a tânji după altceva. Din rubrica realizată de Remus Rădălescu, O vorbă bună, aflăm de ce adevărata mulțumire începe acolo unde dorințele încetează să ne conducă viața.
1: O vorbă bună, o vorbă bună cu Remus Rădulescu.
2: Dacă vrei să fii fericit, roagă-te să nu ți se realizeze ceva din cele dorite, spunea filozoful latin Seneca. La prima auzire, citatul este cel puțin ciudat, pentru că, nu-i așa, mai toți identificăm fericirea în împlinirea dorințelor. În realitate însă, Seneca avea dreptate, pentru că de cele mai multe ori dorințele se nasc una pe alta și întotdeauna rămân unele neîmplinite, ceea ce conduce la nefericire. Vă spun o poveste cu tâlc care îl confirmă pe Seneca în zicerea sa, cum că dacă vrei să fii fericit, roagă-te să nu ți se realizeze ceva din cele dorite. Un țăran avea 5 copii și 5 capre. Reușea să-și întrețină familia de pe o zi pe alta cu ajutorul celor 5 animale, averea cea mai prețioasă a lui. Într-o zi țăranului i-a venit un gând ciudat și a zis în sine, dacă aș fi avut doar 4 copii și 5 capre, reușeam și eu să am un surplus de lapte pe care l-aș fi vândut și aș fi făcut puțină avere. Gândul l-a chinuit ceva vreme pe țăran până într-o zi când mezinul familiei s-a îmbolnăvit și a murit. Omul a constatat trist că i se împlinise gândul. Avea acum 4 copii și 5 capre. Numai că, la 2 zile după ce și-a îngropat copilul, i-a murit și o capră. A înțeles atunci țăranul că e mai înțelept să se mulțumească cu ce i-a dat Dumnezeu, pentru că el știe cel mai bine de ce are omul cu adevărat nevoie.

0: Unele obiecte își depășesc cu mult valoarea materială și devin simboluri ale unei epoci, ale unei națiuni și ale unor momente care au schimbat cursul istoriei. În patrimoniul Muzeului Național de Istorie a României se păstrează câteva asemenea mărturii legate de monarhia română și de marele momente ale formării statului modern. În materialul realizat de Ion Puican, muzeograful Andrei Grumeza ne dezvăluie povestea sceptrelor regale, ne explică simbolurile ascunse în fiecare detaliu al acestora și arată de ce aceste însemne ale puterii continuă o să vorbească peste timp despre identitate, continuitate și memoria istorică a României.
1: Cele mai cunoscute însemne ale puterii din patrimoniul Muzeului Național de Istorie a României, MNIR, sunt buzduganele ceremoniale, sceptrele regale, obiecte într-o formă cu rădăcini adânci în tradiția militară și domnească românească. Aceste piese pot fi admirate în Galeria Tezaur Istoric al MNIR, alături de alte obiecte unice ale familiei regale. Cel mai cunoscut dintre ele este sceptrul regelui Ferdinand I, 1865-1927, cunoscut și sub denumirea de buzduganul regelui. Regele Ferdinand I l-a folosit la ceremonia de încoronare de la Alba Iulia din 15 octombrie 1922. Despre acest obiect cu o puternică încărcătură istorică ne vorbește Andrei Grumeza, muzeograf în cadrul MNIR.
2: Sceptrul regelui Ferdinand I, folosit în timpul ceremoniei solemne de încoronare de la Alba Iulia, la data de 15 octombrie 1922, constituie una dintre cele mai importante regalii ale monarhiei române moderne. Importanța sa privește atât valoarea materială, cât și semnificația istorică, simbolică și artistică a obiectului. Lucrarea a fost realizată cu 2 ani înaintea încoronării, fiind înmânată regelui Ferdinand I, la data de 10 mai 1920. Ea a fost finanțată prin subscripție publică și a reprezentat un semn al recunoștinței poporului român față de suveranul, care în primul război mondial și-a legat numele de desăvârșirea unității naționale și nașterea României mari. Din punct de vedere formal, sceptrul reproduce forma unui buzdugan medieval. Alegerea acestei forme are o semnificație precisă. În evul mediul românesc, buzduganul alături de sceptru, spadă și coroană a fost unul dintre însemnele autorității princiare. Prin urmare, proiectarea sceptrului Ferdinand sub forma unui buzdugan lega noua monarhie constituțională de tradiția vechilor voievozi români.
1: Proiectat de pictorul Costin Petrescu 1872-1954 și realizat de celebra casă de bijuterii René Bovin din Paris, sceptrul a fost finanțat prin subscripție publică. Sceptrul este confecționat din argint, aur și pietre prețioase. Mai multe detalii despre materialele folosite în făurirea sceptrului și autorii acestuia ne oferă Andrei Grumeza.
2: Piesa este alcătuită dintr-o măciulie globulară și un mâner cilindric, conceput ca o coloană. Măciulia din aur este decorată cu motive vegetale și geometrice, iar fiecare sector al ei poartă cifrul regelui Ferdinand I, alcătuit din două litere F, adosate și timbrate de coroana regală. În interiorul fiecărui cifru se află câte un șir vertical de perle, ceea ce conferă piesei un caracter solemn și prețios. Corpul globular este intersectat de meridiane de argint, prevăzute cu ghim triunghiulari, elemente care accentuează caracterul de armă ceremonială medievală. Măciulia sceptrului este surmontată de capul unei agvile crucifere. Agvila poartă în cioc o cruce latină, iar reprezentarea ei este apropiată de aceea de pe stema statului român. Acest detaliu leagă obiectul de persoana regelui și de autoritatea statului. Sceptrul apare astfel ca un semn al puterii publice, al continuității statale și al legitimității istorice. Pe două dintre razele măciuliei se află inscripții cu litere mari romane, incizate și aurite, care consemnează autorii lucrării. Proiectul aparține lui Costin Petrescu, iar execuția casei René Bovin din Paris, alegerea lui Costin Petrescu a fost inspirată. Artistul, având o cunoaștere profundă a artei românești vechi, el a creat o lucrare originală, în care motivul buzduganului se îmbină cu acela al coloanei triumfale și cu simbolistica României mari. Execuția a fost încredințată uneia dintre cele mai importante case de bijuterii ale epocii, condusă atunci de Jean Bovin. Costin Petrescu a colaborat multe săptămâni cu atelierul parisian, supraveghind detaliile execuției, astfel încât proiectul istoric și artistic românesc să fie transpus într-o lucrare de o fervărie de o calitate excepțională. Unul dintre cele mai ingenioase elemente ale sceptrului îl constituie cele 4 reprezentări feminine care susțin măciulia. Aceste personaje, îmbrăcate în costume populare românești și ținându-se de mâini, simbolizează provinciile unite, anume România, Basarabia, Țara Ardealului și Bucovina. Ele stau pe capitelul unei coloane, asemenea unor cariatide, susținând partea superioară a buzduganului. Imaginea clasică a Victoriei în aripate este înlocuită astfel aici cu reprezentarea simbolică a unității românilor. Eliberarea românilor de sub stăpânirile străine și unirea lor într-un singur stat ofereau pentru epoca respectivă cea mai potrivită alegorie a Victoriei. Mânerul sceptrului, reproducând o coloană arhitecturală, poartă o inscripție dispusă în registre spiralice. Literele imită ductul inscripțiilor românești solemne, cu caractere chirilice din secolele 17 și 18. Textul consemnează că Buzduganul a fost dăruit regiului Ferdinand de către popor, ca un vrednic domnitor și biruitor, spre pomenirea războiului purtat între 1916 și 1919 pentru dezrobirea și unirea întregului neam românesc. Din punct de vedere tehnic, piesa este de o complexitate remarcabilă. Ea îmbină aurul, argintul, argintul aurit, emailul alb și turcoaz. Tehnicile folosite includ baterea, turnarea, gravarea, emailarea și cizelarea. Lungimea totală a obiectului este de 70 de centimetri, iar greutatea depășește 2 kg. Privit astăzi, sceptrul lui Ferdinand I apare ca o capodoperă a artei metalului în stil neoromânesc, cu evidente ecouri Art Nouveau. El impresionează prin eleganța formelor, prin rafinamentul decorului, prin subtilitatea simbolurilor și așa mai departe.
1: Sceptrul regelui Ferdinand I este expus alături de coroana de oțel și coroanele reginelor. Tot din colecția însemnelor regale face parte și buzduganul regelui Carol al II-lea, o piesă de o deosebită valoare artistică și simbolică. Buzduganul este o piesă de artă decorativă unicat și un obiect cu o puternică valoare simbolică realizată în anul 1940 de sculptorul Alexandru Talpoșin Severin. Despre această piesă din patrimoniu ne vorbește tot Andrei Grumeza, muzeograf în cadrul Meneiră.
2: Relația complicată dintre Carol și memoria domniei lui Ferdinand, precum și dorința noului suveran

de a-și construi propriul sistem de reprezentare regală au determinat apariția unui nou semn de putere. Sceptrul lui Carol al II-lea a fost conceput în legătură cu aniversarea de 10 ani de domnie programată pentru anul 1940 și se inspira în mod evident din sceptrul lui Ferdinand. Spre deosebire de acesta, piesa destinată lui Carol al II-lea era

0: ceremonială. Pierderile teritoriale suferite de România, prăbușirea întregului regim regal, au dus la abdicarea din septembrie 1940 și au împiedicat finalizarea și folosirea publică a acestui sceptru. În vreme ce sceptrul lui Ferdinand a rămas legat de triumful Unității Naționale și de încoronarea de la Alba Iulia, sceptrul lui Carol al II-lea a devenit expresia unei domnii întrerupte și a unei ceremonii care nu a mai avut loc.
1: Dincolo de strălucirea aurului și a pietrelor prețioase, sceptrele buzdugane din tezaurul istoric al Meneir rămân mărturii vii ale unor momente fondatoare din istoria țării, o legătură dintre coroană și poporul român.

0: Trai-l sub același acoperiș poate fi o binecuvântare sau o provocare, mai ales când generațiile se întâlnesc cu obiceiuri, ritmuri și valori diferite. Între amintirile bunicilor și prioritățile celor mai tineri apar inevitabil tensiuni, dar și ocazia de a învăța unii de la alții. Astăzi, Maria Radu ne propune o privire lucidă și plină de umor asupra conflictelor de zi cu zi care apar în familiile extinse. Este o invitație la înțelegere, răbdare și mai ales la o politețe care poate ține locul armoniei atunci când ea pare greu de atins. Rămâneți cu noi pentru o reflexie sinceră despre conviețuire, reproșuri și streamuri care n-au loc în sufragerie.
1: Astăzi despre traiul în comun și conflictul dintre generații. Ideal ar fi ca tinerii care își întemeiază o familie să locuiască separat. Sau, mai plastic exprimat, tinerii trebuie să-și ia zborul când devin independenți material față de părinți. Acolo unde, din motive obiective, să zicem criza de locuințe, trăiesc împreună părinți și copii, bunici și nepoți, soacre, nurori și gineri, într-un cuvânt, persoane aparținând unor generații diferite, conflictele sunt inevitabile, ba uneori devin foarte grave. E important totuși ca războiul inerent dintre generații să fie suportabil. Viața ne arată că tinerii se caracterizează prin energie și inițiativă, iar bătrânii, datorită experienței, prin prudență și neîncredere în fața oricărei schimbări. Încercați să aruncați screen-ul demodat al bunicii pentru că ocupă prea mult loc, nici nu vreau să mă gândesc ce ar ieși de aici. Aproape toate conflictele se nasc din certitudinea fiecăruia că el are dreptate. Totuși, cu umor și cu indulgență de ambele părți, înțelegerea care nu trebuie să lipsească dintr-o casă va fi posibilă. Atâta vreme cât copiii sunt mici, deciziile părinților au caracter de lege. Când copiii se fac mai mari și trăiesc sub același acoperiș cu adulții, nu mai avem de-a face cu o relație de subordonare. Consecințele acestei stări de lucruri se văd încă din clipa în care un cuplu tânăr se mută la oaltă cu părinții unuia dintre soți. Respectul, politețea, dragostea există, dar există și micile frecușuri ale vieții cotidiene. Cei în vârstă trebuie să se convingă de un lucru: perpetua reamintire și invocare a vremurilor de altădată nu va rezolva problemele vremurilor actuale. Mai bine și-ar aduce aminte că și tinerețea lor a fost lipsită de griji pe care le lăsau în seama părinților. Și atunci poate că ar renunța la proasta dispoziție și permanentele reproșuri în favoarea unei atitudini mai agreabile. Chiar dacă cei vârstnici au avut o viață mai grea, acesta nu e un motiv ca tinerii să îi spășească. Voi aveți de toate, noi am pornit de la lingură. Ei și ce? Răspunde tânărul certat că și-a luat din salariu o cameră de filmat în rate. Acum avem linguri destule. Dacă nu putem să fim mai buni, măcar să fim politicoși.
2: Intră și urmărește cele mai interesante emisiuni de la Radio Chișinău pe canalul nostru oficial de YouTube. Radio Chișinău. Intră, abonează-te, distribuie.
3: Există chestii mișto pe lumea asta. Să stai culcat pe pământ cu ochii largi.

Bună dimineața! Am ajuns la finalul ediției de astăzi a matinalului de weekend. Alături de dumneavoastră a fost Sergiu Scântăian. Vă doresc o zi frumoasă în continuare și în sfârșit de săptămână reușiți să aveți alături de Radio Chișinău. Pace și sănătate tuturor!

0: Este ora 10.
1: Bună dimineața, sunt Nicoleta Turcu, vă prezint știrile. Spectacolul pe cerul capitalei urmează să înceapă în scurt timp, deși Ziua Aviației Române este sărbătorită oficial mâine. De Sfântul Ilie, zeci de aeronave militare și civile vor marca momentul astăzi în avans printr-un show aerian impresionant. Petruța Obrejan este acum în direct la monumentul din Piața Aviatorilor, unde tocmai încep ceremoniile militare și religioase dedicate eroilor aerului. Petruța, bună dimineața!
2: Bună dimineața! Suntem în așteptarea manifestărilor. Într-adevăr, zeci de aeronave militare și civile vor survola în această dimineață monumentul eroilor aerului aici în Piața Aviatorilor din capitală, marcând în

0: Vans, cum spuneai, e ziua aviației române, pentru că mâine, 20 iulie, de sărbătoarea Sfântului Ilie, ocrotitorul spiritual al aviatorilor români, este ziua oficială, chiar în acest moment începe parada. Vă voi spune că forțele aeriene române vor participa cu aeronavele din dotare, printre care F-16, Fighting Falcon, Hercules, Spartan, elicopterele IAR, se vor alătura aeronave aparținând Ministerului Afacerilor Interne, Serviciului Român de Informații, Aeroclubului României, dar și avioane ale forțelor aeriene italiene și ale forțelor aeriene regale britanice. Manifestările au început, chiar acum cred că și auziți, vom asista la ceremonii militare și religioase dedicate eroilor aviatori, după care vor avea loc defilări și alte momente oficiale. Trebuie să știți că liniile de autobuz 100, 203 și 205 funcționează pe trasee modificate în această dimineață, pentru că timp de aproape 3 ore sunt închise traficului rutier Bulevardul Aviatorilor între Piața Victoriei și Piața Charles de Gaulle. Atât din Piața Aviatorilor, legătura în studio.
1: Mulțumesc, Petruța Obrejan. Dispeceratul Național Salvamont a primit în ultimele 24 de ore 20 de apeluri prin care se solicita intervenția de urgență. 117 persoane au fost salvate, pentru una dintre ele s-a intervenit cu elicopterul SMURD care a transportat-o la spital. Cele mai multe intervenții au fost solicitate în Carpații Meridionali la serviciile din Prahova, Brașov, Sibiu, Gorj și Argeș. Salvatorii mondani îndeamnă la prudență și responsabilitate și îi invită pe pasionații de drumeții să le fie alături prin comportamentul lor în campania de reducere a numărului de accidente. Armata iraniană a anunțat astăzi că a atacat două baze militare din Kuwait, care postă la noul val de lovituri aeriene americane asupra Iranului. Televiziunea de stat iraniană transmite că au fost țintite un depozit american de muniție, un sistem radar Patriot și un radar de supraveghere aeriană. La rândul lor, forțele americane au anunțat că au bombardat Iranul ca pedeapsă pentru moartea a doi militari americani uciși de un atac iranian în Iordania. Bilanțul soldaților americani uciși de la începutul războiului din Golf a ajuns la 16. Iar Departamentul de Stat al Statelor Unite i-a avertizat pe americanii din întreaga lume, dar în special pe cei din Orientul Mijlociu, să dea dovadă de prudență sporită din cauza mediului de securitate complex cu potențialul unei escaladări neprevăzute. Datele meteo, vreme călduroasă astăzi cu disconfort termic în regiunile sud-vestice, sudice și estice și ploi care vor fi și torențiale, vânt și vijelii în Transilvania, Moldova, Muntenia, nordul Olteniei și în zonele de munte. Maximele vor fi cuprinse între 24 și 37 de grade. La București acum sunt 28 de grade și o presiune atmosferică de 751 de milimetri coloană de mercur. Sport acum cu Robert Șișcă.
2: Bună dimineața, doamnelor și domnilor! În turul ciclist al Franței, Tadej Pogacar a câștigat cea de-a 14-a etapă, fiind la a patra victorie în această ediție a Marii Bucle. Pogacar își păstrează astfel tricoul galben al liderului la general. El este urmat la 4 minute și 30 de secunde de danezul Jonas Vingegaard. Astăzi va avea loc etapa 15-a pe distanța de 183,9 km. Turul Franței se va încheia pe 26 iulie la Paris. Italianul Kimi Antonelli va pleca din pole position în Marele Premiu al Belgiei. Pilotul echipei Mercedes a fost cel mai rapid în calificările desfășurate pe circuitul de la Spa-Francorchamps. Campionul mondial Lando Norris a ocupat inițial locul al treilea, dar a primit o penalizare de 10 locuri pe grilă pentru instalarea unei a patra baterii pe mașina sa. Cursa este programată în această după-amiază la ora 16. Anglia a câștigat finala mică a campionatului mondial de fotbal după un meci de poveste, cel mai spectaculos din turneu, final 6-4 cu Franța. Acesta a fost rezultatul unui duel epic în care toți au atacat și mai nimeni nu s-a apărat.
3: Radio Chișinău. Urmărește pagina noastră de Facebook.

aduc lumina în noaptea haină, o haină la doi. Noi spunem, ajunge, gata cu jalea, cu mila, cu dorul. Le dau cu piciorul, televizorul, opriți aici. Iubire, război, ura la gunoi, salivă, ghiulele, cadavre, noroi, cioroi, corp, hiene și apoi salivă, ghiulele, cadavre.

Caută și abonează-te la canalul nostru oficial de Telegram, Radio Chișinău. Aici găsești ultimele imagini și știri ale momentului. Radio Chișinău pe Telegram. Intră, abonează-te, distribuie.

0: Este ora 11.
1: Bună dimineața, sunt Nicoleta Turcu, vă prezint știrile. Meteorologii au actualizat prognoza pentru astăzi și mâine. De la ora 13 până diseară va fi cod portocaliu, de ploi torențiale importante, cantitativ vijelii puternice, grindină de medii și posibil mari dimensiuni în jumătatea de nord a Moldovei, în estul și sud-vestul Transilvaniei și în Carpații orientali și meridionali, iar în restul zonelor montane, în cea mai mare parte a Transilvaniei și Munteniei, în Moldova și Oltenia, este deja cod galben. Vizează aceleași fenomene, dar mai puțin severe. În Banat, în sudul Olteniei, sudul, centrul și estul Munteniei, sudul și local centrul Moldovei și în sud-vestul Dobrogei este cod galben de caniculă toată ziua. La noapte, ploile și furtunile vor cuprinde aproape toată jumătatea vestică a țării, iar de mâine se vor muta în aproape toată jumătatea estică. Tot mâine va fi caniculă și disconfort termic ridicat în sudul Olteniei, sudul, centrul și estul Munteniei și în sud-vestul Dobrogei. Colegiul Medicilor Stomatologi Cluj cere autorităților să dispună măsurile legale necesare pentru încetarea imediată a oricăror consultații stomatologice desfășurate cu încălcarea legislației din România, pentru că este pusă în pericol sănătatea pacienților. Solicitarea vine după ce, în urma unor verificări făcute ieri, s-a descoperit că într-un hotel din Cluj-Napoca, reprezentanții unei clinici din Turcia interpretau radiografii și concepeau planuri de tratament, cu toate că medicii respectivi nu dețin drept de liberă practică în România. Consultațiile stomatologice erau mascate sub eticheta de întâlniri de informare. A fost solicitată și intervenția poliției, s-a întocmit un proces verbal legat de situația constatată, însă activitatea nu a fost oprită și, potrivit informațiilor existente, aceasta este programată să continue și astăzi, precizează Colegiul Medicilor Stomatologi Cluj. Premierul provinciei canadiene Ontario a respins ca inacceptabile criticile președintelui Statelor Unite, care a acuzat autoritățile canadiene de neglijență intenționată pentru incendiile de vegetație, al căror fum a ajuns să polueze orașe americane. Donald Trump a amenințat că va impune Canadei taxe vamale suplimentare pentru a acoperi pagubele. Liderul din Ontario, Doug Ford, a spus că Statele Unite și-ar oferi mai bine ajutorul, așa cum o face și Canada când vecinul său este într-o situație similară. Premierul canadian nu a reacționat încă la amenințările lui Trump, iar cei doi s-ar putea întâlni astăzi în New Jersey la finala campionatului mondial de fotbal găzduit de țările lor împreună cu Mexicul. Primarul orașului New York, Zoran Mamdani, a declarat că poartă discuții privind posibilitatea legală de a-l aresta pe premierul israelian Benjamin Netanyahu în timpul adunării generale a Națiunilor Unite din septembrie. Într-un interviu în The New York Times, Mamdani a afirmat că, în opinia sa, locul lui Netanyahu este la Haga, în baza mandatului de arestare emis de Curtea Penală Internațională pentru presupuse crime de război și împotriva umanității. Primarul a precizat însă că nu știe dacă are autoritatea legală de a dispune arestarea unui lider străin și că poartă discuții active cu autoritățile metropolei pentru a clarifica situația. În replică, ambasadorul Israelului la Națiunile Unite l-a acuzat pe primarul New Yorkului că încearcă să atragă atenția prin atacuri la adresa țării sale și a subliniat că planurile premierului Netanyahu de a vorbi cu mândrie în fața adunării generale nu se vor schimba. Vreme călduroasă astăzi, dar instabilă, cu maxime cuprinse între 24 și 37 de grade. La București acum sunt 28 de grade și o presiune atmosferică de 751 de milimetri, coloană de mercur. Sport acum cu Robert Șișcă.
2: Bună ziua, doamnelor și domnilor! Handbal feminin pentru început. Campioana CSM București a anunțat transferul franțuzaicei Catherine Gabriel, care a jucat ultima dată la Metz. Noul portar al CSM-ului a jucat și pentru Naționala Franței la nivel de junioare, dar și senioare. Atleta Carolina Pungă a câștigat medalia de argint în proba de 200 de metri la campionatele europene sub 18 ani de la Rieti, Italia. Sportiva tricoloră are doar 15 ani. În Cupa Națiunilor la rugby, echipa națională a României a obținut prima victorie în turneul sud-american. La Montevideo, România a bătut-o pe Samoa 38-37 cu un eseu marcat la ultima fază a partidei. În prima etapă a Superligii de fotbal, alte două meciuri s-au jucat aseară, Oțelul Galați FR Cluj 2-1 și Universitatea Craiova UTA 4-0. Astăzi vor avea loc partidele Universitatea Cluj Farul Constanța de la ora 17 și Petrolul Ploiești Dinamo de la ora 19:30. Ambele meciuri cu aspecte în direct la Radio România Actualități. Mâine avem două partide, Corvinul Hunedoara Csíkszereda de la ora 18:30 și Rapid Șepșioeșca de la 21.
3: Caută și urmărește-ne pe Instagram Radio Chișinău. Știri în imagini. Memorial Basarabean. Suferințe ce au înălțat un neam. memorii, documente, comentarii.

Ștefan cel Mare și Sfânt, un model pentru tinerile generații. Aceasta a fost ideea centrală a unei conferințe științifice desfășurate recent la Chișinău, la una din filialele Bibliotecii Municipale Bogdan Petrecei cu HD, care poartă numele Marea lui Domnitor. Conferința, organizată în colaborare cu Institutul de Istorie al Universității de Stat din Moldova, a întrunit istorici medieviști de pe ambele maluri ale Prutului, artiști, scriitori, academicianul Andrei Eșanu, doctor în istorie Valentina Eșanu, doctorul în istorie și secretarul științific al Institutului de Istorie Silvia Corlăteanu Granciuc, doctorul habilitat Valentin Constantinov, maestrul în arte, actorul Teatrului Național Mihai Eminescu Nicolae Darie, scriitorul Andrei Breabăn din România, Suceava, elevi de la Colegiul Ulim, însoțiți de profesoara Eliana Cuhal, preotul și cantautorul Vadim Beresteanu din Cahul și mulți alți oaspeți. Și vicerectorul Universității din Oradea, doctorul în istorie,

0: Sorin Șipoș, autorul unui volum lansat recent la Chișinău, însoțit de decanul Facultății de Istorie și Filosofie a Universității de Stat din Moldova, Igor Bercu, a salutat participanții la eveniment. Istoricul Sorin Șipoș din Oradea a menționat, printre altele, că colaborarea dintre istoricii din Transilvania și cei din Republica Moldova întărește legăturile spirituale dintre românii din regiunile care au cunoscut ce înseamnă regimurile de dominație străine. Sorin Șipoș.
1: Fiecare dată când vin la Chișinău, mă simt ca acasă, fiindcă aproape 20 de ani noi avem un centru comun care funcționează cu doi plămâni, unul la Oradea și unul la Chișinău, la Universitatea de Stat. Se numește Centrul de Studii Interdisciplinare Silviu Dragomir. De ce Silviu Dragomir? Fiindcă a fost istoricul și omul politic care, într-un moment tragic pentru națiunea noastră, s-a împotrivit cedării Basarabiei în acea vară, în fine, și toamnă foarte tristă pentru noi. Dar și-a fost un mare istoric al tuturor românilor. Vreau să vă felicit din inimă pentru ceea ce faceți, fiindcă Ștefan cel Mare este o personalitate excepțională care este valorizată în egală măsură atât pe partea dreaptă a Prutului, cât și pe partea stângă a Prutului. Este o personalitate care rămâne în panteonul național românesc ca un model. Ca un model pentru toți românii din perspectivă politică, ecleziastică, culturală, diplomatică, dacă pot să spun așa. Sigur că noi discutăm astăzi despre o mare personalitate, dar într-un fel sau altul discutăm și despre locul și rolul istoriei în societate, în contemporaneitate. Să vedem în ce măsură misiunea noastră și menirea noastră mai poate să fie de folos contemporanilor noștri, societății noastre de azi. Noi avem, așa cum spuneam, o colaborare foarte bună cu toți istoricii, dar mai ales cu colegii și prietenii noștri de la Universitatea de Stat, cu colegii care au venit de la Academie și sunt acum membri ai Universității din Oradea. Și în fiecare an cred că vin cam de vreo 4-5 ori și colegii noștri tot cam de atâtea ori la Oradea. Fiindcă întotdeauna extremitățile se atrag. Destinul nostru a fost pe frontieră aproape identic. Am fost sub marele puteri, marele imperii, care au încercat să ne modeleze, să ne deznaționalizeze și ne înțelegem mult mai bine. Fiindcă destinul nostru, chiar dacă a fost vorba de imperii diferite, de Imperiul Țarist, de Imperiul Otoman sau de Imperiul Habsburg și apoi Imperiul Austro-Ungar sau de Uniunea Sovietică într-o variantă, să zicem, mai apropiată de noi, imperiile acționează după același mecanism. Și atunci noi ne înțelegem foarte bine ce se întâmplă la periferie și știm exact ce sacrificii au făcut înaintașii noștri să-și păstreze limba și identitatea națională.
0: A fost vicerectorul Universității din Oradea, istoricul Sorin Șipoș. Academicianul Andrei Șanu, autor a numeroase studii despre domnitorul Ștefan cel Mare și Sfânt și alte personalități de valoare din epocă și al unui scenariu cinematografic despre Marele Domnitor, a menționat că, potrivit unor cercetări recente, una din cetățile domnești ale lui Ștefan cel Mare și Sfânt s-ar fi aflat la Lăpușna, unde a fost găsită recent o temelie mai veche a unei biserici din epocă. Vă propun să-l ascultăm pe academicianul Andrei Șanu.
2: În diferite medii, a oamenilor simpli, a studenți, elevi, sunt întrebat. Dar Ștefan cel Mare a călcat pe meleagurile noastre? Ori țara Moldovei se întindea de la Carpat și până la Nistru și până la Mare Neagră și pe râulețul Ceremuș la Hotar cu țara leșească. Despre Carpați, pe crestele munților, cum se arată vechile hotare cu țara ungurească. Iată, acestea vechile hotare. Mai existau în aceste vechi hotare și râuri și alte ape, cum ar fi Sirietul, Prutul, Râul. Acestea nu erau hotare de despărțire, ci de unire acestor meleaguri, acestor ținuturi de o parte și de alta Prutul. Chiar dacă marile curți domnești erau de cealaltă parte a Prutului, la Suceava, la Bacău, la Iași, la Hârlău, la în altă parte, se încearcă să se admită că o curte domnească, poate a lui Ștefan cel Mare, o fi existat și la Lăpușna noastră, adică din spațiul nostru. Pe dreptul meu ar servi descoperirea vechiului fundament de biserică de la Lăpușna, care mai târziu o aflăm în surse ca Biserica Sfinții Voivozi. Dar Sfinții Voivozi nu era legat de voivod, de domn al țării, ci de faptul că aceștia erau considerat voivozi ai cetelor de îngeri cerești, adică Sfinții Arhanghel Mihail și Gabriel. Dar iată, acel fundament de biserică se pare, după asemănarea cu alte

0: Edificii ecleziastice de domnia lui Ștefan cel Mare pare să fi fost înălțat de asemenea de Ștefan cel Mare. Dar eu vreau să încep cu alte lucruri, să vă spun despre Ștefan cel Mare și teritoriul din Stângani Prutului. Dacă vă amintiți, dacă deschideți cronica moldo-germană, care este o traducere de pe o cronică veche slavonească, alcătuit în Moldova, în 1502, traducere în limba germană, care era mânatul unui sol moldovean care să meargă în Germania ca să găsească un doctor pentru Ștefan cel Mare. Și el trebuia să-l prezinte pe Ștefan cel Mare, cine e acesta, într-unul din statele, multele state germane care existau pe atunci. Păi bine, în această cronică germană se arată un lucru foarte interesant, un detaliu care l-am reținut, care spune că când Ștefan cel Mare, la 12 aprilie 1457, când a luat scaunul domnesc, a pornit din țara muntenească, cu puțină putere, cu oaste din țara românească și țările de jos, țările de jos, care sunt ținuturile din țara de jos a Moldovei. Eu bănuiesc că atunci era vorba despre ținuturile din țara de jos a țării Moldovei, care în mare parte erau situate în stânga Prutului, cu care se vede Ștefan, încă de practic tatăl său, avea legături strânse cu pârcălari, demnitari, boieri de pe aceste meleaguri, care l-au susținut prin forță militară la luarea scaunului domnesc în 1457. Deci, vedeți, legăturile sunt acolo. Ștefan cel Mare nu a uitat că această țară a lui o stăpânește de la munte și până la mare, de la Carpați și până la Nistru, și că el permanent a ținut să acorde o mare atenție acestui spațiu a țării Moldovei, la fel ca și spațiul din dreapta Prutului. De aceea s-a îngrijit ca acest teritoriu să fie apărat, să fie înălțat prin zidiri, de biserici și mănăstiri, de cetăți.
1: Doctorul în istorie, Valentin Aieșanu, a vorbit despre Marele Voievod în cea de-a treia parte a domniei sale, când Ștefan cel Mare se remarca prin donațiile oferite atât unor dregători înalți, oșteni viteji, cât și altor personalități care s-au remarcat prin slujba lor devotată în serviciul țării.
2: În comunicarea de față ne propunem să ne oprim la cea din urmă perioadă, 1486-1504, care se distinge prin relații deosebite ale lui Ștefan cel Mare cu sfetnicii și dregătorii săi. Perioada în care, după noi, a adus o importantă schimbare de tactică și atitudine, o adevărată transformare în structurile edilitare. Atmosfera de încredere reciprocă între domn și sfetnicii săi, care s-a cristalizat pe parcursul celei de-a doua perioadă de domnie, s-a menținut în linii mari în aceleași parametri și în ultima parte a domniei. Voievodul ajunge după noi la înțelegerea că slugile sale credincioase trebuie, după merit, răsplătite și stimulate pentru a rămâne cu devotament în orbita intereselor politice ale curții domnești. Dacă în perioadele anterioare, după campaniile militare, Ștefan Vodă dădea mari ospățuri tuturor boierilor săi, de la mare până la mic, la care împărțea prada de război, făcea daruri bogate și scumpe, instituia viteji și altele, iar celor căzuți le punea pietre de mormânt. În ultima perioadă a domniei sale, pe lângă ospățul, când dăruia, citez, cu daruri scumpe fiecare după vrednicia sa, încheia citatul, precum a făcut-o după lupta de la Codrul Cozmirului în anul 1497. Voievodul a întreprins noi acțiuni în vederea formării și consolidării în continuare a păturilor edilitare dregătorești. Printre acestea se înscrie mai ales declanșarea unei întregi suite de daruri de proprietăți. Astfel, de asemenea, danii s-au învrednicit dregătorii săi mari, cum ar fi Duma Vlaicovici, Pârcălap, Dobrul și Tăutul Dogofeț, Radu Pisc și Ioan Frunte Ștolnici, Duma Brudur, Boier Svetnic, Iremia Pustelnic și alții. Dregători mai mici, cum ar fi Ieremia Vistiernic al doilea, Cârstea Paharnicul, Iuna Prot, Toader, Pisar, Domnesc și alții, dar și care au urmat după aceasta și rudele sale, cum ar fi Clănul Spătar, nepoatele lui Ștefan cel Mare, Dragna și Neafșa, precum și mulți descendenți a celor căzuți în marele bătălii. Apoi, cât privește darurile pentru demnitari și alți boieri, s-a făcut pentru slujbă dreaptă și credincioasă. De exemplu, în Cartea Domnească din 5 aprilie 1488 se arată, citez, că acest adevărat boier credincios al nostru, Pan Duma Părcălap, ne-a slujit drept și credincios. Deci, noi, văzând slujba lui dreaptă și credincioasă către noi, l-am miluit cu deosebită noastră milă și i-am dat și i-am întărit de la noi în țara noastră satul unde a fost fete. Încheia citat. După cum reiese din totalitatea de resurse din epoca respectivă, nu sunt constatate cazuri de hiclenie și conflicte de proporții cu marea boierimie dregătoare, încât în a treia perioadă în țară se instalase de mai mulți ani o atmosferă de liniște și împăcăciune, atmosferă care i-a îngăduit Domnului să-și realizeze celebrul program cultural-ecleziastic prin care a înălțat pe meleagurile Moldovei numeroase ctitorii domnești, precum și adevărate necropole celor căzuți în lupte, cum ar fi cea de la Războieni.
1: Doctorul în istorie, secretarul științific al Institutului de Istorie Silvia Corlăteanu Granciuc, în aceeași arie de idei, a menționat că domnitorul Ștefan cel Mare a făcut numeroase donații a unor moșii dintre Prut-Sinistru consemnate în documente, fapt care este un argument în plus a unității românilor de pe ambele maluri ale Prutului. Silvia Corlăteanu Granciuc.
3: Avem câteva documente ale lui Ștefan cel Mare care analizează proprietățile de peste Nistru și este un studiu al unui istoric ieșean Istrate, Corneliu Istrate, analizează proprietățile sau daniile făcute de către Ștefan peste Nistru. Deci, atunci când avem cumva replica că pământul de peste Nistru nu a fost a moldovenilor, este greșit absolut. Avem foarte multe documente de la Ștefan cel Mare cu donații de pământ de peste Nistru.
1: Maestrul în arte al Republicii Moldova, actorul de la Teatrul Național Mihai Eminescu, Nicolae Darie, a menționat în cadrul evenimentului că spectacolul Apus de soare de Barbu de la Vrancea, al cărui personaj principal este Ștefan cel Mare și Sfânt, inaugura fiecare stagiune teatrală din perioada interbelică la Chișinău. În perioada comunistă, regizorul Valeriu Cupcea a făcut încercarea de a relua spectacolul, dar acesta a fost interzis în ultimul moment, ca să fie reluat doar în anii 90. Nicolae Darie.
4: Ce știam eu din cronice, din istorie, astăzi am devenit mult mai bogat în științele despre marele domnitor al Moldovei, Ștefan cel Mare. S-a vorbit aici mai sus că e nevoie să păstrăm trecutul, e nevoie să-l descifrăm exact așa cum ar trebui să fie descifrat, nu cum l-au creat unii. Istoria de care am avut noi parte în copilărie, în anii de școală, a trebuit să treacă 50-60 de ani ca să ne deschidem. Stai că adevărul ăsta care ni s-a dat nu e chiar adevăr, ci e mai mult minciună. Stând de vorbă cu Eugen Urechi, marele actor al țării noastre și nu numai, pentru că el era o universitate întreagă, în anii 20, atunci când la Chișinău se deschidea o stagiune, pentru că teatrul nu s-a deschis în anul 1933, cum ni s-a spus, dar ceva mai devreme, noi anul ăsta primim 105 ani ai Teatrului Național. La Chișinău, fiecare stagiune se deschidea cu spectacolul Barbu de la Vrancea, Apus de soare. Și marele vis al lui Eugeniu Urechi a fost să joace acest rol a domnitorului. Prin anii 50-60, la teatru, marele regizor și marele îndrăzneț și marele patriot, Valeriu Cupcea, a purces la montarea acestui spectacol, Apus de soare. Era în perioada repetițiilor generale aproape și un spectacol, premiera căruia era așteptată de tot poporul iubitor de adevăr istoric, de față de dragoste față de Ștefan cel Mare. Și practic câteva zile înainte a venit o directivă de la minister și stop, mai departe nu mergem. Și s-a conservat și bun conservat până în anii deșteptării. Discutam cu Valeriu Piumici așa după spectacol, zic: Valeriu Piumici, haide, smântăm apus de soare, pentru că eu am din 66 cum am pus mâna pe cărțulia asta, pe această piesă, eu m-am îndrăgostit de acest personaj. Zice: măi, cum să spun eu, poate că și el avea anumite temeri, mă rog. Zice: noi am încercat, încă n-a venit timpul, n-a venit. Ei, din păcate, din lui s-a trecut la ceruri. Și iată că în 1996 vine doamna din România, cum am menționat mai sus, Nicoleta Toia, și își propune serviciile ca să monteze în teatru spectacolul Apus de Soare. Erau diferite generații deja în teatru, dar dragostea mea față de acest personaj nu se casă nici pentru o clipă. Zic că distribuția nu o face un actor, o face regizorul. El trebuie să vadă cine. Erau pretendenți mai mulți. Nu știu din care, deci bănuiesc, dar bănuielile rămân la el, au început să refuze acest rol. Nu, nu, nu, nu. De ce? Nu. Și atunci îmi spune, da, domnul Darima, da, n-ai vrea să joci cu Ștefan cel Mare? Zic, chiar acum, cu mare plăcere, mă apuc. Da, dar timp e puțin, că e o lună de zile. Eu am să stau și zi și noapte și copiii mei mă ajutau, într-adevăr, fetele veneau de la liceu, care are mai puțin lecții. Așa, seara, după ce veneam de la repetiție, hai, Ruxanda, dă-mi-te rog replicele. Și într-o lună de zile, deci am însușit materialul ca atare. Era o sărăcie în teatru după reparație, nici costum n-aveam. Primul spectacol l-am jucat fără costum, fără perucă. Numai domnul Pietru, Dumnezeu să vă odihnească, a făcut o sabie și a spus: Nicolae, asta e sabie și coroana pentru tine, pentru îndrăzneală. Și în noiembrie 96 s-a jucat spectacolul Apus de Soare. A trecut o lună de zile pentru că era o atmosferă, noi suntem patrioți, dar până la un moment doar. Avem noi boala noastră națională, așa, cu invidie se cheamă, iaxivie se cheamă altfel, dar ea persistă și care nu ne ajută nici pentru o clipă. Și a trebuit să vină domnul ministru Ungureanu să spună: băi, dar în teatru ăsta nu se găsește o perucă pentru Ștefan cel Mare, o mustață pentru Ștefan cel Mare. Și atunci au cusut la București costumul și este și astăzi, sau în holul teatrului, costum special pentru Ștefan cel Mare. Vreau să vă spun, aici s-a vorbit că între Nistru și Prut și nu numai, personajul lui Ștefan cel Mare a devenit emblematic. Vreau să vă spun că în perioada asta destul de complicată și dincolo de Nistru sunt oameni care poartă în suflet această vrere de a se întâlni cu suflul lui Ștefan cel Mare. Personal, prin anii 2004 am fost invitat peste Nistru la doamna Cercavski, directoare de liceu. La Grigoriopol, da. Dar partea cealaltă de Nistru. Da. Și deci au organizat și ei așa o serată cu elevii care au făcut și ei, mă rog, o istorie. Și am prezentat acolo, dar în costum, am adus în perucă, precum vinise și aici la dumneavoastră cândva. Și atunci copiii spuneți: da, părinții dumneavoastră ce au lucrat? Zic că la colhoz au lucrat. Dar dumneavoastră nu vreți să fiți domnitorul țării Moldovei? Zic, nu, nu vreau să-i fac concurență domnului președinte Voronin, pe atunci era. Ce să vă spun, dragostea asta mea față de acest erou mi-a purtat și în alte instanțe. În 69, când venisem după facultate, deci făceam întâlniri de creație la Institutul de Medicină, la universitate. Și, dar monologul eu îl aveam în suflet și, cum spuneam, că te rog, da, poftim. Noi credeam că facem și noi ceea ce ne dictează sufletul și mai mult interesează pe tinerii. Nu e adevărat. Se lucra frumos în toate domeniile. Peste un an de zile, în 70, sunt înrolat în rândurile armatei sovietice. Într-o seară, fiind, mă rog, soldat de rând, pentru că noi n-am avut catedră militară, am făcut una, și eram de pază la intrarea în unitate.

0: aici la Chișinău. Un orecare gradat pătar prin regiunile Sorocii, în rusești, se vorbea. Dar eu i-am luat, când zic noaptea, cât stau acolo, mai citesc. Eu am luat Saroian. Ei, Tony Buidu, o piesă. Citeam. Și tot vădeam cita aici. Cineșcu. Nu, dai pe spate aici. Să văd, el acolo. El vede că personal, chestii. Asta și tot acolo. Cât v-aș familie? Zic, Dari. A gândi vă rabotă de armii? Zic, fiatre. Ata vă tot Dari, că tu repropagandirul de stare românsc cu literaturul. Zic, ia uite, domnule, că și armata știe când e întâlnirile și are frică, nu care cumva să vorbim despre Ștefan cel Mare. Ce să vă spun, în 2004, când s-au împlinit 500 de ani de la trecerea în neființa Marelui Domnitor, am avut foarte multe întâlniri și la el, și la universități, și la instituții, și la uzine, și la fabrici, și în licee. Și m-a bucurat faptul că în raionul Grigoriopol, în raionul după Sarna și Grigoriopol, părintele Tudor Pelin a înființat un festival cu această ocazie, deci se numea festivalul Un trandafir și lumânare pentru Ștefan cel Mare. Și de fiecare dată la acest festival, timp de vreo 15 sau 16 ani, eram invitat ca să deschid cu acest monolog acest frumos festival. Și ziceam, zic, păcat că numai aceste două raioane au venit cu această inițiativă. Pentru că noi, neamul ăsta, poporul ăsta al nostru din Moldova, avem și încă avem mare nevoie de vorbele, de chemările, de grijile lui Ștefan cel Mare pentru această țară. Și încă o dată mai zic, ar fi zis Ștefan cel Mare. Fraților, rămâneți frați! Vă mulțumesc!
1: Doctorul habilitat în istorie, Valentin Constantinov, moderatorul conferinței Ștefan cel Mare în memoria posterității, a subliniat că reluarea montării piesei Apus de soare la Chișinău ar fi o frumoasă demonstrație a unității spirituale și culturale a românilor.
2: Eu cred că o rezoluție mână de intelectuali adunați la biblioteca Ștefan cel Mare întreabă țara asta, băi, de ce nu se montează Apus de soare? Remontarea Apusului de soare ar trebui să fie prioritatea numărul 1 a unui teatru național.
1: Elevii anului 3 ai Colegiului Ulim, Nicoleta Balan, Mihaela Olaru, Sergiu Gorceac, au prezentat propriile lor creații și comunicări, vorbind despre Ștefan cel Mare, ca personalitatea neamului, om cu curaj și responsabilitate, a cărui înțelepciune și diplomație politică rămâne un model adevărat pentru tinerii din timpurile noastre. Nicoleta Balan a prezentat și comunicarea profesoarei sale de istorie, doamna Liliana Cuhal, care a menționat importanța studierii istoriei pentru tinerele generații. Într-o epocă a expansiunii tehnologice, istoria le cultivă tinerilor demnitatea personală și națională, spirit critic, responsabilitate istorică și socială. A menționat profesoara de istorie de la Colegiul ULIM, Liliana Cuhal, această idee fiind un fir roșu al întregii conferințe.
3: Eu sunt Balan Alexandrina, sunt elevă în anul 3 al Colegiului ULIM, specialitatea jurisprudență. Și vă rog să-mi permiteți să vă ciferez comunicarea doamnei profesoare cu Haliliana, care se află astăzi aici. Din nefericire nu-i permite vocea, dar acest lucru nu reprezintă un impediment în prezentarea informației. Dau citire. Stimați organizatori, distinși învățați, dragi colegi și dragi tineri, este o deosebită onoare să mă aflu astăzi alături de dumneavoastră pentru a vorbi despre un subiect care, dincolo de manuale și lecții, reprezintă fundamentul identității și al devenirii noastre, importanța istoriei pentru tinerii de astăzi. Trăim într-o lume în care tehnologia evoluează cu o viteză uimitoare, iar informația este de la doar un clic distanță. În acest context, unii se întreabă dacă istoria mai este relevantă. Răspunsul este simplu. Da, mai mult ca oricând, pentru că istoria nu înseamnă doar trecut. Istoria înseamnă experiență, identitate, memorie și responsabilitate. Cunoașterea trecutului ne ajută să înțelegem prezentul și să

0: construim un viitor mai bun. Ea ne învață că libertatea, pacea și democrația nu au fost câștigate ușor, ci prin efortul și sacrificiul multor generații. În același timp, istoria dezvoltă spiritul critic și ne învață să analizăm faptele, să căutăm adevărul și să nu acceptăm informațiile fără a le verifica. Această disciplină nu este doar o însușire de date și evenimente din trecut, ci o sursă de înțelepciune care ne ajută să înțelegem prezentul și să construim viitorul. Pentru tinerii de astăzi, care trăiesc într-o lume aflată într-o continuă schimbare, cunoașterea istoriei este mai importantă ca oricând. În primul rând, istoria contribuie la formarea identității personale și naționale. Cunoscând trecutul poporului din care fac parte, tinerii înțeleg mai bine valorile, tradițiile și cultura pe care le moștenesc. Ei descoperă sacrificiile și realizările generațiilor anterioare și învață să prețuiască libertatea, pacea și demnitatea. În al doilea rând, istoria dezvoltă gândirea critică. Studiind diferite surse, interpretări, tinerii învață să analizeze informațiile, să distingă adevărul de manipulare și să ia decizii argumentate. Aceste competențe sunt esențiale într-o societate în care informația circulă rapid. De asemenea, istoria oferă lecții valoroase pentru viitor.
1: Alexandrina Balan și Sergiu Gorceac au prezentat și propriile comunicări despre domnitorul Ștefan cel Mare și Sfânt.
0: Ștefan nu era omul care scotea sabia la orice problemă. El era un strateg. El era omul care înțelegea că uneori o alianță valorează mai mult decât o victorie militară. Moldova, în secolul al XV-lea, se afla într-o poziție extrem de dificilă. Era înconjurată de trei mari puteri: Imperiul Otoman, Regatul Poloniei și Regatul Ungariei. Imaginați-vă, o țară mică prinsă între trei giganți. Orice mică greșeală putea însemna pierderea independenței. El știa că un conducător inteligent trebuie să câștige nu doar pe câmpul de luptă, ci și la masa negocierilor.
2: Cred că o coroană nu simbolizează doar puterea și gloria, ci și responsabilitatea, sacrificiul și greutatea deciziilor pe care trebuie să le ia. Tocmai de ce am ales să vorbesc despre cele mai grele încercări din viața lui Ștefan cel Mare. Sunt momentele care i-au format caracterul și l-au transformat într-unul dintre cei mai respectați conducători din istoria Moldovei. Prima încercare din viața lui Ștefan cel Mare a fost chiar lupta pentru tron. În anul 1451, tatăl său, Bogdan al II-lea, a fost ucis, iar tânărul Ștefan a fost nevoit să fugă din Moldova pentru a-și salva viața. Au urmat ani de exil în care și-a căutat aliați și a așteptat momentul potrivit pentru a reveni. De obicei ne amintim doar victoriile lui Ștefan cel Mare, însă cei mai mari conducători au cunoscut înfrângerea. În anul 1476, la Războieni, armata Moldovei a fost înfrântă de otomani. A fost unul din cele mai grele momente ale domniei sale. Totuși, ceea ce îl face cu adevărat remarcabil este faptul că nu a renunțat și a reorganizat oastea și a continuat să lupte pentru apărarea Moldovei. Acest episod ne arată că un lider adevărat nu este cel care nu greșește niciodată, ci cel care găsește puterea să meargă mai departe.
1: Conferința științifică Ștefan cel Mare în memoria posterității, organizată de Biblioteca Municipală din Chișinău, a devenit un frumos prilej de reunire culturală și spirituală a românilor de pe ambele maluri ale Prutului. Preotul Vadim Beresteanu, master în științe ale educației, unul dintre participanții conferinței.
3: Harul acesta care îl dă Dumnezeu este energie necreată a Dumnezeu, care izvorăște din esența lui Dumnezeu, se dorește ca apoi omul, comunicând cu Dumnezeu prin acest har, îl asimilează în sine în toate aspectele vieții sale sau toate aspectele psihosomatice ale omului. Și atunci omul gândește, începe să gândească ca Dumnezeu. Dacă Ștefan cel Mare nu avea această gândire, nu era să meargă la nebunii. Că doar un om nebun putea să meargă la luptă cu o oaste mult mai mică împotriva unei puteri otomane sau de altă naționalitate atât de vastă și putere. Și aceea dată lui Ștefan cel Mare faptul că se spovedea la un sihastru. Sihastru nu îl măgulea și nu îi dădea iluzii. Sihastru spunea adevărul. Adevărul pe care îl inspira Dumnezeu, adică un adevăr profetic, profețit. Iar Ștefan cel Mare, având sursa aceasta profetică, el era încrezut. Pentru că Dumnezeu, prin intervine, se biruiește rânduiala firii. Asta este o propoziție des întâlnită în demografia creștină sau în liturgia creștină. Unde vrea Dumnezeu, se biruiește rânduiala firii. Și Ștefan cel Mare pleca în luptă anume pe această noțiune de la Daniel Sihastru. Deci ea, frica dispare atunci când se aduce aminte că Dumnezeu ți-a promis că va fi cu tine. Nu era pur și simplu o strategie, nu era pur și simplu niște calcule militare. Era o îndrăzneală bazată pe o credință transcendentă. De ce? Pentru Ștefan cel Mare, moartea nu costa

0: O altă activitate care i-a reunit pe frații români din diferite părți ale țării a fost podul peste conștiințe, organizat de către Asociația Culturală Metafora din Constanța, membrii căreia au revenit pentru a doua oară la Chișinău pentru a stabili relații de colaborare și a-și încălzi inimile la flacăra unității de neam pe care au simțit-o vie aici în inimile basarabenilor. Asociația Națională a Istoricilor, condusă de istoricul Anatol Petrencu, și Asociația Metaforă din Constanța, condusă de membra Uniunii Jurnaliștilor din România, Doru Fițajeanu, cu contribuția unui prieten mai vechi a basarabenilor, istoricul Lavinia Dumitrașcu din Constanța. Vă propunem să audiați înregistrarea realizată la o întâlnire ce a avut loc la Universitatea de Stat din Moldova.
1: Lavinia Dumitrașcu, doctor în istorie, cercetător științific la Muzeul de Istorie Națională și Arheologie Constanța și președinte al Societății de Științe Istorice din România, filiala Constanța. Și fost poet, să spun așa, acum a rămas doar în suflet. Ne aflăm aici pentru a strânge și mai mult legăturile sufletești, în primul rând, cu frații noștri de peste Prut. Este vorba despre Asociația Metafora de Constanța, o asociație înființată mai de mult, dar o asociație care în ultimii ani a înflorit, să spun așa, și care este formată, în principal este literară, de cultură, de asemenea. Majoritatea sunt scriitori, membri ai Uniunii Scriitorilor și ai Uniunii Ziariștilor din România, dar ne găsim și noi istoricii, marinarii de cursă lungă și așa loc în această asociație, încercând să construim. De ce ne aflăm în Basarabia? Nu este prima dată, am fost prima dată în cadrul cu asociația la Căușeni, de ziua limbii române, unde am fost excelent pregătiți și unde ne-am simțit ca acasă. La fel cum ne-am simțit anul trecut și ne simțim aici, la Chișinău, și anul acesta. Anul trecut a fost o cunoaștere reciprocă. Eu recunosc că știam pe dragul meu Petrencu, cum îi spun, și dragul meu Negrei,
0: Istoric.
1: fruntea istoriografiei basarabene, la fel ca și domnul Constantinov, la fel ca și Ciobanu, sunt istorici de marcă, eu îi cunoșteam, dar uitați cum se creează legăturile, le-am făcut la toți cunoștință și cu persoanele pe care, istoricii pe care nu-i cunoșteam, și am făcut o serie de activități pentru a ne cunoaște. În urma acestor

0: activități, și la Biblioteca HDU, și la Onisifor Ghibu, și la universitate. Deci am făcut foarte multe activități și tot ceea ce am făcut le-am concretizat într-o carte. Am fost și la expoziția lui Petru Costin,
1: Când ne-am venit?
0: da, în Ialoveni, și aici, care și aici, deși la școală și eu știam cel din aer liber. Și am construit niște legături mai strânse, pentru că avem probleme cu podurile. A fost podul acela de flori. Florile au murit între timp. Noi trebuie să facem, să construim altfel de poduri mai trainice, să spun așa. Și în urma acestei experiențe pe care am avut-o anul trecut, foarte faină și benefică și constructivă, anul acesta am scos un volum pentru a explica ceea ce am făcut anul trecut. La fel ca o dare de seamă închinată doamnei Liliana, basarabeancă, născută la Hâncești, dar în România, care a creat în aceste punți sufletești. Știți cum este? Un om poate face multe, dacă vrea. Și dacă face și cu sufletul, e și mai bine. A vrut foarte mult să-i cunoaștem prietenii, oamenii pe care i-a cunoscut. Asta este o dovadă de, nu de egoism. Liliana Vasiliev este născută la Hâncești, vicepreședinta Asociației Pro Basarabia și Bucovina, și această carte cuprinde activitatea noastră de anul trecut din cadrul taberei internaționale, să-i spunem, deși aici nu este internațională, metafora Punte peste conștiințe, la care numărul 1 a fost președinta fundației, Garofița Jianu. Ea este dirigintă de poștă ca meserie, dar este scriitoare, este membra a Uniunii Ziariștilor, a Uniunii Scriitorilor din România și este mai mult decât atât un suflet mare și un om de acțiune, un om care ne organizează, un om care pune suflet și un om care face și ne adună. Așa este secondată de Cornel Pulbere, fost comandant de cursă lungă,
1: Marina,
0: Dan Marină, este și el membru al Uniunii Scriitorilor și al Jurnaliștilor, care este mai concentrat și care o secondează perfect. Volumul a apărut, eu am făcut corectura și am încercat să așez cumva mai științific toată povestea și a fost făcută corectura de Alexandrina Makarov, care este specialistă, e profesor de așa ceva, specialistă în acest domeniu al machetării, al creierii de imagini și așa mai departe. Și cartea dedicată tot doamnei Vasiliev, omul care mi-a făcut cunoștință cu Cușma lui Goguță și cu strugurii din Moldova, de fapt prăjitura, da? Pe care eu o duc mai departe cu mult drag și cu poftă.
2: Noi suntem acum în cadrul taberei culturale internaționale Metafora Punte peste Conștiință. Este vorba de o colaborare între Asociația Istoricilor din Republica Moldova Alexandru Moșanu cu Fundația Culturală Metafora Constanța, condusă de Garofița Jianu, cu care am mai colaborat și în trecut în sensul mai restrâns geografic, adică cu prietenii noștri, cu căușănieni, de acolo, de fapt, au pornit. S-a vorbit azi foarte mult despre doamna Liliana Vasiliev, care ea a fost una din inițiatoarele construirii acestei punți între basarabeni și constanțeni, pentru că ea este originară din raionul Hâncești, Republica Moldova. Este o mare sufletistă, a organizat foarte multe tabere de vară pentru copiii din Căușeni. Această colaborare a noastră s-a extins. Anul trecut au fost la noi la Chișinău, în toamna anului trecut am fost câțiva istorici, am fost noi la Constanța, după care am putea spune ediția a doua. Echipa dumnealor sunt istorici, sunt scriitori, sunt ziariști, oameni de cultură, oameni cunoscuți în Constanța, interpreți. Astfel, aici la noi avem, asta este prima ședință împreună cu Universitatea de Stat, Asociația Istoricilor cu Facultatea de Istorie, după care urmează un întreg program și aici vreau doar să menționez cultura dialogului în societatea contemporană, conferință internațională la Muzeul Național de Etnografie și Istorie Naturală din Chișinău, va avea loc la Biblioteca Onisifor Ghibu, întâlnire culturală și artistică. După care, un șir întreg de alte manifestări culturale, manifestări excursii, pentru că dumnealor consideră că orice ce cunoaștere a locurilor este de bun augur, pentru că lărgește orizontul și demonstrează caracterul românesc al Basarabia.
1: Dumneavoastră, ca istoric, ce mesaj ați vrut să le transmiteți acestor oaspeți?
2: Eu vreau să transmit următorul mesaj. Noi suntem români, noi trebuie să ne cunoaștem istoria și să apărăm istoria indiferent de influențele străine, de oriunde n-ar veni ele, și trebuie să fim solidari în ceea ce privește apărarea adevărului istoric.
1: Vă mulțumesc foarte mult!
3: Mă numesc Garofița Jianu și pentru că ați spus mai devreme că vă place numele meu, am să vă spun de unde pleacă. Pleacă de la, exact de la origine, pentru că bunicii din partea tatălui sunt basarabeni și pe mama tatălui meu o chema Agafia. Și cei de la Starea Civilă din Constanța au înregistrat-o Garofița. Și așa a plecat numele meu ca nepoată, să duc mai departe numele bunicii, care de fapt nu era cel original, dar asta au fost timpurile și istoria consemnează lucrurile astea, uh-huh, mai multe pagini dacă o să studiem.
1: De aici probabil și vine această dragoste față de Basarabia și acest dor de a revedea pământul părinților, strămoșilor.
3: Poate că este vorba de vocea sângelui, poate că este vorba de această chemare pe care noi, și nu noi, de-a lungul oamenilor, omenirea n-a putut să o definească. Chemarea pământului, da, într-adevăr, originile mele pleacă de aici, din partea tatălui, așa cum v-am spus, dar mai există și aspectul acesta că eu respect foarte mult frații de peste Prut, că nu vreau să spun sub nicio formă frații moldoveni, pentru că eu vă consider pe dumneavoastră ca și pe mine, plecați din același start, suntem români, și părerile care diferă de ale mele nu mă interesează, istoria spune adevărul și adevărul știm noi. Dar am apreciat foarte mult gradul de cultură al fraților de peste Prut și am înțeles și nevoia lor de a excela în aceste domenii. Aici găsesc aerul ăla frumos, curat, care îmi aduce mie liniște în suflet. Așa se explică de ce am vrut să facem această tabără culturală alături de partenerii noștri, Asociația Istoricilor din Republica Moldova, și aduc recunoștința aici domnului Anatol Petrencu și domnului decan Igor Bercul, care au fost mai mult decât niște frați pentru noi, ne-au întins mâinile încă din prima clipă și ne-au ajutat, bineînțeles și prin prisma doamnei profesor Liliana Vasiliev, cea care a fost puntea de legătură. Noi am venit anul trecut aici, am legat foarte multe parteneri culturale cu Biblioteca Bogdan Petricei, cu HD-ul, cu Biblioteca Onisifor Ghibu, cu Asociația Istoricilor din Chișinău, cu astăzi, iată, încheiem un alt contract de parteneriat cu Muzeul de Etnografie și Istorie Naturală din Chișinău. Aducem mulțumiri domnului Petru Vicol, domnului director, pe această cale. Și această tabără de anul trecut i-am dat nemurire în paginile unei antologii prin prisma oamenilor. O carte de care noi suntem foarte mândri și pe care o împărțim cu prietenii noștri de aici. În carte sunt prezentate toate momentele din tabăra de anul trecut. Toate cele 6 activități, întâlnirea cu colegii UZPR din Chișinău, întâlnirea cu colegii de la cele două biblioteci, întâlnirile de aici și la stările de carte, noi am strâns toate materialele prezentate cu imagini, cu impresii, cu păreri și am dat naștere acestei antologii. Noi vrem ca această carte să rămână de-a lungul timpului. Este ca un document istoric, pentru că are semnătura atâtor oameni de foarte bună factură, oameni de istorie, oameni de cultură, oameni care de-a lungul unei vieți întregi au întregit acest patrimoniu cultural pe care noi îl promovăm. Asta este rolul cărților, să ducă mai departe pagini de istorie din viața noastră a tuturor.
1: Extraordinar proiect, vă felicităm și vă așteptăm la Chișinău.
3: Mulțumim foarte mult!
4: Memorial Basarabean. Suferințe ce au înălțat un neam. Memorii, documente, comentarii. În fiecare zi de joi, la Radio Chișinău, după știrile de la ora 20 și în reluare duminică de la ora 11. Ne puteți urmări live pe pagina noastră de Facebook și YouTube sau asculta pe site-ul radiochisinau.md, precum și pe principalele platforme de podcast. Radio Chișinău.

0: Este ora 12.
1: Bună ziua, sunt Nicoleta Turcu, vă prezint știrile. Un cetățean sirian urmărit internațional după ce pe numele său autoritățile din Grecia au emis un mandat european de arestare pentru trafic de migranți și constituirea unui grup infracțional organizat a fost prins de polițiștii români în trafic la intrarea în municipiul Mangalia. În urmă cu 3 zile, la percheziția în imobilul din județul Ilfov în care locuia, sirianul sărise de la etajul al doilea și reușise să fugă. Acum el se află în centrul de reținere și arestare preventivă, iar astăzi urmează să fie prezentat instanței de judecată pentru realizarea procedurii în vederea extrădării, transmite Inspectoratul General al Poliției Române. Peste 2000 de blocuri din sectorul 3 al capitalei și peste 1000 din sectorul 4 vor rămâne de mâine pentru 2 săptămâni fără apă caldă din cauza unor lucrări de reabilitare a sistemului de termoficare. În sectorul 3 vor fi afectați locuitorii din zona bulevardelor Mihai Bravu, Corneliu Copos, Octavian Goga, Mircea Vodă și de pe Calea Vitan, iar în sectorul 4 cei de pe șoselele Giurgiului, Olteniței și Berceni, de pe Calea Șerban Vodă și de pe bulevardele Obregia și Constantin Brâncoveanu. Lucrările de înlocuire, modernizare și de reparații pe conductele rețelei termice sunt finanțate din fonduri europene și sunt esențiale pentru creșterea siguranței și eficiența sistemului, precizează compania Termoenergetica. Lucrările la Spitalul Regional de Urgență de la Iași intră într-o nouă etapă. Constructorul turc începe montarea macaralelor gigant care vor ajuta la turnarea viitoarei fundații a unității medicale. Procedurile de transport și montare acestora se vor încheia la finalul lunii august. Pe șantier s-au turnat aproximativ 20.000 de piloni forați de susținere a viitoarei construcții, iar cele 9 macarale vor turna beton în paralel pe o suprafață de aproximativ 12

0: 10 hectare, transmite Radio România Iași. Consilierul primarului pe probleme de infrastructură, Petru Movil, a precizat că se trece astfel la etapa cea mai vizibilă de până acum, turnarea plăcii pe care va începe construcția Spitalului Regional de Urgențe Iași.
1: Este important de precizat că, indiferent de criza politică din România, de efectele acestei crize asupra absorbției fondurilor europene, dacă vorbim de PNRR în primul rând, din punctul de vedere al Spitalului Regional de Urgențe, sunt bani în contul Ministerului Sănătății. Prima etapă de finanțare este asigurată 250 milioane de euro și depinde doar de constructor ca ritmul lucrărilor să fie nu doar cel stabilit în contract, ci din contă să fie mult mai rapid decât contractul, pentru că banii sunt.
0: Secretarul de stat american Marco Rubio a cerut Cubei să elibereze sutele de deținuți politici după ce un cunoscut opozant de la Havana a ajuns în exil în Statele Unite. Rubio a cerut comunității internaționale să se alăture eforturilor americane de a pune capăt încălcării drepturilor omului comise de regimul cubanez. France Press notează că după Venezuela, atenția regională a președintelui Donald Trump s-a îndreptat spre Cuba, pe care o consideră un pericol pentru securitatea națională și a amenințat că o poate prelua oricând. Datele meteo acum, vreme călduroasă astăzi cu disconfort termic în regiunile sud-vestice, sudice și estice și ploi care vor fi și torențiale, vânt și vijelii în Transilvania, Moldova, Muntenia, nordul Olteniei și în zonele de munte. Maximele vor fi cuprinse între 24 și 37 de grade. În capitală este o nouă zi caniculară cu disconfort termic ridicat, iar spre seară așteptăm ploi și intensificări ale vântului. Maxima va fi de 36 de grade. La București acum sunt 29 de grade și o presiune atmosferică de 751 de milimetri coloană de mercur. Sport acum cu Robert Șișcă.
2: Bine v-am regăsit, doamnelor și domnilor. Tenis pentru început. La turneul WTA 250 de la Iași s-a stabilit marea finală. Maiar Șerif din Egipt o va întâlni pe iberica Paula Badoza. Pe zgura de la baza Ciric în semifinale, Maiar Șerif a trecut de Oleksandra Olnikova din Ucraina 6-3, 6-1, iar Badoza a învins-o pe slovaca Tamara Zidanșek. Grecul Stefanos Tsitsipas și belgianul Rafael Collignon, al șaptelea favorit, vor disputa finala turneului ATP 250 de la Gstaad, Elveția. Meciul va debuta peste o jumătate de oră. Anglia a câștigat finala mică a campionatului mondial de fotbal după un meci de poveste cel mai spectaculos din turneu, final 6-4 cu Franța. A fost ultima partidă pentru Didier Deschamps pe banca națională din Hexagon. El va fi înlocuit de Zinedine Zidane. În această seară,
3: caută și abonează-te la canalul nostru oficial de Telegram, Radio Chișinău. Aici găsești ultimele imagini și știri ale momentului.
4: Radio Chișinău pe Telegram.
3: Intră, abonează-te, distribuie. La dosar.
4: La dosar.
3: Discutăm cu decidenți și experți despre evenimentele și procesele care ne influențează viața. În fiecare zi de miercuri, după știrile de la ora 12 și în reluare duminică la aceeași oră, la Radio Chișinău.
4: Radio Chișinău.
5: Bună ziua, la microfon Mariana Vasilache, bine v-am regăsit la o nouă ediție a emisiunii La Dosar. Îl salutăm în studioul nostru pe domnul Mihai Isac, analist politic, care urmărește de mai mult timp viața politică de la Chișinău. Bine ați revenit la Radio Chișinău.
6: Bună ziua, mulțumesc frumos pentru invitație.
5: Vom discuta astăzi despre ultimele evenimente politice din Republica Moldova, dar și despre cele de securitate din regiune. Așteptăm un nou guvern la Chișinău după demisia lui Alexandru Munteanu. A fost desemnat să formeze noul guvern domnul Vasile Tofan, un antreprenor care cunoaște mediul de afaceri din Republica Moldova, pe care l-am văzut implicat cu idei de guvernare, de reformă administrativă, unul dintre fondatorii Mișcării Civice Europa 2028. Domnule Isac, cum vedeți această candidatură și alegerea PAS-ului?
6: Este un pariu făcut de către actuala guvernare cu un premier care va fi un premier hibrid, să folosim un termen la modă în Republica Moldova și în tot estul Europei, de fapt. Este un premier care provine din comunitatea de afaceri, după cum foarte bine ați menționat, cu o experiență vastă atât în comunitatea de afaceri din Republica Moldova, cât și cea internațională, dar în același timp vorbim de un premier care va trebui să fie destul de ancorat politic pentru a nu repeta experiența guvernului Munteanu. Domnul Munteanu a jucat un rol important în demararea acestor reforme, vorbim de reforma teritorială administrativă, chiar dacă sunt anumite semne de întrebare cu privire la modul de a comunica al guvernului Munteanu, totuși decizia de inițiere acestei reforme în timp

urma mandatului său, demonstrează că domnul Munteanu, atâta timp cât a avut sprijin politic, a putut să își ducă treaba la sfârșit. Cuvintele domnului Munteanu din acea demisie oferită pe Facebook, în care a spus că nu a putut să-și exercite în întregime prerogativele mandatului, ne atrage atenția cu privire la necesitatea ca viitorul premier să își negocieze foarte atent liniile în care poate să-și exercite mandatul, pentru a nu ne trezi peste câteva luni, 8 luni, un an de zile, într-o situație similară. Este adevărat că și domnul Munteanu la începutul mandatului s-a spus că cel mai probabil nu își va duce la sfârșit mandatul, dar chiar dacă ne așteptam la o remaniere guvernamentală, modul în care s-a întâmplat acest episod ridică și anumite semne de întrebare cu privire la modul în care sunt luate anumite decizii în cadrul partidului. Dar, din nou, trebuie să înțelegem că aceste episoade sunt obișnuite într-o democrație. Nu suntem ca într-o alte țări din Est, unde vedem generații întregi de copii crescând, având, cunoscând doar un singur lider, cum este în Belarus sau cum este în Federația Rusă. Domnul Tofan a demarat deja consultările cu miniștrii. Am văzut că, practic, a vorbit cu toți miniștrii, de la doamna Gerasimov și domnul Popșoi până la domnul Nosatăi. Deci este clar că avem de-a face cu o persoană meticuloasă care dorește să își cunoască membrii de guvern. Ne putem aștepta și la anumite schimbări din garnitura guvernamentală, lucru anunțat deja de domnul Tofan. Nu există în acest moment o listă a celor care vor rămâne în guvern, dar în același timp trebuie să înțelegem că o parte din miniștri se vor retrage și din motive personale și vedem deja o serie de speculații apărute pe canalele de Telegram, apărute în spațiu public, dar așteptăm desigur înaintarea listei oficiale de miniștri și de asemenea este foarte important să vedem cine va face parte din garnitura a doua și aici ne referim la secretarii de stat. Aceștia urmând să joace un rol important în implementarea reformelor. Guvernul Tofan va avea nevoie de foarte mult sprijin din partea partidului PAS, urmează reforme extrem de dure, extrem de grele. Vedem desigur că domnul Tofan este deja o vedetă a imensei mașini de propagandă a Federației Ruse și pe această cale îl felicit pentru faptul că are deja sute de postări adresate, ceea ce înseamnă că această numire trezește oarecare îngrijorare la Kremlin, dar nu cred că domnul Tofan va beneficia de acea sută de zile de grație care este oferită de obicei atunci când sunt numiți premier noi sau miniștrii noi. Scandalurile de corupție sau nepotism din ultima perioadă au marcat clar și imaginea partidului, dar putem să remarcăm că faptul că demararea în politica negocierilor cumva avantajează Republica Moldova, faptul că acest eveniment a avut loc după declanșarea politică a negocierilor este de bun augur. Am văzut zilele trecute și deschiderea unui nou proces de negocieri. Deci este clar că aceste etape vor continua. Acest proces de negocieri este ceva foarte tehnic, lung. Publicul în general este mai interesat de acele momente festive unde se deschid sticle de șampanie. Dar este extrem de important să explicăm celor care ne ascultă că misiunea domnului Tofan nu este o misiune ușoară, nu este și ucigașă, desigur, pentru că Republica Moldova se bucură de întreg sprijinul statelor partenere, mai ales din partea României. Deci depinde foarte mult și de noi să ne apucăm să terminăm reformele începute și vedem că acest an este deja jumătate consumat. Singurul an fără alegeri, la anul vom avea alegeri generale locale, peste 2 ani alegeri parlamentare, prezidențiale, îmi cer scuze, peste 3 ani alegeri parlamentare. Numirea domnului Tofan, desigur, are și o anumită încărcătură politică pentru viitor, pentru că oricine va ocupa această funcție și domnul Tofan și-a anunțat deja intenția de a-și duce la sfârșit acest mandat, ceea ce mă bucură, este și posibilitatea ca domnul Tofan să devină unul din prezidențiabilii anului 2028, având în vedere că președinta Maia Sandu nu va putea să candideze pentru un al treilea mandat și nici nu cred că își mai dorește doamna președintă acest lucru. Este clar că și domnul Tofan va putea să opteze pentru a candida la funcția de președinte. Desigur, este mult prea devreme să vorbim, dar este un aspect care a fost discutat

0: purtat și în mediile politice din Republica Moldova.
1: Domnul Vasile Tofan a spus că principalele trei lucruri pe care se va concentra în următoarea perioadă sunt restabilirea încrederii societății în guvernare, repornirea, relansarea economică și consolidarea echipei guvernamentale, iar scopul este de a aduce Republica Moldova în Uniunea Europeană cât mai curând. Și președinta Maia Sandu a subliniat că sarcinile principale ale viitorului guvern sunt realizarea procesului de aderare la Uniunea Europeană și creșterea economică. Probabil acesta a fost motivul că PAS a recurs din nou la un om de afaceri pentru funcția de prim-ministru. Creșterea economică este foarte importantă pentru Republica Moldova, având în vedere prin toate crizele care a trecut.
0: Da, aveți perfectă dreptate. Toate prioritățile enumerate de dumneavoastră sunt priorități pe care Republica Moldova, autoritățile le au de foarte mult timp. Nu vorbim de scopuri noi, poate modul în care sunt formulate sunt noi. Da, creșterea economică este extrem de importantă, dar în același timp nu trebuie să uităm și nevoia de consolidare a apărării. Fără securitate nu poți să ai o economie solidă. Nimeni nu va investi într-o țară unde ar putea să piardă totul în câteva ore. Dar, desigur, această decizie vine și în urma unor, ce am putea să spunem, este o criză de resurse umane în interiorul partidului de guvernare. Pentru că pentru acest tip de misiune complexă de atragere a investițiilor străine, nu putem să mizăm pe un singur om. Pentru că, de pildă, poate una din marile greșeli care a fost făcută de partidul de guvernare a fost faptul că s-a mizat pe nominalizarea unor oameni de afaceri importanți, cum este domnul Munteanu, cum este domnul Tofan, cu scopul atragerii investițiilor străine. Oameni buni, un singur om nu poate să atragă investiții străine de unul singur. Noi nu vorbim aici de un om care doar cu asta se ocupă. Un premier în Republica Moldova trebuie să se ocupe de la amenințarea Federației Ruse și situația regiunii aflate sub ocupație militară ilegală rusă în estul Republicii Moldova și până la problemele din diferite domenii. Este pentru atragerea investițiilor străine este nevoie de un efort masiv din partea întregii societăți. Nu putem miza doar pe investiții din partea diasporei. Trebuie să se renunțe la obsesia aducerii doar a unor mari investitori în Republica Moldova. Este o obsesie dăunătoare. Republica Moldova în acest moment nu are posibilitatea, de pildă, să ofere resursele umane necesare unor investiții masive în Republica Moldova. Acest proces este de lungă durată, este nevoie să mizăm și pe atragerea unor investitori medii, ceea ce pentru Republica Moldova s-ar putea traduce în investitori majori, pentru că un investitor mediu din România în Republica Moldova ar aduce un capital care ar avea un impact imediat în foarte multe regiuni și această dorință de a visa la investiții venite din partea unor mari conglomerate s-ar putea să ne coste mai mult pe termen lung, pentru că vedem ceea ce s-a întâmplat în alte industrii unde Republica Moldova a jucat un rol important. Deci este nevoie de o strategie mixtă de atragere a investițiilor. Iar aici, din nou, nu putem miza pe un singur om, pe domnul Tofan, pe domnul Popșoi, pe domnul Munteanu, pe domnul Recean sau alte persoane. Este nevoie de un efort conjugat. Dar domnul Tofan poate juca un rol important în eliminarea birocrației, pentru că trebuie să recunoaștem, chiar dacă s-au făcut eforturi mari și sunt rezultate, mai ales în ceea ce privește guvernarea electronică, Republica Moldova, ca și România și alte state din regiune, mai are carență în această problemă. Și ar trebui să vorbim de ursul din încăpere și aici ne referim la corupție. Republica Moldova are nevoie de instituții puternice care să lupte împotriva corupției. Este un avertisment reiterat de foarte multe ori de înalți oficiali de la Bruxelles, inclusiv de către doamna Chioveși, inclusiv de către factori de decizie de la București, de la Paris. Și la noi, Republica Moldova, de multe ori se trece foarte ușor peste acest subiect, dar el este prezent pe agenda tuturor întâlnirilor. Faptul că această corupție este folosită și de Federația Rusă împotriva noastră ca armă, așa cum este folosită și în Ucraina, și în România, și în alte state, este o dovadă a consolidării acestor instituții. Trebuie să renunțăm la nepotism. Deci, când vedem scandalul ca cel care a afectat Ministerul Culturii în ultimele câteva zile, este

0: și normal ca această revoltă să fie generală. Și în pofida demersurilor, această revoltă va fi decontată electoral. Și e păcat că ar putea să fie decontată de ideea de integrare europeană. Și actuala guvernare ar trebui să renunțe la ideea comică că ei ar fi câștigat alegerile prezidențiale și parlamentare. Nu. Europa, România au câștigat aceste alegeri. Dorința de integrare în Uniunea Europeană, dorința de a avea relații mai bune cu statele Uniunii Europene, dorința foarte multor persoane de a avea relații mai bune cu România, a dus la aceste victorii ale președintei Maia Sandu, ale partidului de guvernare și altor partide care se declară mai mult sau mai puțin pro-europene. Conducerea statului Republica Moldova trebuie să înțeleagă acest lucru, pentru că vedem cât de vulnerabilă devine Republica Moldova în fața amenințărilor fără sprijinul statelor partenere. Și ar fi bine ca și anumiți factori politici și persoane din societatea civilă și din alte medii de la Chișinău să nu mai ofere lecții nesolicitate Bucureștiului. România este un stat funcțional în pofida situației politice de peste Prut și nu este deloc sănătos pentru relațiile bilaterale dintre cele două state frățești. Nu este deloc bine pentru a fi oferite sfaturi nesolicitate, sfaturi oferite pe un ton de superioritate, pe care sincer nu-l înțeleg, mai ales când vedem ce se întâmplă în Republica Moldova, dar aici e cu mai degrabă vedem paiul din ochiul vecinului decât bârna din ochii noștri. Iar acest lucru trebuie înțeles și în marja formării acestui guvern și a programului guvernamental. Am văzut foarte multe comentarii în care erau criticate anumite măsuri luate de statul român și da, este corect, putem critica cât dorim, dar a ridica la nivel de religie situația din Republica Moldova în comparație cu cea din România nu face bine. În primul rând nu ne face nouă bine, pentru că vedem cum un singur scandal de corupție cu un puști de 21 de ani strică practic tot acest castel în care ne închipuim noi că trăim.
1: Domnule Isaac, Vasile Tofan, candidatul desemnat pentru formarea unui nou guvern, a spus că scopul acestei guvernări este să semneze tratatul de aderare la Uniunea Europeană până la sfârșitul anului 2028. A spus că este șansa generației noastre și spune că acest scop este unul, în opinia sa, ambițios, dar realist. L-am văzut și printre fondatorii Mișcării Civice Europa 2028. Pare o persoană dedicată acestui deziderat al Republicii Moldova.
0: Da, domnul Tofan face parte din acest grup de oameni, grupuri de oameni de afaceri, de oameni de cultură, de oameni din societatea civilă, din clasa politică, care dorește ca Republica Moldova să facă acest pas. Dar, din nou, punem carul înaintea boilor. Nu depinde numai de noi această integrare. Depinde de situația politică internă din fiecare stat membru al Uniunii Europene. Este nevoie ca Republica Moldova să își dezvolte un sistem de diplomație bilaterală, nu numai cu marile state, Germania, Franța, România. Trebuie să avem relații foarte bune cu Cipru, trebuie să avem relații foarte bune cu Malta, trebuie să avem relații foarte bune cu toate statele Uniunii Europene. Republica Moldova nu-și mai permite o repetare a cazului de până la demararea politică a negocierilor, când Chișinăul era practic ostatecul neînțelegerilor dintre Kiev și Budapesta. Apariția noului guvern Radev la Sofia deja ridică anumite semne de întrebare cu privire la modul în care Bulgaria va gestiona dosarul Republica Moldova. Este nevoie să mergem și în întâmpinarea Bulgariei. Și această obsesie a clasei politice de la Chișinău de a cultiva relații bune doar cu Bruxelles poate dăuna pe termen lung relațiilor dintre Chișinău și alte state, pentru că și Dublinul este un loc important în politica europeană, și Lisabona, și La Valeta, și Nicosia, și n-ar trebui să mergem doar în vacanță acolo. Ar trebui ca Republica Moldova să relanseze inițiative mai vechi de menținerea unor, de dezvoltare și menținerea unor relații. Pentru că Chișinăul nu trebuie să ia drept un lucru care îi se cuvine.

0: acest sprijin venit din partea statelor Uniunii Europene. Este nevoie ca acest sprijin să fie cultivat așa cum cultivi, așa cum ai grijă de o grădină. Este important și este un exemplu poate de ușor glumeț pe care îl dau, dar orice relație se cultivă. Nu poți să ai relații bune doar cu Bruxelles aici sau doar cu Bucureștiul. Și inclusiv relațiile bune cu Bucureștiul nu ar trebui considerate ca ceva care va fi întotdeauna așa. Pentru că vedem anumite derapaje ale unor factori de decizie de la, de la Chișinău. Vedem modul în care sunt anumite semne de întrebare cu privire la gestionarea unor probleme grave de către autorități. Și aici ne referim la corupție, nepotism, cumătrism. Nu este normal să ai persoane din apropierea celor mai importante persoane din stat care să facă, pentru a cita pe doamna președintă, boroboați. Nu există așa ceva. Este clar că sunt probleme, este nevoie de o epurare a anumitor medii și trebuie să înțelegem că multe lucruri nu vor mai putea fi făcute ca până acum. Este nevoie de o regândire a relațiilor inclusiv dintre diferite instituții. Nu este normal ca într-o țară în care vedem cât de greu se trăiește să ai derapaje cum a fost cel de la Ministerul Culturii și să ți se pară că este ceva normal. Și inclusiv tupeul persoanei implicate în acest scandal mi s-a părut de o jenă clară. Deci nu poți să ai persoane care nu au studiile superioare finalizate angajate în funcții atât de importante. Sunt alte modalități prin care se poate colabora. Sunt și alte posibilități. Și când vedem, din câte am înțeles, vor mai fi dezvăluiri în zilele următoare. Pentru că este o perioadă în care multe secrete ies la iveală. Dar de aici și până la acuza presa că răspunde unor comenzi venite din penitenciarul 13, este foarte mult. Și aceste derapaje, inclusiv ale președintelui Parlamentului, domnul Grosu, la adresa presei, ar trebui să înceteze. Nu este pentru prima dată când domnul Grosu își permite să tragă de urechi mass media. Mass media care a jucat un rol important în câștigarea alegerilor de către PAS. Pentru că în pofida recepțiilor la care toți politicienii actualei guvernări se tot laudă că au câștigat alegerile în dialogul cu reprezentanții statelor partenere, ar trebui totuși să coborâm cu picioarele pe pământ.
1: Da, PAS-ul are o majoritate clară în Parlament, poate să desemneze guverne, poate să... Dar trebuie să își revadă modul în care acționează mai departe, mai ales că acest vălu s-a pornit într-un fel. Trecem la un alt subiect. Republica Moldova a deschis un nou cluster de negocieri cu Uniunea Europeană, relații externe, al doilea, după ce acum o lună a fost deschis cel al valorilor fundamentale. Marți a avut loc la Bruxelles cea de-a treia conferință interguvernamentală Republica Moldova-Uniunea Europeană. Capitolele din acest cluster, din acest grup, vizează relațiile externe și politica externă și de securitate și apărare. La conferința de presă susținută după reuniune, prim-ministrul interimar Eugenos Mochescu a declarat că integrarea europeană este cea mai puternică garanție pentru pace și pentru securitate. A subliniat că Republica Moldova este pregătită să își asume responsabilități în consolidarea securității europene și Marta Kos a apreciat că Republica Moldova deja are o contribuție importantă în domeniul securității și apărării. Deschiderea acestui cluster a fost susținut în unanimitate de toate cele 27 de state membre ale Uniunii Europene.
0: Da, este un semnal clar al sprijinului pentru Republica Moldova. Nu vorbim doar de un semnal politic. Este un semnal și pentru economie, este un semnal pentru toate domeniile de activitate. Da, este mai puțin decât se dorea la Chișinău, pentru că, din nou, revin la o vorbă anterioară, cu drobul de sare. Noi n-am terminat de negociat o parte din primul clast,

0: doctor și deja ne facem griji că nu, că nu începem toate, că nu, nu deschidem negocierile pentru toate domeniile. În acest moment trebuie să înțelegem foarte clar faptul că Republica Moldova are o șansă să își calibreze eforturile și să obțină recunoașteri publice ale efortului făcut. Pentru că, practic, vorbim de, cel puțin atunci când vorbim de ultimul cluster, vorbim de sectoare în care putem spune că Republica Moldova excelează. Relațiile externe, securitatea. Am văzut și recentul anunț al Uniunii Europene care va oferi un grant de 120 de milioane de euro pentru consolidarea apărării antieriene a Republicii Moldova. Trebuie să recunoaștem, Ministerul Apărării de la Chișinău este practic al doilea minister de externe al Republicii Moldova. Republica Moldova este un stat exportator de securitate. Știu că această expresie trezește furia propagandei Federației Ruse, dar prin participarea Republicii Moldova la misiuni internaționale de menținere a păcii în Kosovo, în Bosnia-Herțegovina, în sudul Libanului, în alte zone de conflict, Republica Moldova își confirmă rolul de stat cu drepturi și obligații de plină al comunității internaționale. Iar experiența Republicii Moldova pe anumite nișe, din acest punct de vedere, cum sunt de pildă operațiunile de deminare, pot juca un rol extrem de important. De pildă, practic, în permanență la batalionul Codru, batalionul de specialitate al Armatei Naționale, sunt grupuri de geniși din Ucraina sau din alte state care sunt antrenați de soldații Armatei Naționale în operațiuni de deminare. Experiența Republicii Moldova în operațiunile de deminare din Irak, când practic 10.000 de hectare au fost redate circuitului agricol, mii de clădiri au fost repuse în circuitul normal în care și locuitorii au putut să revină. Este o experiență care va fi cu siguranță de folos și în
1: Ucraina, și în Ucraina. În următorii ani, da.
0: Dar în acest moment Republica Moldova este clar în poziția de favorită în acest proces de integrare. Vedem și aici trebuie aplaudat efortul făcut de cei care se ocupă de partea tehnică a negocierilor. Pentru că politicienii se duc, ciocnesc un pahar de șampanie și pleacă acasă. Dar foarte mulți funcționari europeni, foarte mulți funcționari din Republica Moldova sunt implicați în acest proces. Ar fi bine ca și în viitorul guvern Tofan să fie menținut arhitectura umană și tehnică care a permis Republicii Moldova un avans atât de rapid în procesul tehnic de negocieri. Sincer, prin deschiderea doar a acestui cluster de negocieri, Republica Moldova are timp să se pregătească mult mai serios pentru deschiderea politică a celorlalte clustere. Deci, în acest moment, avem șansa să marcăm clar ceea ce am reușit și să ne pregătim pentru ceea ce va veni, pentru că nu este o muncă ușoară. Putem să întâmpinăm probleme pe parcurs și în urma unor schimbări politice din statele Uniunii Europene. Anul 2027 va fi un an de foc pentru multe state europene. Și aici, un exemplu, doar alegerile prezidențiale din Franța, dar avem
1: care
0: alegeri.
1: Unul dintre cei mai fervenți susținători ai Republicii Moldova în acest parcurs.
0: Absolut, și chiar am sărbătorit ziua națională a Franței. Franța dar joacă un rol extrem de important. Iar aici revin la necesitatea ca Republica Moldova să dezvolte relații bilaterale solide cu toate statele, pentru a nu ne trezi că peste câțiva ani, după ce ne facem cel puțin în mare parte temele, să ne trezim că o criză politică din Portugalia sau din Danemarca ar face imposibilă aderarea Republicii Moldova. Vedem opoziția cu care se confruntă Ucraina. Este clar că la un moment dat va exista o decuplare, pentru că această aderare va fi pe baza meritelor fiecărui stat în parte, iar acest lucru poate fi un avantaj sau poate fi un dezavantaj, cunoscând tarele clasei politice de la București și de la Chișinău, îmi cer scuze. Experiențele negative prin care a trecut România și alte state ar trebui să fie mult mai bine înțelese de Chișinău și implementarea unor măsuri care să nu permită repetarea lor. Republica Moldova are un avantaj imens față de România în momentul procesului de negocieri. România nu a avut un aliat așa cum are Republica Moldova în România. Și se vorbește mult prea puțin pe această temă. Din nou,

0: este această stare în care se consideră că acest sprijin este obligatoriu, este un lucru fals. Nimeni nu este obligat să sprijine Republica Moldova, nici la București, nici în altă parte. Pentru că această unitate de limbă, de istorie, de cultură, vedem că poate fi și folosită împotriva României. Și aici mă refer strict la cazul Balan. Când un înalt oficial al serviciilor de securitate din Republica Moldova, fost înalt oficial, a desfășurat, și cetățean al României, a desfășurat operațiuni de spionaj împotriva Republicii Moldova, României și altor state. Și mă întreb, câți Balani mai sunt? Nu numai în Republica Moldova, dar și în România. Este nevoie, clar, de o consolidare a acestor structuri care permit o mai bună apărare a securității din cele două state românești. Dar, din nou, sprijinul vine, dar nu depinde numai de România. Depinde foarte mult și de alte state. Și vedem foarte multe state unde sunt partide politice populiste care identifică o țintă. Poate să fie imigranții, poate să fie altă problemă și după aceea folosesc acel motiv drept fanion pentru a obține rezultate. Nu aș fi mirat ca peste 2-3 ani problema integrării Republicii Moldova în Uniunea Europeană să fie folosită de pildă de un partid extremist din Portugalia sau un partid extremist din Irlanda sau un partid extremist din altă țară ca motiv pentru a nu permite integrarea. Da. Sunt cazuri care au mai fost în epoca recentă.
1: Da, și am văzut că și președinta Maia Sandu a apucântat aceste momente, de aceea și face acest tur prin diverse state, pentru că statele Uniunii Europene vor vota până la urmă aderarea Republicii Moldova la Uniunea Europeană. Republica Moldova a participat în premieră la reuniunea Coaliției Statelor Voluntare. Ce înseamnă, domnule Isac, această coaliție pentru regiunea noastră, adică pentru Republica Moldova, România, Ucraina?
0: Pentru prima dată Republica Moldova a participat și un alt stat care este în drumul său spre Uniunea Europeană a participat, și aici ne referim la Republica Macedonia de Nord. Este un semnal clar al sprijinului de care și încrederii de care se bucură Republica Moldova. Orice formă de colaborare internațională a Republicii Moldova respectă legislația națională a Republicii Moldova și legislația internațională. Nu încalcă sub nicio formă neutralitatea Republicii Moldova. Această neutralitate care este extrem de toxică pentru Republica Moldova, dar desigur este un subiect care va trebui să fie pus pe agenda publică atunci când se va considera. Pentru că nu poți să ai relații bune cu statele membre ale Uniunii Europene, să ai relații proaste cu NATO, având în vedere că marea majoritate a statelor membre ale blocului comunitar sunt și state membre NATO și marea majoritate a statelor membre NATO sunt și state membre ale Uniunii Europene. Iar această colaborare dintre Republica Moldova și statele participante la această coaliție nu aduce decât beneficii Republicii Moldova din toate punctele de vedere. În primul rând, se fac economii foarte mari la bugetul apărării. Se reușește transferarea de expertiză și know-how occidental în armata națională fără a fi cheltuite resurse importante din armata națională. Și vă dau un exemplu. În misiunea militară a Republicii Moldova pe teatru de operațiuni din Bosnia-Herțegovina sau din Kosovo, unde sunt și sub comandă românească, acolo, prin grija părții române, soldații armatei naționale primesc aceeași diurnă ca soldații armatei române. Deci este o formă de respect față de personalul militar al armatei naționale implicat în astfel de operațiuni. Această coaliție a fost gândită ca un mecanism care să permită eficientizarea sprijinului politic și militar pentru Ucraina. Vorbim de un format unde Republica Moldova de mult ar fi trebuit să participe și din punct de vedere politic. Vorbim de un format unde sunt discutate și aprobate modalitățile în care fiecare stat poate ajuta Ucraina. Și nu vorbim de ajutor militar aici. Sunt incluse și ajutoarele pentru populația civilă. Vorbim inclusiv acele generatoare necesare spitalelor din Ucraina decimate de atacurile mărșave ale Federației Ruse. Vorbim de foarte multe aspecte care se discută. Și în condițiile în care această platformă deja își a dovedit utilitatea, este nevoie ca Republica Moldova să fie prezentă acolo, pentru a participa la orice proces de negocieri cu privire la Ucraina.

Republica Moldova trebuie să evite cu orice preț ca prevederi ale unui eventual armistițiu din Ucraina, prevederile unei păci din Ucraina, să nu devină precedente periculoase pentru noi. Pentru că dacă Republica Moldova nu își prezintă singură și cu ajutorul statelor partenere problemele, atunci nu putem avea pretenții ca comunitatea internațională să le cunoască și, desigur, cel mai probabil pe parcurs vom vedea o

0: acestui tip de format.
1: Domnule Isaac, dar care este contribuția Republicii Moldova în cadrul acestei coaliții a statelor voluntare pentru stabilitatea securității regionale? Republica Moldova, care are o frontieră de peste 1200 de kilometri cu Ucraina, stat aflat în război.
0: În primul rând, este un semnal politic. Republica Moldova nu este implicată sub nicio formă în războiul din Ucraina, din punct de vedere militar, sub nicio formă. Republica Moldova oferă sprijin umanitar. Peste 1 milion de cetățeni ai Republicii Moldova, Republicii Ucraina au trecut prin Moldova în primele săptămâni din 2022. Ne aducem aminte cum erau coloanele de refugiați de la Palanca, din alte puncte, mergeau prin Chișinău spre București. Personal am fost voluntar în Gara de Nord din București, chiar din 26 februarie, și vedeam cum aceste coloane veneau cu trenul, cu mașinile, trecând prin Republica Moldova. Deci a fost o mobilizare excepțională. În acest moment, în Republica Moldova, mai avem aproximativ, din date oficiale, 100 și ceva de mii de cetățeni ai Ucrainei care beneficiază de o parte din ei și de statut de refugiat. Republica Moldova sprijină Ucraina, poate în alte domenii sensibile, dar din motive de securitate foarte multe detalii nu sunt cunoscute pentru a nu permite serviciilor de spionaj de la Moscova să saboteze acest efort, dar prezența Republicii Moldova are în primul rând o componentă politică. Este o dovadă clară și pentru statele partenere că Republica Moldova își asumă sprijinirea Ucrainei din punct de vedere politic. Această coaliție probabil va avea o activitate îndelungată, se poate transforma și într-un mecanism care să participe la reconstrucția Ucrainei din toate punctele de vedere, sau cu siguranță va putea fi adaptată și pentru rezolvarea altor probleme. Acest tip de format sau platforma Crimea sau alte demersuri care sunt menite să atragă sprijinul comunității internaționale ar trebui analizat de Republica Moldova și implementat poate chiar pentru a rezolva mai rapid problema și a elimina repercursiunile invaziei militare ilegale ruse din anii 90 declanșate împotriva Republicii Moldova. Deci, Republica Moldova are doar de învățat din acest tip de participări.
1: Aș vrea să mai discutăm un subiect în cadrul acestei emisiuni. Dumneavoastră urmăriți evenimentele și din regiunea Găgăuză. Recent, Curtea Constituțională s-a pronunțat privind delimitarea competențelor dintre autoritățile statului și autonomia Găgăuză. Ce reprezintă această decizie a Curții Constituționale în general? Care este importanța și miza ei?
0: În primul rând, consemnează o revenire la normalitate. O revenire în spațiul constituțional a regiunii locuite de comunitatea etnică găgăuză. În primul rând, alegerile trebuie să se desfășoare după codul electoral al Republicii Moldova, conform propunerilor venite, desigur, din partea reprezentanților rețelei SHORE. Aceste alegeri ar fi trebuit să se desfășoare doar după regulile dorite de către partea rusă, fără filtre de integritate, fără un control asupra provenienței banilor. De asemenea, Curtea Constituțională spune clar că este ilogic ca autoritățile regionale să se implice în numirea unor funcționari în funcții importante din arhitectura de securitate a Republicii Moldova. Vorbim aici de funcții de coordonare regională de la Direcția Generală de Informații și Securitate din regiune, filiala regională a SIS-ul, a Serviciului de Informații și Securitate. Vorbim de numiri din cadrul Ministerului de Interne, din cadrul Ministerului de Justiție. Bine, există exemple în Uniunea Europeană, de pildă Catalonia sau alte țări, unde există o autonomie mai pronunțată și pe astfel de aspecte. Dar situația politică, situația, particularitățile situației din sudul Republicii Moldova fac ca astfel de evoluții să dăuneze grav în primul rând regiunii respective, care nu își permite să finanțeze astfel de structuri separate. Practic, se dorea ca regiunea locuită de comunitatea găgăuză să rămână un stat paralel. În regiune avem în continuare o prezență a ceea ce putem numi șoristanul, acest stat paralel, rețeaua shore, pe care o vedem prezentă, din păcate, și în alte regiuni din Republica Moldova, cum este Orhei. În

0: acest context, deciziile Curții Constituționale oferă șansa unui nou început. Este clar că actuala Halktopușu, adunarea populară de la Comrat, nu mai are legitimitate. Și înainte de decizia Curții Constituționale, autoritățile de la Chișinău au făcut tot ce era uman posibil pentru relansarea discuțiilor. S-a relansat grupul de comun de lucru dintre Parlamentul de la Chișinău și Adunarea Populară de la Comrat. S-a inițiat o platformă nouă sub auspiciile administrației prezidențiale, din care făceau parte și reprezentanții autorităților locale, cum sunt primarii din regiune, care sunt, de fapt, persoane care au legitimitate în fața alegătorilor. Pentru că avem o serie de exemple extrem de interesante în regiunea locuită de comunitatea găgăuză. Conform legislației locale, acolo fiecare localitate, indiferent de numărul de locuitori, trimite în adunarea populară cel puțin un deputat. Și avem deputați care sunt aleși cu 150-200 de voturi, cum este și exemplul actualului președinte al adunării populare de la Comrat, și domnul Constantinov a fost ales la Fera Pontiefcat cu aproximativ 200 de voturi, care, desigur, au fost obținute în urma unor operațiuni electorale speciale, practic corupție electorală pe scară largă. Știm că în acest moment domnul Constantinov este fie la Tiraspol, fie în Federația Rusă. Aici ridică alte semne de întrebare cu privire la modul în care acesta ar fi putut părăsi teritoriul național sau chiar teritoriul controlat de autoritățile de la Chișinău. Și în acest moment, Parlamentul Republicii Moldova trebuie să aprobe o serie de pachete legislative care să permită eficientizarea modului în care sunt organizate aceste alegeri. Trebuie organizată o comisie electorală pentru regiunea respectivă și, dacă ne uităm în acest moment, fiecare zi în care nu sunt organizate alegeri este o zi câștigată de rețea ușor în regiune. Deci, practic, în acest moment, regiunea locuită de comunitatea găgăuză își joacă rolul pentru care a fost concepută, și anume acela de a fi o bombă cu explozie întârziată în interiorul cadrului constituțional din Republica Moldova. Faptul că Curtea Constituțională a luat această decizie a dezamorsat, cel puțin din punct de vedere legislativ constituțional, situația. Dar aici e nevoie de mult mai multă voință politică.
1: Da, asta vreau să vă întreb, dacă această decizie a Curții Constituționale este cheia pentru blocajul alegerilor din regiune și pentru Adunarea Populară și pentru Bașcan care vor urma, dar și pentru, în general, pentru organizarea unor scrutine corecte pe viitor, fără interferențe despre care ați vorbit.
0: Niciodată nu putem să extirpăm total aceste interferențe. Putem doar să le limităm foarte mult influența. Este ilogic să credem că acest lucru poate fi posibil doar într-un exercițiu electoral. Și cine promite acest lucru, minte. Este nevoie de foarte multă muncă de convingere, este nevoie de foarte multă educație, este nevoie de o eficientizare a modului în care sunt implementate prevederile statutului de care se bucură această regiune. Nu mai putem permite ca orice etnic tânăr, adolescent găgăuz să devină, sau bulgar sau român din regiune, să devină soldat al lumii ruse. Deci modul în care se predă limba găgăuză în regiune trebuie eficientizat. Nu mai putem permite ca limba rusă să dețină supremația în regiune. Este un caz mai rar întâlnit ca un stat aflat la câteva mii de kilometri departare să deznaționalizeze o comunitate etnică aflată pe teritoriul unui alt stat, folosindu-se de unelte care au fost puse la dispoziție pentru a proteja și a sprijini renașterea culturală a acelui popor. Deci, când ne referim la această decizie, da, este un restart, se pot lua anumite măsuri care să permită organizarea alegerilor. Comisia Electorală Centrală a propus o serie de soluții și sperăm ca aceste alegeri să aibă loc cât mai curând în mandatul actualei Comisiei Electorale Centrale, care se va termina în câteva luni, dar, desigur, vedem o opoziție clară din regiune.
1: Da, nu au întârziat reacțiile după această decizie a Curții Constituționale. Președintele Adunării Populare a Găgăuzei, Valentin Gaidarji, a criticat imediat și dur decizia, calificând-o drept ingerință politică care pune în pericol statutul autonom al regiunii Găgăuze, și chiar a avertizat că nu vom lăsa asta să treacă.
0: Bine, domnul Gaidarji a fost ales cu aproximativ 150 de voturi în Adunarea Populară. Este un personaj politic cu un trecut exotic.

0: apropiat de interesele de afaceri ale domnului Șor. Deci, pe mine, eu cel puțin am rămas surprins de intensitatea joasă a acțiunilor factorilor găgăuzi în această chestiune. Ei amenințau cu proteste de zeci de mii de oameni. Personal, chiar m-am întors acum câteva ore din regiune și da, este o situație tensionată, dar nu este o situație care nu poate fi controlată. Și vedem că și populația din regiune înțelege nevoia unor schimbări, dar vedem cum elita locală în continuare menține această populație într-o zonă de tensiune. Este o strategie a tensiunii implementată de către serviciile de spionaj de la Moscova și în alte regiuni din Republica Moldova atunci când este necesară intereselor Federației Ruse. Aceste alegeri vor fi organizate cel mai probabil până la sfârșitul anului. Am văzut că în data de 3 iulie, dacă nu mă înșel, adunarea populară a decis, înaintea deciziei Curții Constituționale, a decis organizarea alegerilor pe 15 noiembrie. Această decizie, din câte am înțeles, a fost contestată de reprezentanța regională a Oficiului Cancelariei de Stat. Este o situație care se repetă, este deja treia oară când adunarea populară de la Comrat, care în acest moment nu mai are mandat de plin, acest mandat a expirat în noiembrie anul trecut, e a treia oară când se dorește organizarea unor alegeri după chipul și asemănarea domnului Șor, dar cu siguranță acest lucru nu va avea loc, chiar dacă această amenințare că electoratul va fi convins să nu participe. Acest lucru poate să facă ca prima încercare de organizare a alegerilor să eșueze, pentru că va fi nevoie de un anumit prag pentru a validare. Dar a doua încercare deja nu mai are nevoie de un prag pentru validare. Deci această capcană în care sau această amenințare a factorilor proruși din regiune nu mai are efect, dar trebuie să recunoaștem că decontăm practic decenii în care autoritățile de la Chișinău, clasa politică de la Chișinău, nu s-a implicat în regiune sau a folosit regiunea interese politice proprii. Ne aducem aminte de ce s-a întâmplat în timpul regimului comunist, ce s-a întâmplat în timpul regimului Plahotniuc. Deci este clar că avem mai multe etape de trecut până când vom putea vorbi de o democratizare a vieții din regiune, dar desigur nu putem vorbi de o democratizare a vieții din regiune sau de combaterea corupției electorale din regiune dacă nu combatem corupția electorală și din restul teritoriului statului Republica Moldova, pentru că văd foarte multe personaje de la Chișinău dorind să meargă să democratizeze Găgăuzia, uitând de faptul că mai avem foarte multă muncă de făcut și în Chișinău și în alte orașe, din păcate, și satele din statul Republica Moldova. Din păcate, problema corupției electorale va rămâne pe agenda pentru câteva exerciții electorale, cel puțin.
1: Vă mulțumesc pentru acest interviu. Astăzi alături de noi a fost domnul Mihai Isac, analist politic. Emisiunea o veți putea găsi și pe site-ul nostru radiochisinau.md.
2: La dosar. La dosar. Discutăm cu decidenți și experți despre evenimentele și procesele care ne influențează viața. În fiecare zi de miercuri, după știrile de la ora 12 și în reluare duminică la aceeași oră, la Radio Chișinău. Radio Chișinău. Intră și urmărește cele mai interesante emisiuni de la Radio Chișinău pe canalul nostru oficial de YouTube. Radio Chișinău. Intră, abonează-te, distribuie!

Caută și abonează-te la canalul nostru oficial de Telegram, Radio Chișinău. Aici găsești ultimele imagini și știri ale momentului. Radio Chișinău pe Telegram. Intră, abonează-te, distribuie!

0: Este ora 13.
1: Bună ziua, sunt Nicoleta Turcu, ascultați radiojurnalul pentru început, principalele știri pe scurt. Ziua aviației române și a forțelor aeriene a fost sărbătorită astăzi cu o zi mai devreme în capitală. Zeci de aeronave militare și civile au survolat zona centrală. Acoperirea vaccinală a copiilor din România este sub nivelul recomandat de Organizația Mondială a Sănătății. Problema nu este lipsa serurilor, ci refuzul tot mai frecvent al părinților de a-și vaccina copiii. De la această oră este cod portocaliu de ploi torențiale importante, cantitativ vijelii puternice și grindină în jumătatea de nord a Moldovei, în estul și sud-estul Transilvaniei și în Carpații orientali și meridionali. La București acum sunt 32 de grade Celsius. Capitala a vibrat în această dimineață la show-ul aerian organizat în avans de Ziua Aviației Române. Avioane de vânătoare și elicoptere de luptă au făcut spectacol deasupra monumentului eroilor aerului. Sute de copii și adulți au îndurat canicula pentru a prinde un loc cu vizibilitate în piața aviatorilor, iar trecerile la joasă înălțime le-au dat fiori. A fost acolo și reporterul nostru, Petru Țaubrejan.
2: Aeronave militare și civile aparținând forțelor aeriene române au survolat astăzi monumentul eroilor aerului din piața aviatorilor din capitală. Vorbim de F-16 Fighting Falcon, Hercules, Spartan, elicoptere IARE. Lor li s-au alăturat aeronave aparținând Ministerului de Interne, Serviciului Român de Informații, Aeroclubului României, dar și avioane aparținând forțelor aeriene italiene și ale forțelor aeriene regale britanice. Căldura de afară nu i-a împiedicat însă pe bucureșteni să vină la paradă, spunându-ne câteva dintre impresiile lor.
3: Am venit aici ca să sărbătoresc.
2: Ți-au plăcut avioanele sau elicopterele?
3: Elicopterele și avioanele.
4: Am venit astăzi aici ca să văd avioanele, fanfara și cum patrulează.
5: În primul rând pentru că este Ziua Aviației și pentru că mie îmi plac așa avioanele, elicopterele. Mi-au plăcut și elicopterele, dar cel mai mult mi-au plăcut avioanele cu fum. Și fanfara a fost foarte frumoasă. Mi-a mai plăcut și marșul.
2: Dincolo de demonstrațiile aeriene, misiunea lor este una permanentă. Avioanele F-16 aflate în serviciu de luptă execută misiuni de poliție aeriană, supraveghează spațiul aerian național și intervin ori de câte ori este necesar pentru identificarea și escortarea aeronavelor care se apropie de frontierele României. Dacă în urmă cu mai bine de un secol, pionierii aviației române visau să cucerească cerul, astăzi, într-un context de securitate mult mai complicat, cei care poartă uniform

0: Forma forțelor aeriene au o cu totul altă misiune, și anume să se asigure că cerul României rămâne unul sigur.
1: Țara noastră se confruntă luna aceasta cu o secetă severă în multe zone și canicule extremă, care au dus inclusiv la scăderi critice ale debitului Dunării. Grav afectată este și agricultura, dar și viața de zi cu zi a oamenilor, care se văd nevoiți să consume apă cu porția. În multe localități din județul Sălaj, furnizarea apei în sistem centralizat din surse locale a fost întreruptă sau raționalizată, iar populația este îndemnată să nu folosească apa din rețea pentru agricultură sau în construcții. Adrian Lungu.
2: Efectele secetei se văd cel mai bine în barajul de la Vârșolț, cea mai importantă sursă de apă potabilă din Sălaj. Nivelul apei a scăzut îngrijorător de mult în ultimii 2 ani. Directorul companiei de apă Someș, sucursala Zalău, inginerul Marcel Zaharia.
3: În ce privește nivelul lacului din Vârșolț, într-adevăr, este la un nivel redus. Au fost precipitații extrem de puține și în această iarnă și în această primăvară. Scăderea nivelului din lac nu se datorează defecțiunilor.
2: Seceta este tot mai prezentă în Sălaj.
3: Te întâlnești cu bătrâni și spun, aici a curs izvorul ăsta de când a fost eu copil și nu există să nu fie apă și te duci astăzi și nu mai curge apă și este un firișor.
2: Cei mai afectați sunt fermierii.
4: Și nu că îi trebuie apă numai pe frunze, îi trebuie apă și acolo jos, că pământul la 2 metri până află de pământ. Asta e problema.
5: Așa mare secetă.
4: Da.
2: Vestea bună este că aducțiunea apei din sursa Tarnița, județul Cluj, este funcțională. Tot mai mulți sălăjeni primind apă la robinet din județul vecin. O apă de calitate.
1: Locuitorii din Giurgiu cer redeschiderea plajei sălbatice Gostinu, una din cele mai cunoscute zone de agrement de pe malul Dunării din județ. În acest sens, comunitatea a lansat o petiție online prin care solicită, printre altele, autorizarea acestei plaje. Marcela Petcu.
6: Semnatarii petiției solicită autorităților responsabile amenajarea și autorizarea oficială a plajei Gostinu, dar și asigurarea serviciilor de salvamar și prim ajutor în sezonul estival. Locuitorii din zona Gostinu contestă închiderea acestei plaje sălbatice.
7: Era o plajă virgină care nu aparținea nimănui. Oamenii veneau să se distreze.
8: Nici nu avem nevoie de autorități, practic, să se deschidă cum a fost până acum, nu neapărat să mă îngrijească cineva.
9: Ne pare rău la toți că s-a închis.
7: Nu mai vin turiști pentru că au blocat accesul. Nu că nu mai vin turiștii din alte motive.
10: Trebuie făcut ceva acolo?
7: Trebuie puțin deviat drumul, deviat prin pădure, acolo ține de From Silva.
10: Să fie și bărți de salvare, salvamari în zona?
9: Cred că ce spune dumneavoastră cu salvamari nu sunt peste tot. La mare e la mare, la Constanța.
6: Petiția se adresează Prefecturii, Consiliului Județean, dar și Administrației Naționale Apele Române și Primăriei Gostinu. Plaja de la Gostinu era frecventată anual de mii de turiști, însă a fost închisă după ce o tânără și soțul ei și-au pierdut viața în zonă.
1: Acoperirea vaccinală a copiilor din România a rămas și în anul trecut sub nivelul recomandat de Organizația Mondială a Sănătății, atrage atenția cel mai recent raport publicat de UNICEF și OMS. Aproximativ 27.000 de copii nu au primit prima doză de vaccin împotriva difteriei, tetanosului și tusei convulsive, iar aproape 60.000 au rămas nevaccinați cu prima doză a vaccinului ROR, care protejează împotriva rujeolei, oreionului și rubeolei. Cele două organizații avertizează că pe lângă conflicte și sărăcie la nivel global, reticența față de vaccinare favorizează reapariția epidemiilor. Într-o intervenție la Radio România Cluj, președintele Asociației Medicilor de Familie din județ, Emiliana Costiug, spune că în țara noastră problema nu mai este lipsa serurilor, ci refuzul tocmai frecvent al administrării acestora.
11: La acest moment avem vaccinuri, deci nu ne mai plângem de stocuri insuficiente de vaccinuri. Ne confruntăm în schimb cu refuzul sau ezitarea în fața vaccinării, curentul antivaccinist a înflorit după pandemie, asta pe de o parte, și pe de altă parte, bolile infecțioase nu le mai vedem în jurul nostru, pentru că ele au fost controlate până acum datorită programelor de vaccinare. Vaccinurile au ajuns să fie victimele propriilor lor succese. Părinții nu se mai tem de boală, pentru că nu o văd, nu aud, nu sunt complicații ale bolilor, cel puțin până acum, că de un an ne confruntăm cu epidemia de rujeolă. În schimb, sunt mult mai atenți și mult mai multă teamă au față de reacțiile adverse.
1: Un incendiu de pădure izbucnit joi la aproximativ 100 de kilometri nord de Madrid s-a extins deja pe mai bine de 12.000 de hectare și a determinat evacuarea câtorva sute de persoane. Incendiul care devastează regiunea Guadalajara și în special Parcul Natural Sierra Norte nu a provocat încă victime, dar este descris de autoritățile locale ca fiind dificil. Alte peste 15.000 de hectare de pădure au fost mistuite de flăcări în ultimele zile în nord-est lângă Zaragoza. Spania s-a confruntat săptămâna trecută cu cel

0: mortal incendiu de vegetație din istorie, în care și-au pierdut viața 13 persoane în regiunea sudică Andaluzia. Hainele, accesoriile vestimentare și încălțămintea nevândute nu vor mai putea fi distruse în Uniunea Europeană. În toate statele membre intră în vigoare astăzi un nou regulament în materie de reducere a poluării. Normele se aplică mai întâi marilor companii, iar întreprinderile mijlocii urmează să se conformeze începând cu luna iulie 2030. Potrivit noilor reguli, producătorii de haine și încălțăminte sunt obligați să nu mai considere produsele rămase în stoc deșeuri și să le păstreze la vânzare sau să le doneze către organizații caritabile și întreprinderi sociale. Vreme călduroasă astăzi, cu disconfort termic în regiunile sud-vestice, sudice și estice, și ploi care vor fi și torențiale, vânt și vijelii în Transilvania, Moldova, Muntenia, Oltenia și în zonele de munte. De la această oră este cod portocaliu de instabilitate atmosferică în jumătatea de nord a Moldovei, în estul și sud-estul Transilvaniei și în Carpații orientali și meridionali. La această oră în București sunt 32 de grade și o presiune atmosferică de 752 de milimetri coloană de mercur. Sport acum, Catrin Elopișiu, bună ziua!
1: Bună ziua! La Cupa Mondială de Fotbal astăzi este programată finala mare de la ora 22 la New York. Adversarii vor fi Spania și Argentina. Anglia a câștigat medaliile de bronz. La Miami, în finala mică, Anglia a învins Franța cu 6-4. În prima etapă a Superligii de Fotbal, astăzi sunt programate două meciuri. Universitatea Cluj, Farul Constanța de la ora 17 și Petrolul Ploiești, Dinamo de la ora 19:30, ambele cu aspecte în direct la Radio România Actualități. Ieri, Oțelul Galați a învins pe CFR Cluj cu 2-1, iar Universitatea Craiova a trecut de UTA cu 4-0. Vineri s-au jucat partidele FC Voluntar, FC Botoșani 2-2 și FCSB, FC Argeș 2-0. Mâine vor avea loc meciurile Corvinul, Hunedoara, Csíkszereda la Arad și Rapid Șep și Sfântul Gheorghe. La turneul de tenis WTA 250 de la Iași astăzi se joacă finala pe zgura.
2: Radio Chișinău. Urmărește pagina noastră de Facebook.

0: cadre sonore. Filme care sună bine.
1: Vă salut, sunt Andrei Mățu, iar eroul ediției de astăzi este unul din cei mai cunoscuți actori de la Hollywood, apreciat pentru rolurile sale din filme de acțiune, dar și pentru versatilitatea sa artistică. S-a născut pe 19 martie 1955 în Germania, într-o familie mixtă, tată american și mamă germană. Copilăria și-a petrecut în New Jersey, unde a descoperit pasiunea pentru teatru încă din perioada liceului. Deși la început era timid și chiar avea probleme de bâlbâială, actoria l-a ajutat să se exprime și să-și câștige încrederea. Cariera s-a început în anii 80, când a devenit cunoscut datorită serialului de televiziune Moonlighting, unde a demonstrat că poate îmbina comedia cu drama. Totuși, consacrarea la nivel mondial a venit în 1988, odată cu rolul polițistului John McClane în filmul Die Hard, greu de ucis. Acest rol l-a transformat într-un simbol al filmelor de acțiune și a dat naștere unei francize de succes. De-a lungul carierei a jucat numeroase filme de referință, precum Pulp Fiction, regizat de Quentin Tarantino, sau The Sixth Sense, unde a interpretat un rol dramatic memorabil. Alte producții importante includ Armageddon, The Five Element și Unbreakable. Pe lângă actorie, a avut o scurtă carieră muzicală, lansând albume de blues și rock, demonstrând o latură artistică mai puțin cunoscută publicului larg. În plan personal, a fost căsătorit cu actrița Demi Moore, cu care are 3 fiice, iar ulterior s-a recăsătorit cu Emma Heming. Doamnelor și domnilor, eroul ediției de astăzi este Bruce Willis. Inițial, acest actor talentat nu a fost văzut din prima de ochiul șmecher al baftei. A fost implicat în tot felul de spectacole și ecranizări în rolul mici, până când nu l-a observat cei de la televiziune, care după câteva probe l-au invitat în serialul televizat Moonlighting. De aici pornește și succesul său. Bruce Willis și-a demonstrat versalitatea în roluri extrem de diverse, de la boxerul din filmul lui Quentin Tarantino Pulp Fiction, contractorul afemiat din filmul lui Robert Benton Nobody's Fool, curajosul călător spațial din filmul lui Terry Gilliam 12 maimuțe, veteranul din Vietnam traumatizat în pelicula lui Norman Jewison In Country, psihologul plin de compasiune din filmul Al șasele simț și, desigur, rolul său emblematic, detectivul John McClane din seria de filme Greu de ucis. Lungul șir al filmelor cu participarea lui Willis poate

0: continua la infinit. Din acest motiv, aș vrea să menționez totuși câteva din cele mai populare filme în arealul nostru. Așadar, ascultăm melodiile din filmele cu Bruce Willis.
1: Cadre sonore. Cadre sonore.
0: Voi începe cu debutul eroului de astăzi și anume cu serialul despre agenție de detectiv particular, Moonlighting. Cuplul Maddie și David, interpretat de Cybill Shepherd și Bruce Willis, a devenit favoritul telespectatorilor încă de la jumătatea anilor 80, iar numele și figurile lor au apărut pe foarte multe coperți ale revistelor și au avut un succes atât de mare, încât acum pe internet se colectează semnături pentru a-i convinge pe producători să continue serialul. Maddie și David nu a fost numai un serial celebru, ci și unul foarte premiat. Seria a doua a serialului a primit numai puțin de 16 nominalizări la premiile Emmy, iar anul următor le-a adus lui Shepherd și Willis câte un premiu Globul de Aur pentru prestație actoricească. Ascultăm tema muzicală a acestui serial celebru.

0: cadre sonore. Filme care sună bine.
1: Următorul film a fost, este și va rămâne cel mai important în cariera actorului Bruce Willis, căruia i-am dedicat această ediție. E foarte greu să găsești cel puțin un matur care să nu fi văzut măcar una din cele câteva pelicule din seria Greul Ucis. Din păcate, generația mea a avut posibilitatea să urmărească acest film cu altă traducere, una rusească. Deși odată cu apariția posturilor românești de televiziune, am avut deosebită plăcere să aud vocea lui Bruce Willis în original. Așadar, Greu de ucis. Această mega producție care l-a transformat peste noapte într-un superstar pe Bruce Willis a fost cel mai vizionat film în 1988, cu încasări de peste 80 de milioane de dolari. Bruce Willis îl interpretează pe neconvenționalul detectiv newyorkez John McClane, pe care destinul îl transformă în singura salvare a unui grup de ostatici blocați într-un zgârie nord din Los Angeles, printre care se află și soția sa. Greu de ucis alternează tirul gloanțelor cu răsturnerele de situație, excelând în efecte speciale și cascadorii considerate de mulți unele din cele mai periculoase din istoria filmului. Ascultăm formația Run-DMC, una din melodiile din filmul Greu de ucis, mai exact din prima parte a acestui hit cinematografic. Run-DMC, Christmas in Hollis.

Ascultați Cadre Sonore la Radio Chișinău. Astăzi ne referim la muzica din filmele cu participarea lui Bruce Willis. Urmează un film scris și regizat de către celebrul Luc Besson. Al cincelea element. Acțiunea se petrece în viitor la o distanță de 250 de ani. Planeta este amenințată de venirea răului. Numai Al cincelea element, interpretat de Mila Jovovich, poate salva lumea de la cucerire. De data aceasta, Aleasa are un ajutor, un taximetrist, fost soldat interpretat de către Bruce Willis. Cei doi luptă până se îndrăgostesc. Se știe bine, unde-s doi, puterea crește, iar dacă se mai și îndrăgostesc. Ascultăm una din melodiile pe fundalul cărora Corban Dallas fuge urmărit de poliție după ce în mașina sa cade eroina confruntărilor dintre bine și rău. Cap Khaled, Alekta Adi.

0: Cadre sonore. Cadre sonore.
1: Ediția de astăzi este dedicată actorului, cântărețului și producătorului Bruce Willis. Următorul film este bine cunoscut grație actorilor ce s-au filmat, subiectului și, desigur, coloane sonore semnate de formația Aerosmith. Filmul Armageddon, în regia lui Michael Bay, avându-i ca protagoniști pe Bruce Willis, Ben Affleck și fiica frontmanului formației Aerosmith, actrița Liv Tyler. Trecem la subiect. Un asteroid de mărimea statului Texas se îndreaptă spre Pământ cu viteza de 36.000 de km pe oră. Directorul executiv al NASA, Dan Truman, are o singură soluție pentru a împiedica apocalipsa: să trimită în spațiu un echipaj care să distrugă respectivul asteroid. Echipajul nu va fi format din astronauți, nici de militari, ci din Harry Stamper și echipa lui de țâcniți, cei mai buni experți în forări petroliere. Lumea trebuie salvată chiar și cu sacrificiul suprem. Pe lângă asta, Harry mai are o motivație, cea de a salva dragostea fiicei sale. Ascultăm I Don't Wanna Miss a Thing. Semnează Aerosmith.

0: cadre sonore. Filme care sună bine.
1: Am ascultat Aerosmith cu melodia I Don't Wanna Miss a Thing. În continuare ne vom referi la o peliculă numai puțin cunoscută cu participarea lui Bruce Willis, Jessica Alba și Mickey Rourke. Filmul se bazează pe romanele grafice ale lui Frank Miller, The Hard Goodbye, The Big Fat Kill, That Yellow Bastard. Sin City este un oraș care atrage bandiții, corupții și suferinzii. Unii îl numesc întunecat, dur. Pe de altă parte, alții îl numesc casă. Polițiști necinstiți, femei sexy, gardieni disperați, unii caută răzbunarea, alții salvarea. Un univers al unor eroi neverosimili și apatici. Poveștile lor șocante, tensionante și mistuitoare sunt aduse în prim plan într-un film regizat de Frank Miller și Robert Rodriguez, cu participarea excepțională a regizorului Quentin Tarantino. În continuare ascultăm una din melodiile formației Cells, bazate pe tema muzicală a filmului Sin City.

Următorul film ce m-a impresionat nu mai puțin decât pe ceilalți este Lucky Number 11. Filmul este un thriller cu răsturnări de situație. Acțiunea are loc în New York și spune povestea unei confuzii care îl aduce pe Slevin, John Harnett, în mijlocul unui război dintre doi capi mafioți rivali de moarte, rabinul și bossul. Slevin este supravegheat permanent de detectivul insistent Brikowski și de asasinul temut Good Cat, Bruce Willis. Până la urmă, eroul se vede în situația de a-și construi singur un plan pentru a scăpa de aceștia. În continuare, ascultăm J. Ralph cu o melodie bazată pe tema muzicală din filmul Lucky Number 11.

urmează Perfect Stranger cu Bruce Willis, Halle Berry, Gary Durden și Giovanni Ribisi. Când o jurnalistă începe să ancheteze uciderea unui prieten, ea este aruncată fără voia ei în universul întâlnirilor online. Ajutată să ia urma asasinului de un amic geniu al informaticii, ea trebuie să pornească în căutarea acestuia în spațiul virtual, dar deloc lipsit de pericole al camerelor de discuții de pe internet. Filmul este un thriller psihologic regizat de James Foley. Ascultăm Cat Power cu melodia Troubled Waters.

Asculți Cadre Sonore. Cadre Sonore. Bruce Willis, unul din cei mai îndrăgiți actori de la Hollywood, are în prezent apariții publice extrem de rare. După retragerea din actorie, cauzată de diagnosticul de demență frontotemporală, acesta este îngrijit de familie și apare doar ocazional în fotografii private. Ultimele imagini cu actorul provin în special din postările celor apropiați, în timp ce ieșirile sale în public sunt tot mai puține și discrete. Pe marele ecran, ultima apariție rămâne filmul Asasin, considerat finalul unei cariere impresionante. Chiar și departe de lumina reflectoarelor, Bruce Willis rămâne un simbol al cinematografiei mondiale și un actor care a marcat generații întregi. Pe final, vă las să ascultați una din cele mai frumoase melodii, după părerea mea, a actorului, Save the Last Dance for Me. Mă retrag, vă salut, toate bune!

0: Este ora 14.
1: Bun găsit, sunt Gabriela Mitrovici cu știrile orei. Platforma Belvedere de pe masivul Tâmpa, de lângă literele Brașov, cel mai popular loc de fotografiat din oraș, a fost închisă din motive de siguranță. Ea poate reprezenta un pericol real pentru vizitatori din cauza stării avansate de degradare a structurii metalice. Zona a fost împrejmuită, accesul este interzis, iar platforma va rămâne închisă până la remedierea tuturor problemelor structurale, spune primarul municipiului Brașov, George Scripcaru.
2: Este o lucrare destul de grea, complicată. În primul rând, accesul este unul foarte dificil. Această platformă are și o altă problemă. Nu este intabulată, nu există identificată într-o situație catastrală. O reglementăm și din punct de vedere juridic și patrimonial. Experiența ne-a scos în evidență că sunt mari probleme de rezistență și de infrastructură la această platformă. Se impune a fi restricționat accesul. În paralel să elaborăm o documentație în baza acestei expertize, să accesăm o structură de proiectare care împreună cu expertul să stabilească efectiv care sunt intervențiile care le avem de făcut.
1: Vestea bună pentru cei care urcă pe munte este că panorama orașului poate fi admirată chiar dacă balconul principal este închis. La mică distanță, în apropierea vârfului, există alte puncte naturale de observație. Este vârful sezonului estival, iar plajele sunt pline de turiști, mai ales în weekenduri. Apa mării este analizată constant pentru că inspectorii Direcției de Sănătate Publică din Constanța recoltează probe din două în două săptămâni din zeci de puncte de pe tot litoralul. Radio România Constanța transmite că rezultatele testelor actuale arată că apa mării este foarte curată, spune Georgiana Maria Badea, responsabil igiena mediului în cadrul DSP Constanța. Ea are însă recomandări importante pentru turiști.
3: Până în prezent, calitatea apei este excelentă. Apa mării nu este loc pentru toaletă și recomand tuturor turiștilor, mai ales părinților cu copii, să utilizeze grupurile sanitare care sunt disponibile pe sectorul de plajă unde dânșii au venit în vacanță.
1: Președinta Mexicului, Claudia Sheinbaum, a anunțat că va participa astăzi la finala Cupei Mondiale de Fotbal din Statele Unite, la invitația președintelui Donald Trump, alături de premierul canadian Mark Carney. Cele trei țări nord-americane aflate în mijlocul unor negocieri comerciale tensionate au găzduit împreună ediția din acest an a campionatului, iar președinta mexicană subliniază importanța politică a acestei colaborări cu guvernul american. Ea spusese anterior că nu va asista la niciun meci al Cupei Mondiale, în semn de solidaritate cu mexicanii de rând care nu își pot permite un bilet. Reuters notează că din cauza tranzacțiilor promovate de FIFA în model dinamic, prețul biletelor pentru finală depășește 10.000 de dolari. La noi în țară, vreme călduroasă astăzi cu disconfort termic ridicat în regiunile sud-vestice, sudice și estice și ploi care pot fi și torențiale, vânt și vijelii în Transilvania, Moldova, Muntenia, Oltenia și în zonele de munte. Maximele oscilează între 24 și 37 de grade. Și în capitală este o nouă zi caniculară cu disconfort termic ridicat. Sunt așteptate ploi spre seară și intensificări de vânt. Sunt 33 de grade acum în București. Știri din sport aduce acum Catrinela Oprișiu, bun venit!
4: Bun găsit! Campioana României la handbal feminin, CSM București, a transferat-o pe Catherine Gabriel din Franța, care a jucat ultima dată la Metz Handball. Noul portar al CSM-ului a evoluat și pentru Naționala Franței la nivel de junioare și senioare. Atleta Carolina Punga a câștigat medalie de argint în proba de 200 de metri la campionatele europene sub 18 ani de la Rieti în Italia. Sportiva tricolor are doar 15 ani. Cu cea mai bună performanță personală, 23 de secunde, 58 de sutimi, Carolina a cucerit o medalie extrem de prețioasă pentru cariera sa. Medalia de aur în proba de 200 de metri a revenit ibericei Mariona Armero. În circuitul ATP la Stad, în Elveția, se joacă finala între grecul Stefanos Tsitsipas și belgianul Rafael Collignon. Scorul este 6-4 în primul set pentru Tsitsipas și 5-5 în setul al doilea. La Boștad, în Suedia, pentru trofeu vor juca de la ora 15 italianul Luciano Darderi și rusul.
5: Radio Chișinău. Urmărește pagina noastră de Facebook. Dialog European. Dialog European. Ascultați emisiunea în fiecare vineri începând cu ora 12 și un sfert și în reluare duminică de la ora 14:20 și pe site-ul radiochisinau.md.
6: Bine v-am găsit! Discutăm astăzi cu șefa misiunii Republicii Moldova pe lângă Uniunea Europeană, ambasadoarea Daniela Morari. Doamna Morari, vă mulțumim mult că ați acceptat invitația noastră. A fost o săptămână extrem de intensă la Bruxelles, probabil cea mai intensă din istoria relațiilor Republicii Moldova cu Uniunea Europeană. Au fost organizate două conferințe interguvernamentale, au fost deschise două clustere de negocieri, primul și clusterul numărul 6. La fel a fost organizat summitul Republica Moldova-Uniunea Europeană. Dacă privim în ansamblu toate aceste evenimente, asistăm la un proces intens de apropiere a Republicii Moldova de Uniunea Europeană sau totuși este vorba despre o schimbare de paradigmă a felului în care privește Uniunea Europeană Republica Moldova?
7: Am, prin deschiderea oficială a cluster-ului negocieri, am revenit la partea operațională și clasică a negocierilor, lucru care Republica Moldova era pregătită de ceva timp. Suntem bucuroși că s-a depășit acel impas în care nu se reușea de a avea acest consens pentru a avea aceste conferințe interguvernamentale. A fost foarte important de a avea prima conferință interguvernamentală, cunoașteți conform metodologiei care este acum. Tot începe cu clusterul 1, valori fundamentale, fără de care nu putem deschide oricare alt cluster. Lucru care ne-a deschis poarta către procesul nemijlocit. Deja ca la o lună, chiar mai puțin de o lună, de la clusterul 1 am reușit să avansăm cu un alt cluster, clusterul 6, care este relații externe. Deja ne pune în albia firescului, în albia lucrurilor cum ar trebui să se întâmple și deja suntem în discuții foarte strânse cu președinția irlandeză pentru a vedea cum reușim să deschidem celelalte clustere care au fost reconfirmate atât de Consiliu cât și de comisie, că suntem pregătiți pentru a le deschide. Sperăm să reușim acest lucru cât de curând, eventual la începutul toamnei acestui an.
6: Câte clustere planificați să deschidem până la sfârșitul acestui an? Ce spune președinția irlandeză? Care sunt prioritățile în ce privește Republica Moldova?
7: Noi suntem pregătiți să deschidem pe toate 4 care au rămas, clusterul 2, 3, 4 și 5. Deja urmează să vedem cât de repede și în ce formă președinția irlandeză și statele membre susțin această abordare a președinției, câte am putea să deschidem o dată sau la fel mergem într-o anumită consecutivitate. Da, confirm, prioritatea este cât de curând posibil și adică către sfârșitul anului trebuie să le avem pe toate deschise. Aceasta este logica în care noi o operăm. Și suntem la fel bucuroși.

0: și că președinția irlandeză a reconfirmat că extinderea este una din prioritățile președinției și Irlanda este o țară care a beneficiat de extindere, adică are exemplu propriu cum acest proces este benefic pentru țară, pentru Uniunea Europeană, pentru cetățenii. Adică, din orice punct de vedere ne-am uitat, avem exemple foarte concrete care vorbesc de la sine despre acest lucru. Și la fel de Irlanda, asta este a opta președinție pe care o deține și a fost președinție anterior în momente foarte importante, când a aderat valul acelei 10 state în 2004. De aceea, adică au multă experiență în a gestiona etape importante în procesul de extindere și credem că am putea să reușim multe pe parcursul președinției Irlandei.
1: Dar ca să ne clarificăm cu deschiderea celorlalte clastere de negocieri, este de fapt o decizie politică deschiderea celorlalte clastere sau asta depinde de ce face Republica Moldova acasă, cum îndeplinește anumite condiții sau cum avansează pe primul capitol de negocieri, cel al drepturilor fundamentale?
0: Pentru deschiderea clusterelor, deja Comisia a evaluat și sunt câteva și concluzii a Consiliului European în care zice că Republica Moldova este pregătită pentru a deschide clusterele de negociere. Desigur că se bazează procesul pe merite, cunoașteți acest lucru, dar în același timp are nevoie pentru orice etapă decizională de unanimitate. De aceea este important de avea susținere la toate statele membre UE în fiecare pas procedural și mizăm și contăm că o să reușim să menținem această susținere pe parcursul procesului în ceea ce ne privește aici pentru deschiderea celorlalte clastere.
1: Propun acum să discutăm despre acest cluster care a fost deschis săptămâna aceasta la Bruxelles, clusterul 6, care ține de relații externe, pentru că despre primul vom mai vorbi, el rămâne deschis pe parcursul întregului proces de negocieri. Ce înseamnă acest cluster 6 deschis? Ce înseamnă asta din punct de vedere politic și strategic? De ce este important atât de mult pentru Republica Moldova în procesul de negocieri?
0: Clusterul 6 include două capitole, capitolul 30 care ține de relații externe și capitolul 31 care ține de politică externă și de securitate și apărare. Și aici sunt dimensiunea relații externe a Uniunii Europene, atât pe dimensiunea de politică externă, de acorduri internaționale, de politică comercială comună, de securitate, de asistență umanitară și cooperare pentru dezvoltare. Și sunt dimensiunile care Republica Moldova trebuie să le ia în considerație atunci când va fi stat membru, trebuie să fie aliniată în totalitate la atitudine, la politică, la toate mecanismele pe care le are Uniunea Europeană și de a vorbi cu aceeași voce când Uniunea Europeană se adresează în exterior. De aceea, în capitolul 30 sunt referințe precise la politica comercială comună, la care Republica Moldova trebuie să se alinieze și acum are loc o revizuire a acordurilor pe care noi le avem de comerț și, în general, de cooperare cu alte state. La fel ține de cooperare pentru dezvoltare și asistență umanitară. Aici au fost create unități aparte în cadrul Ministerului Afacerilor Externe pentru a putea să avem instrumentele și instituțiile și colegii experții în dimensiunea dată care ar putea eventual să dezvoltă politicile necesare în această dimensiune. În ceea ce ține politica externă, cunoașteți obligația statelor candidate de a se alinia la politica externă și de securitate a Uniunii Europene, care este la fel, indicator care se măsoară în procesul de închidere a capitolului de negociere și ulterior decizia de aderare. La fel este toată cooperarea care ține de partea de securitate pentru a demonstra cum poți să contribui la dimensiunea de securitate regională și la nivelul Uniunii Europene, participarea la diferite misiuni din politica de securitate și apărare comună.

0: Uniunii Europene, la fel înțelegerea poziției UE în participarea în foruri internaționale și organizații internaționale și pe subiecte la nivel global, cât și de a vedea instrumentele de consolidare rezilienței și de a face față în comun la amenințările atât în adresa noastră, dar și într-un areal mai mare, cum ar fi Uniunea Europeană.
1: Dar din ce am văzut din declarațiile oficialilor europene, Republica Moldova este unul dintre statele candidate care au cel mai înalt grad de aliniere. Ce a mai rămas de făcut la acest capitol 31?
0: Aici este important să menținem această rată înaltă, să ajungem la 100%. Acesta este angajamentul și al Republicii Moldova în acest sens. Și la fel de a asigura implementarea acestor aliniere și la fel poziția de sancțiuni a Uniunii Europene pentru a nu permite derogarea sau cineva să folosească anumite vulnerabilități în acest sens. La fel este important de a fi parte și de a înțelege și a fi inclus în următoarele politici sau priorități ale Uniunii Europene ulterioare, adică la care se lucrează, să le înțelegem cât de curând posibil și să fim ancorați în anumite documente de politici aparte. La fel, ține de tot ce înseamnă controlul armelor de calibru mic și armamentul ușor, adică să avem aceeași cadru legal și modalitate de gestionare a acestor adică aceste dimensiuni aici este neapărat, adică necesar implementarea programului național privind controlul armelor de calibru mic și armamentul ușor și de a asigura că suntem un actor și un contribuitor la politica externă și la politica adică de securitate europeană. Cunoașteți că Republica Moldova deja participă la două misiuni acum curent UE, cum este EUFOR Althea din Bosnia și Herțegovina și EUTM Somalia și la fel suntem parte la misiunile din mecanismul UE de protecție civilă atunci când este necesar o intervenție în cazul anumitor crize, anumitor incendii, anumitor situații grave, atunci, adică Republica Moldova poate contribui ca stat membru cu aceleași drepturi în a primi această asistență, dar și a contribui.
1: Dar în ceea ce privește Federația Rusă, Republica Moldova s-a aliniat în totalitate sancțiunilor Uniunii Europene în privința Rusiei?
0: Republica Moldova s-a aliniat la 5 din 6 regimuri care le are Uniunea Europeană împotriva Federației Ruse.
1: În ce privește neutralitatea consfințită în Constituție, vreau să vă întreb, doamnă ambasadoare, cum influențează această neutralitate discuțiile privind politica de securitate și apărare în relațiile cu Uniunea Europeană? Aveți discuții, întrebări din partea oficialilor europene referitor la asta?
0: După cum cunoașteți, sunt câteva state membre a Uniunii Europene cu drepturile depline care sunt state neutre și lucrul acesta nu are nici un obstacol sau o interferență în procesul de aderare, în procesul ca aceste state membre să ia decizii în Consiliul European, în reuniunile Consiliilor de Ministri, în grupurile de lucru, de a fi parte în anumite procese. Adică acest lucru nu este chestionat în nicio formă de către Uniunea Europeană.
1: Recent, comisara pentru extindere, Marta Kos, spunea că Republica Moldova are cea mai mare experiență în combaterea războiului hibrid. Vreau să vă întreb în ce măsură această experiență a Republicii Moldova este un atu în negocierile de aderare.
0: Experiența Republicii Moldova este foarte necesară, fiindcă am fost un teren de teste, aș spune, în care pe piele proprie am experimentat multe provocări și am reușit, la fel cu experiența și mobilizarea la nivel național, dar și asistența Uniunii Europene să facem față la multe din aceste provocări și această experiență este foarte importantă pentru țările care vor fi în procese foarte similare. Și multă din această experiență a fost luată deja în considerație în cadrul ceea ce se numește Democracy Shield, scutul pentru democrație și consolidarea rezilienței. Este un document de politici care include anumite măsuri și acțiuni la nivelul UE, cum este important de a lua anumite acțiuni proactiv în prevenire pentru a consolida democrația și procese democratice. Și Republica Moldova este parte în această dimensiune și acum recent Uniunea Europeană a creat centrul de consolidare a democrației și rezilienței, la fel în care este invitată și Republica Moldova. Sunt câteva platforme de cooperare, cum este rețeaua pentru fact-checkers, cei care verifică parte de dezinformare și informații false care sunt distribuite, rețeaua pentru dimensiunea electorală, adică toată lumea care participă în organizarea proceselor electorale și cum trebuie să fie vigilenți în anumite provocări care pot să le întâmpine și la fel pe partea de observator media, adică de a înțelege și de a observa care sunt tendințele și cum ar trebui să fie luate anumite acțiuni în acest sens. Sunt mai multe tipuri de reuniuni. Săptămâna trecută a fost aici președintele Consiliului Audiovizual în care a participat la o reuniune practică în acest sens. Sunt mai multe reuniuni planificate pentru toamna acestui an și suntem interesați să vedem cum putem mai departe să consolidăm cooperarea, cum putem în continuare să fim ajutați, dar în același timp să împărtășim din experiența pe care o avem. Cunoașteți că am împărtășit mult din experiență Armeniei, care a fost recent într-un proces electoral și s-a confruntat cu provocări similare. Și la fel, suntem în discuții cu colegii din Serviciul European de Acțiune Externă pentru a vedea din acel vestit instrumentariu de combatere a amenințărilor hibride, se numește Hybrid Toolbox, în care Republica Moldova a folosit multe instrumente care sunt de regulă pentru o perioadă scurtă, de vedea cum anumit tip de asistență și expertiză poate fi transferată pentru o perioadă medie sau o perioadă lungă, atunci când este necesară mai multă implicare sau activitate pentru consolidarea rezilienței anumitor instituții, anumitor procese sau de a lucra mai mult cu anumit tip de experți în anumite domenii. La fel, suntem în discuții și cu părțile comisiei care se ocupă de partea digitală, de combaterea atacurilor cibernetice și consolidarea rezilienței pe această parte. Suntem prima țară care am activat Cyber Reserve, care la fel este un instrument la nivelul UE, pe lângă echipele rapide pe dimensiunea hibridă și pe dimensiunea cyber. De ce? Adică sunt multe instrumente, multe inițiative și acum suntem la etapa în care încercăm să ne uităm ce a funcționat, unde este relevant în continuare, unde este necesar să trecem la alt tip de instrumente și de a creiona aceste lecții învățate, putem să dăm feedback colegilor din instituții europene cum am putea să le facem mai eficiente, mai rapide, dar și de a explora alte oportunități care să arrive.
1: Iată, deschiderea clusterului 6 a coincis cu primirea de către Republica Moldova 120 de milioane de euro prin instrumentul european pentru pace pentru a-și proteja spațiul aerian. Există vreo legătură între cele două evenimente sau Republica Moldova merge paralel pe acest drum de a se adapta la cerințele Uniunii Europene și de a participa la asemenea programe?
0: Da, instrumentul facilitate Europeană pentru Pace este un instrument pe care îl folosim și Republica Moldova este beneficiară de câțiva ani și suntem recunoscători pentru asistența pe care a recepționat Republica Moldova, pentru că eu folosesc, adică echivalentul spun că ajută la construirea coloanei vertebrale, tot ce înseamnă securitate și apărare Republica Moldova, la fel cu creșterea asistenței bugetare pe această dimensiune și la nivel național. Prioritate pentru Republica Moldova este apărarea antiaeriană și aceasta este prioritate și necesitate care a fost subliniată de către Republica Moldova că trebuie să fie prioritizată, supusă în capul listei. Suntem recunoscători că această asistență a fost reconfirmată în cadrul Consiliului pentru Afaceri Externe și coincidența doar este că are loc în, pe margine, adică în cadrul Consiliul Afaceri Externe și conferința interguvernamentală a avut loc pe marginea Consiliului Afaceri Generale. Adică sunt coincidențe legate de agenda și calendarul reuniunilor care au loc. Dar cooperarea noastră cu Uniunea Europeană și extinderea a potențialului ceea ce putem să facem în cadrul acestui instrument este o muncă separată și este un cadru de dialog pe care îl avem de o perioadă de timp. Acest lucru a fost discutat și atunci când un alt reprezentant, Caia Kallas, a fost la Chișinău, dar și în cadrul discuției care a avut loc marți, săptămâna curentă, a domniei cu domnul ministru Popșoi, la fel pentru a vedea cum am putea și în perioada următoare să implementăm, dar și să valorificăm pentru următoarele pachete de asistență Republica Moldova Securitate.
1: Ce are în vedere Uniunea Europeană pentru viitorul apropiat în această privință? Mă refer la ajutorul pentru Republica Moldova. Am primit aceste 120 de milioane pentru asigurarea protejării spațiului aerian. Unde se mai îndreaptă atenția Uniunii Europene?
0: Suntem acum în discuții pentru, adică aceasta este decizia pentru anul 2026. Sunt o mulțime de pași și proceduri pentru, de la decizie pentru a avea parte de implementare, adică cum această asistență să fie implementată în necesități și priorități practice. Cunoașteți că toate contractele pe dimensiunea aceasta iau timp și este important la fel ca să facem toți pașii procedurali cât de curând posibil pentru a reuși să fim în aceste liste de prioritizare a acestor necesități pe care le avem și care sunt, nu le putem găsi pe poliție, adică ele sunt în producere și este important de a le prioritiza și suntem deja, inițiem discuțiile pentru asistență pentru anul 2027, ca să vedem cum această cooperare și necesitățile Republicii Moldova pot fi luate în considerație în discuțiile pentru asistența pentru anul următor, 2027. Adică suntem încă în 2026, dar deja începem să discutăm despre prioritățile pentru anul viitor și desigur că ele se bazează pe ce am reușit acum, necesitățile curente, provocările pe care le avem, ce reușim să facem la nivel național, care sunt partea lipsă și cum toate aceste lucruri se încadrează în comun. Sunt multe etape, este mult dialog, sunt multe tipuri de reuniuni, experți în care discută și ulterior această decizie, adică are anumite etape și o să comunicăm cum avansăm în acest plan.
1: Dar odată cu deschiderea acestui cluster 6 și mai ales avansarea pe acest capitol 31, relații externe și politică de securitate, Republica Moldova va dispune de mai multe instrumente privind securitatea sau cum se întâmplă? Sau trebuie să ofere și Republica Moldova ceva? Ce își asumă Republica Moldova deschizând acest grup de capitole? Ce trebuie să ofere?
0: După cum ziceam, noi deja participăm activ în misiunile CCP a Uniunii Europene. Avem și misiunea de parteneriat a Uniunii Europene la Chișinău. Participăm în mecanismul UE de protecție civilă. Participăm și suntem, adică, foarte mult racordați în poziționarea Uniunii Europene în multe dimensiuni, politică comercială, participare în organizații internaționale, cum de exemplu este COP, adică conferințele mari de dimensiune de mediu, de climă, adică care au loc poziționarea la nivel internațional. Tot ce ține de chiar și Organizația Națiunilor Unite, Consiliul Europei, OSCE, adică alinierea cu poziția Uniunii Europene în cadrul acestor structuri. Republica Moldova deja face lucrul ăsta și asta și înseamnă clusterul 6. Atunci când noi, înțelegem poziția și poziționarea UE și ne racordăm mecanismele noastre în a acționa și a lua decizii în conformitate cu această poziție. Avem toate instrumentele și instituțiile aliniate și la fel când deciziile sunt, adică putem participa, adică înțelegem în primul rând, putem participa în luarea deciziilor și pe multe ori putem să le implementăm fiind ca un stat membru. Fie Franța, fie Olanda, fie Italia, fie Slovenia, Republica Moldova, adică se pregătește în a înțelege, a lua aceeași poziție și a implementa aceste decizii și de a fi acea portavoce care reprezintă și Uniunea Europeană atunci când Republica Moldova vorbește, ia decizii sau este reprezentat. Aceasta și înseamnă dimensiunea clusterului 6, care reprezintă relațiile externe atât prin tot ce înseamnă, adică nu doar participare, dar prin acțiuni, prin asistența umanitară și de dezvoltare, adică căror țări se acordă această asistență. Republica Moldova va fi la aceeași masă în care vor fi luate aceste decizii și experții din Republica Moldova care vor lua aceste decizii, în primul rând trebuie să înțeleagă care e poziția Uniunii Europene în acest sens, de ce se iau anumite aceste decizii, rezonăm cu lucrul, da, dacă se ia, care este contribuția noastră, ce instrumente trebuie să pregătim, care sunt acele instituții care o să fie într-un oricare sens. Și acest lucru este valabil atât pe partea de comerț, pe partea de securitate, pe partea de, partea de militară sau partea adică de securitate de apărare. Adică toate aceste dimensiuni sunt acoperite de către acest cluster și este important și în procesul de screening care îl cunoaște, spre care am trecut, am făcut această radiografie, a vedea unde suntem, la ce acord internațional suntem parte, cum avem înțelegerea anumitor procese și deja în partea de deschidere negocierilor avem aceste condiții provizorii pentru închiderea claselor care sunt importante ca să fie realizate și vor fi unul din principalele elemente care Comisia și statele membre ne vor evalua pentru a vedea la momentul în care vom spune că le-am realizat, cât de bine sunt realizate și vor servi, adică, premiză pentru a putea să închidem capitolul de negociere.
1: Dacă ne referim la celălalt capitol 30, care se referă la armonizarea politicii comerciale cu cea a Uniunii Europene, la ce schimbări s-ar putea aștepta oamenii de afaceri, mediul de afaceri și exportatorii după ce ne vom alinia în totalitate la acest capitol?
0: Uniunea Europeană cunoaște că este cea mai mare piață în lume. Și este una cele mai predictibile și cu cele mai înalte standarde. Și Republica Moldova se pregătește, adică partea ce simte pregătirea standardelor, asta este alt capitol care vom discuta altă parte sau altă dată, dar ce este important prin racordarea la politica comercială comună este de a avea aceeași înțelegere cu care partenerii Uniunii Europeană va face comerț, cu care sunt considerate, adică țări cu care, pe care domenii și în care, adică produse și care priorități, adică Uniunea Europeană le consideră ca prioritare, ca strategice, ca anumite elemente. Și adică este important ca Republica Moldova să înțeleagă, adică care sunt aceste priorități, care este politica comercială comună și deja ne aliniem în această direcție. De aceea acum a fost realizat acest exercițiu de triere sau de revizuire a cadrului și acordurilor pe care le avem și avem un plan care a fost elaborat de către colegii la Ministerul Economiei în acest sens pentru a vedea adică, care sunt acordurile care adică, urmează a fi prioritizate ca să fim aliniați cu politica comercială a Uniunii Europene.
1: Din ce am înțeles, Republica Moldova este destul de avansată pe aceste capitole și din cauza că a semnat acordul de asociere acum 12 ani. Am văzut că Uniunea Europeană a stabilit deja criteriile pentru închiderea provizorie a capitolelor din clusterul 6. Cât de aproape suntem de acest moment? Ce ne-a mai rămas de făcut?
0: Sunt, într-adevăr, în acest cluster Am punctat, adică care sunt elementele care sunt
1: Da,
0: incluse.
1: mai
0: Nu sunt atât de multe,
1: cât de
0: că
1: repede am
0: acest
1: putea
0: stat
1: închide? Da.
0: nu are achii foarte mare ca să

0: care este necesar în comparație cu alte clase. Este muncă care este necesară, dar toată este deja pornită și este foarte bine, adică avansată, cum ați menționat și dumneavoastră. Cum arată și celelalte state care sunt mai avansate în procesul de aderare sau care deja sunt membre și au trecut prin acest proces. Aceste capitole sunt unele din primele care pot fi închise. Republica Moldova la fel consideră că în momentul în care vor fi reconfirmate condițiile interimare, care este un element care permite, odată ele confirmate, să începem discuția de a închide capitolul de negociere, acestea vor fi printre primele care pot fi închise.
1: Și asta când
0: Avem
1: s-ar putea
0: adică.
1: întâmpla în toamnă, când va fi evaluată Republica Moldova pe primul capitol, atunci s-ar putea întâmpla?
0: După cum este metodologia de aderare, ziceam, este important să deschidem capitolul negociere și ulterior să avem aceste condiții interimare reconfirmate ca realizate și acest raport, această evaluare reprezintă unda verde pentru a începe procesul de închidere a capitolului de negociere. Și da, suntem în această logică și de aceea se face foarte mult efort pentru a reuși să livrăm conform acestor jaloane care sunt foarte clar expuse. Și dacă ceea ce va fi prezentat ca livrabil este reconfirmat de către Comisie și ulterior de state membre, putem într-adevăr să avem aceste discuții pentru închiderea capitolului negociere și avem câteva capitole, în jur de 10 capitole, care le considerăm că sunt destul de mature, destul de avansate pentru a începe discuțiile de închidere negocierilor de aderare. Și dacă ne uităm la exemplul Albaniei, care acum, în aceeași zi, când am avut noi conferința interguvernamentală, în zadar a fost numită ziua de marți, ziua de Super Marți, de Super Tuesday, că au fost câteva conferințe interguvernamentale. În cazul Albaniei s-a reușit să închidă 3 capitole în aceeași zi. De aceea, adică dacă capitolele sunt mature, sunt evaluate, este această undă verde, atunci pot fi închise mai multe capitole în aceleași conferințe interguvernamentale și mizăm că vom reuși să prezentăm aceste livrabile, aceste rezultate și ne va permite să avem conferințele interguvernamentale deja de închidere a capitolelor cât de curând posibil.
1: Dar ne puteți da câteva exemple de capitole mature, așa cum spuneți dumneavoastră, capitole la care ne-am copt deja?
0: Sunt câteva, sunt, cum ziceam, în clusterul 6, sunt capitole care țin de dimensiunea de educație și cercetare, sunt inclusiv dimensiunea de digitală, cooperare vamală, adică sunt mai multe domenii care noi, din evaluările pe care le avem, le considerăm destul de avansate, dar iarăși, adică este un proces, o evaluare pe care o facem noi propriu, după care este o evaluare care o avem adică de către experții Comisiei Europene și ulterior e confirmată în discuțiile grupurilor de lucru cu participarea statelor membre.
1: Și dacă ne-am referit la capitolele care avem de muncit și se vor închide mai greu, care le-ați menționat?
0: Sunt câteva tipuri de. Asta e cea mai frecventă întrebare pe care o
1: Da.
0: am. Sunt câteva tipuri de provocări sau dificultăți. Sunt capitole care au listă de achizi, o legislație foarte, foarte mare. Aici este domeniul agriculturii, adică sunt sute de acte care trebuie racordate și nu este, adică, cum cadre, este doar foarte, foarte mult și este important. Adică colegii lucrează zi și noapte, lucrează fără weekend ca să reușească să realizeze volumul ăsta mare de muncă. Este capitole care costă scump, de exemplu, domeniul mediu, în care este important la partea de implementare să putem bine să prioritizăm și să putem să găsim resursele necesare pentru implementarea acestora și dacă iarăși ne uităm la statele care au fost în procesul de aderare anterior, acestea au fost capitole care au fost închise, unele din ultimele, că sunt foarte complexe, foarte costisitoare și, dar și în același timp foarte importante. La fel sunt capitole care implică foarte multe instituții și procesul de coordonare este important și iarăși câteodată poate fi puțin să ia mai mult

timp în racordare atunci când sunt implicate 5, 7, câteva instituții în implementare. Deci, adică sunt diferite tipuri de acțiuni și iarăși capitolul din cluster 1 sunt monitorizate mult mai riguros.

0: principiu politic, de ce iarăși are o complexitate și un efort adițional pentru a reuși, în primul rând, și a realiza aceste eforturi, dar și le comunica și le explica statelor membri care au anumite sensibilități sau sunt mai sceptici în anumite procese pentru a reuși partea aceasta de convingere.
1: Am discutat cu șefa misiunii Republicii Moldova pe lângă Uniunea Europeană, Daniela Morari. Doamnă Daniela Morari, vă mulțumim mult și vă urăm mult succes în activitatea pe care o faceți.
2: Dialog European. Dialog European. Ascultați emisiunea în fiecare vineri, începând cu ora 12 și un sfert, și în reluare duminică de la ora 14:20 și pe site-ul radiochisinau.md. Caută și urmărește-ne pe Instagram. Radio Chișinău. Știri în imagini.

Caută și abonează-te la canalul nostru oficial de Telegram, Radio Chișinău. Aici găsești ultimele imagini și știri ale momentului. Radio Chișinău pe Telegram. Intră, abonează-te, distribuie!

0: Este ora 15.
1: Bun găsit, sunt Gabriela Mitrovici cu știrile orei. Circulația rutieră pe podul prieteniei Giurgiu Ruse pe sensul spre Bulgaria se desfășoară cu dificultate din cauza numărului mare de autoturisme care tranzitează frontiera. Pentru a evita formarea blocajelor rutiere, Poliția Județeană le recomandă conducătorilor auto să ia în considerare utilizarea rutelor alternative de trecere a graniței, prin Calafat, Zimnicea, Turnu Măgurele, Călăraș, Vama Veche, Ostrov, Negru Vodă, Lipnița și Dobromir. Potrivit corespondentei noastre Marcela Petcu, mai multe echipaje de poliție au fost trimise în teren pentru fluidizarea traficului din zona podului Giurgiu Ruse, care în scurt timp va reveni la normal. 5 persoane au fost transportate la spital în urma unui accident rutier produs astăzi în localitatea Călinești, județul Maramureș. Potrivit polițiștilor, un șofer în vârstă de 31 de ani nu ar fi acordat prioritate de trecere unui alt autoturism, provocând coliziunea. Ambii conducători auto au fost testați cu aparatul etilotest, rezultatele fiind negative, iar cercetările continuă pentru stabilirea cauzelor producerii accidentului. Seceta severă și valul de caniculă care afectează România în această lună au dus la scăderea accentuată a debitului Dunării și provoacă probleme majore în mai multe regiuni ale țării. Agricultura este puternic afectată, iar în numeroase localități oamenii se confruntă cu restricții la consumul de apă. În județul Sălaj, furnizarea apei în sistem centralizat din surse locale a fost întreruptă sau raționalizată, iar populația este îndemnată să nu utilizeze apa din rețea pentru irigații sau în activitate din construcții. Adrian Lungu.
2: Efectele secetei se văd cel mai bine în barajul de la Vârșolț, cea mai importantă sursă de apă potabilă din Sălaj. Nivelul apei a scăzut îngrijorător de mult în ultimii 2 ani. Directorul companiei de apă Someș, sucursala Zalău, inginerul Marcel Zaharia.
3: În ce privește nivelul lacului din Vârșolț, într-adevăr, este la un nivel redus. Au fost precipitații extrem de puține și în această iarnă și în această primăvară. Scăderea nivelului din lac nu se datorează defecțiunilor.
2: Seceta este tot mai prezentă în Sălaj.
3: Te întâlnești cu bătrâni și spun, aici a curs izvorul ăsta de când a fost eu copil și nu există să nu fie apă și te duci astăzi și nu mai curge apă și este un firișor.
2: Cei mai afectați sunt fermierii.
4: Și nu că îi trebuie apă numai pe frunze, îi trebuie apă și acolo jos, că pământul la 2 metri până apă închide pământul. Asta e problema.
5: Așa mare secetă.
4: Da.
2: Vestea bună este că aducțiunea apei din sursa Tarnița, județul Cluj, este funcțională. Tot mai mulți sălăjeni primind apă la robinet din județul vecin. O apă de calitate.
1: Forțele ucrainene au lovit peste noapte 2 petroliere rusești în Marea Neagră și o macara plutitoare în Marea Azov. Statul major al armatei ucrainene declară că toate cele 3 ținte erau folosite în sprijinul războiului Rusiei împotriva Ucrainei. Kievul lansează de ceva vreme atacuri pe mare împotriva flotei fantomă, cu care Moscova transportă în special petrol, ocolind sancțiunile internaționale impuse în urma invadării Ucrainei. La noi vremea este călduroasă în toată țara, astăzi caniculară și cu disconfort termic ridicat în sud și sud-est, cu maxime care ajung până la 37 de grade. Vor fi perioade cu ploi torențiale, descărcări electrice și vijelii la munte, în Transilvania, Moldova, Muntenia și Oltenia. Sunt 33 de grade acum în București. Știri din sport aduce acum Catrinela Oprișiu, bun venit!
6: Bun găsit la Cupa Mondială de Fotbal. Astăzi este programată finala mare de la ora 22 la New York. Adversare vor fi Spania și Argentina. Anglia a câștigat medaliile de bronz. La Miami, în finala mică, Anglia a învins Franța cu scorul de 6-4. În Cupa Națiunilor la rugby, în divizia de elită, Anglia a trecut de Argentina cu scorul de 31-24 la Santiago del Estero. În circuitul ATP, la Stad, în Elveția, grecul Stefanos Tsitsipas a câștigat finala, după ce l-a învins pe belgianul Rafael Coligno cu 6-4, 6-7, 6-3. Și italianul Kimi Antonelli va pleca din pole position în Marele Premiu de Formula 1 al Belgiei. Cursa este programată de la ora 16. După 9 dintre cele 22 de etape ale sezonului, lider este italianul Kimi Antonelli de la Mercedes, care îl devansează cu 25 de puncte pe coechipierul britanic George Russell.
7: Caută și urmărește-ne pe Instagram Radio Chișinău. Știri în imagini. Un pământ și două ceruri.
5: emisiune de istorie și critică literară. Realizator Ana Bantoș, doctor habilitat în filologie, critic literar.
8: Stimați ascultători, sunt Ana Bantoș și în ediția de astăzi a emisiunii Un Pământ și Două Ceruri vă propun două rubrici. Una dintre ele, intitulată Scriitori Contemporani, include o discuție pe care am avut-o cu Ștefan Hostiuc pe marginea creației lui Arcade Suceveanu. Ștefan Hostiuc face parte din aceeași generație, din care face parte și Arcade Suceveanu, s-au format și au făcut studiile la aceeași universitate, Universitatea din Cernăuți, și în mai multe rânduri, colegul de generație al lui Arcade Suceveanu, Ștefan Hostiuc, a comentat, a analizat în cunoștință de cauză și foarte subtil creația lui Suceveanu, pe care a amplasat-o atât în contextul literaturii române în general, cât și în contextul marii poezii universale. Vă propun spre audiție această discuție.
5: Eveniment literar.
9: De curând la editura Prut a apărut cartea lui Arcade Suceveanu, Ferestre stinse de îngeri. Într-un interviu, autorul volumului, întrebat dacă are o casă la țară, a spus că are casa rămasă de la părinți, pe care au moștenit-o el împreună cu frații săi. Este casa cu ferestrele stinse de îngeri, scria Arcade Suceveanu în acel interviu. Și iată acum țin în mână acest volum de versuri intitulat Ferestre stinse de îngeri. Este un volum în care evocă chipul mamei, al tatălui, chipul celor dispăruți, chipul a doi prieteni mari pe care i-a prețuit, a lui Grigore Vieru și a lui Eugen Cioclea. Ștefan Hostiuc,
10: da.
9: Ești venit de la București, special ai venit la Chișinău pentru lansarea acestui volum care s-a produs la Uniunea Scriitorilor.
10: Așa este.
9: Îl cunoști pe Arcade Suceveanu de o viață, din adâncile tinereții, cum obișnuiește să spun Arcade Suceveanu. Ai scris studii foarte bine documentate și foarte penetrante despre creația lui Arcade Suceveanu și vreau să te rog să te referi la acest volum. Ai aici chiar pe ultima copertă un citat, este din ceea ce din studiile pe care le-ai dedicat lui Arcade Suceveanu. Aș vrea să te rog să te referi în primul rând la felul cum a fost compartimentat volumul. Îl cunoști foarte bine.
10: Da, îl cunosc din manuscris încă.
9: A, din manuscris.
10: Arcade, eu fiind prietenul foarte bun al lui Arcade, încă din anii de studenție, pentru că de atunci datează prietenia noastră.
9: Ați fost colegi?
10: Colegi de grupă, am fost în primii doi ani până m-au exclus din Comsomol și din universitate. A trebuit să părăsești universitatea și de atunci ne-am despărțit ca colegi de grupă, ca și colegi de grupă.
9: Ca și colegi, da.
10: Dar am rămas în continuare foarte buni prieteni și bine, m-am întors eu din armată, am făcut 2 ani de penitență pe acolo, de armată. Am reîntrat în Comsomol, că altfel nu se putea, ca să revii la universitate și am redevenit cu coleg de facultate, nefiind deja coleg de grupă. Dar prietenia noastră din primii 2 ani de facultate a rămas atât de puternic și ne-a legat atât de puternic încât am rămas în starea asta de legătură permanentă și de nedispărțit, cum spune el în titlul

0: comentând o fotografie toată viața. De aceea, Arcadie, atunci când are un manuscris, mi-l și trimite ca să afle părerea mea despre el. Și lucrurile acestea se întâmplă nu de acum, de ieri și de altăieri, ci din tinerețe încă, pentru că noi, de fapt, ne-am format și ne-am influențat unul pe altul, ne-am format unul pe altul. Și suntem foarte
1: Din anii
0: legați,
1: studenției, da.
0: legați, da, nu foarte legați prin poezie și prin modul de a vedea poezia. Deci avem foarte multe puncte comune în această privință. De aceea el mi-a cerut părerea și eu i-am și spus-o.
1: Cum erau anii aceia în care spui că v-ați format la Cernăuți?
0: Păi cum erau? Ca în timpul sovieticilor. Noi totuși iubeam poezia și nu ne uitam la toate celelalte restricții care erau în jurul nostru. Dar bineînțeles
1: Citeați
0: că...
1: foarte mult,
0: Da,
1: aveați
0: noi am
1: liber,
0: avut...
1: erați avantajați că aveați librăria
0: Da, am avut,
1: unde puteați
0: am
1: procura
0: avut
1: cărți
0: norocul ăsta.
1: editate în România,
0: Exact,
1: ceea ce nu
0: exact.
1: se întâmpla la Chișinău după 68.
0: Prietenii noștri din Chișinău veneau și cumpărau la noi cărți, într-adevăr, era la librăria Mistețtvo, inițial, în primii mei 2 ani de studenție, se numea Mistețtvo. Adică era un compartiment într-un magazin de artă, de carte consacrată artei, și exista un raion de carte românească din toate țările CAIR, între care partea de carte românească era 90%, iar celelalte din Cuba mai apăreau, din Ungaria, care nu se cumpărau pentru că nu aveau cititori acolo, în
1: Iar cartea
0: Cernăuți.
1: românească
0: Iar cartea română
1: se cumpăra.
0: se evapora imediat după ce vinea. Dacă mai punem la socoteală și faptul că veneau foarte mulți studenți și chiar și țărani din Basarabia și
1: Da,
0: cumpărau acolo
1: știu, și
0: cărți,
1: noi eram
0: da. Și
1: studenți și veneam și
0: dumneavoastră.
1: noi, da.
0: Ba,
1: Asta era o
0: câteodată
1: tremendeați,
0: aveam,
1: probabil,
0: da,
1: da.
0: aveam corespondență cu prieteni de aici și ne rugau ca să trimitem încolo cărți, să cumpărăm și pentru ei, sau ei vineau și le luau deja de la noi, pentru că era bataie mare atunci când
1: Când
0: venea carte
1: apăreau, da.
0: românească. Da, atunci erau titlurile cele mai căutate, dispăreau imediat și noi aveam privilegiul ăsta ca să le cumpărăm primii și în felul ăsta ne-am format. Iată, eu ziceam că am terminat două universități, una la magazinul ăsta de carte românească pe care
1: V-a
0: ne
1: alimentat, mă rog,
0: alimenta cu cărți,
1: da.
0: da? Și alta care a fost Universitatea de Stat din Cernăuți, pe care am absolvit-o amândoi, eu și Arcadia.
1: Exista vreun cenaclu
0: Da,
1: la facultate?
0: da, exista un cenaclu, el a fost mult mai puternic până la noi, iar când am venit noi la facultate a mai funcționat, mai ales în primii 2 ani, iar după aia am cam încetat, pentru că erau interesați unele organisme, unele structuri, unele organe să nu prea existe acolo mișcare românească, literară, și ea se înăbușea din fașă, știți? Și atunci nu prea era favorizată această dorința noastră, nu era încurajată această
1: Asta
0: dorința noastră
1: atmosferă
0: de a,
1: culturală românească,
0: da,
1: da.
0: de a ne forma ca poeți și după aia de a scrie în românește, pentru că Bucovina nu era partea Moldovei, deci era parte din a Ucrainei și
1: Dar
0: cultura
1: puteți.
0: trebuia să existe doar la nivel de folclor, de creație populară, de așa pe la sate, dar așa cultură în sensul...
1: Dar creația populară nu era înăbușită, nu era interzisă, totuși. Nu,
0: Nu
1: prin
0: puteai...
1: sate existau.
0: Existau,
1: La Cernăuți.
0: satul întotdeauna a trăit cu viața lui. Deci asta trebuie să recunoaștem, că nimeni nu ți interzicea să cânti românește,
1: Să
0: să
1: ai
0: vorbești
1: portul tău
0: românește, să ai portul
1: tradițional.
0: tău tradițional, dar asta nu era suficient.
1: Asta nu
0: Asta
1: era
0: era chiar
1: suficient.
0: foarte... Deci cu asta încercau, ideologia sovietică încerca să spună că moldovenii, pentru că românii nu se putea spune acum că există, că moldovenii au toate drepturile, că ei există ca naționalitate acolo și au toate drepturile naționale și așa mai
1: Dar cu
0: departe.
1: toate
0: Da.
1: acestea,
0: Doar pe de altă parte, nu că nu ni se dădea voie, dar nu eram lăsați în pace, ca asta e cuvântul, nu eram lăsați în pace ca să scriem poezie, să ne formăm ca viitori autori de cărți și viitori scriitori. Nu eram
1: Da.
0: lăsați în pace, nu se dorea lucrul acesta. Nu. Cu cât mai puțin, cu atât mai bine.
1: Pentru ei.
0: Pentru ei, da. Iar dacă accedeai, dacă aveai un acces oarecare la acest mod de a promova, atunci neapărat trebuia să scrii despre partid, să faci...
1: Da.
0: Numai acest tip de poezii erau tolerate acolo. În rest, nu se putea, nu puteai să publici nimic. De fapt, nici nu aveai unii să publici, că până în 67, în Cernăuți, n-a existat un ziar românesc.
1: Până în 67?
0: Până în 67. În 67 s-a deschis acest ziar românesc care se numește Zorile Bucovinii. Până atunci era ziarul Radianska Bucovina, care era dublat în limba română și atât. Și avea câteva acolo materiale care erau specifice acestei dubluri. În rest, erau tot tradus. Deci acolo era o armată de traducători care traduceau din limba ucraineană în limba română ziarul partidului. Asta era toată presa. În 67, Levitsky împreună cu un colectiv de redactori, de viitori redactori, au format această gazetă, Zorile Bucovinei, și acolo noi doar în ea puteam să ne publicăm. Inițial, Levitsky a vrut să-i dea un aspect așa cultural, să-i dea o formă literară, nu cu o formă literară, vrea să-i să facă din el să se orienteze spre literatură, spre cultură.
1: Da.
0: Și partidul n-a prea agreat această tendință și această dorință a redactorului șef, care era Vasile Levitsky. Și atunci l-au schimbat cu Ion Chelaru și în timpul lui Ion Chelaru revista a vorbit despre, adică ziarul a publicat materiale doar despre economie, despre agricultură, despre găinați, despre orice, dar numai nu despre literatură. Literatura era ceva nedorit în paginile acestui
1: deci
0: ziar.
1: S-a conformat.
0: Da. Dar noi numai acolo puteam să publicăm. Deci îți închipui cum poți să te formezi când nu ai unde publica. Deci doar oral, pe la cenacluri, aveam o gazetă de perete acolo, Luceafărul, și în ea publicam.
1: La întrunire între prieteni, probabil.
0: Da, aveam, scrie Arcadie Suceveanu niște amintiri, că eram un grup așa semiclandestin. Și organizam cenac, adică ne întâlneam și discutam despre poezie. Asta e rostul unui cenaclu. Nu era un cenaclu oficializat, dar întâlnirile noastre erau toate consacrate poeziei. Ne întâlneam la Zegre acasă, pentru că Zegre avea o garsonieră acolo, și ne întâlneam, discutam poezie și discutam și poezia care se publica în țară. Deci eram la curent cu tot ce se publica și în felul ăsta am putut să ne formăm. De aia a venit Marea Menunii. Știți, pe Celan, când a apărut Celan în poezia de limbă germană, toată lumea se întreba de unde vine. El spunea, domnule, vin din Cernăuți, Meridianul, așa numitul eseul său cunoscut, foarte cunoscut, Meridianul. Deci meridianul inimii lui, Cernăuți, era Cernăuți, din Cernăuți vine. Așa și noi spuneam, dar de ce? Pentru că acolo este, Cernăuți era atunci, pe când se forma Celan, era orașul în care cărțile trăiau, spune el. Da. Așa este.
1: Și
0: noi ne-am format într-un oraș în care cărțile chiar trăiau.
1: O bază similară, da.
0: În care cărțile ajungeau. Așa, ajungeau la Cernăuți, ajungeau și atunci ele trăiau prin noi. Noi trăiau prin noi și noi ne întâlneam și discutam și despre cărțile pe care le procuram la magazinul acesta Mestecul
1: deci
0: sau Drujba de mai
1: târziu. Acest miracol, pentru că este un miracol.
0: Așa,
1: în
0: exact.
1: Ați apărut câți? Mulți scritori.
0: Nu chiar foarte mulți, dar buni.
1: Dar sunt, buni. Păi chiar o să-i numesc. Arcadie Suceveanu, Ștefan Hostiuc, Ilie Zegrea, Vasile Tărățeanu.
0: Au mai fost și alții.
1: Simeon Gociu.
0: Păi,
1: Vasile
0: Levitsky,
1: bineînțeles.
0: Și Motrescu, care Motrescu ar fi fost un poet extraordinar. El și așa a rămas un poet excepțional prin ceea ce a putut să lase ca moștenire literară.
1: Iuri Bostan, exact. Da. Incluse în volumul despre care
0: da, da, nu au fost chiar foarte puțini. Eu când mă gândesc la situația de acum, de la Cernăuți, și o compar cu aceea de atunci, atunci eram parcă mai mult, deși nu aveam teren favorabil de creație. Și acum parcă ar exista și teren, și frontierele sunt deschise, dar literele românii la Cernăuți nu prea întineresc, din păcate. Sunt câțiva poeți totuși buni acolo. Este un băiat, Marin German, care acum e și membru al unui scriitorilor din Moldova, a fost primit tânăr așa, dar era mai un alt văr de-al lui, s-au nimerit ca să fie și iubire și în literatură. Aproape că unicii scriitori acum de limbă română acolo care mai produc. Grigore German, de asemenea. Grigoraș, care face studii acum în România la conservator și e și interpret de muzică populară. Poate îl vedeți la televiziune. din când în când.
1: Da. Deci
0: Dar
1: s-a întărit rândul scriitorilor.
0: în rest nu prea există. Eu am scris în cartea mea de scriitor român din Nordul Bucovinei despre câțiva tineri care acum practic s-au și retras din Republica Literelor. Nu mai scriu. Poate au apărut cu o singură carte și la ea au rămas. Mă gândesc, iată, la Vitalie Zegrea, la Liviu Rusu, la Lia, o poetă foarte bună și promițătoare, așa, dar s-a retras din literatură. Lia Popova, adică atât de rar
1: Publică.
0: publică încât le uiți și numele. Știți?
1: Am evocat anii în care v-ați format și acum să revenim la cartea despre care am amintit la început, Ferestre stinse de îngeri. Este o carte a lui Arcadie Suceveanu care îl prezintă oarecum dintr-o altă perspectivă. Aseară la lansarea volumului, la prezentarea volumului acesta, ai vorbit foarte inspirat despre diverse etape în scrisul lui Arcadie Suceveanu.
0: Da.
1: Se refer la...
0: Suceveanu, deși are un stil inconfundabil și am spune că este un stil al lui Suceveanu, el nu este deloc uniform în scrisul lui. Și ne-a obișnuit, de fapt, cu o poezie spectaculoasă, o poezie
1: Chiar din start, de
0: chiar
1: la... Da.
0: din start, da, așa este, o poezie spectaculoasă cu heralzi al visului cel pur, spunem pe un loc, cu Hidalgo, cu cavaleri,
1: Cavaler, da.
0: cu o metaforă foarte încărcată de sens, cu imagini baroce, dar
1: În
0: să
1: volumile Mă
0: știți,
1: cheamă cuvintele, a
0: da,
1: apărut în 79, Țărmul
0: așa.
1: de echilibru în 1982, Mesaje la sfârșit de mileniu în 1987, Arhivele
0: Arhivele Golgotei,
1: Golgote,
0: până aici.
1: 90, până aici,
0: Până aici,
1: până
0: cam,
1: în
0: ar fi
1: 90.
0: primul Suceveanu. Ar
1: Ăsta
0: fi,
1: este primul Suceveanu.
0: așa, un Suceveanu care
1: În
0: tinde
1: primele
0: spre
1: patru volume,
0: perfecțiune, da,
1: da.
0: tinde spre perfecțiune, iar poezia este văzută ca mit. Să stragi pe
1: Bine,
0: simțuri
1: starea
0: starea unui
1: unui
0: tei
1: tei,
0: și să
1: da,
0: privești
1: exact.
0: prin prisma lui de floare, să
1: Floare,
0: ari
1: da.
0: lumina cu statui de zei peste câmpii de mituri necesare. Vedeți?
1: Da,
0: Mituri necesare.
1: mituri necesare,
0: Numai
1: da.
0: prin...
1: Necesitatea mitului.
0: Așa, nu,
1: O
0: nu,
1: poezie
0: nu, nu, da, e
1: metaforizantă, așa,
0: exact.
1: da.
0: Nu, e o
1: Exact.
0: poezie care trăiește din mit. O poezie
1: Aha, din...
0: care de fapt este mit. Iată, numai cu plopii te mai pot iubi, numai cu ramul te mai pot cuprinde. În mine vine iarba peste zi și simțurile toate mi le aprinde. Vedeți, dumneavoastră, este un mit guvernat de Pan. De zeul
1: Da.
0: acesta, pe cât de caragios, pe atât de iubitor și pe atât de sensibil.
1: Este vorba și
0: Care,
1: de o
0: care...
1: sensibilitate.
0: Da, da,
1: Am
0: da.
1: putea face o legătură
0: O
1: între această
0: prelungire...
1: sensibilitate și faptul că se punea accent pe o poezie foarte socială și lipsită de...
0: Da,
1: Da.
0: asta e indiscutabil.
1: Cred
0: Deci
1: că așa
0: Suceveanu, când
1: trebuie
0: a venit în
1: prințelul lumii.
0: poezie, a fost ca un fel de cioară albă, așa,
1: Da.
0: între ceilalți poeți, pentru că nu se scria atunci așa. Meniuc,
1: Da,
0: de
1: da,
0: exemplu,
1: da.
0: a fost surprins de poezia lui Hidalgo. Îi spunea lui Levitsky, domnule, de unde vine, cine e tinerul ăsta? Ăsta e un poet deja format, matur. Și noi eram studenți încă.
1: Eu mi-amintesc una din poeziile sale despre, era vorba așa, după câte mi-amintesc, a vorbit despre patrie înseamnă a merge printr-un lan cu lumânări aprinse și să rostești cuvintele astfel încât să nu stingi flacăra lor sau cam așa ceva.
0: Da, e o poezie
1: Adică
0: cu maci,
1: cu
0: da.
1: maci, da,
0: La
1: cu niște
0: început, lanul cu
1: adâncimi
0: maci,
1: sufletești,
0: care
1: da.
0: aici trebuie ca să luăm în considerare contextul în care se crea această
1: Da,
0: poezie.
1: sigur că da.
0: Pentru ca să poți pătrunde, să poți
1: Da.
0: publica o carte, trebuia să ai niște poezii care să fie cât de cât civice, cum spunea. Dar civice, noi spunem acum, ei spuneau atunci civice, de fapt asta era un fel de a spune pentru poezia care trebuia să o sacrifici și să o dedici partidului sau sovietelor sau lui Lenin sau lui
1: Lozincilor
0: sau
1: partidului,
0: sau
1: da, e.
0: eliberatorilor sau ceva de tipul ăsta. Deci asta, prin asta se înțelegea atunci poezie civică. Și deci întotdeauna îți cerea poezie civică ca să fie prezentă în această carte. Și cartea de debut a lui Arcadie Suceveanu, Mă cheamă cuvintele, are câteva poezii de tipul acesta, dar ca un poet adevărat cum era Suceveanu, el nu putea ca să fie pur și simplu declarativ, să facă ceea ce facea Ion Chilaru, de exemplu, care spunea despre Kremlin, despre chestii de astea în mod direct și aproape că scârbos. Suceveanu nu putea să coboare până acolo. Și atunci el scria despre lanul de greu, lanul de maci. Macii simbolizând sângele, adică reprezentând sângele eroilor care au căzut pentru eliberare. Dar nu se spunea ce eliberare, a cui eliberare.

0: Și ce fel de eliberare a fost aia? Și bineînțeles că macii, fiind lanul de maci fiind roșu și drapelul Rusiei fiind roșu, era considerată ca o poezie care se încadra în acest statut de poezie
1: Poezie
0: civică,
1: civică
0: care
1: canonică, da.
0: locomotiva cărții, care trebuia ca să scoată la lumină cartea.
1: Crezi cumva că aici
0: Cu jertfe se faceau cărțile atunci,
1: da?
0: nu? Trebuia să
1: Să
0: face un
1: jertfești
0: mic
1: ceva, da.
0: compromis, da? Să face un mic compromis pentru ca să se editeze o carte.
1: Astăzi se
0: Da, nu
1: privesc
0: știm toată lucrurile.
1: lucrurile simplist. Ar trebui să intrăm
0: Bine,
1: exact în
0: tânăra
1: detalii,
0: generație
1: da.
0: nu
1: Nu
0: cunoaște
1: cunoaște,
0: aceste
1: da.
0: realități, da.
1: Dar am putea întrezări în acest tip de poezii niște rădăcini sau niște legături cu poezia lui Labiș?
0: Noi pe Labiș îl iubeam foarte tare.
1: Îl citeați,
0: Îl
1: îl iubeați
0: citeam de
1: foarte
0: la bun
1: mult.
0: început.
1: De aceea am și întrebat că...
0: Da, bineînțeles, îl iubeam foarte tare, dar poezia lui Labiș este o poezie care tinde spre simplitate.
1: Spre
0: Spre,
1: accesibilitate,
0: da,
1: să fie,
0: spre cât
1: să
0: mai,
1: fie
0: da,
1: accesibilă,
0: nu, să fie
1: să
0: cât mai
1: fie
0: accesibilă și cât mai poetică. De fapt,
1: și cât mai poetică.
0: poezia mare întotdeauna tinde spre simplitate. Întotdeauna. Deci există o poezie barocă, e adevărat, dar există și o poezie care tinde spre simplitate, cum spune Vieru. Sunt iarbă, mai simplu nu pot fi, sau cum?
1: Da,
0: Sau mai
1: dar tot
0: simplu nu se
1: Vier,
0: poate. Da,
1: spre care
0: noi
1: vă
0: tindeam spre
1: orientați?
0: încifrarea poeziei, pentru că așa era tendința atunci, spre tipul de poezie gen Mallarmé, Valéry, o poezie care era de fapt lucrată, dar lucrată filigranat lucrată. De aceea, Arcadie este un artezan extraordinar al poeziei, știți? Un artezan care depășește faza de artezan, bineînțeles, dar este un giuvaergiu. Face poezie, o lucrează, o șlifuiește, o face bună și o face muzicală și plăcută și încifrat în același timp. E o poezie care se dorea a fi modernă și care, de fapt, nu prea corespundea tipului de poezie promovat atunci în URSS. De aceea, Arcadia a avut și noroc într-o oarecare măsură.
2: Un pământ și două ceruri.
3: Stimați ascultători, în cea de-a doua rubrică a emisiunii Un pământ și două ceruri, intitulată Itinerar muzeistic, vă propun să facem împreună un popas la Casa Memorială Veronica Micle din Târgu Neamț.
2: Itinerar muzeistic.
4: În primul rând, vreau să vă urez un bun sosit la Casa Memorială Veronica Micle. Mă numesc Kirila Dorina Custode.
5: Vă mulțumim, bine v-am găsit, suntem fericiți să putem vizita acest muzeu care arată foarte bine, este bine întreținut și ne bucurăm să ne aflăm aici și abia așteptăm să auzim cele ce urmează să ne spuneți. Suntem la Muzeul Veronica Micle din Târgu Neamț.
4: În primul rând, aș dori să vă fac de fiecare dată câte o invitație, de câte ori treceți prin orașul Târgu Neamț, să pășiți pragul Casei Memoriale cu drag, așa cum o faceți de fiecare dată. Și cu același gând doresc să vină toți vizitatorii din Republica Moldova, din Chișinău, care noi așteptăm cu drag.
5: Vă mulțumim și vom urma îndemnul dumneavoastră.
4: În această căsuță, Veronica Micle a locuit de la vârsta de un an până la 6 ani, apoi se mută în Iași, dar în fiecare vară revine la Târgu Neamț. La vârsta de 14 ani se căsătorește cu profesorul universitar Ștefan Micle, care era mai mare cu 30 de ani decât Veronica. I-a avut două fiice cu profesorul Ștefan Micle, pe Valeria, care a fost cântăreață de operă, și pe Virginia, profesor de fizică-chimie. Veronica Micle s-a născut în același an cu Eminescu și în același an cu Eminescu a murit. De fapt, a fost muza inspiratoare a marelui Luceafăr Mihai Eminescu. Singurul volum de poezii pe care l-a scris Veronica se intitulează Dragoste și poezie ale mele pentru dânsul, ale lui pentru mine. Aici, dumneavoastră, o să admirați câteva obiecte personale, deci obiecte care i-au aparținut poetei, dar tot aici sunt și obiecte de epocă, sunt și donații, deci eu am menționat emoționez de fiecare dată. Deci singurul volum de poezii pe care l-a scris Veronica, acesta este, intitulat Dragoste și poezie ale mele pentru dânsul, ale lui pentru mine. A apărut în anul 1929, deci este ediția Princeps, dar tot aici sunt și câteva cărți foarte importante, Povestea unei mari iubiri, scrise de colegul Nicolae Popa, deci fost coleg la Casa Memorială Ion Creangă, și aici sus se află corespondența dintre Veronica și

0: Eminescu, intitulată Dulcea mea doamnă e minul meu iubit. De fapt, scrisorile, corespondența care a fost descoperită într-un seivir, deseori și publicată în volumul acesta. Samavoarul acesta i-a aparținut poetei. Dacă Veronica avea 14 ani când s-a căsătorit, Ștefan Miclă era o personalitate. Era rectorul universității din Iași. El a încercat să-i desăvârșească cultura. I-a plătit lecții de pian, de canto, de dans. I-a oferit chiar și un mic salon literar. Și deci, la serate cele literare, se făcea câte o cantitate mai mare de ceai în Samavoar, participau toți membrii de la junimea, printre care și Eminescu, și Creangă, și Slavici.
1: Așa s-au cunoscut.
0: Deci, iată că Veronica, sigur da. Că da, l-a cunoscut pe Eminescu înainte de a merge la Viena. Măsuța vieneză i-a aparținut poetei. Ceasul acesta i-a aparținut poetei și funcționează bine și la ora actuală, dacă bineînțeles este încordat. Ceasul cânta o melodie deșteaptă-te română, iar în interior este scrisul poetei. Scrie Veronica Micle, 1884, ianuarie, Mănăstirea Vratec. Și pentru că Veronica a rămas foarte tânără văduvă, la vârsta de 29 de ani, mai mulți bărbați de la timpul acela îi făcea curte poetei, printre care și Iuliu Roșca, un mare poet, și un locotenent de poliție, Alexandru Teoharie din Târgu Neamț, făcându-i curte, i-a oferit în dar acest binocul de vânătoare. Deși binocul i-a aparținut și oglinda de cristal le-a aparținut, este oglinda de birou, iar ceșcuțele din porțelan chinezesc, aceste sunt donații. Jos se află masca mortoară a lui Eminescu, este o copie după masca din ceară. Masca din ceară se află la casa Vasile Pogor din Iași. Aceste două fotografii, Veronica și Eminescu, care sunt cele mai cunoscute, sunt făcute în 1872. Pe lângă faptul că Veronica era foarte frumoasă, era și foarte inteligentă, din cauza acestor calități era invidiată, era vorbită de rău de multe femei de la timpul acela. Dulapul acesta este un dulap de epocă, vă poftesc și în următoarea cameră. Aici o să admirăm una din rochile poetei. Șalul, pălăria, lata de călătorie aparținută este recondiționată, oglinda de cristal i-a aparținut, icoana Maicii Domnului cu pruncul Iisus în brață i-a aparținut, scrinul cu placă de marmură i-a aparținut, patunul este o improvizație pentru a da mai multă intimitate camerei. Pe perete sunt trei tablouri. Tabloul din mijloc reprezintă pe Veronica și cele două fiice. Deci pe prima fiică, pe Valeria, a avut-o la vârsta de 16 ani. Dacă o să ne uităm cu atenție, fiica mai mare i-a moștenit fizicul mamei, a poetei Veronica, i-a moștenit talentul de a compune poezii, pentru că prima fiică a scris și ea un volum de versuri intitulat În preajma mea și a mai moștenit, așa cum menționa maica Frevonea Sârbu. Deci o măicuță care a cunoscut-o personal pe Veronica la Văratec spunea în felul următor: când intra doamna Veronica în mănăstire și cânta, avea o voce de înger. Deci iată că fiica mai mare a poetei i-a moștenit toate calitățile mamei. Prima fiică, Valeria, a fost căsătorită în Iașul de odinioară cu Nicu Nanu, un prieten de-a lui Eminescu, iar apoi a fost căsătorită cu marele bogătaș Mihail Sturza. Și pentru că prima fiica poetei a locuit la Băureni, este înmormântată în capela Băurenilor, județul Suceava. Deci prima fiică moare la vârsta de 63 de ani. A doua fiică, Virginia, născută cu 2 ani mai târziu. Dar dacă o să ne uităm cu atenție, a doua fiică i-a moștenit fizicul tatălui, a profesorului Micle, chiar și profesia de profesor fizică-chimie. A doua fiică a fost căsătorită cu Eduard Gruber, cel care a pus bazele facultății din Iași, iar a doua fiică și-a sfârșit viața într-un accident tragic. Deci a doua fiică moare la vârsta de 69 de ani și este înmormântată la Bucium Podgorie, Iași. Dulapul sau șifonerul este un dulap de epocă, deci nu i-a aparținut poetei, dar este un dulap foarte frumos din lemn de cireș. Lada de călătorie a aparținut poetei, dar este recondiționată. Iar pe perete, pe panou, sunt cele două fotografii. Sus, așa arăta casa Veronica Micle înainte de a fi demolată. Deci casa autentică este complet demolată, dată mai în spate, că era mult mai în stradă și s-au mai înălțat puțin camerele. Deci proiectul este același, numai că s-a dat mai în spate și s-a mai înălțat camerele. Așa arăta înainte, așa arată acum. Poftiți să mergem și în următoarea cameră, poftiți. Aici, dumneavoastră, o să admirați biroul. Biroul acesta nu

0: I-a aparținut poetei, este un birou de epocă. Dar ce se află pe birou i-a aparținut poetei? Și anume, călimara pentru cerneală. Vedeți că este din bronz, ar fi trebuit să mai fie încă două, dar din păcate nu s-au păstrat. Suportul din argint pentru cărți i-a aparținut poetei și presa pentru hârtie. Sub sticlă sunt două fotocopii după manuscris, sunt patru strofe din legenda Luceafărului și trei strofe din poezia O mamă dulce mamă.
1: Sunt manuscrisele lui
0: Sunt fotocopii după manuscris.
1: Manuscrisul lui Eminescu.
0: Iomiescu, da.
1: Eminescu.
0: Fotoliul i-a aparținut poetei, scaunul i-a aparținut, biblioteca i-a aparținut, dar din păcate nu se păstrează decât câteva partituri foarte uzate. Am spus că fica mai mare a fost cântăreața de operă, deci nu s-a putut expune. În schimb, sunt câteva porțelanuri donate și câteva obiecte decorative.
1: Se cunoaște lista aproximativă a cărților pe care le avea Veronica Micle?
0: Nu se cunoaște,
1: Nu se
0: avem decât
1: cunoaște.
0: câteva partituri foarte uzate, că am spus că fica mai mare a fost cântăreața de operă, dar nu avem o evidență ce anume, decât doar câteva partituri atât. Aici se află Veronica la 22 de ani, Eminescu la 16 și Veronica la 24 de ani. Oglinda mare ovală este din cristal veritabil, este oglinda personală a poetei. Pe perete se află tabloul lui Veronica, iar în partea cealaltă tabloul
1: Portretul
0: lui
1: lui Veronica.
0: Eminescu. Deci portretul lui Eminescu. Aceste două tablouri sunt lucrate în creion. Dacă dumneavoastră ați văzut afară, se află bustul din bronz al poetei și aceste două tablouri sunt lucrate de un tânăr foarte talentat, deci Damian Popa, un tânăr care a terminat Facultatea de Arte Plastice din
1: În
0: Iași.
1: ce an au fost lucrate aceste
0: În
1: portrete?
0: 1997,
1: Relativ
0: da, deci
1: recent.
0: recent, după moartea lui Eminescu, deci pentru că Eminescu a murit la 15 iunie 1889, Veronica Micle, deci după moartea lui Eminescu, a mai trăit doar 51 de zile, deci o lună și jumătate. Ea se întoarce din București, mai întâi la Târgu Neamț, locuiește în această casă doar câteva zile, dar această casă, Veronica Micle, o dăruise mănăstirii Văratec cu 3 ani înainte de a muri, deci în 1886, iar mănăstirea Văratec i-a oferit două camere între stăreția Văratecului și Biserica Sfântului Ioan. Când amurgul se rupea de pe crengile pădurii de argint, dacă dumneavoastră mergeți la Văratec, treceți pe lângă pădurea de argint, poeta și îndrepta pașirari spre Poiana Țigăncii, un loc numit la Văratec Poiana Țigăncii și privea uimită rasa de lună. La 1 august 1889, Veronica Micle scrie ultima poezie unde apare obsedată ideea sinuciderii. Deci, dându-și seama că viața fără Eminescu nu are niciun sens, s-a otrăvit luând o cantitate foarte mare de arsenic, dar ea a murit cu un puternic dor să fie înmormântată la umbra unui brad. Deci a murit departe de eternitatea Iașului și departe de Teiu Eminescian. Iar pe frontispiciu cruce la Văratec, dacă o să mergeți, o să citiți doar o strofă din poezia și Pulberea Țărână. De fapt, este una dintre cele mai frumoase poezii pe care Veronica le-a dedicat lui Eminescu.
2: Un pământ și două ceruri.
3: Stimați ascultători, la rubrica Rădăcini și aripi vă propun să audiați versuri din creația Veronicăi Micle. Vă doresc audiție plăcută!
2: Rădăcini și aripi.
4: Dești, autor, Veronica Micle. Dești, iubite, cât de mult mi dor ca glasul tău să ascult. Ai veni pe aripi de vânt și mi-ai spune un cuvânt. Vorba fie rea sau bună, am vorbit-o împreună. M-ai vedea, eu te-aș privi, vorbele s-ar înmulți. Tu mi-ai spune una mie, eu ți-aș spune multe ție, fără de rost și chipzuire, însă toate de iubire. Vino dar pe aripi de vânt, vinde-mi spune un cuvânt, că mi dor atât de mult glasul tău să-l mai ascult. Uitarea, autor, Veronica Micle. Ai sosit, dulce uitare, din cumplitul meu necaz și din nicio urmă n-a rămas. Și în aceste ceasuri line, eu cu suflet liniștit, cugetându-mă la tine, mă întreb de te-am iubit.
5: Și dacă un dor mai simt în piept, când se ivește luna, e ca să nu te mai aștept. Și azi, cam tot te-auna.

0: în a mea cale. Iar fericită de eram să fiu în astă lume, pe tine nu te cunoșteam, nici îți știam de nume.
1: Un pământ și două ceruri.
2: Stimați ascultători, sunt Ana Bantoș și vă reamintesc că în ediția de astăzi a emisiunii Un pământ și două ceruri ați audiat la rubrica Scriitori contemporani o discuție despre creația lui Arcadie Suceveanu, discuție pe care am avut-o cu Ștefan Hostiuc. La cea de-a doua rubrică, intitulată Itinerar muzeistic, am făcut împreună un popas la Casa Memorială Veronica Micle din Târgu Neamț, iar la rubrica Rădăcini și aripi ați audiat versuri din creația Veronicăi Micle. Vă mulțumesc pentru că ați fost alături de noi, vă doresc toate cele bune și vă dau întâlnire pe săptămâna viitoare.
1: Ați ascultat emisiunea de istorie și critică literară Un pământ și două ceruri. Realizator Ana Bantoș, doctor habilitat în filologie, critic literar.

aduc lumina. În noaptea haină, o haină la doi. Noi spunem, ajunge. Gata cu jalea, cu mila, cu dorul. Le dau cu piciorul, televizorul. Opriți aici. Iubire, război, ura la gunoi. Salivă, ghiulele, cadavre, noroi. Cioroi, corp, hiene și apoi. Salivă, ghiulele, cadavre.

poartă, să nu-l vină nimeni. Pace în suflete, dragoste în inimi, câinele în poartă, să nu vină nimeni. Păpușarul Boma, manager de treabă, câinele în poartă, să nu vină tank. Pace în suflete, dragoste în inimi.

0: Este ora 16.
1: Bun găsit, sunt Gabriela Mitrovici cu știrile orei. Traficul rutier pe DN1 este afectat în zona centrală a orașului Bușteni, unde apa a inundat mai multe străzi în urma unei ruperi de nori cu precipitații și de 70 de litri pe metru pătrat, a precizat poliția Prahova pentru Agerpres. Șoferii sunt sfătuiți să evite deplasările în zonele afectate, să nu încerce traversarea sectoarelor de drum inundate, nici pietonal, nici cu mașina. Echipajele de intervenție acționează pentru evacuarea apei și sprijinirea persoanelor aflate în dificultate. Pentru situații care pun în pericol. Cod roșu de ploi torențiale și grindină în județele Brașov, Neamț, Covasna și Harghita. Acoperirea vaccinală a copiilor din România a rămas și anul trecut sub nivelul recomandat de Organizația Mondială a Sănătății, potrivit unui raport al UNICEF și OMS. Cele două organizații avertizează că acest fenomen favorizează reapariția epidemiilor pe lângă conflicte și sărăcie la nivel global. Într-o intervenție la Radio România Cluj, președintele Asociației Medicilor de Familie din județ, Emiliana Costiug, spune că problema nu mai este lipsa serurilor, ci refuzul tot mai frecvent al administrării acestora.
2: La acest moment avem vaccinuri, deci nu ne mai plângem de stocuri insuficiente de vaccinuri. Ne confruntăm în schimb cu refuzul sau ezitarea în fața vaccinării. Curentul antivaccinist a înflorit după pandemie, asta pe de o parte, și pe de altă parte, bolile infecțioase nu le mai vedem în jurul nostru, pentru că ele au fost controlate până acum datorită programelor de vaccinare. Vaccinurile au ajuns să fie victimele propriilor lor succese. Părinții nu se mai tem de boală, pentru că nu o văd, nu aud, nu sunt complicații ale bolilor, cel puțin până acum, că de un an ne confruntăm cu epidemia de rujeolă. În schimb, sunt mult mai atenți și multă teamă au față de reacțiile adverse.
1: Mai multe stațiuni din sudul litoralului au rămas fără curent electric de ieri din cauza unor avarii cauzate de consumul mare de electricitate. Prefectul județului Constanța, Adrian Picoiu, a precizat că majoritatea avariilor au fost remediate deja de echipele de intervenție ale distribuitorului de electricitate, iar ultimele reparații se vor finaliza în această după-amiază. El a precizat pentru Agerpres că la ora actuală mai sunt întreruperi de electricitate în 3 puncte din stațiunea Venus. Edilul a subliniat că avariile nu au legătură cu Nibiru, așa cum acuzau unele persoane, întrucât acel spațiu de divertisment are o rețea proprie de electricitate. Israelul se pregătește să primească pe teritoriul său mai multe avioane cisternă americane pentru alimentarea în zbor a aeronavelor militare în condițiile intensificării atacurilor reciproce dintre Statele Unite și Iran. Potrivit Reuters, anunțul a fost făcut de un oficial israelian care a spus că Washingtonul a decis să-și ajusteze prezența militară în regiune și să-și întărească flota de avioane de alimentare staționate în Israel. Site-ul american Axios a scris ieri că administrația Trump ar urma să trimită în Israel 10 de avioane militare de realimentare în perspectiva unei posibile extindere a operațiunilor militare împotriva Iranului. La noi vremea este călduroasă în toată țara, caniculară și cu disconfort termic ridicat în sud și sud-est, cu maxime care ajung până la 37 de grade. Sunt perioade cu averse, descărcări electrice și vijelii la munte, în Transilvania, Moldova, Muntenia și Oltenia. Sunt 35 de grade acum în București. Știri din sport aduce acum Catrin Loprișiu. Bun venit!
3: Bun găsit! În prima etapă a Superligii de fotbal, astăzi sunt programate două meciuri. Universitatea Cluj, Farul Constanța de la ora 17 și Petrolul Ploiești Dinamo de la ora 19.30, ambele cu aspecte în direct la Radio România Actualități. Ieroțelul Galați a învins pe CFR Cluj cu 2-1, iar Universitatea Craiova a trecut de UTA cu 4-0. Vineri s-au jucat partidele FC Voluntari, FC Botoșani 2-2 și FCSB, FC Argeș 2-0. La turneul WTA 250 de la Iași astăzi se joacă finala. Pe zgura de la baza Cirig, Maya Sheriff din Egipt o va întâlni pe iberica Paula Badosa. Meciul va începe la ora 17.30. La Atena, jucătoarea cehă Barbora Krejčíková, cap de serie numărul 3 și...
4: Caută și abonează-te la canalul nostru oficial de Telegram, Radio Chișinău. Aici găsești ultimele imagini și știri ale momentului. Radio Chișinău pe Telegram. Intră, abonează-te, distribuie.
5: Din acea criză existențială mi-am descoperit vocația. Pentru ce sunt eu trimis, delegat pe lume pentru a mărturisi durerile și necazurile și nenorocirile neamului meu.
6: Și putem să-l împărțim pe creangă, tăiem în două, pe Eminescu, pe Alexandrie, pe celul decebal, hai de acolo să începem.
7: Numai de noi depinde să facem unirea din toate punctele de vedere. Cea culturală e clar că s-a făcut, de noi depinde să ne unim.
4: Maluri de Prut. Două state, o singură națiune. În fiecare zi de luni după știrile de la ora 10 și în reluare după știrile orei 17 la Radio România Chișinău.
8: Doamnelor și domnilor, sunt Ina Guțu, bine v-am găsit la o nouă ediție a emisiunii Maluri de Prut. Astăzi vorbim despre o carte care a cucerit atât cititorii cât și scena de teatru, Sfaturile Melaniei, semnată de scriitoarea și jurnalista Irina Nechit. Este un volum premiat recent de Uniunea Scriitorilor, care adună o serie de 10 piese despre realitatea istorică și realitățile istorice pe care le trăim în societatea din Republica Moldova. Despre povestea acestei cărți, inspirația din spatele ei și drumul de la pagină până la scenă, discutăm astăzi cu scriitoarea Irina Nechit. Doamna Nechit, mulțumim foarte mult pentru prezența în studioul Radio România Chișinău.
9: Eu vă mulțumesc pentru invitație.
8: Da. Zic să ne spuneți dumneavoastră, așa cum am menționat, acest volum, Sfaturile Melaniei, recent premiat de Uniunea Scriitorilor, s-a scris în foarte mult timp, menționați dumneavoastră înainte să începem acest interviu, cum s-a născut, despre ce este acest volum?
9: Eu am pornit în scris de la jurnalism. Am făcut mult jurnalism cultural. Una din specializări este analiza spectacolului de teatru, a fenomenului teatral. Și tot mergând pe la spectacole, mi-a venit o foarte mare dorință și chiar necesitate spirituală, sufletească, de a încerca să scriu chiar eu texte dramatice. Și primul text dramatic a fost Proiectul unei tragedii. A apărut în seria Cântăreața Cheală la editura Arc. Editura Arc a avut așa o serie pentru debuturi în dramaturgie și nu doar debuturi, pentru dramaturgia basarabeană. Și după Proiectul unei tragedii, următoarea a fost Doamna din satul Florilor ce mor. A fost montată la Teatrul Eugen Ionesco de către Maria Doni. Atunci a început aventura cea mare. Eram tot mai curioasă să văd care sunt mecanismele, care sunt tainele unui text dramatic, încât el să prezinte interes pentru teatre, nu doar pentru cititori. Este foarte important că noi am avut o perioadă de mai mulți ani la Teatrul Național Mihai Eminescu, un atelier de dramaturgie, și acolo am făcut școală de scris al textelor dramatice și consider că și astăzi sunt foarte necesare astfel de ateliere și am auzit, de fapt, deja este publicată știrea că Teatrul Mateievici va face un atelier de scriere dramatică pentru tineri. Iar eu, iată, dacă am pornit de la acel proiect al unei tragedii, piesa respectivă nu a intrat în volum, am lăsat-o așa deoparte, debutul. Iar aici, în Sfaturile Melaniei, am inclus 10 piese, pornind de la cea mai recentă, Eu am vorbit cu Putin, și până la Doamna din satul Florilor ce mor. Majoritatea, aproape toate piesele de aici au fost sau montate în teatre profesioniste din Republica Moldova și România, sau

0: au apărut ca spectacole radiofonice.
1: Da, dumneavoastră menționați cumva că foarte multe din spectacole dumneavoastră întâi au apărut în România și apoi în Republica Moldova. Cum se face?
0: Nu foarte multe, totuși, iată, doamna din satul Florilor Cemor a fost primită la Teatrul Eugen Ionesco, totuși aici în Chișinău. Au fost primii pași. Foarte, foarte important a fost și montarea piesei Maimuța în baie la Teatrul Satiricus de către regizorul Sandu Grecu. Și asta s-a întâmplat în cadrul unui amplu proiect de susținere a dramaturgiei basarabene, inițiat de Ministerul Culturii și foarte sprijinit de doamna Valentina Tăzlăuanu. Eu îi datorez mult doamnei Valentina Tăzlăuanu, cunoscută eseistă, critic de teatru. Ea a crezut în mine chiar de la început, deși erau multe, multe opinii sceptice. Iată, persoane care cred în tine te ajută să faci încă un pas și încă un pas. Atunci și Constantin Cheianu a activat la Ministerul Culturii și a fost un întreg festival de dramaturgie basarabeană. Iată, s-au adunat aceste texte și în 2024 mi-am spus că am obligația de a le publica într-un final, să le includ într-un volum. A fost cam dificil, unul din texte chiar l-am pierdut, l-am rătăcit, deși țin foarte tare la el, dar l-am rătăcit ca text. Și datorită unui cercetător științific foarte important, Dorina Halil Butucioc, care are și lucrări, un volum întreg consacrat dramaturgiei basarabene, ea avea textul. Eu ca autor nu-l aveam, ea avea textul și mi l-a trimis și așa încet, încet, cu ajutorul echipei de la editura Prut, s-a alcătuit acest volum și vreau să mulțumesc scriitoarei Moni Stănilă, ea a coordonat apariția acestui volum, doamnei Olga Stanciu, directoarea editurii, și Irina Cusin, care a făcut coperta și a făcut-o reușit, chiar foarte reușit, consider eu.
1: Da, unul dintre, să spunem, ultimele spectacole montate este acest Sfaturile Melaniei, pus în scenă de Teatru Mihai Eminescu din Chișinău, despre care o să vorbim puțin mai târziu. Dacă ați putea, poate, să facem o mică trecere în revistă a tuturor celor 10 piese și să ne spuneți puțin despre subiectul lor, pentru că, așa cum menționam, se referă la realitățile pe care le trăim, războiul din Ucraina, războiul din Transnistria, din regiunea transnistriană, migrația, traficul de organe, spuneați dumneavoastră.
0: Da, e un pic dificil, dar hai să cum începem
1: de la cel mai recent, cum
0: cel
1: ați spus
0: mai
1: dumneavoastră.
0: Recent, eu am vorbit cu grav, Putin, este o reacție a mea foarte acută, imediată, aș spune, la ofensiva propagandei rusești. Eu am avut un șoc când mi-am dat seama ce amploare are acest fenomen. Și asta a fost încă înainte de toate dezvăluirile care s-au făcut și în care s-a văzut clar că s-au dat mijloace financiare foarte mari, imense, pentru această mașină a propagandei. Dar atunci abia vedeam niște semne, am descoperit niște cazuri concrete, am urmărit niște cazuri concrete și sub un impuls așa, sub un sentiment al urgenței, am scris acest text. Bineînțeles, se referă la războiul din Ucraina, care este cumva un război urmărit și care influențează viața întregii planete. Nu putem vorbi doar de un război local, este cumva internațional și, Doamne ferește, ne temem să nu fie și o extindere spre un război mondial, spre un nou război mondial. Și mă bucur că îndată a reacționat regizorul Radu Ghilaș la acest text. Este născut în

0: Și nou, dar activează în Iași, la Teatrul Național Vasile Alexandri din Iași. Acolo a făcut un spectacol lectură în cadrul Festivalului Filit. Apoi a fost invitat la Chișinău în proiectul Centrului de Teatru din Moldova, condus de Alina Țurcanu, și au înregistrat acest text la Radio Moldova cu actori de la Iași. Și din nou le mulțumesc foarte, foarte mult. Spectacolul este pe internet, poate fi ascultat. Proiectul se numește Teatru în Căști. Poți merge chiar și în mașină și să asculți acest spectacol. E dureros, e acut, ne spune niște adevăruri, poate inconfortabile, cam iau în vizor festivismul pe care uneori îl arătăm atunci când vorbim de integrare europeană sau de pașii noștri de mare succes spre o lume mai civilizată, este o privire mai critică și dar un apel de fapt să fim luciși, să fim conștienți de pericolele care sunt și să încercăm să le evităm. Următoarea aici văd în cuprins e valsul tancurilor. Este despre războiul de pe Nistru din 1992, conține mărturii ale participanților, ale unor participanți la acel război, ale unor victime, și am cules materialul ăsta documentar destul de mult timp, dar apoi am îmbinat cu ficțiune, pentru că doar așa am putut din nou să prezint o privire oarecum critică, deci nu doar să vorbim despre eroism și despre gloria celor care au participat în război și rezultatele încă nu sunt nici astăzi, nu putem vorbi că s-a dezghețat conflictul, el rămâne înghețat. Piesa aceasta a fost jucată de asemenea la Teatrul Național Satiricus, regie Sandu Grecu. Sfaturile Melaniei mai întâi montat ca spectacol radiofonic la București de către Petru Hadârcă, la Teatrul Național Radiofonic, apoi la Teatrul Odeon din București cu protagonista Rodica Mandache, superbă, superbă. Sunt multe ecouri, cine urmărește mișcarea teatrală e la curent. Și în sfârșit, anul acesta, la sfârșitul stagiunii, montat la Teatrul Național Mihai Eminescu, regie Alina Țurcanu, protagonistă Lilia Bejan, Simona și arhitectul. Este cumva problemele tineretului, abordez problemele tineretului, această mare, mare tentație și obsesia emigrării, cine emigrează, cine rămâne, de ce, dar e ușor ironic, putem spune că este o comedie. Nudiștii de asemenea se referă la realități de pe litoralul Mării Negre, dar e un text cumva mai despre sentimente, cumva mai liric, despre condiția femeii, cumva centrat pe femeii basarabene, cu umilința ei, cu această poruncă din generații că femeia trebuie să rabde și să tacă. Cam despre asta e. Coridorul morții despre Revoluția din 7 aprilie 2009, din nou mărturii ale tinerilor bătuți în comisariatele de poliție. Ametist, în Ametist, care a apărut în 2007, căutam nume pentru personajul principal și m-am oprit la Maia. Maia în piesă este o artistă plastică, o creatoare de vitralii și fiind apăsată foarte mult de diferite probleme existențiale, la un moment dat ea spune, trebuie să facem o revoluție, trebuie să izbucnească o revoluție, nu se mai poate trăi așa. Câinele poet, la fel, este despre condiția poetului, a artistului. Dar cum am pornit, eu de unde am pornit, mergeam într-o zi foarte friguroasă, într-o troleibus și am văzut prin fereastră turnurile termocentralei. Știți, termocentrala
1: Din
0: noastră,
1: Ciocana.
0: care alimentează tot orașul, dar la noi în casă era frig și, în general, în multe blocuri era frig. Și mi-au venit pur și simplu așa niște versuri despre un cânișor care merge pe o mahala și compune versuri. El compune versuri. Despre condiția asta derizorie a oamenilor simpli, inclusiv a artiștilor. Maimuța în baie, am vorbit pe traficul de organe, e vorba de perioada tranziției, când era totul atât de instabil, neclar, societatea socialistă comunistă s-a prăbușit, alta încă nu construisem, încă nu era coagulată, marea sărăcie care exista atunci și când oamenii începeau să-și vândă organele. Și este despre traficul de organe și, în final, Doamna din satul florilor ce mor e despre părăsirea satelor de către oamenii. Am fost atunci, a fost o tragedie, în fond, când ești născut la sat, când știi viața care era și când deodată toți pleacă din aceste sate, în care era o viață, clocotea o viață și deodată toți pleacă și parcă ți pare că gata, moare satul acela. Atunci a fost șocul acela mare și a apărut această piesă.
1: Da, toate despre realitățile locale, să spunem așa, și în același timp și globale, dacă ne referim la războiul din Ucraina. Domnul Nichit, dumneavoastră ați văzut multe din piesele dumneavoastră și jucate și în spectacole radiofonice. Poate să ne spuneți care este efectul asupra publicului, nu știu, are nevoie publicul să vadă și pe scenă sau în ce măsură e diferit când citești față de atunci când mergi și vezi spectacolul.
0: Noi nici nu prea avem experiența cititului. Se publică puțină dramaturgie, foarte puțină dramaturgie și oamenii nu sunt obișnuiți să meargă și să ia o carte cu dramaturgie, cu piese de teatru. Bun, cei din domeniu, să zicem, de pe la facultate, de pe la Academia de Arte, ei chiar sunt obligați să meargă să-i citească pe mari dramaturgi, dar e vorba de mari dramaturgi clasici sau chiar și dramaturgii basarabieni din secolul 20, care, într-adevăr, sunt mari, sunt fondatorii dramaturgiei naționale, dar de acum, în secolul 21, a și apărut internetul, au și apărut atâtea, atâtea, atâtea surse de informație încât greu ajunge omul la un text. Așa că șansa ca un text să fie cât de cât văzut, aflat, în general să afle lumea că există așa ceva, este ca să fie jucat într-un teatru sau să fie ca spectacol radiofonic. La noi, cititorul de teatru e inactiv sau spre inexistent.
1: Dar în același timp mă gândesc și la aceste tinere generații de care spuneți dumneavoastră în acest era digitalului, cum reușește teatru să meargă dincolo de paginile de istorie. Mi se pare că impactul este unul extraordinar de mare pentru a reuși să atragem tinerii să fie interesați de trecutul nostru, de ceea ce ne s-a întâmplat.
0: Da, este cumva unul din puținele canale sau mijloace prin care încă mai putem chema tineretul spre artă, spre sferele înalte ale gândirii. Și teatru este unicul loc unde mai sunt oameni vii pe scenă și oameni vii în sală, că de regulă noi comunicăm virtual. Toți comunică foarte, foarte mult, dar pe viu comunicăm puțin. Totul se întâmplă prin telefoane și prin computer. Iar aici vii tu, persoană în carne și oase, stai și te uiți la oameni adevărați, oameni reali și impactul este major. Este pur și simplu esențial. Deci, cu adevărat, pentru tineri, nu știu, trebuie să se desfășoare o luptă pentru publicul tânăr, pentru spectatorul tânăr.

0: În Chișinău încă e binișor, se organizează, mai ales liceele, cu profesori mai elevați, mai deschiși, ei organizează vizite ale liceenilor, ale copiilor din gimnaziu la teatre. Avem teatre, dar prin sat e greu, e foarte greu. Sunt mulți copii care n-au fost niciodată măcar la teatru, niciodată în viața lor n-au ajuns la teatru. Și sunt mulți și e păcat. Dar ce pot spune, de exemplu, cum receptează cineva proaspăt, cineva tânăr, pot să amintesc chiar de nepoțica mea, Teodora, textul Sfaturile Melaniei pe hârtie a apărut mai de multișori, ea era foarte micuță, încă nici nu mergea la școală și îl citea. Și aici este limbaj arhaic, sunt realități de mai de mult, cu zeci de ani în urmă și
1: În
0: tot
1: perioada
0: una.
1: interbelică.
0: Da, și tot una îl citea și acum am întrebat-o, ea a crescut, a terminat clasa 7-a, de ce citeai? Prin ce? Odată citea, încă o dată și încă o dată. Zice, eu nu înțelegeam multe, dar îmi părea atât de interesant și atât de frumos. Și iată, asta e. Acolo unde sunt lucruri autentice, unde este realitatea, într-adevăr, unde pulsează o viață, atrage neapărat.
1: Doamna Nichit, și acum aș vrea poate să vă întreb despre motivația dumneavoastră de a pleca asupra scrisului, asupra dramaturgiei. Vi s-a părut, pentru că ați fost foarte mult timp și sunteți, cum spuneați dumneavoastră, jurnalistă pe domeniul jurnalismul cultural. Ați simțit că de acolo, din această poziție, nu aveți suficientă forță, simțeați cumva că o piesă de teatru schimbă într-un fel, altfel lucrurile, nu știu, simțeați că, nu știu, aveți mai mult impact cu o piesă de
0: Nu știu cum,
1: teatru?
0: eu nu mi-am pus în primul rând scopul ăsta de a avea impact. Era în primul rând magia acestei întâmplări de pe scenă. Că am văzut multe spectacole și de multe ori mă întrebam cum s-a întâmplat, cum au făcut, cum au reușit, ce cuvinte au spus, prin ce mișcare au reușit efectul ăsta să te ia, să te rupă din locul acela și să te ducă foarte departe și să te ducă chiar spre propriul tău eu, până la urmă, ca să te înțelegi tu pe tine mai bine. Deci, farmecul, mai degrabă vraja teatrului, a fost în primul rând și abia după aceea a venit și chestia asta cu adevărat. Deschiderea e foarte mare a unui text atunci când el apare pe o scenă. Acolo, la acel spectacol, de acum lucrează alți oameni cu energiile lor, cu ideile lor. Eu, dacă autor, o singură persoană, am alcătuit eu o poveste, am pus niște cuvinte, le-am aranjat, dar se implică regizorul cu viziunea lui, cu energia, cu forța lui. Apoi vine scenograful. Neapărat trebuie să menționez Irina Gurin, la Sfaturile Melaniei de la Teatrul Național, a făcut o scenografie minunată. Vine regizorul de sunet, lui Alexandru Târșu. Îi mulțumim mult, mult, mult. El a compus universul sonor, pe care uneori nu îl lăsăm așa în planul 2, dar el ne influențează toți neuronii. Noi trăim în acel univers sonor, tot spectacolul, și tehnicienii, și cei cu luminile. Deci multă, multă lume lucrează și în felul ăsta, într-adevăr, și forța lui crește.
1: Da, și acum zic să ne oprim puțin mai mult asupra acestui ultim spectacol, Sfaturile Melaniei. Încă sunt sub impresia spectacolului de la Teatrul Național Mihai Eminescu. Au încheiat stagiunea cu acest spectacol semnat de dumneavoastră. Personajul Melaniei este simbolul unei generații care a traversat războiul, foamea, deportările.

0: așteptările și schimbările istorice fără să-și piardă demnitatea. Și vă întreb cât la sută este personaj real și cât este personaj literar.
1: Da, eu am mai spus că am fost impresionată în primul rând de o femeie concretă, o femeie reală. Am citit o știre că există o femeie destul de în vârstă în raionul Soroca, satul Băcșani, care împăiază păsări, Valentina Sotnic, numele ei este Valentina Sotnic. Și imediat am fost fascinată, cu atât mai mult că e în satul Băcșani, unde este născut Emanuel Gavriliță, cel care a făcut primul ziar în limba română în Basarabia, ziarul Basarabia. Și asta a fost încă un motiv foarte serios. Vreau să văd ce fel de oameni trăiesc în satul unde s-a născut Emanuel Gavriliță. Vreau să văd cum arată femeia asta care împăiază păsări. Ea fiind cea mai obișnuită, neavând niciun fel de pretenții intelectuale sau de muzeografă sau nu știu de care. Și această curiozitate imensă, dar și intuiția importanței acelui loc, a acelei istorii care cu siguranță este conservată în acel sat și în acea femeie. Și a fost un noroc, a fost un ajutor de sus din ceruri că și ea s-a dovedit a fi foarte expresivă în vorbirea ei. Avea un limbaj foarte colorat. Și am discutat mult, mult, am mai spus că înainte de a porni, am alcătuit aproape 100 de întrebări, pentru că eu vroiam să știu, eu aveam experiența interviurilor ca jurnalistă și știam că dacă nu îl întreb concret pe om toate nuanțele, el de la sine nu ți va povesti. Și atunci, dar pe mine absolut tot universul ei mă interesa. Și am venit eu acasă cu un material bogat, dar mult, mult timp nu știam ce să fac cu el, nu știam cum să-l aranjez, nu știam ce structură să-i dau. Știi cum când vii, cum sapă minereul acela, o cantitate mare îl aduc, dar acolo fire de aur sunt puține, trebuie să le găsești, să cerni tot acest material. Și când mi-a venit ideea asta cu sfaturile, atunci cumva s-a structurat. I-am văzut axa textului, aceste sfaturi și din nou am avut intuiția că nu trebuie să fie niște sfaturi grave, nu trebuie să fie niște sfaturi standard, trebuie să fie într-o manieră foarte individuală și cumva le-am dedus din comportamentul ei, câteva le-am inventat din propria mea experiență, am mai pus multe lucruri și din poveștile părinților. De exemplu, tatăl meu, Nicolae Nechit, inginer, dintre primii intelectuali din sat, dintre primii care a făcut facultate, totuși s-a născut ca fiu de țăran și el de 3 ori a mers în clasa întâi. Tot în perioada, s-a născut exact în anul în care și Valentina se născuse, protagonista. Și tot așa a mers un an la români, apoi clasa întâi, apoi un an la ruși, iar clasa întâi, și apoi iar la români, clasa întâi. Deci,
0: Da, mi-a plăcut foarte mult faptul că e și o pagină de istorie. Acest nu este doar povestea unui personaj, este povestea întregii Basarabii. Dacă e să ne uităm la perioada interbelică, tot ce i s-a întâmplat, după care, cum spuneați dumneavoastră, această poveste foarte hazlie pe de o parte, în același timp atât de tragică, pentru că era în al doilea război mondial și
1: Da, și se mai întâmplă un lucru că Oamenii ascultând-o pe Melania au niște plonjeri, niște scufundări în trecutul lor sau al părinților și mai mulți mi-au spus, eu am văzut-o pe bunica mea.

0: Am început la un moment dat, privind-o pe actriță, să o văd pe bunica mea, care la fel, și căreia îi spun la fel mămunea, nu chiar bunică, dar îi spun mămunea. Dar Rodica Mandache spunea tot când pregătea încă textul, ea a mărturisit că a mers greu spre personaj, pentru că ea a jucat foarte, foarte mult în piese din dramaturgia universală, cu totul alte teme, cu totul alte personaje, tipaje, și aici hai, se întoarce înapoi la ale ei rădăcini, pentru că are și ea rădăcini basarabene. Și zice că da, a început să meargă, de acum i-am ghicit sau i-am intuit cumva caracterul, natura acestei Melanii, când am simțit că mama mea este prezentă în sală. Deci eu aveam senzația că mama stă în sală cât timp eu repet, cât timp eu fac repetiții. Și având această prezență, eu am început să intuiesc rolul, să-l compun, să-l creez.
1: Deci, până la urmă, Melania nu este doar o femeie dintr-un sat al Moldovei sau al României, poate să fie, dar este
0: da,
1: un simbol al unei
0: ea e născută
1: în România
0: da,
1: Mare.
0: Da.
1: Este un simbol al unei întregi generații, dacă e să ne uităm.
0: E un simbol al unei întregi generații și al tristeții că se rupe legătura dintre generații. Cu acest val de migrație, mulți și-au imaginat cumva gata, s-au rupt de aici, s-au dus spre viață mai bună, spre locuri mai frumoase, spre locuri mai reușite, pentru ca după o perioadă să înceapă să simtă și ei că totuși marea legătură este cu pământul natal și cu proprii părinți și bunici. Și nu este deloc simplu pentru migranți să-și asume această condiție de străini în alte locuri. Felul cum își recuperează ei dorul de rădăcini e ceva care urmează să mai studiem și ceva care urmează să mai punem în lumină și în textele literare și în teatru.
1: Da, migrația este una dintre alte teme esențiale ale acestui spectacol și al acestei piese.
0: Știi cum migrația? Eu, pentru mine e mai direct cumva părăsirea. Uite, la un moment dat oamenii au părăsit locurile unde s-au născut ei și strămoșii. Au fugit. Da, se numește migrație, dar faptul că au fost obligați, nevoiți, forțați să-și părăsească aceste arhetipuri, aceste locuri unde s-au format și unde conștiința lor încă există, încă e legată de aceste locuri.
1: Dumneavoastră sunteți prozatoare și dramaturg și aș vrea să vă întreb ce poate spune teatrul despre om și despre societate într-un mod în care literatura poate nu reușește întotdeauna.
0: Teatrul este mai viu, acolo este și muzică, e mult mai spectaculos, pur și simplu, e mult mai spectaculos și îmbină artele, el îmbină și literatura, și pictura, și muzica, și dansul, deci acolo, în teatru e concentrare maximă de energie. Chiar și urmărind un film, poți la un moment dat să te deconectezi, să ieși în altă cameră sau să stai în telefon urmărind un film, dar stând într-o sală de teatru, ești total prins de acțiunea de pe scenă. De aceea arta teatrală își păstrează marea, marea importanță. Se vorbește mult că e cumva depășită. Într-adevăr, cinematograful a ieșit mult, mult, mult în față și toată producția de pe internet, toate videourile de care sunt absorbiți oamenii de pe internet, dar trebuie să se facă eforturi comune pentru a păstra această artă teatrală și pentru a o ajuta să evolueze, să se mențină și să acumuleze de acum și forțe tinere. Este extrem de important să fie susținut tineretul ca să vină.

0: poate exista din munca într-un teatru.
1: Da, această carte a dumneavoastră, Sfaturile Melaniei, a fost premiată cu o distincție specială în cadrul Galei Uniunii Scriitorilor. Aș vrea să vă întreb ce înseamnă acest premiu pentru dumneavoastră și cât de mult poate vă responsabilizează sau ce înseamnă.
0: Eu cred că e firesc, era firesc, nici nu apar cărți de dramaturgie, des, dar este evident, te uiți la volum, te uiți la parcursul acestor texte, ar fi fost foarte straniu și ciudat dacă nu lua un premiu. Și eu mai degrabă consider că volumul a luat, piesele au luat, nu autorul. Și cumva este o liniștire a mea că s-a făcut un lucru firesc, un lucru natural.
1: Dacă o să-mi permiteți, aș vrea să dau citire ce scrie Dorina Khalil Butucioc despre acest volum.
0: Da, te rog.
1: Începând cu anii 90, Irina Nechit se realiază la dramaturgii cu o altă percepere a realității sociale și culturale, implicați în dramele și în dilemele actualității imediate ale unei societăți în tranziție. Irina Nechit intervine în dramaturgie pe mai multe căi, dinspre poezie, cronică și critică de teatru. Ecuația dramaturgiei Irinei Nechit este lirism plus dramatism la pătrat.
0: Mulțumesc și felicitări și ție pentru premiul pentru cartea de poezie simplu, poezie și pictură. Felicitări mari.
1: Mulțumesc.
0: Și inspirație în continuare.
1: Mulțumesc, doamna Nechit, mulțumesc foarte mult. Eu vrem să vă mai întreb, emisiunea ajunge la final, dacă ar fi să dați un sfat sau două sfaturi ale Melaniei pentru generația tânără de astăzi, pentru ascultătorii Radio România Chișinău, care ar fi acestea?
0: Eu nu o să le dau chiar așa cum sunt formulate aici. În general ni s-a spus să nu divulgăm sfaturile astea pentru ca să păstrăm curiozitatea spectatorilor, să vină să asculte ei aceste sfaturi, dar și ce aș spune eu așa cu cuvintele mele, dar e ceva arhicunoscut, să nu cedeze, să nu se oprească în drumul lor, pentru că cel mai ușor e să lovești într-un tânăr și să-i rupi aripile. E atât de ușor. Și asta se întâmplă foarte des, din păcate. Asta e o mare tristețe. Avem foarte multe talente în Republica Moldova, dar, din păcate, la mulți aripile le sunt tăiate din diferite împrejurări și sociale și politice și al relațiilor interpersonale. Deci, tinerii să stea vertical după o lovitură și să insiste în ceea ce cred ei, în ceea ce vor ei să spună, să exprime și următorul sfat, să nu te lași înjosit, să nu te lași umilit, să-ți păstrezi într-adevăr demnitatea oricât de dificil este.
1: Doamna Nechit, mulțumim foarte mult pentru prezența în studio și pentru această discuție care inspiră.
0: Mulțumesc frumos și la fel, chemăm oamenii la teatru. Teatru este o artă vie și continuă și va fi mereu o artă vie.
1: Da, Sfaturile Melaniei se găsește în librării, spectacole la Teatrul Național Mihai Eminescu, la Satiricus, și să căutăm aceste piese și să mergem la teatru, să mergem la concerte, să consumăm artă, să ne cunoaștem trecutul și istoria și realitățile în care trăim. Doamna Nechit, mulțumesc foarte mult! Doamnelor, domnilor, sunt Ina Guțu, emisiunea noastră a ajuns la final. Vă reamintesc că în studioul Radio România Chișinău am discutat cu scriitoarea și jurnalista Irina Nechit. Eu vă dau întâlnirea data viitoare. Până atunci, lecturi frumoase tuturor!
2: Din acea criză existențială mi-am descoperit vocația pentru ce sunt eu trimis delegat pe lume pentru a mărturisi durerile și necazurile și nenorocirile neamului meu.
3: Și putem să-l împărțim pe creangă, tăiem.

0: pe Eminescu, pe Alexandrie, pe celălalt decibal, hai de acolo să începem.
1: Numai de noi depinde să facem unirea din toate punctele de vedere. Cea culturală e clar că s-a făcut, de noi depinde să ne unim.
2: Maluri de Prut. Două state, o singură națiune. În fiecare zi de luni după știrile de la ora 10 și în reluare după știrile orei 17 la Radio România Chișinău.

0: transform în...
1: Este ora 17.
2: Bun găsit, sunt Gabriela Mitrovici cu știrile orei. Este cod roșu de ploi torențiale, grindină și vânt puternic de peste 90 de kilometri la oră în următoarea jumătate de oră în București, Ilfov, Neamț, Iași. O atenționare similară a expirat cu puțin timp în urmă în județele Covasna, Brașov și Harghita. Ruperile de nori au generat cantități mari de apă care au depășit în unele zone 60 de litri pe metru pătrat, iar mai multe localități au fost inundate. Traficul rutier este oprit la această oră pe DN71 Târgoviște-Sinaia în zona Moroie, din cauza aluviunilor scurse pe carosabil, iar pe DN1 este serios afectat pe Valea Prahovei. În Bușteni, viitura a fost foarte puternică. O femeie de 33 de ani a fost surprinsă de apă la intrarea în Bușteni dinspre Sinaia și a fost preluată de echipajul SMURD. De asemenea, pompierii au evacuat o persoană dintr-o locuință și au mutat-o într-o zonă sigură, iar doi bărbați au fost scoși dintr-un autoturism în care erau blocați. Șoferii sunt sfătuiți să evite deplasările în zone afectate, să nu încerce traversarea sectoarelor de drum inundate, nici pietonal, nici cu mașina. Locuitorii din nordul județului Tulcea au primit în această după-amiază un mesaj ro-alert după ce sistemele radar ale Ministerului Apărării au detectat un grup de ținte aeriene la aproximativ 15 km est de localitatea ucraineană Vâlcove, aflată în apropierea graniței cu România. Purtătorul de cuvânt al Ministerului, colonel Daniel Nistor.
3: Centrul Național Militar de Comandă a notificat Inspectoratul General pentru Situații de Urgență privind instituirea măsurilor de alertare a populației din nordul județului Tulcea, fiind transmis un mesaj ro-alert la ora 13:57 de minute. Nu au fost raportate pătrunderi neautorizate în spațiul aerian național sau cazuri de impact cu solul al vreunui vehicul aerian. Alerta aeriană a încetat la ora 14:34 de minute. Ministerul Apărării Naționale monitorizează permanent situația și informează în timp real structurile aliate cu privire la astfel de evenimente, menținând permanent legătura cu acestea.
2: Pompierii militari intervin la această oră la stingerea unui incendiu declanșat la popasul Avrig, situat pe drumul național 1, anunță Inspectoratul Județean de Urgență Sibiu. La fața locului au fost trimise mai multe autospeciale și un echipaj SMURD. Potrivit sursei citate, este afectat întregul acoperiș al construcției. Cel puțin 19 oameni au murit astăzi în nordul extrem al Indiei în urma ploilor torențiale și alunecărilor de teren. Printre victime sunt și copii, pagubele sunt importante, iar armata participă la operațiunile de salvare. În Cașmirul indian, autoritățile au fost nevoite să suspende ieri ceremoniile unui pelerinaj care reunește în fiecare vară peste 400.000 de persoane. Inundațiile și alunecările de teren sunt frecvente în perioada musonului de vară din India, între lunile iunie și septembrie. Potrivit oamenilor de știință, încălzirea globală sporește intensitatea și frecvența fenomenelor extreme. La noi vremea este caldă, dar instabilă în cea mai mare parte a țării. Sunt perioade cu averse, descărcări electrice și vijelii la munte în Transilvania, Moldova, Muntenia și Oltenia. În intervale scurte de timp sau prin acumulare sunt cantități de apă care pot depăși izolat 60 de litri pe metru pătrat. Pe suprafețe mici poate cădea și grindină. Sunt 33 de grade acum în București. Știri din sport aduce acum Catrinel Oprișiu. Bun venit!
4: Bun găsit! În prima etapă a Superligii de fotbal, Universitatea Cluj și Farul Constanța sunt adversare în primul meci al zilei. Radu Angel Barna ne oferă primele informații de la Cluj Arena. Bun găsit!
5: Bună ziua! Bun găsit tuturor! Minutul 2, 1 la 0, Universitatea Cluj și Farul Constanța. Acum câteva secunde a fost o prima acțiune de atac a formației universitare clujene, centrarea lui Chipciu și reluarea lui Aliev de la 7-8 metri, nemarcat atacantul formației clujene, a reluat spectaculos în plasa porții lui Rafael Munteanu, așa dat minutul 2, 1-0 pentru Universitatea. Se verifică acum în camera VAR dacă este gol sau nu valabil. Mie nu i s-a părut nicio poziție de offside. Cred că centralul partidei Soboșcova, din care va arăta centrul terenului. Vreme bună pentru fotbal la Cluj. Terenul se prezintă în poziție excelente. Circa 5.000 de spectatori. Balonul la centrul terenului. Universitatea, Farul 1 la...
6: Radio Chișinău. Urmărește pagina noastră de Facebook.
1: Istoria la pachet.
0: cu Gheorghe Cojocaru.
7: Doamnelor, domnilor, bine ați venit la emisiunea Istoria la Pachet. În pachetul emisiunii de astăzi am inclus subiectul cu privire la problemele de securitate. Vom discuta în această emisiune

0: misiune pe marginea reuniunii NATO de la Ankara, reuniune la care au participat șefii de stat, de guvern, administrația de la Casa Albă în frunte cu președintele Donald Trump a fost prezentă la această reuniune, la care s-au discutat o serie de chestiuni foarte importante pentru pacea și stabilitatea în Europa, în lume. Chestiunea Ucrainei, președintele Zelensky a fost prezent, de asemenea președintele României Nicușor Dan prezent la această dezbatere, la care s-au luat importante decizii cu impact asupra consolidării solidarității nord-atlantice și asupra securității, în special în Europa. Vom discuta acest subiect împreună cu invitații mei în studio, pe care îi salutăm de la acest microfon. Îl salutăm pe domnul Victor Juc, doctor habilitat în științe politice, profesor universitar, directorul Institutului de Studii Juridice, Politologice și Sociologice al Universității de Stat din Moldova. Bună ziua, domnule profesor!
1: Bună ziua, bine v-am regăsit!
0: Mulțumim pentru că ați dat curs invitației noastre și de această dată îl salutăm de asemenea pe domnul Mihai Țurcanu, doctor în istorie, cercetător științific, coordonator la Institutul de Istorie. Bună ziua, domnule Mihai Țurcanu!
2: Bună ziua!
0: Mulțumim și domniei voastre și domnule profesor Victor Juc, înainte de a începe discuția despre întâlnirea de la Ankara, v-aș ruga să ne conturați liniile generale ale cadrului de securitate european și internațional. Unde s-a ajuns, iată, după 2022 încoace, după ce Rusia a invadat Ucraina, în ce punct am ajuns astăzi? Este lumea astăzi mai pregătită pentru o nouă provocare în adresa securității sale sau dimpotrivă? Cu ce riscuri de securitate se confruntă astăzi Europa, România, Republica Moldova, Ucraina, care, iată, din 2022 încoace face față unui război de-a binelea?
1: Lumea globalizată la capitolul securitate a ajuns într-un punct critic, dat fiind că mediul internațional, mediul global de securitate este unul conflictual. Tentativele Statelor Unite prin președintele Donald Trump de a soluționa două conflicte de proporții, cel din Ucraina și cel din Orientul Mijlociu, nu s-au soldat cu succes și, din contră, Statele Unite practic s-au împotmolit în aceste conflicte, iar intensitatea lor nu scade deloc. În plus, s-a extins posibilitățile de gestionare a operațiunilor militare, alături de rachetele, nu numai cele balistice, dar rachetele de croazieră s-au adăugat și aparatele fără pilot, care sunt capabile să distrugă, să cauzeze distrugeri enorme, în special infrastructurii civile. În plus, s-a diversificat și posibilitățile de escaladare a conflictelor, în contextul că statele care au fost considerate agresoare practic dispun de posibilități enorme pentru a-și menține prezența. Și aici vorbim atât de Federația Rusă, cât și de Republica Islamică Iran. Într-un cuvânt, situația este foarte complicată. Ne aflăm practic în câteva războaie, iar contextul internațional și premizele internaționale, după cum am vorbit de mai multe ori, practic sunt non-existente și este de așteptat ca în continuare aceste două conflicte, dar și altele conflicte latente și conflicte deschise să rămână pe agenda zilei.
0: V-aș ruga să ne povestiți aici ce se întâmplă în Iran, unde fusese părțile implicate în acel conflict, au ajuns la o înțelegere, se pare, s-a ajuns la un armistițiu, însă iată că strâmtoarea Ormuz este blocată din nou de către gărzile revoluționare iraniene și prețul petrolului a crescut din nou.
1: Da, este de așteptat ca prețul la petrol să crească din nou, dar și într-o anumită măsură la gazele naturale, pentru că strâmtoarea Ormuz este iarăși blocat. Eu întotdeauna am fost sceptic referitor la durabilitatea celor două armistiții din aprilie și din iunie, pentru că gestionează conflictul nu atât Statele Unite și practic deloc Israelul, cât Iranul. Republica Islamică Iran practic iese învingătoare din acest conflict, pentru că Pe de o parte, în interior nu s-au găsit acele forțe care se ridice împotriva puterii regimului teocratic, iar în

0: exterior, Iranul a găsit să blocheze strâmtoarea Ormuz, fapt care a contribuit substanțial la diminuarea capacităților foarte multor state, inclusiv în Republica Moldova, datorită creșterii prețurilor la benzină și la motorină. Situația va rămâne în continuare foarte complicată, pentru că Statele Unite nu mai dispun de acel potențial pentru a soluționa conflictul. O debarcare la sol este practic imposibilă, pentru că Statele Unite și, eu știu, alții aliați s-ar împotmoli. În plus, europenii, aliații europeni sunt foarte sceptici privind escaladarea conflictului din Iran. Israelul s-a concentrat nu pe Iran, ci pe Hezbollahul din Liban și practic întotdeauna spune că nu este parte la armistiții și, de fapt, conflictul din Iran riscă să continue o perioadă mult mai îndelungată decât se așteptau inclusiv președintele Trump. Deci Iranul dispune de capacități enorme din punct de vedere militar. Problema programului nuclear iranian este întotdeauna scoasă de pe agenda zilei. Chiar cele două armistiții practic nu se refereau la programul nuclear. Și din contra, Iranul dispune de rachete balistice, ceea ce a fost o noutate pentru aliații, inclusiv și pentru Israel. Iranul, de nici nu mai vorbim despre acele aparate fără pilot, cunoscute Shahed în războiul ruso-ucrainean, dar sunt și de o altă natură, mult mai complicate, mult mai sofisticate, Fath-136. Deci Iranul, de fapt, a ieșit practic învingător. Tentativa Statelor Unite, fiind împinsă de către Israel de a schimba regimul, nu s-a soldat deloc cu succes, pentru că nici nu putea să se soldeze. Nu este un lider a opoziției, iar gărzile islamice gestionează foarte eficient situația din interior. Nu este deloc întâmplător că la summitul de la Ankara, la summitul Alianței Nord-Atlantice, Statele Unite mai degrabă s-au plâns că aliații, în special Spania, Italia, dar și Franța, nu i-au acordat asistență în bombardarea Iranului. Desigur că președintele Trump vine cu diferite apeluri la aliați, pe de o parte, iar pe de altă parte spune că va distruge Iranul, inclusiv civilizația persană, dar până la moment situația este de așa natură încât Iranul gestionează ostilitățile atât în strâmtoarea din Ormuz, cât și în general, să spunem așa, negocierile de pace cu Statele Unite.
1: Da, pe de altă parte avem războiul din vecinătatea Republicii Moldova, războiul din Ucraina. Cum descrieți, domnule profesor, situația actuală din Ucraina, unde de asemenea dronele, aparatele de zbor fără pilot, iată, fac ravagii în orașele și localitățile ucrainene?
0: Da, este un război de uzură. Mai întâi din aprilie 2022 pe prim plan se situau avioanele și artileria, iar din 2024, practic, acestea au cedat în fața aparatelor fără de pilot, care sunt capabile să distrugă totul. Sunt două tipuri de aparate fără pilot, cele care supraveghează și cele care sunt purtătoare de focoase și cauzează numeroase daune populației civile. Deci lumea practic s-a deprins cu războiul din Ucraina, iar solicitările președintelui Zelenski de a-i se acorda asistență militară și asistență financiară, desigur că sunt receptive și li se acordă această asistență, pentru că toată lumea practic înțelege. Ucraina apără nu numai Republica Moldova, să spunem, dar și întreaga Europa din fața eventualei agresiuni a Federației Ruse pe continentul european. Dar cert este că pozițiile părților practic sunt neschimbate. Federația Rusă înaintează câțiva metri pe săptămână, Ucraina în asemenea context și ea câțiva metri pe săptămână într-o altă direcție, dar acest război riscă să continue încă o perioadă foarte mare de timp, pentru că nu este un context, nu sunt premize. Ucraina nu poate ceda teritoriile care sunt

0: de Federația Rusă, iar Federația Rusă ar fi o pierdere pentru ea dacă acele teritorii care le-a incorporat în septembrie 2022 nu ar fi cucerite. Deci avem o situație foarte complicată din punctul de vedere a mediului internațional. Aceste două conflicte sunt deschise, dar după cum am spus, sunt și conflicte latente, iar Statele Unite își îndreaptă tot mai mult privirile spre arealul Indo-Pacific pentru că se pregătește de un conflict cu China. La rândul ei, China este mult mai flexibilă și nu dă de înțeles că la moment problema de bază este alta decât un conflict cu Statele Unite, mai degrabă se orientează spre o cooperare comercială economică, dar pregătindu-se pentru eventuale escaladări. Deci nici în Orientul Mijlociu, nici în Europa de Est nu sunt premize pentru ca aceste două războaie să fie încheiate prin, nu printr-un acord, ci măcar printr-un armisticiu pentru o anumită perioadă de timp.
1: Da, domnule profesor, înțeleg că dacă ar fi să folosim un singur cuvânt pentru a caracteriza aceste două focare de război din Iran și din Ucraina, cuvântul potrivit ar fi escaladare. Domnule Mihai Țurcanu, dumneavoastră ce părere aveți despre ceea ce se întâmplă astăzi în aceste două zone, care situația din aceste zone fiind pusă în discuție la reuniunea la vârf NATO de la Ankara?
2: Da, într-adevăr, probabil că cuvântul cel mai bun pentru a descrie, pentru a rezuma într-o singură expresie situația e acela de escaladare, expresia escaladare. Dar de multe ori escaladarea e imediat premergătoare și unor soluții sau unui conflict. Și asta, de fapt, a spus președintele Trump și secretarul de stat Marco Rubio atunci când au fost întrebați despre acele acțiuni de succes pe care le întreprinde Ucraina cu ajutorul aparatelor de zbor fără pilot pe teritoriul Federației Ruse. Da? Ei au spus că aceasta este într-adevăr o escaladare, dar ei speră că această escaladare se ducă la să oblige regimului Putin să caute o pace, având în vedere faptul că cele mai importante rafinării de petrol au fost lovite și sunt în capacitate de lucru, cel puțin parțială, toate dintre cele mai importante rafinării sunt în capacitate de lucru și probabil că urmează instalațiile de prelucrare a gazului și asta va lovi și consumatorii casnici și va lovi și producerea de capacitatea de producție a curentului electric, pentru că majoritatea instalațiilor de producere a curentului electric lucrează tot pe gaz pentru a produce curent electric. Și sigur că probabil că Putin va răspunde cu escaladare, pentru că încheierea în actualele condiții a unui acord de armistițiu și de pace ar fi o înfrângere pentru el. Și probabil că ar însemna sfârșitul regimului său, pentru că eu cred că el nu prea ar avea cum să prezinte înghețarea conflictului la etapa așa cum este ca pe un succes, mai ales în situația economică din ce în ce mai grea în care astăzi se află Rusia. Și probabil că asta ar fi sfârșitul regimului său. De aceea, mulți așteaptă că el va recurge la escaladare, cel puțin la încă o tentativă, la încă un val de escaladare. Probabil că după alegerile din toamnă, din Dumă, probabil că va avea loc o mobilizare la asta este una din opțiuni. Și sigur că mai este opțiunea care o reclamă tot mai cei mai aprinși așa numiți comentatori politici și în frunte cu Soloviov, Simonian și alții, aceea de a lovi statele europene, da? Pentru că spatele frontului ucrainean de fapt e întreaga Europa și el este protejat de articolul 5 al NATO și sigur că legile războiului și legile păcii nu interzic unui sau altui stat să vândă, să pună la dispoziție armament unei dintre beligeranți. Dar cei care cel mai tare sunt până acum războiul în Rusia și au interpretat spiritul populației ruse împotriva ucrainenilor și chiar au cerut acțiuni din ce în ce mai agresive și chiar de genocid contra ucrainenilor, astăzi ei simt în pericol pentru că suntem că odată cu Putin o să fie trași și ei la răspundere și de aceea ei cer cu din ce în ce mai multe insistențe lovituri contra țărilor europene unde se produc

0: multe din dronele care astăzi Ucraina le folosește, nu toate, cu o mare parte se produce în Ucraina, și chiar mulți dintre ei cer lovituri nucleare contra țărilor europene, inclusiv același Soloviev, care în repetate rânduri lucrul ăsta l-a cerut public. Asta poate fi considerat ca un ecou și a unor dispoziții care există în Kremlin, în cercurile conducătoare rusești, de pe lângă Putin, dar poate fi considerat așa și ca o bluf, ca o amenințare, poate este goală, dar cu siguranță că eu personal, adică cred că Putin nu va ceda în fața acestei escaladări și va recurge la o escaladare din partea Rusiei.
1: Da, înainte de a trece la discuția asupra reuniunii NATO de la Ankara, aș vrea să amintesc celor care ne ascultă că în această dezbatere participă profesorul Victor Juc și istoricul Mihai Țurcanu. Domnule profesor Victor Juc, despre această reuniune la Ankara, ce ne puteți spune? Cum de a ajuns Turcia care era criticată de partenerii săi de alianță pentru anumite aspecte în relațiile militare cu Rusia, cum a ajuns Turcia, președintele Erdogan, să fie gazda acestei mari reuniuni NATO, care a fost privită cu mult interes și cu mare atenție de opinia internațională?
2: Găzduirea de către Turcia a reuniunii euroatlantice se explică nu doar prin rotația anuală, dar în special prin faptul că regiunii extinse a Mării Negre și Orientului Mijlociu, Alianța Nord-Atlantică îi acordă o atenție foarte mare. Dacă în trecut, la summiturile din 2022, 23, 24 și într-o anumită măsură din 25, atenția principală la capitolul conflict era acordat războiului ruso-ucrainean, actualmente situația s-a schimbat și pe prim plan s-a situat conflictul din Orientul Mijlociu. Și mai este o situație care dă de înțeles cu evoluția evenimentelor actuale. Dacă ucrainii nu i s-ar fi permis să producă sisteme Patriot care să acorde, care să asigure asistența antiaeriană, atunci conflictul, acestui conflict am putea spune că i s-a acordat o atenție minoră. Și dat fiind doar că președintele Trump a autorizat producerea de sisteme Patriot și pune pe prim plan un rol important conflictului din Ucraina. Dar problema, interesul Statelor Unite vizează mai mult Orientul Mijlociu, Marea Neagră extinsă, mai ales în condițiile că pe flancul estic rolul determinant este acordat Mării Baltice, alături de statele central și sud-est europene, un rol important revine și aliaților nordici. Dar Turcia, după câteva escapade din punctul de vedere geopolitic, totuși a hotărât că cel mai important este ca să rămână un pilon a flancului sudic a Alianței Nord-Atlantice și din această cauză și a considerat că Alianța Nord-Atlantică este foarte important ca Turcia să găzduiască un summit. Eu aș vrea să fac o paralelă foarte importantă pentru ca și concetățenii noștri să înțeleagă un lucru. Integrarea europeană și integrarea euroatlantică reprezintă un proces bilateral, bidimensional. Și, spre exemplu, la summiturile Alianței Nord-Atlantice, inclusiv cel de la Ankara, alături de statele membre mai participă și statele partenere, cum ar fi Japonia, Coreea de Sud, Noua Zeelandă, Australia, Emiratele Arabe Unite și Qatarul. În plus, a fost invitată și Ucraina, dată fiind situația foarte complicată și ucrainenii deja au schimbat și ei retorica. Nu mai pun problema pe a fi acceptați în cadrul Alianței Nord-Atlantice, ci de a-și consolida capacitățile lor de apărare. Iată, de pe lista celor invitați, a dispărut Georgia, care timp de aproximativ 20 de ani era omniprezentă și era considerată că are toate șansele și perspectivele de a fi un stat membru al Alianței Nord-Atlantice. Și Turcia miza pe integrare euroatlantică. Și atunci, și dacă aliații au considerat că autoritățile, că guvernarea din Turcia, guvernarea din Georgia,

0: scuzați, a încălcat principiile funcționalității democratice, îi se imputează mai multe derapaje antidemocratice, atunci Georgia nu a fost invitată la acest summit, fapt care denotă, reiterez, că bidimensionalitatea unui proces de integrare într-o structură, fie europeană, fie euroatlantică. Deci este foarte important ca și guvernarea din Republica Moldova să beneficieze de această fereastră de oportunități și să continue parcursul european, altfel în condițiile când se consideră că se produc anumite derapaje, europenii, euroatlanticii închid poarta și este foarte dificil de a o redeschide. Prin urmare, este foarte important că atât Statele Unite, cât și aliații europeni consideră că flancului sudic îi trebuie să îi se acorde o atenție deosebită, fapt care deci și-a găsit reflectare nu numai în găzduire de către Turcia, dar și a unor instituții financiare care vor fi formate și una dintre care se va găsi în România. Dacă la summitul precedent de la Haga problema principală a fost financiar-militară, la summitul de la Ankara problema principală dezbătută a fost doar una militară și Statele Unite continuă să rămână o parte a Alianței Nord-Atlantice și nu se mai pune problema ceea ce vorbea Donald Trump la începutul lunii aprilie, că Statele Unite ar putea să părăsească Alianța Nord-Atlantică. Nu se pune această problemă, dar europenii trebuie să fie mai inclusivi ca să contribuie convențional, subliniez, convențional să contribuie la consolidarea securității Europei. Sunt anumite aspecte, cum ar fi armamentul aerian, informațiile, care unde europenii rămân foarte mult în urmă, dar din punctul de vedere convențional, importanța lor este foarte, foarte mare, pentru că ei au înțeles în sfârșit asigurarea securității Europei este și cauza lor, nu numai a Statelor Unite.
1: Da, spunea președintele Trump că dacă gazda acestei reuniuni n-ar fi fost președintele Erdogan, e puțin probabil ca el să fie prezent la această întâlnire NATO. Domnule Mihai Țurcanu, ce chestiuni au fost luate în discuție la acea întâlnire și la ce soluții s-a ajuns? Având în vedere că a fost adoptată și o declarație mai scurtă ca în comparație cu cele anterioare, dar plină de conținut.
2: Într-adevăr, declarația e scurtă, dar ca și reuniunea G7, ea a fost favorabilă Europei și favorabilă Ucrainei. Pentru că în cadrul acestor reuniuni s-a reafirmat sprijinul american pentru Ucraina într-un limbaj mult mai decisiv decât a fost folosit vreodată până acum de administrația președintelui Trump, de când el a revenit la putere. În primul rând a fost reafirmat faptul că Rusia reprezintă cel mai pericol în regiunea euroatlantică. În al doilea rând, a fost reafirmată disponibilitatea puterilor NATO, țărilor NATO, în regiunile atlantice pe ansamblu, de a menține presiunea și regimul de sancțiuni contra Rusiei. În al treilea rând, și de fapt după acest G7, rușii au declarat că spiritul, așa numit spirit de la Anchorage, este mort și că iarăși ei au fost trădați și așa mai departe. Cu toate că președintele Trump, chiar și atunci la Anchorage, în fața lui Putin, a subliniat faptul că nu există niciun fel de înțelegere la Ankara și nu s-a ajuns la nicio înțelegere. Înțelegere va fi atunci când va exista o înțelegere. Asta a spus președintele Trump atunci la Ankara. Chiar dacă Putin tot atunci s-a grăbit să spună presii că s-ar fi ajuns la un oricare acord. Președintele Trump a informat asta chiar atunci. Acum, la summitul NATO, Ucraina și Europa au obținut unele câștiguri concrete în ce s-au materializat acestea. În primul rând, pentru 2026, statele membre NATO au anunțat că vor acorda un ajutor de 70 de miliarde Ucrainei. Și au afirmat că în anul 2027 acest sprijin va fi minim tot de 70 de miliarde.

programul în 2027. Având în vedere că s-a întunat o dată la 2 ani, s-a fost luată această decizie în avans pentru anul 2027. Tot pe marginea s-a întunat, au fost anunțate contracte în valoare de 50 miliarde de dolari a statelor europene cu diferiți actori din industria de apărare, pentru achiziționarea radarelor, pentru avioane, pentru achiziționarea aeronavelor de realimentare, transport strategic, drone, rachete, modernizarea producției. Tot atunci au fost anunțate contracte de 27 de miliarde de euro pentru modernizarea infrastructurii logistice a NATO, ceea ce indică faptul că totuși europenii iau privesc cu mare seriozitate amenințarea rusă și se pregătesc din punct de vedere logistic, pentru că aceste 27 de miliarde o să fie alocate lucrărilor de construcții sau modernizarea conductelor, depozitelor, a distribuției combustibilului pentru operațiuni militare și așa mai departe. Și un alt au fost anunțate contracte, un program care prevede contracte în valoare de 40 miliarde de drone pentru achiziționarea sistemelor de 40 miliarde de euro pentru achiziționarea dronelor, sistemelor anti-dron, apărării antiaeriene, pentru instruirea operatorilor drone și așa mai departe. De ce, din punct de vedere chiar și practic, e un mare câștig pentru Europa asta? Pentru că aproape toate aceste contracte au fost acordate companiilor europene. Ceea ce e un mare, mare câștig. Din considerent că până acum americanii par să fie insistat ca europenii, pe de parte, să cheltui mai mult pentru apărarea ceea ce e și normal. Și pragul de 5% pe care astăzi NATO îl urmărește e un câștig personal al președintelui Trump și un pas înainte care s-a făcut datorită președintelui american, dar ei insistau ca aceste achiziții să fie făcute de la industria americană de apărare. Ceea ce cred că în anumite perspective sau în anumite puncte concrete e necesar, poate pentru că europenii n-au anumite capacități de producție, dar pe de altă parte Europa nu poate să fie în același timp și puternică din punct de vedere apărării, dar să fie capabilă să-și asigure apărarea, așa cum vor americani, dar fără să producă echipament. Deci acest summit NATO e un mare câștig pentru Europa din punctul acesta de vedere și în același timp în paralel s-a reafirmat faptul că securitatea Europei este în primul rând responsabilitatea Europei și aceste contracte anunțate ele demonstrează implementarea acestui principiu. Noi astăzi trăim o perioadă foarte interesantă în care natura războiului schimbă, natura relațiilor de putere în care războiul este un factor determinant se schimbă, pentru că ceea ce a încercat Putin să facă în Ucraina e aplicarea vechii doctrine militare rusești în care ei caută să obțină victoria, în primul rând, datorită forței numerice a populației și a resurselor rusești. Numai că în condițiile în care Ucraina a produs în anul 2025 5 milioane de drone și se așteaptă ca ea să producă 7 milioane de drone în anul 2026, lucrurile schimbă radical. Pentru că Putin s-a simțit dator să anunțe la televizor personal că forțele militare ruse au ocupat Constantinivka. Orașul Constantinivka, foarte bine fortificat de ucraineni. Numai că el nu a spus la televizor că Constantinivka se află la mai puțin de 30 de km distanță de la Bakhmut, care a fost ocupat militar în vara anului 2023. Deci mai puțin de 30 de km în 3 ani de zile, eu cred că ăsta e un scenariu pe care dacă Putin l-ar fi putut prevedea în anul 2022, el n-ar fi început niciodată războiul ăsta contra ucrainenilor, pentru că el s-a avut într-o situație foarte, foarte dificilă, în care regimul său apare din ce în ce mai slab, în care Ucraina doar săptămâna trecută a lovit 90 de vase și ambarcațiuni și tankeri în Marea Neagră. Deci numai chestia asta, să ne imaginăm o țară fără flotă, cum e Ucraina, fără flotă militară, practic. A reușit să distrugă flota din Marea Neagră, a celei de-a două puteri navale a lumii, care au fost Rusia și obțin până în anul 2022. Atât de tare schimbă natura războiului și tehnologiile schimbă foarte mult mersul conflictului militar. Și sigur că lucrul ăsta noi îl vedem și în Iran, și domnul profesor Juc s-a referit la aceste evoluții.

0: Însă în Iran eu cred că acolo situația e diferită pentru că totuși Statele Unite nu sunt Rusia și Statele Unite nu pierd conflictul din punct de vedere militar. Adică eu cred că e pentru mine cel puțin destul de evident că Statele Unite din punct de vedere militar domină conflictul, faptul că ei puteau să opereze nestingherit în spațiul aerian al Iranului, faptul că ei puteau să recurgă inclusiv la operațiuni terestre acolo precis când era necesar lucrul ăsta. Mai degrabă aici, de ce totuși Iranul pare să aibă inițiativa în momentul în care cred că chiar înțeleva. Asta e rezultatul faptului că ei pot controla sau pot pune piedici serioase navigații în strâmtoarea Ormuz, dar eu cred că ei fac asta, în primul faptul că ei fac asta, e dovada existenței unor fisuri în leadership-ul sau într-o conducere militară și cea religioasă și cea politică iraniană. Pentru că memorandumul de 17 iunie, cu care o dat startul unui armistițiu care deja nu mai există, el era foarte favorabil Iranului. El era foarte favorabil Iranului dacă comparăm cu acordul din 2015, încheiat între Statele Unite, Iran, Statele Unite, China, Rusia, Iran, țările europene principale și Uniunea Europeană. Acel acord prin care era pus sub control programul iranian nuclear, el era mult mai defavorabil din punct de vedere economic și politic Iranului decât a fost memorandumul de 17 iunie. Eu nu știu cine își amintește, poate din ascultătorii noștri, una din narațiunile preferate ale președintelui Trump din campania sa electorală din 2016 era aceea că președintele Obama a dat Iranului 1,4 miliarde de dolari în activele înghețate. Și asta era, spune Washington Trump, în 2016. Dar prin acordul din iunie anul ăsta, din 2026, Iranului îi trebuia să fie întoarsă 70 de miliarde în activele sale înghețate din bănci din întreaga lume, plus încă îi se garantau investiții de 300 de miliarde, la care participau companii americane. Faptul că Iranul unilateral au încălcat acest memorandum de 17 iunie prin hărțuirea și lovirea vaselor care treceau prin strâmtoarea Ormuz și care trebuia să fie liberi timp de cel puțin 60 de zile, conform memorandumului de 17 iunie, faptul că au încălcat acest memorandum atât de favorabil lor, îi dovadă, pentru mine personal, sau e un indiciu că există neînțelegeri la nivelul conducerii Iranului, pentru că eu cred că președintele Iranului, ministrul extern Iranului, n-ar fi dat cu piciorul într-un astfel de acord atât de favorabil Iranului. Și cred că facțiunile mai radicale împiedică implementarea acestui acord, pentru care președintele Trump, apropo, a fost foarte criticat, inclusiv și de către stânga americană, care l-a văzut acest acord ca pe o dovadă a incapacității sale de a duce la sfârșit, sau de faptul că el a pierdut război, asta spune direct, dar și din dreapta, același Lindsey Graham, care senatorul american care recent a decedat, și alți demnitari care considerați mai de dreapta sau mai conservatori, l-au criticat pentru faptul că el nu a reușit să traducă superioritatea evidentă net militară americană într-o superioritate politică și care să se traducă într-un acord mai favorabil Statelor Unite ale Americii.
1: Da, domnule profesor Victor Juc, iată, după această reuniune NATO de la Ankara, în presa internațională s-a scris că spiritul de la Anchorage a fost înlocuit cu spiritul de la Ankara. Ei, întrebarea ar fi dacă europenii de data aceasta, iată, au respiră mai ușor după întâlnirea din Turcia, găzduită de președintele Erdogan.
2: Sigur că da, atât europenii cât și Statele Unite au rămas mulțumiți de rezultatele summitului de la Ankara, fiindcă acea fisură despre care se vorbea în 2026, practic, pentru moment a fost depășită și atât aliații europeni cât și cei americani consideră că NATO și-a consolidat pozițiile. Desigur că spiritul de la Anchorage cu o cooperare ruso-americană practic nu a existat niciodată. Pur și simplu a fost folosit de către unii șefi de state și ca retorică, dar nu mai mult. În schimb, la Ankara s-a hotărât, probabil pentru o perioadă mai îndelungată de timp, că Statele Unite vor continua să acorde asistență

la anumite niveluri, în special aerian și asigurare cu informație, iar europenii își vor onora obligațiunile privind vărsămintele în buget de până la 5%, dar vor consolida capacitățile lor de apărare la nivelul armamentului convențional. Deci, summitul de la Ankara, cred eu că va fi unul considerat al înțelegerii, chiar că s-a ajuns

0: Patriot, atunci principala realizare ar fi fost anume o relansare a parteneriatului dintre europeni și americani la nivelul Alianței Nord-Atlantice.
1: Da, și pentru Republica Moldova, domnule profesor, ce impact ar putea să aibă această reuniune la care, iată, s-a discutat chestiunea Ucrainei, se dau ajutoare Ucrainei, investiții, ce poate extrage Republica Moldova din această întâlnire importantă la Ankara?
0: Rezultatele sunt direct proporționale pentru că atât Statele Unite cât și europenii vor continua să asigure financiar și militar asistență Ucrainei, iar Ucraina atât timp cât rezistă, ba mai mult chiar atacă cu așa cele rachete care de tipul Flamingo, ne mai vorbim de aparatele fără pilot, deci se asigură și securitatea Republicii Moldova. Nu este deloc întâmplător că președintele Republicii participă astăzi 13 iulie la Paris la un summit a celor 25 de state care participă la asigurarea, la susținerea Ucrainei și acest fapt denotă că Republica Moldova este parte a sistemului european, nu doar cultural, civilizațional, dar și cel de securitate și apărare.
1: Emisiunea noastră a ajuns la sfârșit. Subiectul sigur că nu poate fi epuizat într-o singură dezbatere. Domnule profesor Victor Juc, domnule Mihai Țurcanu, vă mulțumesc pentru participare în această emisiune. Doamnelor, domnilor, mulțumim tuturor celor care ne sunteți aproape. Pe curând!

0: Este ora 18.
1: Bun găsit, sunt Gabriela Mitrovici, ascultați Radiojurnalul. Pentru început, principalele știri pe scurt. Echipele de la situații de urgență intervin în mai multe zone din țară afectate de furtuni și ploi abundente în ultimele ore. Alimentarea cu energie electrică a fost reluată în stațiunile din sudul litoralului după ce a fost întreruptă ieri din cauza unor avarii. Vremea va fi în general instabilă, dar în vest și sud va fi în continuare cald. Temperaturile maxime vor oscila între 23 și 35 de grade. Sunt 24 de grade acum în București. Nouă atenționări, nou casting de cod roșu de ploi torențiale, grindină și vânt puternic au fost emise în această după-amiază de meteorologi pentru mai multe zone din țară, inclusiv capitala. În intervale scurte de timp, vântul a depășit izolat

0: 90 de kilometri la oră, iar cantitățile de apă au trecut de 60 de litri pe metru pătrat. Cea mai gravă situație a fost în Bușteni, unde Viitura a rănit o persoană, inundat peste 20 de gospodării, a luat pe sus mai multe mașini și a îngreunat traficul pentru câteva ore. Șeful departamentului pentru situații de urgență, Raed Arafat.
1: Avem o singură persoană care este rănită din informațiile pe care le am, dar situația fiind în dinamică, este o persoană de sex feminin care a fost luată de Viitura, dar salvată, a rămas cu fracturi la nivelul membrelor inferioare, fiind preluată de un echipaj smurt. Alte două persoane în vârstă au fost salvate din mașina care a fost luată de ape și se află în siguranță. Și mai sunt alte 10 persoane care au fost evacuate sau s-au autoevacuat din mașinile luate de Viitura. Nu avem la acest moment informații despre persoane dispărute și nu avem victime. În același timp, din ultimele informații care le am de la colegii de la fața locului, este că ploile au încetat sau sunt mai puțin intense și că apele încep să scadă.
0: În capitală, vântul a rupt mai mulți copaci, unii au căzut peste mașini, însă nu au fost înregistrate victime și nici perturbări în trafic. Mare parte din țară mai este timp de 2 ore sub avertizări meteo cu coduri portocaliu și galben de vreme rea. Și circulația trenurilor a fost afectată din cauza condițiilor meteo în capitală. Echipele CFR intervin la această oră în teren pe sectoarele București-Băneasa, Pantelimon, București-Obor, Ramnificația, Pasărea. Cu puțin timp în urmă a fost restabilită alimentarea cu energie electrică a liniei de contact din complexul feroviar București-Nord, anunță Compania Națională de Căi Ferate CFR-ESA. Alimentarea cu energie electrică a fost reluată în stațiunile din sudul litoralului după avariile produse începând de ieri. Defecțiunile au fost provocate de consumul ridicat de electricitate. Corespondentul nostru, Sorin Cealera, are detalii.
2: Problema a apărut ieri după ora 15, când în mai multe stațiuni din sudul litoralului, Saturn, Venus, Jupiter și Capa Aurora, anumite zone au rămas fără alimentare cu energie electrică. O problemă care a afectat aproape 100 de hoteluri, terase, restaurante și beach baruri din stațiuni în plin sezon estival cu temperaturi de 30 de grade, producând un disconfort real miilor de turiști veniți la mare, dar și comercianților în condițiile în care aparatele de aer condiționat, frigiderile și alte echipamente de răcire n-au putut fi utilizate. Cauza avariei a fost supra-solicitarea rețelei electrice într-o perioadă în care, potrivit autorităților, stațiunile din sud sunt ocupate în medie la 65% din capacitate. Lucrările de remediere au fost demarate de ieri după amiază. Primarul interimar al municipiului Mangalia, Paul Foleanu.
3: Am făcut demersuri încă de ieri administrative împreună cu prefectul județului Constanța. S-a luat legătura cu societatea rețelei electrice Dobrogea. S-au demarat lucrările de remediere încă de ieri după amiază. Marea majoritate azi noapte, în jurul orei 1, au reprimit alimentarea cu energie electrică. Dimineață, după orele 8, au mai fost punctual 2-3 întreruperi și astăzi, după orele 12, toți agenții economici din sudul litoralului au energie electrică. S-a rezolvat problema.
2: Problemele apar pe fondul consumului crescut de energie din vârf de sezon, când sistemele de răcire sunt folosite mai intens de numărul mare de turiști din stațiuni. Câteva zeci de mii de turiști se află în această perioadă în sudul litoralului.
0: Ziua Forțelor Aeriene Română a fost sărbătorită cu o zi înaintea datei oficiale la care este prăznuit ocrotitorul spiritual al aviatorilor, Sfântul Proroc Ilie. Azi dimineață, la Monumentul Eroilor Aerului din capitală, a avut loc o ceremonie specială, urmată de o demonstrație oferită de aeronave militare și civile, inclusiv F-16, care supraveghează spațiul aerian național, dar iau parte și la misiuni internaționale, în special de poliția aeriană și exerciții NATO. Au participat de asemenea aparate ale forțelor aeriene italiene și ale celor regale britanice, după cum relatează Petruța Obrejan.
4: Aeronave militare și civile aparținând forțelor aeriene române au survolat astăzi Monumentul Eroilor Aerului din Piața Aviatorilor din capitală. Vorbim de F-16 Fighting Falcon, Hercules, Spartan, elicoptere IARE. Lor li s-au alăturat aeronave aparținând Ministerului de Interne, Serviciului Român de Informații, Aeroclubului României, dar și avioane aparținând forțelor aeriene italiene și ale forțelor aeriene regale britanice. Dincolo de demonstrațiile aeriene, misiunea lor este una zona permanentă. Avioanele F-16 aflate în serviciu de luptă execută misiuni de poliție aeriană, supraveghează spațiul aerian național și intervin ori de câte ori este necesar pentru identificarea și escortarea aeronavelor care se apropie de frontierele României. Dacă în urmă cu mai bine de un secol, pionierii aviației române visau să cucerească cerul, astăzi, într-un context de securitate mult mai complicat, cei care poartă uniforma forțelor aeriene au o cu totul altă misiune, și anume să se asigure că cerul României rămâne unul sigur.
0: În plan extern, cel puțin o persoană a murit și alte 16 au fost rănite azi noapte într-un atac rusesc cu rachete balistice asupra Kievului. Aviația ucraineană a vorbit de al patrulea atac masiv asupra Kievului din ultimele 35 de zile. Alți 6 oameni au fost uciși la Kharkiv, Dnipropetrovsk și Odessa. Aceste atacuri au loc după ce ieri loviturile ucrainene s-au soldat cu cel puțin 8 morți la 2 mari centre logistice rusești, iar astăzi au murit încă 2 la Belgorod și în zona ocupată a Luganskului. Potrivit Reuters, în întreaga Ucraina, dar mai ales la Kiev, sunt prevăzute și în această seară manifestații de susținere a fostului ministru al apărării Mihailo Fedorov, demis de președintele Zelenski. Emoții, așteptare și culori naționale în întreaga Spanie, cu mai puțin de 4 ore înaintea marii finale a campionatului mondial de fotbal, în care va întâlni Argentina. Cele două echipe nu se confruntă numai pe stadionul din New York. Zeci de milioane de fani din întreaga lume își vor susține echipele în fața ecranelor. Care este atmosfera în Spania, ne spune acum corespondentul nostru Alin Petrică.
5: Este oficial, nu există localitate din Spania în care să nu fie montat cel puțin un ecran în piața centrală unde să poată fi văzut meciul. În Madrid sunt cele mai multe, sunt 13 numai cele puse de primărie. Sunt și în marile arene unde s-au vândut deja toate intrările. Barcelona, Sevilla, Malaga, Valencia și Zaragoza au și ele zeci de astfel de ecrane în piețele publice. În plus, în spitalele din Madrid și Zaragoza, administratorii au anunțat că transmit meciul pe toate ecranele pe care le au. Toată presa are o mare întrebare acum la care încă nu s-a primit niciun răspuns oficial. În caz de victorie ar trebui să fie declarată luni zi liberă. Oricum, toată lumea este conștientă că în caz de victorie fiesta va ține până dimineață. Ministerul Apărării a publicat un mesaj în care susține echipa națională și a făcut un gest nemai întâlnit. A ridicat de la sol 6 avioane care au lăsat în urmă dâre în culorile naționale. În Madrid, metroul a vopsit unele garnituri în culorile naționale. Pedro Sánchez a publicat un editorial în El País în care spune că acesta este mondialul vieții noastre. El va fi prezent împreună cu regele Felipe al VI-lea pe stadionul din New York. O situație specială este pentru cei 450.000 de argentinieni din Spania. Susținerea lor este evidentă, însă se vor afla într-o mare de spanioli.
0: Vremea va fi în general instabilă, dar în regiunile vestice, sudice și sudestice va fi în continuare cald. Temperaturile minime vor oscila între 14 și 23 de grade, iar cele maxime între 23 și 35. În Muntenia, sudul Olteniei și sud-vestul Dobrogei vor fi caniculă și disconfort termic ridicat. La munte, dar și în Moldova, Dobrogea, estul și sud-estul Transilvaniei, nordul, centrul și estul Munteniei vor fi perioade cu ploi torențiale, descărcări electrice, grindină și vijelii, care pot depăși la rafală 70 de km la oră. În intervale scurte de timp, cantitățile de apă vor depăși izolat 50 de litri pe metru pătrat. În capitală vor fi caniculă și disconfort termic cu 33-35 de grade, dar și averse, descărcări electrice și intensificări de vânt după amiază. Sunt 24 de grade acum în București. Știri din sport aduce acum Catrin Loprișiu. Bun venit!
6: Bun găsit la Cupa Mondială de Fotbal. Astăzi este programată finala mare de la ora 22 la New York. Adversare vor fi Spania și Argentina. Anglia câștiga medaliile de bronz la Miami. În finala mică, Anglia a învins Franța cu scorul de 6-4. În prima etapă a
7: Caută și urmărește-ne pe Instagram Radio Chișinău. Știri în imagini. Dor de Izvor, o emisiune de etnologie realizată de Maria Mocanu.

Stimați radioascultători, bun găsit la emisiunea Dor de Izvor. Sper să vă fi găsit bine și în această zi fierbinte de cuptor. Un program muzical am pregătit astăzi pentru dumneavoastră. Naistul Vasile Iova a cântat la începutul emisiunii. Continuăm programul nostru muzical cu interpreții Tatiana Profire, Alexandru Pătrașcu și Paula Hriscu. Să-i ascultăm!

Din Oltenia am ales pentru programul nostru de astăzi doi interpreți îndrăgiți. Este vorba de Mihai Mihalache și de Zorina Bălan, doi interpreți cu voci deosebite, cu repertoriu pe sprânceană și cu interpretare deosebită, cu multă încărcătură emoțională. Să-i ascultăm!

Au cântat pentru dumneavoastră Mihai Mihalache și Zorina Bălan din Oltenia. Continuăm programul nostru. Există opinii ale muzicologilor care consideră că fenomenul muzicii a devenit actualmente un simplu ornament al vieții spirituale ce vizează doar plăcerea frumosului sonor. Altădată să fi fost altfel? Poate. Maria Iliuț, Marin Ganciu și Ileana Țurcanu vor cânta în minutele ce urmează.

ulița. Ascultați emisiunea Dor de Izvor. Astăzi ascultăm un program de muzică populară. Pentru înțelegerea muzicii și pentru bună interpretare a muzicii populare, interpretul adevărat trebuie să însușească toate nuanțele și să-și aleagă drumul său, maniera proprie de interpretare. Cu o manieră proprie de interpretare și-au făcut loc în lumea muzicii și Angela Buciu și Zinaida Bolboceanu și Liviu Vasilică. Să-i ascultăm!

Au cântat pentru dumneavoastră Angela Buciu, Zinaida Bolboceanu și Liviu Vasilic. Continuăm programul. Gustul muzical, dar și cel literar, cu referire la textele pentru cântece, se desăvârșește pe parcursul întregii vieți a unui artist. Chiar dacă interpretul nu-și creează el însuși cântecele, el acceptă sau culege cântece din teren, reieșind din gustul său estetic. Așa cum au procedat pe parcursul anilor Valentina Cojocaru, Domnica Trop sau Nineta Popa, pe care le vom asculta în minutele ce urmează.

0: dragi prieteni, aici mi-au rămas bun de la dumneavoastră. O zi bună să aveți, cu sănătate, cu bucurii și cu spor în toate. Pe curând!
1: Este ora 19.
2: Bună seara, doamnelor și domnilor, sunt Laurențiu Vădăvă, ascultați știrile. Ploile torențiale și vijeliile au afectat astăzi mai multe județe, iar acum echipele de intervenție lucrează la îndepărtarea efectelor. Cea mai gravă situație a fost la Bușteni, unde viitura a rănit o persoană, a inundat peste 20 de gospodării, a luat pe sus mai multe mașini și a îngreunat traficul pentru câteva ore. Copaci căzuți, canalizări infundate și avarii la punctele de alimentare cu energie electrică au fost în București, Ilfov, Suceava, Prahova și Neamț. După oprirea ploilor, pompieri evacuează apa din gospodăriile afectate. În localitatea Perișan din județul Vâlcea, 11 mașini au rămas blocate după ce un drum forestier a fost distrus de o alunecare de teren. Federația Sanitas a anunțat declanșarea unei greve de avertisment mâine în mai mult de 400 de unități sanitare din țară, în semn de protest față de politicile economice și sociale ale guvernului. Între orele 9 și 11 vor fi asigurate doar urgențele, iar activitatea medicală va fi redusă la o treime. Sindicaliștii avertizează că în lipsa unor soluții din 28 iulie ar putea declanșa greva generală. Noi discuții pe tema proiectului legii salarizării vor avea loc săptămâna viitoare, cel mai probabil marți, între liderii partidelor din fosta coaliție de guvernare. Actul normativ, care este jalon în PNRR, a fost dezbătut atât de Ministerul Muncii cu partidele din fosta coaliție, cât și de liderii politici cu reprezentanții sindicatelor, fiind publicat după dezbaterea tehnică de la Palatul Cotroceni de acum două zile. PNL și USR

0: susțin inițiativa în timp ce PSD își condiționează votul în Parlament asupra proiectului de păstrare a veniturilor bugetarilor. În plus, fostul ministru al muncii, Florin Manole, a declarat astăzi că socialdemocrații vor centraliza propunerile formulate de sindicate, urmând ca acestea să fie discutate cu partenerii de coaliție. La rândul său, AUR a anunțat că va respinge proiectul, considerând că nu reflectă reforma promisă de executiv. Agenția Națională de Cadastru a revenit cu noi precizări privind atacul cibernetic de acum 4 zile. Într-un comunicat publicat pe site-ul propriu, instituția menționează că infrastructura sa informatică se află într-un amplu proces de reinstalare, asigurat de echipele sale tehnice împreună cu specialiști din domeniu. Reluarea funcționării serviciilor agenției se va realiza etapizat, pe măsură ce fiecare componentă va fi verificată și securizată, se mai arată în comunicat. Statele Unite au declarat astăzi că au încheiat cea de-a 8-a noapte consecutivă de atacuri împotriva Iranului, după ce anterior anunțaseră moartea a 2 militari americani în Iordania. În același timp, Cuveitul, Bahreinul și Iordania, țări aliate Americii, au semnalat noi atacuri iraniene. Israelul se pregătește să primească pe teritoriul său 10 avioane americane de realimentare, în perspectiva unei posibile extinderi a operațiunilor, potrivit site-ului Axios și oficialilor israelieni. Iranul atacă navele care doresc să treacă prin strâmtoarea Ormuz fără permisiunea sa, iar Statele Unite mențin blocada asupra porturilor iraniene. De la începutul războiului, Statele Unite au înregistrat 16 militari morți și peste 420 au fost răniți. În Iran au murit mii de oameni, iar câteva milioane s-au refugiat inclusiv în Liban, notează Reuters. Datele meteo, până la orele 19:30 este avertizare cod roșu de vijelii și furtuni în localități din județul Vâlcea și la Bulzești, în județul Dolj. În aceste localități sunt prognozate averse torențiale de 50-60 de litri pe metru pătrat, rafale de peste 90 de km pe oră și grindină. La noapte așteptăm perioade cu averse torențiale, vijelii și descărcări electrice în Maramureș, Crișana, Banat, vestul și nord-vestul Transilvaniei și nord-vestul Olteniei. Minimele vor varia între 14 și 20, posibil 23 de grade. Mâine va fi disconfort termic ridicat în sudul Olteniei, Muntenia și sud-vestul Dobrogei, în cea mai mare parte a Moldovei, în Dobrogea, în estul și sud-estul Transilvaniei, Muntenia și zonele montane, vor cădea averse cu descărcări electrice, vijelii și grindină. Temperaturile maxime mâine vor fi cuprinse între 23 și 35 de grade. La București așteptăm o minimă de 19-21 de grade la noapte, iar mâine caniculă, instabilitate seara și o maximă care poate ajunge la 35. Sunt 23 de grade acum la București. Sport, Alex Tențu, bună seara!
1: Bună seara! În prima etapă a Superligii de fotbal s-a încheiat meciul dintre U Cluj și Farul Constanța. Cu ultimele detalii, Radu Anghel Barna.
2: Bună seara din nou, într-adevăr, de câteva minute s-a încheiat partida și la Cluj-Napoca, scurt final.
3: Intră și urmărește cele mai interesante emisiuni de la Radio Chișinău pe canalul nostru oficial de YouTube. Radio Chișinău. Intră, abonează-te, distribuie.

0: Fonograf. O emisiune realizată de Victor Buruiană.
1: Vă salut, prieteni, astăzi vreau să vă vorbesc despre o interpretă dintr-o țară despre care nu am mai vorbit. De fapt, vom asculta mai mult din muzica sa, pentru că duce o viață mai discretă și foarte puține lucruri se cunosc despre viața sa personală. De altfel și despre premii, competiții, apariții, pot doar să vă spun că este probabil cea mai populară interpretă din Croația. Se numește Nina Badrić.

cine privește concursul Eurovision a putut-o vedea pe Nina Badrić, reprezentând evident Croația, în 2012. Iată piesa Nebo, pe care a cântat-o la Bakı, Azerbaidjan.

Despre aceea când și unde s-a născut Nina Badrici, pot să vă spun doar atât. S-a născut pe 4 iulie 1972 la Zagreb, Croația. Și nimic despre familia sa, în afară de faptul că ține mult la mama și că, în genere, familia mereu a sprijinit-o. Mai adaug că a fost căsătorită și este divorțată și nu are copii.

În afară de profesia de cântăreață, Nina Badrici mai menționează că este cantautoare și model. Are contract cu Croatia Records și este catolică.

Aici, Radio Chișinău, astăzi la Fonograf vă prezint prima interpretă la această emisiune, prima interpretă din Croația, Nina Badrici, considerată cea mai influentă, cea mai populară interpretă din această țară, astfel diversificând puțin muzica pe care vă propun an de an la Fonograf. De fapt, tot ce am avut să vă spun despre Nina Badrici s-a cam epuizat, ea fiind foarte închisă în ceea ce privește informațiile din familie, din activitatea sa. A înregistrat 7 albume de studio și de aici încolo am să o propun doar cântece interpretate de Nina Badrici, pentru că nu mai am informații suplimentare.

0: Aici Radio Chișinău, astăzi vă prezint la emisiunea Fonograf o interpretă foarte populară din Croația. Informații despre ea sunt extrem de puține. Vă amintesc, s-a născut pe 4 iulie 1972 la Zagreb, mai este și cantautoare și fotomodel. În 2012 a reprezentat Croația la Eurovision. A înregistrat circa 7 albume de studio și în continuare, până la sfârșitul emisiunii, vă propun un program din cântece interpretate de Nina Badrici. Vă mulțumesc pentru atenție, toate cele bune!
1: Welcome to the desert of the real.
2: Show me.

0: Este ora 20.
1: Bună seara, doamnelor și domnilor, sunt Laurențiu Vădu, vă ascultați știrile. Traficul rutier a fost reluat în această seară pe DN1 prin Bușteni, doar pe un singur fir însă, care a fost curățat. Este vorba de sensul de mers spre Brașov, celălalt sens fiind încă blocat din cauza aluviunilor aduse pe carosabil de viitura puternică, formată în urma ploilor abundente din cursul după amiezii. La această oră, polițiștii dirigează traficul rutier care se desfășoară alternativ pe banda deblocată. Ploile torențiale și vijeliile au afectat în această după-amiază mai multe județe, iar acum echipele de intervenție lucrează la îndepărtarea copacilor căzuți, decolmatarea canalizărilor, scoaterea apelor din gospodării și remedierea avariilor la punctele de alimentare cu energie electrică. Pe de altă parte, seceta severă care afectează România a dus la scăderea accentuată a debitului Dunării și provoacă probleme majore în mai multe regiuni ale țării. Agricultura este puternic afectată, iar în numeroase localități oamenii se confruntă cu restricții la consumul de apă. În județul Sălaj, furnizarea apei în sistem centralizat din surse locale a fost întreruptă sau raționalizată, iar populația este îndemnată să nu folosească apa din rețea pentru irigații sau în activități din construcții. Adrian Lungu.
2: Efectele secetei se văd cel mai bine în barajul de la Vârșolț, cea mai importantă sursă de apă potabilă din Sălaj. Nivelul apei a scăzut îngrijorător de mult în ultimii 2 ani. Directorul companiei de apă Someș, sucursala Zalău, inginerul Marcel Zaharia.
3: În ce privește nivelul lacului din Vârșolț, într-adevăr, este la un nivel redus. Au fost precipitații extrem de puține și în această iarnă și în această primăvară. Scăderea nivelului din lac nu se datorează defecțiunilor.
2: Seceta este tot mai prezentă în Sălaj.
3: Te întâlnești cu bătrâni și spun, aici a curs izvorul ăsta de când a fost eu copil și nu există să nu fie apă și te duci astăzi și nu mai curge apă și este un firișor.
2: Cei mai afectați sunt fermierii.
4: Nu are apă și nu că îi trebuie apă numai pe frunze, îi trebuie apă și acolo jos, că pământul la 2 metri până apă îmi ține pământul. Asta e problema.
5: Așa mare secetă.
4: Da.
2: Vestea bună este că aducțiunea apei din sursa Tarnița, județul Cluj, este funcțională. Tot mai mulți sălăjeni primind apă la robinet din județul vecin. O apă de calitate.
1: Turcia

0: Condamnat astăzi închiderea a 8 școli turcești din Grecia. Ministerul turc de externe a apreciat că numărul insuficient de elevi, invocat ca motiv de autoritățile elene, este doar un pretext. Comunicatul citat de France Press acuză Grecia că urmărește, cităm, să calce în picioare dreptul la educație al minorității turce, citat închis. Grecia afirmă însă că închiderea școlilor este justificată de scăderea numărului de elevi și nu afectează doar minoritatea musulmană. Conform datelor din 2021, în Tracia occidentală, vecină cu Turcia, trăiesc aproximativ 120.000 de musulmani de origine turcă. Minoritatea turcă beneficiază de drepturi specifice, printre care libertatea religioasă și a educației. Cel puțin 19 oameni au murit astăzi în nordul extrem al Indiei, în urma ploilor torențiale și alunecărilor de teren. Printre victime sunt și copiii, pagubele sunt importante, iar armata participă la operațiunile de salvare. În Cașmirul indian, autoritățile au fost nevoite să suspende ieri ceremoniile unui pelerinaj care reunește în fiecare vară peste 400.000 de persoane. Inundațiile și alunecările de teren sunt frecvente în perioada musonului de vară din India, între lunile iunie și septembrie. Potrivit oamenilor de știință, încălzirea globală sporește intensitatea și frecvența fenomenelor extreme. Datele meteo, la noapte așteptăm perioade cu averse torențiale, vijelii și descărcări electrice în Maramureș, Crișana, Banat, vestul și nordul Transilvaniei și nord-vestul Olteniei. Minimele vor varia între 14 și 20, chiar 23 de grade. Mâine vom avea disconfort termic ridicat în sudul Olteniei, Muntenia și sud-vestul Dobrogei. În cea mai mare parte a Moldovei, în Dobrogea, în estul și sud-estul Transilvaniei, în Muntenia și în zonele montane, vor cădea averse cu descărcări electrice, vijelii și grindină. Temperaturile maxime vor fi cuprinse între 23 și 35 de grade. La București o minimă de 19, posibil 21 de grade la noapte, iar mâine caniculă, instabilitate seara și o maximă de 33-35 de grade. Sunt 23 de grade acum în capitală. Sport, Alex Sențu, bună seara!
1: Bună seara! În prima etapă a Superligii de fotbal se află în desfășurare meciul Petrolul Ploiești-Dinamo. Revine cu detalii un minut, Dorin Dușa.
2: Mulțumesc, minutul 34, 0-0 în continuare între Petrol.
3: Caută și urmărește-ne pe Instagram. Radio Chișinău. Știri în imagini. Începe Rock Penserate la Radio Chișinău.

Bună seara și bine ne-am regăsit pe frecvențele Radio Chișinău. Marin Istorică sunt și vă propun în această oră să ne delectăm cu o porție de glam rock de cea mai bună calitate. Glam rock-ul este un stil de muzică rock și pop apărut în Marea Britanie la începutul anilor 1970. El era interpretat de cântăreți și muzicieni care purtau haine, machiaj și coafuri extravagante, cizme cu platformă și sclipici. Costumele viu colorate ale artiștilor au fost de multe ori camp sau androgine și au fost racordate cu noile viziuni asupra rolurilor de gen. Printre pionierii glam rock-ului se află David Bowie și formația Queen, de la care vom asculta trei piese de referință: The Man Who Sold the World de la David Bowie, Under Pressure în duet cu Queen și tot de la ei Somebody to Love.

O altă denumire sub care este cunoscut glam rock-ul este glitter rock. Ce muzical îmbină hard rock-ul, pop rock-ul și rock and roll-ul anilor 50, având o notă puternică de teatrabilitate și evadare. În continuare vom asculta 4 piese reprezentative de la unele dintre cele mai marcante formații ale glam rock-ului: Poison, de la cântărețul american Alice Cooper; hitul formației Kiss, I Was Made For Loving You; Run Runaway, de la Slade; și Van Halen, Jump.

Suntem la Rock pe Înserate și continuăm să ne energizăm cu glam rock de calitate superioară și să vă mai aduc câteva informații legate de acest stil. De exemplu, glam rock-ul este considerat a fi pornit de la apariția lui Mark Bolan de la formația T-Rex în 1971. Sfidând normele de gen, astfel rockerii glam au adoptat o imagine decadentă și flamboiantă, des întâlnită în emisiuni de televiziune precum Top of the Pops. Dacă tot am vorbit despre T-Rex un pic mai sus, atunci haideți să ascultăm de la ei una din piesele de referință, Get It On. De la Smokey am ales cea mai cunoscută piesă a lor, I'll Meet You at Midnight, iar de la formația italiană Måneskin, Zitti e Buoni, piesa câștigătoare a concursului Eurovision 2021.

A scăzut spre mijlocul anilor 70, fiind înlocuit de punk, glam rock-ul a influențat masiv stiluri precum punk rock-ul, the new romantic, gothic rock-ul și ulterior glam metal-ul din anii 80, despre care vom vorbi în emisiunea următoare. Până la sfârșitul orei vă las să ascultați de la Iggy Pop The Passenger și de la Prince balada Purple Rain. Iar eu, Marin Istoric, mi-au rămas bun de la voi, o seară minunată să aveți și ne dăm întâlnire săptămâna viitoare la o nouă ediție de Rock pe înserate, în care vom savura o oră de glam metal pe nesăturate.

Ne apropiem și de finalul ediției, dar nu înainte de a vă mai expune o informație importantă legată de glam rock. Deși popularitatea sa comercială

0: Este ora 21.
1: Bună seara, doamnelor și domnilor, sunt Laurențiu Văduva, ascultat știrile. Traficul rutier a fost reluat pe DN1 prin Bușteni în ambele sensuri, după curățarea carosabilului de aluviunile aduse de viitura puternică formată în urma ploii abundente din cursul după amiezii. În zonă, o femeie a fost surprinsă de ape și a ajuns la spital cu fracturi la picioare, mai multe mașini au fost luate de ape, iar traficul a fost complet oprit pentru câteva ore. Amintim că ploile torențiale și vijeliile au afectat în această după-amiază mai multe județe, iar acum echipele de intervenție la îndepărtarea copacilor căzuți, decolmatarea canalizărilor, scoaterea apelor din gospodării și remedierea avariilor la punctele de alimentare cu energie electrică. Circulația feroviară a fost reluată pe firul 1 București-Băneasa-Pantelimon după ce linia de contact a fost repusă sub tensiune, anunță compania CFR-SA. Pentru remedierea completă a deranjamentului, echipele de specialitate continuă la această oră intervenția și pe firul 2 al acestei rute. Autoritățile anunță că alimentarea cu energie electrică a fost reluată în sudul litoralului după avariile produse ieri. Defecțiunile au fost cauzate de consumul ridicat de energie electrică generat de utilizarea intensivă a aparatelor de aer condiționat de către turiștii aflați în stațiunile de la malul mării. Paul Foleanu, primar interimar al municipiului Mangalia.
2: Am făcut demersuri încă de ieri administrative împreună cu prefectul județului Constanța, s-a luat legătura cu societatea rețelei electrice Dobrogea, s-au demarat lucrările de remediere încă de ieri după amiază, marea majoritate azi noapte în jurul orei 1 au reprimit alimentarea cu energie electrică, dimineață după orele 8 au mai fost punctual 2-3 întreruperi și astăzi după orele 12, toți agenții economici din sudul litoralului au energie electrică. S-a rezolvat problema.
1: Pana de curent a afectat aproape 100 de hoteluri, restaurante și terase din stațiunile Saturn, Venus, Jupiter și Cap Aurora. Agenția Națională de Cadastru a făcut noi precizări privind atacul cibernetic de acum 4 zile. Într-un comunicat publicat pe site-ul propriu, instituția menționează că infrastructura sa informatică se află într-un amplu proces de reinstalare, iar reluarea funcționării serviciilor agenției se va realiza etapizat pe măsură ce fiecare componentă este verificată și securizată. Datele meteo, la noapte așteptăm perioade cu averse torențiale, vijelii și descărcări electrice în Maramureș, Crișana, Banat, vestul și nordul Transilvaniei și nord-vestul Olteniei. Minimele vor varia între 14 și 20, posibil 23 de grade. Mâine vom avea disconfort termic ridicat în sudul Olteniei, Muntenia și sud-vestul Dobrogei. În cea mai mare parte a Moldovei, Dobrogea, în estul și sud-estul Transilvaniei, Muntenia și zonele montane vor cădea averse cu descărcări electrice, vijelii și grindină. Temperaturile maxime vor fi cuprinse între 23 și 35 de grade. La București o minimă de 19, posibil 21 de grade la noapte, iar mâine caniculă, instabilitate seara și o maximă de 33-35 de grade. Sunt 22 de grade acum la București. Sport în continuare, Alex Țențu, bună seara!
3: Bună seara! În prima etapă a Superligii de fotbal se află în desfășurare meciul Petrolul Ploiești Dinamo. Revine cu detalii Dorin Dușa.
4: Minutul 73, în continuare 1-0 Petrolul Ploiești Dinamo, înscris în minutul 40 Rodrigo Martins din penalti. Formația Dinamo încearcă în această repriză secundă să se apropie mai mult de careul de 16 metri și de poarta echipei Petrolul, însă deocamdată fără succes au intervenit și ultimele două modificări la formația Dinamo București. În locul lui Muse a intrat Tarbă și în locul lui Soro a intrat Caramoco. Minutul 73, 1-0 Petrolul Dinamo București.
3: Finalul meciului poate fi urmărit în emisiunea Arena Națională. Mai devreme, Cluj a învins-o pe Farul Constanța cu scorul de 2-1. Desfășurarea rezultatului, 1-0 suedezul Aliev, 2-0 gambianul Dramec, 2-1 Justin Doicaru. Runda inaugurală se va încheia mâine cu meciurile Corvinul Hunedoara Csíkszeredo la Arad de la ora 20:30 de minute și Rapid Șep și Sfântul Gheorghe oră de start 21:30. În turul ciclist al Franței, belgenul Remco Evenepoel de la echipa Red Bull Bora Hansgrohe a câștigat etapa a 15-a. 183 de kilometri cu 4 cățărări repertoriate pe traseu, ultima de categorie specială în Alpi. Evenepoel a sosit alături de purtătorul tricoului galben slovenul Tadej Pogacar de la UAE Team Emirates, care nu a sprintat. În clasamentul general, Pogacar îl devansează cu 5 minute pe Evenepoel. Danezul Jonas Vingegaard de la Visma a abandonat după ce a căzut cu 20 de kilometri înainte de final.
1: Știrile orei 21 au ajuns la final.
5: Arena Națională.

0: 21 și 9 minute, bun regăsit pe frecvențele Radio România Actualități și pentru încă o oră de arenă națională. Rămânem în zona marilor performanțe pentru începutul acestei ore și ne mutăm și pe terenul de rugby, acolo unde Naționala României ne-a oferit un final de-a dreptul de infarct. Stejarii a obținut o victorie uriașă în fața selecționatei din Samoa în ultima etapă a Cupei Națiunilor. A fost un succes dramatic smuls la ultima fază a meciului și la o diferență de doar un singur punct, care încheie în cel mai frumos mod posibil campania din această vară. Acest triumf de orgoliu a redeschis și cufărul cu amintiri din perioada de gloria sportului cu balonul oval de la noi. Unul dintre numele mari ai anilor 70-80, fost campion european de junior și vicecampion continental cu prima reprezentativă, domnul Teodorin Tudose, a acceptat o discuție de colecție de la colegul nostru Damian Ioan.
1: Domnule Tudose, sunteți unul dintre jucătorii, putem spune, creați de antrenoarea Mariana Lucescu, doamna rugby-ului românesc. Ne puteți spune o amintire importantă pe care o aveți cu ea și cum reușea ea să vă antreneze pentru una alta performanță?
2: În primul rând, veneam din Pantelimon, schimbam tramvaiul 14-24 și pe urmă luam mașina 34 la Dorobanț, care ne ducea la Tineretului. Și acolo erau patru terenuri, că nu era Federația Centru Olimpic, nu era. Era ceva, o alee cu castani, era ceva, un vis. Și patru terenuri de rugby. Și, în primul rând, marțea când veneam la antrenament, ne controla la unghii, ne controla la urechi dacă suntem spălați. Eram săraci, dar foarte curați. Ghetele erau făcute cu cremă, short-ul, dacă era alb, era curat, că nu ne primea. Era totul pe disciplină.
1: Și cum reușea doamna Mariana Lucescu să vă antreneze pentru una alta performanță?
2: La vremea acum 50 de ani, era un bun manager, pentru că cei care aveau 18 ani mai veneau și antrenau și cu cei mici care aveau 7-8 ani și ne creșteam unul pe altul. Deci eu jucam la Șeptari pe Dinamo cu colegii mei, pe urmă îmi luam sacul, cred că aveam 10 ani, nici măcar 9 ani. Și pe urmă plecam pe Ghencea, unde jucam cu Steaua și antrenorul era domnul Penciu, Marele Penciu. Și acolo întâlneam și pe Mircea Parasif, că el era mai mare cu 2 ani ca mine și jucam și la lui din 10. Ori acum dacă faci treaba asta în Franța sau în el, ce anul, n-ai voie pentru că depășești, dar era pasiunea mea, eram un nebun. Jucam într-o zi în două echipe diferite. Asta era doamna, ea era care ne dădea acest înviță, mergem la antrenamente, câteodată ne mai și certa, ce mazetelor, voi sunteți fetițe, bun, știți cum e la vremea respectivă, nici să vorbea de fete, era ceva extraordinar și era respectată de toți antrenorul, Cornel Munteanu, domnul Vasile Constantin, Nicu Vizitiu.
1: Ce aș vrea să subliniez eu acum este că doamna Mariana Lucescu a însemnat un element unic pentru sportul, mai ales de atunci din țara noastră, fiind singura antrenoare de rugby din țară, care a reușit cu echipa din care și dumneavoastră ați făcut parte niște performanțe foarte mari.
2: Până când să ajungem în 73 campioni, a mai fost un Vasile Țața, un Alexandru Dumitru, mulți internaționali, Achim Alexandru, care totdeauna a stat până lângă noi, chiar dacă Achim Alexandru, Dumitru Alexandru, juca la Steaua, Țața venea și stătea cu noi în cantonament, că făceam cantonamente o săptămână înainte, totuși veneau, ne îndrumau. Adică totdeauna ea a știut să țină foștii jucători lângă ea și de-aia a avut și rezultate, pentru că noi când eram mici, cum v-am spus, când mergeam la meciurile celor care jucau în echipa de 19 ani, adică juniori, republican când era, și încercam să facem și noi la fel ca ei. Deci eu nu sunt de acord decât să te uiți la televizor, copilul are nevoie să-l duci și nu numai antrenament, să-l duc să vadă și un meci ca să facă și el săptămâna următoare ce a văzut pe Arcul de Triumf în meciul România cu
1: Statele
2: Canada.
1: Unite sau cu Canada. Exact cum spuneam, în 1973 ați devenit campion european de juniori împreună cu coechipierii de atunci și mai apoi vicecampion european tot la juniori următorii 2 ani. Ce v-a lipsit pentru a atinge și la nivel de seniori aceste performanțe care erau foarte ridicate?
2: Am jucat în 77 la Clermont-Ferrand, am fost rezervă, pe urmă în 78 am mâncat bătaie pe Giulești contra Franței, unde am jucat titular, am mâncat bătaie cu 96 și care sunt fier, sunt mândru de acest rezultat. Deci s-a pierdut de foarte puțin. Și apoi se mai întâmplă accidente. Am avut un accident grav cu o ruptură de ligament la genunchi și m-a oprit foarte mult din acest elan. Un unde lumea mea era, că eram cel mai bun. Și pe urmă m-am ocupat de studii, am făcut facultatea la Petroșani cu colegul meu Mihai Stoichiță, în aceeași grupă 146, cu Cavai, cu Dumitrache. A fost o atmosferă extraordinară. Și pe urmă m-am întors în 81 la Grivița Roșie, unde am făcut un parcurs nemaipomenit până în 90. Și în 90 a venit Revoluția și atunci fiecare cu destinul lui. Mie mi-a plăcut totdeauna libertatea și am plecat în Franța.
1: Și o să vorbim despre asta în interviu imediat. Care este amintirea cea mai frumoasă pe care o aveți în tricoul stejarilor?
2: Amintirea frumoasă a fost, am debutat la Reggio Calabria în 77 și am făcut 10-10 și domnul Ilmescu ne-a certat enorm că am făcut 10-10 cu Italia.
1: Care acum e locul 10 mondial.
2: Care acum Italia bate pe Australia.
1: Exact.
2: Deci vă dați seama ce echipă aveam dacă ne-a certat pentru acest 10-10. Și multe amintiri cu Stoica Enciu, care era un om deosebit, a decedat, Dumnezeu să-l ierte, unul dintre cei mai mari linia treia. Știu, nu că din generația noastră, un tip foarte modest, dar intuia, era acolo unde este balonul. Am făcut un meci la Cardiff în 79, mi-am pus mâinile în cap că a trecut Blight, marele fundaș al Țării Galilor în vremea respectivă, și mi-am pus mâinile în cap, a zis că iese, și a dat un placat Stoica Enciu și l-a aruncat direct în tribune acest domn Blight. O echipă mare fără niște vârfuri de lance nu putem, cum a fost un Ortelecan, cum a fost un Dărăban, dar copiii ăștia acum cresc. Sunt extraordinari și vor și ei să facă ceva. Asta e un mare lucru.
1: Pe final de carieră ați ajuns la Stade Français, în Franța, care v-a și devenit a doua casă. Cum a fost atunci impactul cu rugby-ul din una dintre cele mai importante țări ale acestui sport din lume?
2: În primul rând, nu eram depresiv, eram după Revoluție, eram supărat când l-au primit pe rege în țară și m-a sunat prietenul meu foarte bun de facultate, Ștefan Eugen, mare rugbist, a jucat și el la Grivița Roșie, la Petroșani. Urmă a plecat la Racing Club de Paris, unde a făcut o carieră extraordinară și a ajuns în finală în 87 cu Toulonul, dar a pierdut în finală. Dar să joci la Racing pe vremea aia, fantastic. Și el cu Christophe Mombe, care era doctorul echipei Franței, tatălui, au plecat de la Racing în 90 și au plecat la Stade Français. Am primit un telefon, Teo, vino că avem nevoie de un transformer și ce
1: așa
2: mai, n-am luat bagajele, am zis Cristinei, soției mele, am zis, fac, domne, stau și eu până la iunie și mă întorc. Și din iunie s-au făcut 35 de ani de când stau în Franța, am renăscut pentru că am încredere în mine, nu mai era cum era înainte, domne, dacă nu ratezi o penalitate, nu mai pleci în străinătate, cu mojicii de astea, dar toate astea am crescut, adică toate eșecurile care alții cad depresiv, pentru mine am evoluat și mai bine. Și acum sunt chiar satisfăcut, am doi nepoței, Constantin și Pavel, cred că o să joace și ei rugby, deci la Paris a fost o experiență fantastică. În primul rând se punea după meci sticla de Ricard, pentru că nu eram profesionalist, era ceva rugby șampanie. Era o plăcere, veneau părinți nebunii, dar am stat la Stade Français până când cu genunchiul meu nu prea era bine, am devenit educator brevedeta și antrenor la ei și am mers parcursul până când l-am întâlnit pe Sandu Ciorescu la Stade Français și au ajuns până în 98 când au ieșit campioni naționali.

0: În încheiere, pentru că vin și meciurile naționale de fotbal din preliminarele campionatului mondial, care este cea mai frumoasă amintire pe care o aveți cu fotbaliștii de atunci a echipei naționale de fotbal, pentru că știu că echipa națională de rugby oarecum avea cantonament comun cu echipa națională de fotbal.
1: Stăteam la Zagov, noi când plecam în turnee, ei veneau, era așa programat. Fotbalul e extraordinar, e prima mea pasiune și cred că copiii ăștia o să facă și ei o figură frumoasă și în Bosnia, și cred că o să ne calificăm. Pentru că e dorința lor. Îi vedem, au ceva, au prins încredere, vor să facă ceva.
0: Și care este cea mai frumoasă amintire pe care o aveți cu fotbaliștii de atunci?
1: Eram deja internațional și jucam la Petroșani. Florea Dumitrache, când mă vedea, hai în autocar, că mergem să jucăm la Corvinu, un meci amical, sau la Alba Iulia. Era o atmosferă extraordinară și cu Stoichiță și cu Mulțescu, Dumnezeu să-l ierte, care a decedat. Deci multe valori care, într-adevăr, am fost un privilegiat să fac sportul ăsta rugby și care mi-a dat totul.
2: Teodorin Tudose în dialog cu Damian Ioan. Derbiul dintre Petrol și Dinamo se apropie de final. Ne întoarcem pentru ultimele momente ale partidei la stadionul Ilie Oană și la colegul nostru Dorin Dușa. Bun regăsit! Cum se vede finalul partidei?
3: Mulțumesc! De 10 minute Dinamo domină, dar echipa Petrolul acum pe contraatac. Lundulu intră în careu de 16 metri, șut peste poartă! Mare ocazie a nou intratului în echipă, acest jucător, să spunem, o prezență exotică, Dan Conda Lundulu, a luat o acțiune pe cont propriu și a șutat din careu peste poartă. Formația Dinamo a atacat, spuneam, în ultimele 10 minute continuu. Formația Petrolul a respins toate mingile, indiferent unde au respins jucătorii echipei gazdă baloanele și ori de câte ori au avut posibilitatea, au inițiat contraatacuri. Iată un faul comis de Dinamo acum în jumătatea Petrolului și va fi lovitură liberă. Mai scapă din apărare, din eforturile din apărare jucătorii echipei Petrolul. Publicul a început să aplaude simțind că se apropie victoria. Au fost schimbați cei doi portughezi din echipa Petrolul, au alergat foarte mult și probabil au avut probleme și au fost schimbați. Rodrigo Martins i-a lăsat locul lui Liviu Argeșanu, iar în locul lui Teixeira a intrat Adi Chicăroșă, vârful de atac care a fost prezent în echipa Petrolul și în trecută ediție de campionat. La Dinamo, de asemenea, două schimbări. Andrei Radu i-a luat locul lui Raul Opruț și Cristian Mihai lui Martin Pascual. Vom intra curând în prelungirile acestei partide. Deocamdată este 1-0 pentru Petrol. 3 minute de prelungire, jocul a fost cursiv și arbitrul nu avea de ce să prelungească mai mult această partidă. Formația Dinamo cu ultimele puteri încearcă să se apropie de poarta formației Petrolul Ploiești. Au avut jucătorii echipei Dinamo câteva șuturi periculoase. În minutul 75 Caramoco a șutat puțin peste poartă. În minutul 79 din lovitură liberă Mărginean a șutat și el de la 25 de metri peste poartă, iar în minutul 85 Cătălin Cârjan a șutat pe lângă poartă. Minutul 90 plus 1, acum execută formația Petrolul o lovitură liberă, portarul Zima a ieșit din trebuturi și a executat lovitura liberă. Au recuperat foarte rapid dinamoviștii, care se grăbesc să se apropie din nou de suprafață de pedeapsă, de careul de 16 metri al echipei Petrolul Ploiești. Atac periculos al echipei Dinamo, o centrare peste poartă. O centrare peste poartă, se grăbesc jucătorii formației Dinamo, firesc, scorul este în continuare 1-0 pentru Petrolul Ploiești. A înscris Rodrigo Martins din penalti în prima repriză, în minutul 40, și va repune portarul echipei Petrolul Ploiești, cehul Zima, a repus balonul. mingea la formația Petrol Ploiești pentru scurt timp. Dinamo revine în posesie. Să vedem ce vor mai reuși jucătorii formației Dinamo în ultimele secvențe ale acestei partide interesante. La 20 de metri de poarta formației Petrolul, o nouă minge aruncată în careu de 16 metri. Resping jucătorii Petrolului cu eforturi maxime în acest final de meci. Petrolul a făcut mare risipă de energie în finalul partidei de 15 minute. Dinamo a dominat clar, categoric, încercând să restabilească egalitatea. Totul a fost întrerupt de acea acțiune a nou intratului și nou venitului la Petrolul, exoticul Lundulu, care din careu a șutat peste poartă, deși se afla într-o poziție favorabilă. Minutul 90 plus 2, ar mai fi un minut de joc din această partidă. La centrul terenului, Lundulu câștigă un balon, dar totuși pierd petroliștii posesia. Dinamo cu ultimele forțe, ultimele zvâgniri ale echipei Dinamo, care se apropie din nou de careul de 16 metri de poartă formației Petrolul Ploiești. Publicul așteaptă finalul partidei. Mingea la 20 de metri de poarta formației Petrolul Ploiești combină la nesfârșit jucătorii echipei Dinamo și nu mai este timp pentru nimic, pentru că arbitrul fluieră finalul partidei. Victorie mare a echipei Petrolul, 1-0 în trecutul campionat. Dinamo s-a impus aici cu 3-0. Acum a câștigat Petrolul cu 1-0. Gol înscris de Rodrigo Martins în minutul 40 din lovitură de la 11 metri. Un meci tranșat de Petrolul cu dăruire, cu abnegație, cu spirit de luptă, și cei doi portughezi merită remarcați, Rodrigo Martins și José dos Santos Teixeira. Mulțumiri pentru că ne-ați ascultat. Minutul 90 indică tabela de marcaj. Petrolul Dinamo 1-0. Mulțumesc!
2: Dorin Dușa, mulțumim și noi pentru toate detaliile aduse în direct de la firul ierbii pe parcursul acestei serii. Așadar, 3 puncte de aur rămân pe Ilie Oană. Petrolul se impune la limită 1-0. După un meci extrem de disputat în care golul a făcut diferența într-o atmosferă electrizantă, după cum am auzit, o victorie mare de orgoliu, în timp ce dinamoviștii se retrag cu destule concluzii de tras pentru etapele următoare.

21 și 29 de minute, privim rapid și către vremea de mâine. Aduce un scenariu meteo împărțit în două, regiunile sudice și sudestice se vor topi sub o caniculă sufocantă cu un disconfort termic ridicat. Maximele vor atinge 35 de grade în Oltenia, Muntenia și Dobrogea. În paralel, cea mai mare parte a Moldovei, Dobrogei, Transilvaniei și zonele montane intră sub alertă de furtuni violente. Ne așteaptă vijelii puternice cu rafale de peste 70-80 de km pe oră, căderi de grindină și averse torențiale ce pot lăsa izolat peste 40-50 de litri de apă pe metru pătrat. În nordul Moldovei, vremea devine chiar brecoroasă, cu 23 de grade în termometre. Iar din punct de vedere al traficului, circulația feroviară a fost reluată pe firul 1 București-Băneasa-Pantelimon după ce linia de contact a fost repusă sub tensiune, anunță CFR. Pentru remedierea completă, echipele de specialitate continuă intervenția pe firul 2 al acestei rute.

Tot mai aproape și de finalul ediției de astăzi, trecem totuși la eleganța, viteza și precizia sclipitoare a armelor albe. Câteva zile ne mai despart de startul mondialelor de scrimă de la Hong Kong, o competiție unde tricolorii merg cu ambiții mari și cu dorința de a rămâne în elita planetei. Avem toate motivele să fim și optimiști, mai ales că băieții noștri de la Sabie ne-au obișnuit cu podiumul după bronzul istoric cucerit la Tbilisi. La ce să ne așteptăm de la această nouă ediție? Cum arată pregătirea delegației noastre?

0: Noastre pentru asaltul din Hong Kong. Aflăm toate răspunsurile de la secretarul general al Federației Române de Scrimă, fosta mare campioană Roxana Scarlat, într-un dialog realizat de colega noastră, Andreea Helmis.
1: Abia ne-am dezmeticit după europene și deja vor începe mondialele de scrimă. Doamnă secretar Roxana Scarlat, Hong Kong, 22-30 iulie. Avem 9 zile de competiție, pentru că la mondiale sunt și 3 zile de calificări. 11 români la start, 7 fete și 4 băieți la toate armele, însă doar la sabie, reprezentanți și la masculin și la feminin. Mai întâi spuneți-mi care este planul. Când ajung sportivii la Hong Kong, cu cât s-a considerat că e util să se plece înainte pentru adaptarea la acea diferență de fus orar de 5 ore?
2: Delegația României va avea parte de o adaptare, așa cum ați anticipat. O parte dintre ei sunt deja acolo, la un stagiu în China. Cei de la sabie masculin și spada feminin, stagiu chiar în Hong Kong, urmând să se alăture și reprezentanta de la floretă feminin.
1: Am văzut permutări în anumite echipe, punct fix, însă băieții de la sabie, medaliații cu bronz de la Tbilisi de anul trecut, argint acum o lună în Franța la europene, Covaliu, Nițu, Ursachi și Dragomir, echipa câștigătoare nu se schimbă, se aplică și la scrimă, așadar ce vă așteptați de la ei?
2: Sincer, cu toții, atât antrenorii cât și noi ca federație, ne dorim să reușească să se exprime pe planșă așa cum au făcut-o la ultimele competiții majore internaționale, adică tot ceea ce au lucrat în antrenamente să aibă încredere și să aplice în continuare, pentru că dacă vor reuși să facă acest lucru, cu siguranță se vor bucura de rezultate frumoase și la această ediție a campionatelor mondiale.
1: La sabie fete intră în echipa de mondiale Amalia Covaliu, alături de Anastasia Fusea și de Andreea Lupu. Andreea mai experimentată, 27 de ani, Amalia și Anastasia junioare. Cum este această echipă înainte de campionatul mondial?
2: Fetele merg acolo cu mare încredere, pentru că, în primul rând, pentru ele este o competiție în care vor acumula experiență, nu au presiunea unui rezultat așa cum o au băieții de la sabie masculin, astfel încât sper că se vor bucura de această oportunitate de a concura alături de cele mai bune sportive din rankingul mondial.
1: Doar în proba individuală, prezență la floretă fete, Andreea Dincă, fără echipă așadar, cum s-a ajuns la această formulă?
2: Având în vedere resursele limitate, în ceea ce privește participarea la campionatul mondial, deci pe lângă aceste resurse limitate, Federația Română de Scrimă are și anumite criterii de performanță pe care sportivii trebuie să le îndeplinească pentru a ajunge la acest campionat mondial. Cei care încă nu au acumulat suficientă experiență în timpul sezonului actual și al celor din anii anteriori, mai au de crescut. Se mai pot antrena, mai pot participa la etape de cupă mondială și Grand Prix, dar pentru campionatul mondial este nevoie de mai multă experiență.
1: Molina Călugăreanu?
2: Din păcate a trecut și printr-o perioadă în care a avut ceva probleme de sănătate, dar așa cum vă spuneam, resursele limitate ale federației nu ne permit să investim constant la toate cele 6 probe.
1: Și spadă fete, Emma Șonț, Natalia Constantin și Daria Stănciulescu, noutate în competițiile majore de seniori, campion național am văzut la junioare anul acesta, echipă foarte tânără și pentru domnul antrenor Octavian Zidaru. Ce vedeți posibil pentru fetele de la spadă?
2: Și în cazul lor, atât în proba pe echipe cât și în proba individuală, este vorba despre a acumula experiență la acest nivel. Trebuie să vă spun că și la spadă fete și la floretă feminin, dar și la sabie feminin, o parte dintre participante și-au plătit această participare la campionatul mondial. Nu este niciun secret. Ca federație, bineînțeles că nu suntem mulțumiți cu această situație, dar întotdeauna am apreciat efortul, în primul rând, al părinților. Sperăm să vină vremuri mai bune în care să putem să investim constant în măcar 3 echipe, așa cum a fost în ciclul olimpic anterior, să reușim să revenim în toate probele, în special în cele feminine, pentru că acolo este concurența un pic mai redusă decât în probele masculine și sperăm să revenim în top 10 mondial la toate cele 3 probe feminine.
1: Vorbeam anul trecut, înainte de mondiale, și atunci era prima ediție de după Paris, prima ediție din noul ciclu olimpic. Acum suntem la jumătate, cu 8 luni înainte de startul perioadei de calificare pentru Los Angeles și cu 2 ani înainte de startul acelei competiții supreme. Cum vă gândiți la aceste mondiale?

0: alea. În general, că am vorbit de băieții de la Sabie, dar ce vă doriți să vedeți de la sportivii noștri la această ediție?
1: Pentru toți sportivii participanți ne dorim să se exprime pe planșă așa cum o fac și la antrenament, să-și crească încrederea în bagajul tehnico-tactic de care dispun. Încă această ediție nu este o ediție care punctează în calificarea pentru Jocurile Olimpice, de aceea presiunea nu este foarte mare. Cea mai mare presiune va fi într-adevăr la ediția de anul viitor a campionatelor mondiale.
0: În final, un obiectiv al federației, un obiectiv de rezultat?
1: O clasare pe locul 4-6 avem ca obiectiv la acest campionat mondial.
0: Mulțumesc și Doamne ajută să depășească sportivii, să vă depășească așteptările și anticipările.

0: 21:45 de minute aproape, mai rămânem împreună câteva momente bune în Arena Națională, dar schimbăm complet registrul pentru o călătorie fascinantă în epoca de aur a Hollywoodului. Ne întoarcem în anii 30, o perioadă grea în care magia și evadarea din cotidian au venit pe ritmuri de swing. Anca Romeci ne propune o pagină de istorie plină de nostalgie și ritm, pe care o savurăm în minutele următoare, moment ce trage și cortina ediției de astăzi a Arenei Naționale. Toate cele bune, pe curând!
1: Among the great stylists of the 30s, Astaire and Rodgers contributed more dancing of unsurpassed originality and execution than any other artist. Fred Astaire, Ginger Rodgers. Nobody does it better.
2: Nothing's impossible, I have found. When my chin is on the ground, I pick myself up, dust myself off. Start all over again.
3: All right, I'll show you again. Now remember, three steps to the left, three steps to the right.
4: Yes, the right.
3: And turn. Right. One, two, three. One, two, three.
4: I know, I'm fine. Pick yourself up, dust yourself off, start all over again.
5: Principuri matematico-gramaticale sau radical din Fred Astaire la feminin egal Ginger Rogers.
6: Just how much does it cost to get home from here?
4: Home nothing. I'd like to try this thing just once. Come on, honey.
6: We'll show them a thing or three.

0: De princip, nu există radical dintr-un substantiv masculin să nu-și găsească, mai devreme sau mai târziu, femininul. De unde expresia sacul și peticul. Teorie care, pusă în practică de însăși mașinăria de confecționat starul a Hollywoodului epocii de aur. Vă imaginați ce bagatelă făcea să pară monșer apariția pe marile ecrane a două perechi siameze de gambe. Una masculină, cealaltă feminină. Identic zburătoare, dansând și bătând stepul pe patru picioare. Perfect sincronizate, ca și când ar fi aparținut unei singure persoane. You kiss while you're dancing.
1: Not a bad idea.

Ați ghicit. Mitologica pereche masculină de gambe cu placheuri îi aparținea regelui dansului, Fred Astaire. Iar cea feminină pe tocuri înalte, actriței, cântăreței dansatoarei Ginger Rogers. Împreună, el, la frac, baston și jobel. Ea, simfonie de mătăsuri și onduleuri blond platinate. El, urechi clăpăuge, dar gust, clasă, stil. Ea, ravisantă, cu sex appeal. Fred și Ginger, formând cuplul magic al Hollywoodului anilor 30. Pe placul națiunii, refugiate din calea recesiunii, să-și mai ridice moralul prin cinematografie. I'm stepping out my...

0: putting down my top hat, mussing up my white tie, dancing in my tail.
1: Reformulat în locuri și cifre, Nebraska, 10 iunie 1899, în familia unor emigranți iudeo-germani, venea pe lume Fritz Osterlitz, predestinat a deveni deschizătorul erei dansului cinematografic, sub numele scenic de Fred Astaire, porecla de Mr. Top Hat, domnul Joben și notorietatea de idolul viitorului domn Mellon. Coregraful Bob Fosse.
2: So I see.
3: There's only one thing that'll stop me.
4: So bring on the big attraction.

0: manager immediately.
1: Un fizic, nu prea de Romeo, cu fața aia de pară, făcea tot atât de paradoxal succesul domnului Joben ca și al regelui crunelor, amicul Bingo Bing Crosby, ambii subiectul adulatorilor, care nici că acceptau să-și imagineze un bingo bat sau un aster anchilozat.
2: Hello! Won't you come in? I'm awfully glad you dropped in.
0: I dropped up from the room below where I've been trying to get some sleep.
1: Cât despre Ginger Rogers, inimaginabilă fanilor, altfel decât etern dansatoare, fie și în fântâna curții sale cu iceberguri de înghețată plutitoare. Născută 16 iulie 1911 în orașul Independence, Missouri, răposată 25 aprilie 1995 la reședința ei californiană din Rancho Mirage, 83 de ani, dintre care 6 decenii și jumătate închinate carierei, s-a scris biografia americancei Virginia McMath, supranumită Ginger Rogers.

0: as Ginger Rogers.
1: Vă mai amintiți? Comica butadă, una scrie în fraților, alta fumăm? Întreb, pentru că ce îi se mai potrivește gingerei noastre zburător dansatoare, lipită ca marca de picioare dovată?
2: Contrar părerii generale, că ginger, care înseamnă ghimbir, ar avea vreo legătură cu nuanța părului ei, porecla, trăgându-i se de fapt din copilărie, de la o verișoară care stâlcise prenume, în loc de Virginia, pronunțând Virgin, Gin, Ginger.
3: So if you like pajamas and I like pajamas, I'll wear pajamas and give up pajamas, for we know we need each other.

0: cea mai bună actriță. Locul fruntaș 14 în top 100 staruri cinematografice sunt omagiile aduse muncitoarei până în pânzele albe, Ginger Rogers. Căci nici nu crăcnea când faimoasa coloană vertebrală era sucită în unghi de 90 de grade pe spate. Și nici cu prețul ratării a numai puțin de 5 mariaje.
1: I didn't know getting married was so depressing.
0: N-ai fi auzit-o plângându-se de vreun program prea solicitant la filmuri.

0: know you like cactus plants. This is a fine romance.
1: După cum, tot la capitolul plângeri, pe care incapabilă de invidie Ginger le-a trecut cu vederea, era faptul că dacă bicolorilor pantofi Oxford de step cu placheuri, numărul 40, ai partenerul Fred Astaire cu 12 ani mai mare și 11 centimetri mai înalt, le revenea șansa unui solo pe film? Ei, pantofilor săi, Vanilla Leather, numărul 36, n-au avut parte decât de gloria singurului solo, 1936, din pelicula Urmați flota. Relax, asta să fie toată supărarea.

0: Aici București, Radio România Actualități. Ora exactă. Este ora 22.
1: Bună seara, doamnelor și domnilor, sunt Laurențiu Vădă, vă ascultați radiojurnalul la Radio România Actualități. Pentru început, principalele știri pe scurt. Zeci de localități din mai multe județe au fost afectate astăzi de furtuni severe. Programul Auto Rabla 2026 pentru persoanele fizice începe mâine dimineață. Sindicaliștii de la Sanitas anunță grevă de avertizment pentru mâine. Între orele 9 și 11 vor fi asigurate doar urgențele, iar activitatea medicală va fi redusă la o treime. Vreme caniculară mâine în sudul țării, dar instabilă în mai multe regiuni. La București acum 21 de grade și 752 de milimetri, coloană de mercur, presiune atmosferică. 10 atenționări ne-au casting de cod roșu și 16 de cod portocaliu de ploi torențiale, grindină și vânt puternic au fost emise astăzi după amiază de meteorologi pentru mai multe zone din țară, inclusiv Bucureștiul. În intervale scurte de timp, vântul a depășit izolat 90 de km pe oră, iar cantitățile de apă au trecut de 60 de litri pe metru pătrat. Cea mai gravă situație a fost la Bușteni, în județul Prahova, unde străzile s-au transformat în râuri pline cu noroi. Gabriela Mitrovici a sintetizat efectele ploilor abundente de astăzi.
2: La Bușteni, o femeie a fost surprinsă de viitură și a ajuns la spital cu fracturi la picioare. Mai multe mașini au fost luate de ape și pompierii au intervenit pentru a scoate oamenii blocați în ele. Traficul a fost complet oprit pentru câteva ore. Peste 20 de gospodării au fost inundate, iar aluviunile au colmatat pârâul Jepi. În București, vântul a doborât peste 100 de copaci și a desprins elemente de pe 8 clădiri. 15 străzi și 7 subsoluri au fost inundate. Au fost probleme pentru câteva ore la mai multe gări din capital, așa că o serie de trenuri electrice au plecat sau sosit cu întârzieri după remedierea defecțiunilor. În localitatea Perișan, din județul Vâlcea, 11 mașini au rămas blocate după ce un drum forestier a fost distrus de o alunecare de teren. Copaci rupți, canalizări înfundate și avarii la punctele de alimentare cu energie electrică au mai fost și în județele Ilfov, Suceava, Prahova și Neamț.
1: Programul Auto Rabla 2026 pentru persoanele fizice începe mâine dimineață, iar condițiile de înscriere sunt în principiu similare cu cele de anul trecut. Potrivit administrației Fondului de Mediu, s-a renunțat la propunerea de a fi acceptate doar mașinile fabricate în Uniunea Europeană, pe motiv că acest demers ar fi întârziat cu 3 luni lansarea programului. Vine cu detalii Alexandra Cristea.
3: Înscrierea persoanelor fizice se realizează prin încărcarea în aplicație a următoarelor documente: cererea de finanțare descărcată din aplicație, completată prin tehnoredactare și ulterior încărcată fără a fi semnată, actul de identitate al solicitantului, certificatul de atestare fiscală privind obligațiile de plată către bugetul de stat, numai vechi de 90 de zile la momentul înscrierii în program, și certificatul de atestare fiscală privind impozitele și taxele locale emis pe numele solicitantului de către autoritatea publică locală în a cărei rază teritorială își are domiciliul. În cadrul programului Rabla Auto, persoanele fizice pot beneficia de următoarele ecotichete: 18.000 de lei 500 pentru achiziționarea unui autovehicul nou pur electric sau cu pilă de combustie cu hidrogen, 15.000 de lei pentru achiziționarea unui autovehicul nou plug-in hibrid sau a unei motociclete electrice, 12.000 de lei pentru achiziționarea unui autovehicul cu sistem de propulsie hibrid și 10.000 de lei pentru un automobil nou cu sistem de propulsie termică, inclusiv GPL-GNC. Mai este de menționat că persoanele fizice pot solicita cel mult 2 ecotichete în cadrul unei sesiuni de înscriere, câte unul pentru fiecare.

0: pe autovehicul nou care urmează să fie achiziționat.
1: De altfel, ghidul video informativ pentru scrierea în aplicația programului Rabla poate fi consultat pe site-ul Administrației Fondului pentru Mediu. Federația Sanitas a anunțat declanșarea unei greve de avertisment mâine. Mai mult de 400 de unități sanitare din țară, în semn de protest față de politicile economice și sociale ale guvernului. Între orele 9 și 11 vor fi asigurate doar urgențele, iar activitatea medicală va fi redusă la o treime. Sindicaliștii avertizează că în lipsa unor soluții, din 28 iulie ar putea declanșa greva generală. Săptămâna viitoare, cel mai probabil marți, liderii partidelor din fosta coaliție de guvernare reiau negocierile pe marginea noului proiect al legii salarizării. Mihaela Dragomir cu mai multe informații.
2: Documentul care schimbă modul în care sunt calculate veniturile bugetarilor a fost analizat de Ministerul Muncii împreună cu formațiunile politice și reprezentanții sindicatelor, fiind publicat după dezbaterea tehnică de la Palatul Cotroceni de acum două zile. Actul normativ ar urma să intre în vigoare la 1 decembrie anul acesta și prevede, printre altele, că niciun angajat din sistemul public nu va pierde bani în urma aplicării noii legi. O altă modificare vizează reducerea plafonului sporurilor de la 30 la 20% din salariul de bază, cu foarte puține excepții. PNL și USR susțin inițiativa, în timp ce PSD își condiționează votul din Parlament de menținerea veniturilor angajaților din sectorul public. În plus, socialdemocrații au anunțat că vor centraliza propunerile formulate de sindicate, urmând ca acestea să fie discutate cu partenerii din coaliție. La rândul său, AUR a anunțat că va respinge proiectul, considerând că nu reflectă reforma promisă de executiv. Nici sindicatele nu sunt de acord cu noua lege, pe motiv că adâncește inechitățile din sistemul bugetar. Dacă proiectul, care este jalon în PNRR, nu este adoptat de Parlament în termen de o lună, România va pierde definitiv aproape 800 de milioane de euro.
1: Agenția Națională de Cadastru a revenit cu precizări privind atacul cibernetic de acum 4 zile care i-a afectat sistemele informatice. Instituția subliniază că presupusele consecințe ale incidentului nu reflectă realitatea, iar reluarea funcționării serviciilor sale se va realiza etapizat pe măsură ce fiecare componentă este verificată și securizată. Cu detalii, Roman Mușat.
3: Într-un comunicat publicat pe site-ul propriu, agenția menționează că infrastructura informatică se află într-un amplu proces de reinstalare asigurat de echipele sale tehnice împreună cu specialiști în domeniu, în paralel cu declanșarea cercetărilor penale. Potrivit sursei, contrar unor informații apărute în spațiul public, instituția dispune de mai multe locații destinate stocării copiilor de siguranță, backup, ceea ce asigură posibilitatea restaurării datelor. În acest moment, mai susține ANCPI, nu pot fi comunicate concluzii oficiale cu privire la aspectele care fac obiectul cercetărilor și că orice informații în acest sens vor fi comunicate după finalizarea verificărilor. Totodată, instituția atrage atenția că informațiile vehiculate în spațiul public privind presupusele consecințe ale atacului cibernetic nu provin din surse oficiale și nu reflectă realitatea, iar difuzarea unor informații neverificate poate genera confuzie și poate afecta încrederea publicului în instituțiile statului. Obiectivul principal este protejarea integrității datelor, iar izolarea sistemelor afectate și remedierea fiecărei breșe de securitate, deși au generat un disconfort temporar prin indisponibilitatea serviciilor, reprezintă o măsură necesară pentru a asigura tocmai această protecție și reluarea activității în condiții de deplină siguranță, mai menționează Agenția Națională de Cadastru.
1: Mai multe localități au fost evacuate astăzi în sudul Franței din cauza unui incendiu de pădure care a cuprins zone de pe coasta mediteraneană a țării. Autoritățile spun că incendiul s-a răspândit extrem de rapid din cauza valurilor de căldură și al secetei extreme. Până în această seară, flăcările au distrus deja aproximativ 180 de hectare de terenuri. Televiziunile franceze au difuzat imagini cu flăcări uriașe care avansau în timp ce un fum negru și dens se ridica asupra copacilor. Serviciile feroviare între portul mediteranean Toulon și Les Arcs au fost suspendate. La noi în țară, la noapte, așteptăm perioade cu averse torențiale, vijelii și descărcări electrice în Maramureș, Crișana, Banat, vestul și nordul Transilvaniei și nord-vestul Olteniei. Minimele termice vor varia între 14 și 20, chiar 23 de grade. Mâine vom avea disconfort termic ridicat în sudul Olteniei, Muntenia și sud-vestul Dobrogei. În cea mai mare parte a Moldovei, în Dobrogea, în estul și sud-estul Transilvaniei, Muntenia și zonele montane vor cădea averse cu descărcări electrice, vijelii și și grindină. Temperaturile maxime vor fi cuprinse între 23 și 35 de grade. La București o minimă de 19, posibil 21 de grade la noapte, iar mâine caniculă, instabilitate seara și o maximă de 33, posibil 35 de grade. La București acum se înregistrează 21 de grade și 752 de milimetri coloană de mercur presiune atmosferică. Sport în continuare, Alex Țențu, bună seara!
4: Bună seara! În finala Cupei Mondiale de Fotbal, Spania și Argentina sunt adversare la New York. În minutul 4, scorul este 0-0. Spania este cu Simon în poartă, Poro cu Barsi la port și cu Curea în apărare, Rodri și Fabian Ruiz la mijloc, Yamal, Olmo și Baena în spatele lui Oyarzabal. 11-le Argentinei, portar Emiliano Martinez, apărători Montiel, Romero, Lisandro Martinez și Taliafico, mijlocași De Paul, McAllister și Enzo Fernandez, atacanți Nico González, Julian Alvarez și Messi. Spaniolii au câștigat trofeul în 2010, în timp ce argentinienii l-au ridicat de 3 ori, ultima oară în urmă cu 4 ani. În prima etapă a Superligii de fotbal, Petrolul a învins-o pe Dinamo cu scorul de 1-0. La Ploiești, unicul gol a fost înscris de portughezul Rodrigo Martins din penalti în minutul 39. Victorie pe teren propriu și pentru U Cluj, 2-1 cu Farol Constanța. Runda inaugurală se va încheia mâine cu meciurile Corvinul Hunedoara Csíkszeredo la Arad de la ora 20:30 de minute și Rapid Șep și Sfântul Gheorghe, oră de start 21:30.
1: Radiojurnalul se încheie aici, urmează emisiunea Perspective cu Iana Ioniță.
5: Radio România, actualități.
6: Bun găsit, stimați ascultători, în țară urmează o săptămână decisivă pentru legea salarizării, iar sindicatele amenință cu proteste. Guvernul de la Paris a început să lucreze la proiectul de buget pe anul viitor, iar mâine va fi instalat noul premier al Marii Britanii, Andy Burnham. Premierul Spaniei, Pedro Sanchez, merge în Algeria, iar vacanțele în sudul Europei vor deveni din ce în ce mai dificile în perioadele de caniculă. Și nu în ultimul rând, la această oră se joacă finala a Cupei Mondiale la fotbal între Spania și Argentina. Scorul este deocamdată 0-0, vorbim despre toate, rămâneți alături de noi.
5: Perspective la Radio România Actualități.
6: Urmează o săptămână decisivă pentru legea salarizării. Cel mai probabil marți, liderii principalelor partide politice vor merge la Cotroceni pentru discuții finale, în urma cărora e așteptat un consens, sindicatele amenință însă cu proteste. Mâine angajații din sistemul public de sănătate și asistență socială, afiliați Federației Sanitas, intră în grevă de avertisment de la 9 la 11. În acest interval vor fi asigurate urgențele medicale și continuitatea serviciilor esențiale, însă activitatea obișnuită va fi redusă. Consultațiile, internările, tratamentele și operațiile programate care nu reprezintă urgențe pot fi amânate sau perturbate în funcție de modul în care e organizat protestul în fiecare unitate medicală. Sindicatul a notificat peste 500 de spitale și instituții sanitare din țară, dar amenință cu blocarea activității și sindicatele din poliție, justiție și administrația penitenciarelor. Ei spun că în situația în care legea salarizării va trece în forma actuală prin Parlament, ar urma să le scadă salariile cu până la 4.000 de lei. Pe de altă parte, legea salarizării este jalon în PNRR, iar de adoptarea proiectului depinde atragerea sumei de 770 de milioane de euro. În Franța, Parlamentul nu a intrat în vacanță, iar guvernul de la Paris a început să lucreze la proiectul de buget pe anul viitor, pe care trebuie să-l depună la Parlament în septembrie pentru a fi dezbătut și adoptat înainte de sfârșitul anului. Cuvântul de ordine este, ca și în acest an, reducerea alocărilor pentru ministere și autorități locale. Daniela Coman din Paris transmite.
7: Guvernul Franței a făcut deja primul pas pentru bugetul pe 2027. La sfârșitul săptămânii, ministrul conturilor publice a fost audiat în Comisia pentru Finanțe din Adunarea Națională, pentru că Parlamentul Franței nu este în vacanță. Prima etapă a fost prezentarea în fața Comisiei a sintezei plafoanelor de cheltuieli pentru fiecare minister. Ministrul a arătat că executivul mizează pe o creștere strict controlată a cheltuielilor publice, în condițiile în care datoria țării și costul dobânzilor continuă să apese asupra finanțelor statului. Cheltuielile vor crește ușor față de anul trecut, în primul rând pentru a efectua plățile și dobânzile la datoria publică, potrivit eșalonării pe 2020.

0: 2027 și, în al doilea rând, pentru continuarea eforturilor de înzestrare a armatei. Pentru celelalte ministere, marjele de creștere vor rămâne foarte limitate și doar pentru proiecte prioritare, a explicat în Parlament ministrul conturilor publice David Amiel. În afară de apărare, cheltuielile ministerelor vor crește mai puțin rapid decât inflația. Va fi un efort substanțial, dar a face economii nu înseamnă că nu avem priorități. Securitatea internă și externă trebuie să rămână prioritatea absolută. Protejarea mediului, adică tranziția ecologică, electrificarea și adaptarea la schimbările climatice, vor continua cu investiții sporite. Educația, cercetarea și protecția copilului rămân de asemenea între prioritățile centrale, deoarece o țară care nu investește în tineretul său își pune în pericol viitorul. Pentru a avea o evaluare imparțială a situației financiare a țării, guvernul a comandat în luna mai unui grup de 4 economiști francezi renumiți să întocmească un raport care să constate situația actuală și să creioneze o perspectivă până în 2030. Raportul avertizează că, fără măsuri suplimentare, deficitul și datoria vor continua să crească. Autorii documentului estimează că Franța va trebui să continue reducerea cheltuielilor cu aparatul de stat cel puțin până la sfârșitul următorului mandat prezidențial, în 2032, pentru a-și putea stabiliza finanțele. Concluziile raportului vor servi drept bază pentru elaborarea proiectului legii bugetului de stat pe 2027 și vor alimenta dezbaterea publică înaintea alegerilor prezidențiale din primăvara anului viitor.
1: În Germania, cancelarul Friedrich Merz a indicat că ar putea lua în considerare o remaniere a cabinetului după demisia aliatului său, Jens Spahn, din funcția de lider al grupului parlamentar al Alianței sale conservatoare. Decizia lui Spahn de a avea un copil cu ajutorul unei mame surogat în Statele Unite a creat o controversă în Germania, unde această practică este interzisă. Pe de altă parte, atât Merz cât și Spahn sunt membri ai Uniunii Creștin-Democrate, care o respinge categoric. Spahn a deținut anterior funcția de ministru al sănătății din partea CDU, iar miercuri el și soțul său, Daniel Funke, au anunțat că au devenit părinți prin intermediul unei mame surogat. În Italia, reforma legii electorale ajunge pe masa Senatului după ce a trecut de Camera Deputaților. Reforma introduce modificări substanțiale privind pragurile electorale și sistemul de alocare a mandatelor și e criticată de opoziție, care o consideră o încercare a executivului de a-și menține puterea pentru alegerile din 2027. Elena Postelnicu.
2: Reforma legii electorale din Italia a trecut de Camera Deputaților cu 217 voturi pentru și 152 împotrivă. Proiectul de lege va fi dezbătut începând de săptămâna viitoare în Senat. Dacă se vor face modificări proiectului, acesta se va întoarce la Camera Deputaților pentru un nou vot. Legea propune un sistem mixt care include un prag electoral și un mecanism de premiu de majoritate pentru coaliția sau partidul care obține cel mai mare număr de voturi, vizând asigurarea stabilității guvernamentale. Mai exact, acest premiu este fix și constă într-un număr prestabilit de mandate, 70 în Camera Deputaților, 35 în Senat, atribuit listei sau coaliției care obține cel puțin 42% în fiecare dintre cele două camere. În absența acestor condiții, chiar și numai într-una dintre camere, premiul nu mai este acordat, iar mandatele aferente premiului sunt repartizate proporțional. Dacă, în schimb, se obține bonusul, mandatele se adaugă celor obținute prin sistemul proporțional, dar legea stabilește un plafon, 220 de mandate în Camera Deputaților și 113 în Senat. În cazul în care există mandate în plus, acestea sunt scăzute din numărul de mandate alocate listei care a obținut bonusul în cadrul sistemului proporțional. Sunt excluse de la acest plafon mandatele celor aleși în străinătate, 8 deputați și 4 senatori. Această lege electorală este totodată strâns legată de controversata reforma a premieratului, alegerea directă a șefului guvernului. Cu alte cuvinte, executivul condus de Giorgia Meloni dorește ca cetățenii să aleagă direct prim-ministrul prin vot popular pentru a spori legitimitatea și durata mandatului, evitându-se astfel schimburile frecvente de guverne care au caracterizat istoria politică a Italiei. Legea prevede stabilirea unui mandat clar, garantând o majoritate stabilă în Parlament pentru coaliția sau formațiunea care susține premierul ales. Opoziția critică însă reforma și susține susține că noile reguli sunt concepute pentru a-i oferi Georgiei Meloni un avantaj important la alegerile parlamentare programate în 2027, facilitând menținerea actualei coaliții la putere. Apariția unei noi formațiuni de extremă dreaptă

0: Futuro Naționale, condus de fostul general Roberto Vannacci, îngrijorează destul de mult scena politică din Italia, în contextul în care în ultimile luni acest partid a câștigat teren în sondajele de opinie și este creditat cu puțin peste 6% din intențiile de vot.
1: Andy Burnham, numit vineri lider al Partidului Laburist din Marea Britanie în cadrul unui congres extraordinar la Londra, va fi instalat oficial mâine în Downing Street, unde îi va succeda premierului demisionar Keir Starmer. Andy Burnham s-a angajat să redea speranța poporului britanic, a vorbit despre nevoia de reindustrializare a țării și a subliniat că dorește să vegheze cea mai mare reechilibrare a puterii de la Londra către regiunile Regatului Unit. Burnham e convins că în mandatul său va reduce inegalitatea și furia resimțită de comunitățile lăsate în urmă, care s-au îndreptat tot mai mult spre partidul Reform UK al lui Nigel Farage. Viitorul premier britanic Andy Burnham, în vârstă de 56 de ani, a fost anterior primar la Manchester. Premierul Spaniei Pedro Sánchez merge în Algeria, iar vizita are o dublă importanță. E prima întâlnire oficială la nivel înalt după suspendarea relațiilor din 2022 și, pe de altă parte, așteptată semnarea mai multor contracte în domeniul energiei, relatează din Spania Alin Petrică.
2: Premierul Pedro Sánchez va pleca spre Alger imediat după terminarea meciului dintre Argentina și Spania. Zborul de la New York durează 7 ore, însemnând că premierul va începe programul oficial chiar de la aterizare. Marți dimineața are deja agenda plină cu activități în Madrid, deci vizita este condensată în mai puțin de 12 ore. Are întâlniri cu președintele algerian Abdelmadjid Tebboune și cu miniștrii algerieni. Este însoțit de reprezentanții marilor companii din energie din Spania, Naturgy, Repsol, Enagás și Moveve. Nu este o listă întâmplătoare. Naturgy este acționat Medgaz, adică conducta prin care gazul algerian ajunge pe submediteran în Spania. În plus, este cel mai mare cumpărător de gaz algerian. Repsol deține unele dintre cele mai mari câmpuri de exploatare de pe teritoriul algerian. Enagás operează infrastructura spaniolă de transport al gazului și gestionează inclusiv conducta Medgaz, iar Moveve este marele jucător din domeniul hidrogenului. Toate aceste companii vor să își consolideze statutul pe care îl au în relația cu Algerul și speră să obțină contracte noi. Este o relație care în ultimii 6 ani a scăzut la aproape zero. Este o poveste cu implicații nu numai economice, ci și politice, istorice și diplomatice. În 2020, guvernul condus de Pedro Sánchez a decis să recunoască Marocului dreptul de a gestiona fosta colonie spaniolă Sahara Occidentală, un gest care a supărat Algeria, care consideră că are drepturi istorice și etnice asupra imensului teritoriu deșertic din vestul Africii. De atunci, Marocul și Algeria sunt pe picior de război, cu multe incidente armate la graniță și relația cu Spania s-a deteriorat rapid. În 2022, Algeria și-a retras ambasadorul și a anunțat întreruperea oricăror legături economice. Timp de 2 ani, Madridul a insistat asupra corectitudinii deciziei legate de Sahara Occidentală și a încercat să mențină funcționarea conductelor de gaz. Pașii de împăcare i-a făcut în special Algeria. În 2024 și-a repus ambasadorul în funcție, iar la începutul lui 2026 l-a primit în vizită pe ministrul spaniol de externe, José Manuel Álvarez. În ciuda neînțelegerilor și amenințărilor, Algeria a rămas cel mai important distribuitor de gaz către Spania. Este o poziție pe care o are și acum, concurând totuși cu Rusia, care, în ciuda sancțiunilor, și-a dublat an de an volumul de gaz exportat către Regatul Iberic. Analiștii din presa din Madrid și Alger sunt de acord cu un lucru. Luni se încheie o etapă de impas din relația dintre cele două țări, care a durat peste 6 ani.
1: Vacanțele în sudul Europei vor deveni din ce în ce mai dificile în perioadele de caniculă, iar turiștii ar trebui să fie pregătiți să petreacă multe ore în spații climatizate, deoarece temperaturile ridicate vor face aproape imposibile activitățile în aer liber. Cele mai mari valori sunt așteptate în sudul Spaniei și al Portugaliei, iar expunerea prelungită poate pune viața în pericol. Micaela Lambrinidu detaliază.
3: Oamenii de știință avertizează că temperaturile până la 50 de grade Celsius ar putea deveni o realitate în sudul Europei în următoarele săptămâni. Europa traversează deja un nou val de caniculă. În ultimele zile, în multe regiuni din Spania s-au înregistrat temperaturi de până la 44 de grade Celsius. Căldura extremă a alimentat incendii de vegetație de mari proporții în Franța și Spania. Mii de persoane au fost evacuate din locuințele lor, iar autoritățile rămân în stare de alertă. Climatologii avertizează că pragul de 50 de grade Celsius ar putea fi depășit chiar în această vară sau cel târziu anul viitor, când efectele fenomenului El Niño vor ajunge la intensitate maximă. Specialiștii spun că vacanțele în sudul Europei vor deveni din ce în ce mai dificile în perioadele de caniculă. Turiștii ar trebui să fie pregătiți să petreacă

0: multe ori în spații climatizate, deoarece temperaturile vor face aproape imposibile activitățile în aer liber. Cele mai ridicate valori sunt așteptate în sudul Spaniei și al Portugaliei. În regiunile cu umiditate ridicată, temperatura resimțită poate depăși cu mult valorile indicate de termometri, iar expunerea prelungită poate pune viața în pericol. Medicii recomandă persoanelor în vârstă și celor cu afecțiuni cronice să evite deplasările în orele cele mai călduroase ale zilei, să consume suficiente lichide și să urmărească permanent avertizările autorităților privind incendiile de vegetație devenite tot mai frecvente în țările mediterane, așa cum se întâmplă de altfel și în Grecia. Cele mai ridicate temperaturi înregistrate vreodată în Europa sunt cele la 48 grade Celsius în Italia, 48 de grade în Grecia la Elefsina și la Atena, cu câțiva ani în urmă, 47,6 în Spania și 47,4 grade Celsius în localitatea Amareleja din Portugalia. Oamenii de știință spun că aceste recorduri reflectă efectele schimbărilor climatice. Europa este continentul care se încălzește cel mai rapid, iar emisiile globale de dioxid de carbon continuă să depășească 40 de miliarde de tone anual. Temperaturile medie ale continentului sunt acum cu peste 2 grade Celsius mai ridicate decât în urmă cu un secol. În același timp, valurile de căldură sunt tot mai intense, durează mai mult și provoacă în fiecare an mii de decese. Cel mai recent incendiu major din Spania, unul dintre cele mai grave din ultimii ani, a izbucnit în timp ce continentul era deja afectat de un nou episod de caniculă. Potrivit climatologilor, luna iunie anului 2026 a fost cea mai călduroasă lună înregistrată vreodată în Europa de Vest, iar temperaturile oceanelor au rămas la nivel record. Grecia a evitat până acum episoadele extreme și prelungite de caniculă care au afectat țara în verile anilor 24-25. Totuși, specialiștii avertizează că vara este departe de a se încheia. Mesajul comunității științifice este clar. Sunt necesare măsuri rapide și eficiente pentru reducerea emisiilor de gaze cu efect de seră. În caz contrar, verile din regiunea mediteraneană vor deveni și mai fierbinți. Oceanele vor continua să se încălzească, iar riscurile pentru oameni, ecosisteme și infrastructură vor crește de la an la an.
1: Pentru cei care preferă vacanțele în România, în județul Brașov, sunt pregătite o serie de evenimente, după cum aflăm de la Adrian Cârneciu.
2: La Ghimbav, pregătirile sunt în toi pentru cel mai important festival de rock extrem din Europa de Est, unul cu impact asupra mii de spectatori proveniți și de pe alte continente. În paralel, Țara Făgărașului propune o alternativă imersivă la Sâmbăta de Sus, unde are loc festivalul celor trei măsline afumate, Three Smoked Olives, care îmbină sunetele electronice cu activități de ecoturism. Ambele evenimente generează o dinamică socială unică și transformă localitățile gazdă în spații cosmopolite de dialog cultural. Pentru publicul orientat către ritmuri clasice sau arte vizuale, municipiul Brașov oferă alternative rafinate. Piața Sfântul Ioan și Bastionul Țesătorilor găzduiesc concerte estivale de jazz și pop-rock, în timp ce Biserica Neagră continuă tradiția recitalurilor sacre de orgă pe tot parcursul sezonului estival. Dimensiunea istorică a județului este celebrată și la Cetatea Feldioara, prin programul Filme Dar, care propune serii de proiecții cinematografice sub cerul liber într-un decor medieval restaurat. Gastronomia completează această ofertă culturală și migrează din zona restaurantelor clasice spre concepte de tip farm to table sau de la fermă pe masă. Și în cadrul festivalurilor și al târgurilor de weekend din Piața Sfatului, accentul cade de cele mai multe ori pe produsele locale și pe cele zonale. Brânzeturi maturate din zona Bran-Moeciu, miere ecologică din zona Bodului sau preparate tradiționale la Ceaun, toate asociate cu vinuri românești în grădinile urbane din centrul vechi. Județul Brașov demonstrează astfel o capacitate remarcabilă de a sincroniza tendințe contemporane de divertisment cu tradițiile locale.
1: Opțiunea de luat în calcul e și stațiunea Băile, Herculane sau Clisura Dunării. Mihai Bădescu ne spune și câți bani ar trebui să pregătim.
3: Și stațiunea Băile Herculane este pregătită să-și primească oaspeții, mai ales că ne aflăm în plin sezon estival. Cele mai accesibile sunt ofertele hotelurilor de 3 stele, unde tarifele pornesc de la 350 de lei pe noapte pentru o cameră dublă cu mic dejun inclus. De asemenea, sunt disponibile pachete de tratament care includ câte 4 proceduri pe zi și mese în regim de mi-pensiune sau all-inclusiv, adaptate preferințelor bugetului fiecărui turist. Pentru familiile cu copii sunt organizate zilnic activități recreative, ateliere de creație și jocuri, astfel încât cei mici să se bucure de vacanță, iar părinții să profite din plin de momentele de relaxare. Există și prestatori de servicii turistice care au pregătit pachete dedicate celor ce își doresc atât distracție cât și odihnă. Un astfel de pachet include 3 nopți de cazare într-o cameră dublă și costă 2150 de lei. Ofertele de tratament pornesc de la 5 nopți de

0: cazare cu demipensiune și acces complet la zona spa, la prețuri începând de la 4.750 de lei. Turiștii beneficiază de proceduri balneare complexe, printre care se numără și băile cu apele termale renumite ale stațiunii. Marile hoteluri au pregătit pentru sfârșitul de săptămână, dar și pentru alte seri din sezon, spectacole cu muzică live, seri tematice, show-uri interactive și momente de dans. La începutul lunii august în stațiune vor ajunge și artiști cunoscuți, care vor susține recitalul dedicate oaspeților. Băile Herculane este și locul ideal pentru drumeții, în aerul curat, ozonat și puternic ionizat al stațiunii. Cei pasionați de aventură pot explora echipați corespunzător spectaculoasele trasee turistice din masivul Domogled. Totodată, din stațiune sunt organizate excursii către importante obiective turistice din Banatul de Munte, dar și din județul Mehedinți.
1: Iar la Constanța, serile sunt acum de neuitat odată cu deschiderea Nibiru, unde seară de seară au loc spectacole. Sorin Cealera detaliază.
2: Zeci de mii de români aleg în fiecare an să-și petreacă la mare concediile, începând cu cea de-a doua jumătate a lunii iulie. Chiar dacă vârful de sezon vine cu scumpiri și aglomerație pe drumurile spre litoral, foarte mulți optează pentru un sejur de 3 până la 5 zile în stațiuni, mizând pe vremea bună, dar și pe posibilitățile diverse de distracție. La concurență cu Mamaia în ultimii ani, Eforie Nord vine cu oferte avantajoase pentru un sejur de 5 nopți în cameră dublă, care pornesc de la 900 de lei fără servicii de masă într-un hotel de 2 stele și de la 4.900 de lei cu serviciul inclusiv flight într-un hotel de 4 stele. Ionuț Angel, proprietar de pensiune și administratorul platformei turistice de promovare Eforie Online.
3: Depindem 100% de vacanțele elevilor, de examene, de tot ce înseamnă învățământ. Capacitatea n-am ajuns la 100%, dar s-a ajuns un vârf de 86%. Trece bacul, admiterile, mai sunt ceva contestații și după care ne vine rândul nou la cazare și la tot ce înseamnă vacanța de vară. Da, Eforie e în grafic.
2: Eforie profită și de pe urma Nibiru, cea mai mare destinație de divertisment din România și chiar din Europa, care a transformat Costineștiul în noul pol al distracției de pe litoral în vara acestui an. Stațiunea Tineretului a coborât prețurile la cazare după Beach Please, dar se menține în top pentru perioada următoare, cu tarife pornind de la 1770 de lei pentru un sejur de 5 nopți în cameră dublă la un hotel de 3 stele fără masă. Cu peste 80.000 de vizitatori înregistrați sâmbătă, Nibiru a pornit în forță și anunță o nouă săptămână plină de evenimente zilnice pentru toate vârstele și gusturile, care includ concerte, spectacole cu momente de dans, acrobații, elemente de circ, show-uri pirotehnice și producții scenice speciale realizate exclusiv pentru acest proiect de regizorul Răzvan Ioan Dincă, directorul artistic al festivalului.
4: Sunt 21 de spectacole care se rulează în cele 46 de zile, plătit de către cei de aici, cu niște resurse inimaginabile, doar ca publicul, doar ca cei care vin aici și plătesc 25 sau 35 de lei pe bilet cât e, adică nesemnificativ ca preț, să poată să primească gratuit. Mie mi se pare asta o obligație pentru noi de a face maxim ce putem ca să fie bine și în același timp publicul trebuie să înțeleagă că așa ceva, nu știu dacă îi se mai oferă pe undeva. Eu n-am mai auzit, sincer să fiu.
2: O săptămână plină de evenimente culturale îi așteaptă pe constanțeni, dar și pe turiștii care aleg litoralul în această perioadă. Stagiunea estivală a artelor spectacolului în sălile Teatrului de Stat Constanța, dar și la Teatrul de Vară Soveja, în Parcul Arheologic și în alte locații care găzduiesc reprezentațiile verii. De vineri până duminică, publicul larg este invitat la Sea Street 2026, festivalul de teatru stradal cu companii din străinătate care vor anima centrul orașului Constanța și Valeza din Mamaia într-un weekend viitor care se anunță de poveste.
1: Și cu aceste informații, emisiunea Perspective a ajuns la final. Eu sunt Iana Ioniță și vă mulțumesc pentru atenție tuturor. Rămâneți în continuare cu Radio România Actualități.

Bună regăsire la Omul cu chitara. Ducu Berți este alături de dumneavoastră până la miezul nopții. A fost Dan Andrei Aldea cu Om bun, iar în continuare aș dori să-i spun din inimă un călduros la mulți ani lui Vasile Șeicaru. A fost ziua lui Vasile în săptămâna care a trecut. Îi dorim multă, multă sănătate, să fie la fel de în formă cum ne-a arătat în ultimii ani și mă bucur acest lucru. E colegul meu de scenă, colegul de generație și cel mai bine este să ai astfel de oameni alături de tine. Un micro recital, Vasile Șeicaru la Omul cu chitara. Aruncarea în valuri și citește numai la final.

Alina Manole este la omul cu chitara. Cea mai puternică piesă, cea mai cunoscută, cea mai iubită din repertoriul Alinei este Luna Pătrată. Alina Manole va fi prezentă la Folk la Vama de la Munte, la Vama Buzăului, perioada 1-2 august. Mă bucur că vine pentru prima oară la acest festival pe care l-am pornit acum 7 ani, dar în seara aceasta va fi numai cu o piesă. La festival va avea un recital complet. Alina Manole.

Luna pătrată live session 2020. Dan Nicolau trompetă, Adita Trade tobe, Raul Cușac clapă și jucării. Sunt Alina Manole și sunt o păcătoasă.

spre mine, șuierând apustiu, fluturând încă pagini de rău și de bine, și de ajuns ca să știu că sunt ultimul lup din pădurea de suflet ce păsește haite lumești. Lupul alb ce veghează urlând de pe culme și ascult.

alb de pe această colină, poleită în lumină, mângâiată de vânt și visând luna plină, că salută mereu lupul alb. De pe

Trezește când visează un surop de senin. Am trăit lângă voi încetate o viață și atât de puțin.

0: De pe această colină poleită în lumină, mângâiată de vânt și visând luna plină, vă salută mereu lupii albi. Vă salută mereu lupii albi.
1: A fost Vali Șerban, ultimul lup, și Magda Pușcaș vine la Omul cu chitara cu Elegie Atlanta.

0: Aici București, Radio România Actualități. Ora exactă. Este ora 23.
1: Bună seara, sunt Mirela Ursachi, ascultați știrile orei. 29 de localități din 16 județe au fost afectate de furtunile severe înregistrate astăzi. A fost perturbată circulația rutieră pe 4 drumuri naționale din Prahova, Dâmbovița, Suceava și Vaslui, iar 88 de mașini au fost avariate, informează Inspectoratul General pentru Situații de Urgență. Forțele de intervenție au acționat pentru evacuarea apei de pe străzi, dar și din gospodării, beciuri și subsoluri, îndepărtarea elementelor de construcție desprinse de pe acoperișuri, precum și degajarea copacilor și a stâlpilor de electricitate prăbușiți. Pagubele cele mai importante au fost înregistrate în județul Prahova-Mbușteni, unde viitura a surprins și o femeie care a ajuns la spital cu fracturi la picioare. Comitetul pentru Situații de Urgență de la Ministerul Mediului s-a reunit în ședință extraordinară pentru evaluarea evoluției fenomenelor meteorologice și hidrologice și stabilirea măsurilor necesare pentru protejarea populației. Potrivit unui comunicat de presă, autoritățile au conchis că situația este monitorizată permanent, toate structurile implicate fiind pregătite să intervină rapid dacă va fi cazul, iar mesajele de avertizare sunt transmise în timp util către populație. Autoritățile anunță că alimentarea cu energie electrică a fost reluată în sudul litoralului după avariile produse ieri. Defecțiunile au fost cauzate de consumul ridicat de energie electrică, generat de utilizarea intensivă a aparatelor de aer condiționat de către turiștii aflați în stațiunile de la malul mării. Paul Foleanu, primarul interimar al municipiului Mangalia.
2: Am făcut demersuri încă de ieri administrative împreună cu prefectul județului Constanța. S-a luat legătura cu societatea rețelei electrice Dobrogea. S-au demarat lucrările de remediere încă de ieri după amiază. Marea majoritate azi noapte, în jurul orei 1, au reprimit alimentarea cu energie electrică. Dimineață, după orele 8, au mai fost punctual 2-3 întreruperi. Și astăzi, după orele 12, toți agenții economici din sudul litoralului au energie electrică. S-a rezolvat problema.
1: Paul Foleanu. Pana de curent a afectat aproape 100 de hoteluri, restaurante și terase din stațiunile Saturn, Venus, Jupiter și Cap Aurora. Datele meteo la final, la noapte se așteaptă ploi torențiale în Maramureș, Crișana, Banat, vestul și nordul Transilvaniei și nord-vestul Olteniei. Minimele vor varia între 14 și 20 de grade. Temperaturile maxime de mâine vor fi cuprinse între 23 și 35 de grade. La București o minimă de 21 de grade la noapte, iar mâine caniculă, instabilitate atmosferică seara și o maximă de până la 35 de grade. Acum în capitală 22 de grade. Sport acum cu Alex Țențu. Bună seara!
3: Bună seara! În finala Cupei Mondiale de Fotbal, Spania și Argentina se află la egalitate 0-0 la pauză. Statistica primei reprize de la New York, posesia 65% pentru spanioli, șuturi 3-0 pe poartă 2-0 de asemenea în favoarea Spaniei. Rezultatul final în știrile nopții. În Formula 1, italianul Kimi Antonelli de la Mercedes a câștigat marele premiu al Belgiei. Pe circuitul Spa-Francorchamps, Antonelli l-a devansat cu 2 secunde pe monegascul Charles Leclerc de la Ferrari. Podiumul a fost completat de olandezul Max Verstappen de la Red Bull. După 10 dintre cele 22 de etape, Antonelli are 45 de puncte peste britanicul Lewis Hamilton de la Ferrari. În campionatul mondial de raliuri, finlandezul Sami Pajari de la Toyota a câștigat etapa din Estonia. La capătul celor 18 probe speciale pe Macadam, Pajari l-a devansat cu 19 secunde pe coechipierul suedez Oliver Solberg, în timp ce pe poziția a treia s-a clasat francezul Adrian Fourmeau de la Hyundai. După 9 dintre cele 14 raliuri ale sezonului, britanicul Elfyn Evans îl devansează cu 15 puncte pe japonezul Takamoto Katsuta.
1: Știrile orei 23 se încheie aici. Rămâneți în continuare alături de Radio România Actualități.

făcut. Alo, băi artistul, folk you. După o vodcă mică și o țigară, să nu înceapă cu. Alo, băi artistul, folk you.

0: un loc.
1: A fost poveste folk la Omul cu chitara, trupa TVA, Teo Boar, Vlad Ignejeviș, Dorin Andone, Adi Bascu. Trupa TVA va fi prezentă la Vama Buzăului 1 și 2 august în acest an, la folk, la Vama de la Munte, unde vor veni și băieții de la Ocru, Adrian Mărgineanu și Dorin Pitariu, iar ei în această noapte sunt alături de noi cu cafeaua de după amiază.

ce-aș vrea să știu este oare dacă ești încă a mea. Patul e gol, cearșaful nu l-am schimbat, toate mă dor de când ai plecat. Aș vrea să-mi spui ce are sens, să spui că totul e pe dos și apoi să-ți prind părul moale cu agrafa

dragă Miruna, îți spun printre șoapte, îmi place cămașa ta de noapte, dar mai ales vreau să-ți dau de știre, să-mi o lași ca amintire, să-mi o lași ca amintire. Nespus de frumos dormeai o noapte blândă, zâmbeai prin somn, iar eu stăteam la pândă. Să nu te trezesc, să tulbur visele tale, dar vreau să-ți iau și costumul de baie, să te admir cu și fără costumul de baie. În grădina botanică, într-o duminică, ia se primă. Ne-am fotografiat cu un vechi aparat automat. Un celebru și bun coleg de facultate spunea că aveai blugii rupți la spate. Veneai spre casă când afară plouă, cu troleibuzul 89, blondă și tristă cu neplăcut nouă. Cu pălăria de paie, cu panglică mov, ieșeai din clădirea de pe strada Stanov. Ușor te-ndreptai spre calea moșilor, să-ți iei bluză pe pic de la Bucuropol.

dragă Miruna, ce rost are să scumperi toate lucrurile acestea? Cheltuiești o sumă prea mare de bani. De fapt, știi foarte bine ce spuneam în seara aceea. Printre șoapte, îmi place cămașa ta de noapte, dar mai ales vreau să-ți dau de știre, să-mi o las.

0: soarele își face timp pentru noi.
1: Ștefan Orfescu a fost cineva acolo, iar Doru Stănculescu revine la Omul cu chitara cu Ai Hai, un cântec nemuritor.

L-ați ascultat pe Constantin Neculae dintr-o mare cântecul său, scris împreună cu poetul Sorin Poclitaru, și Adrian Bezna ne povestește despre părinții îmbătrânind.

Sunt mai ușor acum, s-au micșorat. Pe trupul slab stau hainele de miri și obrajii lor au riduri și amintiri. Și nimeni nu-i întreabă ce-au mâncat. Părinții îmbătrânim devin copii, iar noi copii devenim părinți. Ne supărăm că nu rămân cu minți.

și că tot restul vieții o să mă doară. Ce n-am crezut nici când că o să moară.

Colecția de muzică. Omul cu chitara. La Radio România Actualități.

0: Aici București, Radio România Actualități. Ora exactă. Este ora 24.
1: Bun găsit, sunt Gabriela Mitrovici cu știrile orei. Programul Autorabla 2026 pentru persoanele fizice începe astăzi, iar condițiile de înscriere sunt asemănătoare în principiu cu cele de anul trecut. Potrivit administrației Fondului de Mediu, s-a renunțat la propunerea de a fi acceptate doar mașinile fabricate în Uniunea Europeană, pe motiv că acest demers ar fi întârziat cu 3 luni lansarea programului. Cu detalii, Alexandra Cristea.
2: Înscrierea persoanelor fizice se realizează prin încărcarea în aplicație a următoarelor documente. Cererea de finanțare descărcată din aplicație, completată prin tehnoredactare și ulterior încărcată fără a fi semnată. Actul de identitate al solicitantului, certificatul de atestare fiscală privind obligațiile de plată către bugetul de stat, numai vechi de 90 de zile la momentul înscrierii în program, și certificatul de atestare fiscală privind impozitele și taxele locale emis pe numele solicitantului de către autoritatea publică locală în a care rază teritorială își ale domiciliul. În cadrul programului Rabla Auto, persoanele fizice pot beneficia de următoarele ecotichete: 18.000 de lei 500 pentru achiziționarea unui autovehicul nou pur electric sau cu pilă de combustie cu hidrogen, 15.000 de lei pentru achiziționarea unui autovehicul nou plug-in hibrid sau a unei motociclete electrice, 12.000 de lei pentru achiziționarea unui autovehicul cu sistem de propulsie hibrid și 10.000 de lei pentru un automobil nou cu sistem de propulsie termică, inclusiv GPL-GNC. Mai este de menționat că persoanele fizice pot solicita cel mult 2 ecotichete în cadrul unei sesiuni de înscriere, câte unul pentru fiecare autovehicul nou care urmează să fie achiziționat.
1: De altfel, ghidul video informativ pentru înscrierea în aplicația programului Rabla poate fi consultat pe site-ul administrației Fondului pentru Mediu. Noi discuții pe tema proiectului legii salarizării vor avea loc în această săptămână între liderii partidelor din fosta coaliție de guvernare. Actul normativ, care este jalon în PNRR, a fost dezbătut atât de Ministerul Muncii cu partidele din fosta coaliție, cât și de liderii politici cu reprezentanții sindicatelor. PNL și USR susțin inițiativa, în timp ce PSD își condiționează votul în Parlament asupra proiectului de păstrarea veniturilor bugetarilor. În plus, fostul ministru al Muncii Florin Manole a declarat că socialdemocrații vor centraliza propunerile formulate de sindicate, urmând ca acestea să fie discutate cu partenerii din coaliție. La rândul său, AUR a anunțat că va respinge proiectul, considerând că nu reflectă reforma promisă de executiv. Federația Sanitas a anunțat declanșarea unei greve de avertisment astăzi în peste 400 de unități sanitare din țară, în semn de protest față de politicile economice și sociale ale guvernului. Între orele 9 și 11 vor fi asigurate doar urgențele, iar activitatea medicală va fi redusă la o treime. Sindicaliștii avertizează că în lipsa unor soluții, din 28 iulie ar putea declanșa greva generală. Și datele meteo, vremea va fi în general instabilă, dar în regiunile vestice, sudice și sudestice va fi în continuare cald. Temperaturile maxime vor oscila între 23 și 35 de grade. În Muntenia, sudul Olteniei și sud-vestul Dobrogei vor fi caniculă și disconfort termic ridicat. Însă la munte, în Moldova, Dobrogea, estul și sud-estul Transilvaniei, nordul, centrul și estul Munteniei vor fi perioade cu ploi torențiale, descărcări electrice, grindină și vijelii, care pot depăși și la rafală 70 de km la oră. În intervale scurte de timp, cantitățile de apă vor depăși izolat 50 de litri pe metru pătrat. În capitală vor fi caniculă și disconfort termic cu 35 de grade, dar și averse, descărcări electrice și intensificări de vânt după amiază. La final, știri din sport cu Alex Țențu.
3: Bună seara! În finala Cupei Mondiale de Fotbal, Spania și Argentina se află la egalitate 0-0 în minutul 87 la New York. Statistica meciului: posesia 65% pentru spanioli, șuturi 12-0 pe poartă, 8-0 de asemenea în favoarea Spaniei. Rezultatul final în știrile nopții. În turul ciclist al Franței, belgianul Remco Evenepoel de la echipa Red Bull Bora-Hansgrohe a câștigat etapa a 15-a. 183 de kilometri cu 4 cățărări repertoriate pe traseu, ultima de categorie specială în Alpi. Evenepoel a sosit alături de purtătorul tricoului galben, slovenul Tadej Pogacar de la UAE Team Emirates, care nu a sprintat. În clasamentul general, Pogacar îl devansează cu 5 minute pe Evenepoel. Danezul Jonas Vingegaard de la Visma a abandonat după ce a căzut cu 20 de kilometri înainte de final. Finala turneului WTA 250 de la Iași a fost amânată din cauza ploii. Pe zgura de la baza Ciric, meciul dintre Maiar Sherif din Egipt și Paula Badosa din Spania a fost reprogramat la ora 11.

0: concerte la Radio România Actualități.
1: Bine v-am regăsit, așa cum ne-am obișnuit, mai avem ceva potrivit cu această oră. Încă un show important care a creat o modă acum niște ani. Celebra interpretă Adele a debutat pe atunci, pe undeva prin 2009, și a generat un real succes în care premiile importante și admirația publicului din toată lumea au apărut constant, de la o producție la alta. Scenariul s-a repetat și în 2011, când a apărut discul 21, cel care include și acele piese celebre Rolling in the Deep, Set Fire to the Rain sau Someone Like You. Astfel s-a ajuns și la alte concerte extraordinare, precum și cel numit Live at the Royal Albert Hall, unul care a însemnat și un vis devenit realitate în septembrie 2011. Atunci, turneul mondial Adele Live s-a oprit la Londra pentru 4 spectacole, pentru 4 show-uri dintr-un total de peste 100, câte aveau să fie în cele 6 luni de turneu. Iar cele mai bune momente au rămas în producțiile audio și video, vândute ulterior în milioane de exemplare, în anul următor prin toată lumea. Asta pentru a putea fi mereu redescoperită cu aceeași plăcere de acel public universal pentru care muzica interpretei britanice înseamnă ceva important. Sunt Dan Alexandru, acum începe Adele Live la mari concerte.

0: Adele Live la Marconcerte.
1: Thank you.

leaving you for.

0: Aici București, Radio România Actualități. Ora exactă. Este ora 1.
1: Bună seara, sunt Mirela Ursache, ascultați știrile orei. 29 de localități din 16 județe au fost afectate de intemperiile de ieri, când au fost în vigoare mai multe atenționări, no casting de cod roșu, de ploi torențiale, grindină și vânt puternic. Circulația rutieră a fost perturbată pe 4 drumuri naționale din Prahova, Dâmbovița, Suceava și Vaslui. Potrivit Inspectoratului General pentru Situații de Urgență, 88 de mașini au fost avariate. Forțele de intervenție au acționat pentru evacuarea apei de pe străzi, din gospodării, beciuri și subsoluri, precum și pentru îndepărtarea elementelor de construcție desprinse de pe acoperișuri și degajarea copacilor și a stâlpilor de electricitate prăbușiți. Amintim că pagubele cele mai importante au fost înregistrate în Bușteni, în județul Prahova, unde o viitură a surprins și o femeie care a fost dusă la spital din cauza unor fracturi la picioare. Comitetul pentru Situații de Urgență de la Ministerul Mediului, care s-a reunit ieri în ședință extraordinară, a stabilit că situația va fi monitorizată, iar structurile implicate vor fi pregătite să intervină rapid dacă va fi cazul. Acoperirea vaccinală a copiilor din România a rămas și anul trecut sub nivelul recomandat de Organizația Mondială a Sănătății, reiese dintr-un raport al UNICEF și OMS. Cele două organizații au atras atenția că acest fenomen favorizează reapariția epidemiilor pe lângă conflicte și sărăcie la nivel global. Într-o declarație la Radio România Cluj, președintele Asociației Medicilor de Familie din județ, Emiliana Costiug, a precizat că problema nu mai este lipsa vaccinurilor, ci refuzul privind administrarea acestora.
2: La acest moment avem vaccinuri, deci nu ne mai plângem de stocuri insuficiente de vaccinuri. Ne confruntăm în schimb cu refuzul sau ezitarea în fața vaccinării, curentul antivaccinist a înflorit după pandemie, asta pe de o parte, și pe de altă parte, bolile infecțioase nu le mai vedem în jurul nostru, pentru că ele au fost controlate până acum datorită programelor de vaccinare. Vaccinurile au ajuns să fie victimele propriilor lor succese. Părinții nu se mai tem de boală, pentru că nu o văd, nu aud, nu sunt complicații ale bolilor, cel puțin până acum, că de un an ne confruntăm cu epidemia de rujolă. În schimb, sunt mult mai atenți și multă teamă au față de reacțiile adverse.
1: Emiliana Costiug. Premierul Ungariei, Peter Mogher, a anunțat că îi va propune lui Judith Polgar, considerată pe scară largă cea mai valoroasă jucătoare de șah din toate timpurile, să preia funcția în mare parte ceremonială de viitor președinte al Ungariei, scrie Reuters. Mogher a afirmat într-o postare pe Facebook că Polgar, în vârstă de 49 de ani, ar putea reprezenta unitatea națiunii și că se va întâlni astăzi cu aceasta pentru a o întreba dacă acceptă nominalizarea. Anunțul vine la o zi după ce președintele Tamás Sulyok a promulgat un amendament constituțional adoptat de partidul de guvernământ ISA, care pune capăt mandatului său de șef al statului, adaugă sursa amintită. Datele meteo la final în această noapte: sunt anunțate ploi torențiale în Maramureș, Crișana, Banat, vestul și nordul Transilvaniei și nord-vestul Olteniei. Minimele termice vor varia între 14 și 20 de grade. Și în cursul zilei, vremea va fi în general instabilă, dar în regiunile vestice, sudice și sud-estice va fi caniculă și disconfort termic ridicat. Temperaturile maxime vor fi cuprinse între 23 și 35 de grade, acum la București 21 de grade. Sport acum cu Alex Țențu. Bună seara!
3: Bună seara! Spania a câștigat finala Cupei Mondiale de Fotbal. La New York, Ferran Torres de la FC Barcelona a marcat golul victoriei în minutul 106. Argentinienul Enzo Fernandez a primit cartonaș roșu în minutul 90+3. Raportul șuturilor a fost 20-2 în favoarea spaniolilor. În urma spectacolului dintre reprize, pauza a durat 27 de minute. Spaniolii au mai câștigat trofeul în 2010. Finala turneului WTA 250 de la Iași a fost amânată din cauza ploii. Pe zgura de la baza Ciric, meciul dintre Maiar Sherif din Egipt și Paula Badosa din Spania a fost reprogramat la ora 11. În Formula 1, italianul Kimi Antonelli de la Mercedes a câștigat Marele Premiu al Belgiei. Pe circuitul Spa-Francorchamps, Antonelli a devansat cu 2 secunde pe monegascul Charles Leclerc de la Ferrari. Podiumul a fost completat de olandezul Max Verstappen de la Red Bull. După 10 dintre cele 22 de etape ale sezonului, Antonelli are 45 de puncte peste britanicul Lewis Hamilton de la Ferrari.
1: Știrile orei 1 se încheie aici. Rămâneți alături de Radio România Actualități.
0: Mari concerte la Radio România Actualități.
4: Bine v-am regăsit. În continuare mai avem ceva din muzica românească. Un an care și Nicu Alifantis a apărut constant cu multe concerte bune. Cu acele piese memorabile și aceeași legendă creată într-o carieră extraordinară. Lui Nicu Alifantis nu i-a lipsit niciodată inspirația de a adapta versurile și chitara la atmosfera live și la publicul din fața scenei. Iar dintr-un amestec de Shakespeare, Bob Dylan, Bacovia sau Cat Stevens, Nicu Alifantis a inventat un alt concept aniversar ca la 50 de ani, cel numit Sinfonicu. Proiectul din 2004 a inclus cele mai cunoscute piese adaptate ca pentru orchestră de cameră și corul da capo, ceva remarcabil în urmă cu mai bine de 20 de ani. Așa că Balada blondelor iubiri, Ce bine că ești sau Inscripție pe un inel s-au auzit cu alte versiuni de interpretare și într-o cu totul altă atmosferă. Și s-au auzit perfect la București, la Teatrul Național, pe 31 mai și 7 iunie 2004. Iar producția live poate fi revăzută și pe un album video de excepție numit tot așa. Este primul DVD din cariera lui Nicu Alifantis și conține o suită de piese și de momente speciale care, de fapt, descriu cel mai bine o carieră extraordinară din muzica românească. Sunt Dan Alexandru, acum începe Nicu Alifantis live la Mari Concerte.

Bună seara, doamnelor și domnilor, bine ați venit la semicentenarul Alifantis. Eu tot ce pot să vă spun. Mă simt onorat și bucuros și vă mulțumesc încă o dată din toată inima că sunteți alături de mine astăzi aici, la Teatrul Național, în această sală minunată, unde vom sta împreună preț de, nu știu, să zicem 2 ceasuri, e cam mult. Mă rog, vom sta împreună cât ne vom simți bine, timp în care vă voi cânta câteva cântece mai vechi, câteva cântece mai noi.

ceva. Umbra unui copac sau mai bine, sau mai bine cu umbra ta. A venit toamna, acoperă-mi inima cu ceva. Umbra unui copac sau mai bine, sau mai bine cu umbra ta. Mă tem că n-am să te mai văd uneori, ca o să-mi crească aripi ascuțite până la nori. Ai să te ascunzi într-un ochi străin și el o să se închidă cu o frunză de pelin.

A venit, a venit toamna, acoperă minima ceva. Umbra unui copac sau mai bine

0: Mulțumesc. Doamna Luminița Neniță la vioară. Domnul Radu Paraschiv la a doua vioară. Doamna Mirela Simionescu la violă. Domnul Alexandru Duțulescu la cello. Doamna Miruna Didu la flaut. Domnul Cosmin Spelneac la oboi. Și domnul Sorin Lupașcu la corn.
1: Nicu Alifantis, live la Mari Concerte.
0: Sunt prima dată alături de domniile lor. Le mulțumesc că au acceptat să fie prezenți în acest spectacol și veți vedea că mai încolo se vor întâmpla lucruri destul de interesante, sper eu.

să-mi pierd viața fără socoteală. Nu mai place azi să beau, să joc, să-mi pierd viața

căciumile le-aș uita pe veci. N-aș mai ști nici versul ce înseamnă te-aș atinge a tale brațe deci și-al topăr ca floarea cea de toamnă.

0: Domnul Eugen Popescu. Dânsului aparțin orchestrațiile și bagheta astă seară.
1: Mari concerte la Radio România Actualități.

Acesta este un cântec care e la mod azi. Ca să-i spunem sincer, este o manea bizantină, bizantină, balcanico-autohtonă. E foarte veche, e pe versurile unui personaj renumit al teatrului românesc, este vorba de domnul Alexandru Tocilescu, care a scris textul acestei cântec. Și m-am gândit că dacă tot are acest ritm și dumneavoastră o să o judecați ca pe o... Eu țin foarte mult la acest cântec. M-am gândit să mă și prezint cu această ocazie. Eu sunt Nicu de la Brăila.

Domnul Gil Popescu, corul da capo, domnul Răzvan Milita a fost puțin mai înainte la chitară, o altă surpriză a noastră din această seară.

0: Lumița Mâniță, Radu Paraschiv, Mirela Simonescu, Alex Duțulescu, Miruna Vidu, Cosmin Spernac și Sorin Lupașcu și domnul Virgil Popescu.
1: Acasă, la serviciu, în mașină, ascultați Radio România Actualități.

Fă focul și preumblă-te prin casă, fără să spui nimic, niciun cuvânt. Vreau să mă simt

0: Nu, mă... Mulțumesc. Domnul Răzvan Mirică la chitară.
1: Micu Alifant Israel, la Marte Încerte.

0: Aici București, Radio România Actualități. Ora exactă. Este ora 2.
1: Bun găsit, sunt Roman Mușat și vă prezint știrile. Seceta severă și valul de caniculă care afectează România în această lună au dus la scăderea accentuată a debitului Dunării și provoacă probleme majore în mai multe regiuni ale țării. Agricultura este puternic afectată, iar în numeroase localități oamenii se confruntă cu restricții la consumul de apă. În județul Salaj, furnizarea apei în sistem centralizat din surse locale a fost întreruptă sau raționalizată, iar populația este îndemnată să nu utilizeze apa din rețea pentru irigații sau activități în construcții. Adrian Lungu.
2: Efectele secetei se văd cel mai bine în barajul de la Vârșolț, cea mai importantă sursă de apă potabilă din Salaj. Nivelul apei a scăzut îngrijorător de mult în ultimii 2 ani. Directorul companiei de apă Someș, sucursala Zalău, inginerul Marcel Zaharia.
3: În ce privește nivelul lacului din Vârșolț, într-adevăr, este la un nivel redus. Au fost precipitații extrem de puține și în această iarnă și în această primăvară. Scăderea nivelului din lac nu se datorează defecțiunilor.
2: Seceta este tot mai prezentă în Salaj.
3: Te întâlnești cu bătrâni și spun: aici a curs izvorul ăsta de când a fost eu copil și nu există să nu fie apă. Și te duci astăzi și nu mai curge apă și este un firișor.
2: Cei mai afectați sunt fermierii.
4: Și nu că îi trebuie apă numai pe frunze, îi trebuie apă și acolo jos, că pământul la 2 metri până apă închide pământul. Asta e problema.
5: Așa mare secetă.
4: Da.
2: Vestea bună este că aducțiunea apei din sursa Tarnița, județul Cluj, este funcțională. Tot mai mulți sălăjeni primind apă la robinet din județul vecin. O apă de calitate.
1: Apa mării este analizată constant de inspectorii Direcției de Sănătate Publică din Constanța, care recoltează probe din 2 în 2 săptămâni din zeci de puncte de pe tot litoralul. Radio România Constanța transmite că rezultatele arată că apa mării este foarte curată, spune Georgiana Maria Badea, responsabil igiena mediului în cadrul DSP Constanța. Ea are însă și unele recomandări pentru turiști.
6: Până în prezent, calitatea apei este excelentă. Apa mării nu este loc pentru toaletă și recomand tuturor turiștilor, mai ales părinților cu copii, să utilizeze grupurile sanitare care sunt disponibile pe sectorul de plajă unde dânșii au venit în vacanță.
1: Turcia a condamnat închiderea a 8 școli turcești din Grecia. Ministerul Tur de Externe a apreciat că numărul insuficient de elevi invocat ca motiv de autoritățile elene este doar un pretext. Comunicatul citat de France Press acuză Grecia că urmărește să calce în picioare dreptul la educație al minorității turce. Grecia afirmă că închiderea școlilor este justificată de scăderea numărului de elevi și nu afectează doar minoritatea musulmană. Datele meteo. Vremea va fi în general instabilă, dar în regiunile vestice, sudice și sud-estice va fi în continuare cald. Temperaturile maxime vor oscila între 23 și 35 de grade. În Muntenia, sudul Olteniei și sud-vestul Dobrogei vor fi caniculă și disconfort termic ridicat. Însă la munte, în Moldova, Dobrogea, estul și sud-estul Transilvaniei, nordul, centrul și estul Munteniei vor fi perioade cu ploi torențiale, descărcări electrice, grindină și vijelii care pot depăși la rafală 70 de km la oră. În intervale scurte de timp, cantitățile de apă vor depăși izolat 50 de litri pe metru pătrat. În capitală vor fi caniculă și disconfort termic cu 35 de grade, dar și averse, descărcări electrice și intensificări de vânt după amiază. La final, știri din sport cu Alex Țențu.
7: Bun găsit în prima etapă a Superligii de fotbal, Petrolul a învins-o pe Dinamo cu scorul de 1-0. La Ploiești, unicul gol a fost înscris de portughezul Rodrigo Martins din penalti în minutul 39. Victorie pe teren propriu și pentru U Cluj, 2-1 cu farul Constanța. Desfășurarea rezultatului, 1-0 suedezul Aliev, 2-0 gambianul Drameh, 2-1 Justin Doicaru. Runda inaugurală se va încheia astăzi cu meciurile Corvinul Hunedoara Csíkszeredo la Arad de la ora 18:30 și Rapid Șep și Sfântul Gheorghe, oră de start 21:30, ambele cu aspecte în direct la Radio România Actualități. În turul ciclist al Franței, belgianul Remco Evenepoel de la echipa Red Bull Bora Hansgrohe a câștigat etapa a 15-a, 183 de kilometri cu 4 cățărări repertoriate pe traseu, ultima de categorie specială în Alpi. Evenepoel a sosit alături de purtătorul tricoului galben slovenul Tadej Pogacar de la UAE Team Emirates, care nu a sprintat. În clasamentul general, Pogacar îl devansează cu 5 minute pe Evenepoel. Danezul Jonas Vingegaard de la Visma a abandonat după ce a căzut cu 20 de kilometri înainte de final.

Bună seara și bine v-am regăsit pentru colecția de muzică, succesele muzicii românești. Felix Crainicu și Titus Andrei vă salută, vă îmbrățișează și vă mulțumesc încă o dată că ne dați voie să ne petrecem împreună și această seară de sâmbătă. V-am pregătit printre alții Baniciu, Călugăreanu, Alifantis, Andrieș, Semnalem, Dan Spătaru sau Aurelian Andreescu. De asemenea, Titus Andrei vine cu povestea sa în câteva minute. Rămâneți cu noi!

0: E momentul lui Titus. Bună seara, bine te-am regăsit. Ce poveste ne aduci?
1: Amănoarea Felix. Se știe că oamenii sunt mereu alții, se schimbă continuu, la fel și adaptările lor la condițiile date. Rămâne ceva permanent, acel ceva tipic și reprezentativ. A rămas ambasadorul optimismului în muzica românească și a purtat mereu cu el o parte din copilăria noastră, Mihai Constantinescu. El, liantul dintre generații care atunci când apărea pe scenă, lumina sala, spunea Angela Similea. Profesionistul care nu vorbea altceva decât ceea ce trebuie, Marcel Pavel. Fair play și corectitudine, grație educației sale sportive, completa un renumit comentator de specialitate. Simplu și melodios, cu un statut pe care merită să-l respecte și generațiile de azi și cele de ieri, pentru că au mers mână în mână cu cântecele lui. Mai puțin cunoscută, dar plăcută, ca o adiere de iulie, melodia Adovântul înapoi, o adiere, spun eu, a gândului către neuitare. Cum l-a numit Horia Mogulescu, artistul iubit de toată lumea, Mihai Constantinescu.

Deși comentariile au cuprins aproape tot ce se poate spune despre evenimentul 2026, numit analog, încă nu-ți poți reprima fiorii pe care ți-i dau piesa în sine, interpretarea Deliei și a tenorului Bogdan Mihai, bine pus în pagină, mesajul care lovește direct pledoria pentru o viață autentică, simplă, fără filtre și, mai cu seamă, îndemnul de a încetini ritmul nebun impus de AI. Și dacă varianta inițială te ridică de pe scaun, varianta simfonică te pune în genunchi. Totul are greutate, are o poveste captivantă și chiar lacrimă. Orchestratorul de înaltă clasă, talentatul compozitor, tânărul dirijor cu care orice ansamblu comunică ideal, Andrei Tudor, ridică tot conceptul piesei. Momentul analog, susținut de Delia, Bogdan Mihai, chiar și cu apariție pasageră, Andrei Tudor, deja personalitate inconfundabilă în marea muzică, și Orchestra Simfonică București reușesc să demonstreze că muzica noastră poate suna perfect în contextul internațional al valorilor. Multă melodie, puțină filozofie și hit a fost să fie analog.

factum, se știe după consumarea evenimentului. La mulți ani, Paul Ciuci, muzica bună ne adună că și tu și trupa compact faceți parte din armonia omenescului. Nu degeaba ci se spune domnul melodie. Ceea ce am remarcat la Paul este că, deși n-a ținut să iasă neapărat în față, trupa lui a reușit întotdeauna acest lucru. Într-o lume de egouri, el a ales trupa compact și a rămas prizonierul ei. Paul Ciuci, muzicianul cu o loialitate de invidiat. Tot talentul lui a fost destinat doar formației de suflet, titulatură sinonimă cu rockul melodic, direct, sincer, curat. Cărare peste timp, textul Zoia Alecu, la colecție Compact.

0: noapte bună.
1: La colecția de muzică Radio România Actualități ne întoarcem în 1958, Erect Record, într-o Românie de stațiune și vară elegantă. Olario a apărut pe un disc de gramofon alături de piese ca Broscuța îndrăgostită, clasificată chiar pe etichetă drept foxtrot. Genul acela de ritm dansant, ușor, de local de vară. E muzică făcută să fie ascultată cu geamul deschis și cu gândul la o terasă de altă dată. Trio Grigoriu.

periplul nostru de la colecția de muzică face încă un pas. 1964, o melodie construită ca o promisiune repetată de fiecare seară. Soarele apune, cei doi se despart pentru câteva ore, dar bătrânul Tei de lângă alee îi așteaptă mereu a doua zi. Genul de cântec de dragoste fără dramă, doar cu un ritual liniștitor al revederii zilnice. Potrivit pentru această seară de vacanță. Aurelian Andreescu, pe mâine, iubita mea!

Pixie-Quarz und Tom Subtiere.

nasuri, că-i putea să ai necazuri. Mai cunosc eu niște cazuri. Îmi acordați un dans, că din frage de pruncie, eu sunt iute la mânie, te previn ca să se știe. Dans. Luând curaj după un

0: timid, primul dans e licere. Rog să-mi acordați, vreau să zic că eu adică aș dansa, vedeți, dar și că nu îndrăznesc, fiindcă mi-e frică. Vă rog să-mi acordați și orchestra de semnalul, și deja-i tixit localul.
1: Aici București, Radio România Actualități. Ora exactă. Este ora 3.
2: Bună dimineața, sunt Mirela Ursache, ascultați știrile orei. Lucrările la Spitalul Regional de Urgență Iași intră într-o nouă etapă. Constructorul turc începe montarea macaralelor gigant folosite pentru turnarea viitoarei fundații a unității medicale. Procedurile de transport și montarea acestora se vor încheia la finalul lunii viitoare. Se trece astfel la etapa cea mai vizibilă de până acum, turnarea plăcii pe care va începe construcția spitalului, a spus consilierul primarului pe probleme de infrastructură, Petru Movilă, și a adăugat.
3: Este important de precizat că, indiferent de criza politică din România, de efectele acestei crize asupra absorbției fondurilor europene, dacă vorbim de PNRR în primul rând, din punctul de vedere al Spitalului Regional de Urgențe, sunt bani în fondul Ministerului Sănătății. Prima etapă de finanțare este asigurată 250 milioane de euro și depinde doar de constructor ca ritmul lucrărilor să fie nu doar cel stabilit în contract, ci din contă să fie mult mai rapid decât contractul, pentru că banii sunt.
2: Petru Movilă. Locuitorii din Giurgiu au solicitat redeschiderea plajei sălbatice Gostinu, una dintre cele mai cunoscute zone de agrement de pe malul Dunării din județ. Comunitatea a lansat o petiție online prin care solicită autorităților responsabile amenajarea și autorizarea oficială a acestei plaje, dar și asigurarea serviciilor de salvamar și prim ajutor în sezonul estival. Plaja de la Agostinu era frecventată anual de mii de turiști, însă a fost închisă după ce o tânără și soțul ei și-au pierdut viața în zonă.